0: Čistý zázrak, ktorý še môže stať zlem tu na východze, kde majú ľudze nielen dobre šerco, ale sú i temperamentní, šikovní a raz, dva znajú všetko zorganizovať a zrobiť. Takoj vám to vysvetlím. Perše to tak vypatralo, že nábove nebudeme, bo še mi nedarilo vybaviť zvalal. Ale pomohnul mi Tomáško Ondruš, ktorý štvartok zavolal richtárke Výšnej húdky a ona, hoď mala dovolenku, takoj všetko frišno vybavila, súhlasila. Piatok sme dešli o patrec, či tu je signál a vy tak budete hodni učuť i abovské narečie. Takže všetkým baršum nedzekujem a takoj i za ďalšiu vec, bo perší raz, še nám u histórii prenosoch stalo, že nevyšilame z nejakého obecného altánku, ale sme na dvore u pani Teresky Turokovej, ktorá nás tu bez všetkoho puštila a my jej za to mocno ďakujeme. To takový vidno, že tu uvalali takí fajní východňári, jak majú buc. No a toto tá šikovná richtárka, takoj vám ju predstavím.
1: Regina v regióne.
0: Akčná richtárka u Výšnej húdke je Agata Nosaľová. Ešte raz vám ďakujem, že ste súhlasili s tým, že by sme dešli. No a perši mi povice, keľo kilometroch vás zeli od Košicoch a či všetké vaše ľudze chodza robiť tam gunam do Varoša?
2: Dobrý deň, milí poslucháči. No tá všetké ľudze chodza do tých Košicoch chodziť ku vám robiť do roboty. Ale sú da, ktoré aj také, co sú mimo Košic, bo už pri tých valalikoch tam robia toto Volvo a znám o tých, co už robia i vo Volve. No a sme blízko od Košicoch, lebo sme len 5 km, keď tak zobereme, tá 5 km od Krásnej nad Hornádom, ktorá je už mestská časť, tak to už patrí pod Košice.
0: No len, že by ste i vy tam raz nepatrili, keď ste tak blízko. No,
2: môže šestať, môže šestať.
0: Môže, hej, hej.
2: Bo blízko sme.
0: Hej, a keľo ľudí tu žije?
2: Tam máme vo Valale 560 ľudí, plus minus. Raz... keď takto umre, tam máme menej. A keď takto narodzi, tam sme razy a sme vecej.
0: No ale máte tu i chalupárov, dejakáškých, nie?
2: No, táto sme požehnané, bo máme tu tri zahradkárske časti. A v tých zahradkárskych častiach je 600 ľudí, co tu od marca do oktobra furt sú, tu žijú, hodza hore dolu, využívajú našo cesty, spríjemňujú nám život a tak, nažívajú sebe s nami. Tak by som to povedala.
0: A spríjemňujú život, tam boli uvodzovky, alebo neboli? Dosť pravdy vám spríjemňujú, alebo dakedy znepríjemňujú?
2: Dakedy tak. Ale je tu veľa ľudí takých aj v tých zahradkárskych časoch, co sú milé, ochotné, prídu i pomôžu, iše podohvarajú. Naznáce, že jak to je všadzi, na každým valale ešte nájdú i také ľudze.
0: Hej, hej, to by bolo to čudné, keby len dajaký boli, že jednaký.
2: Keby sme všetké dobre boli, to by nebolo dobre.
0: Vytrímať by sa nedalo.
2: To musí byť taký človek, ktorý je proti vám, že by vás posunul dopredu. Bo inakšie by sme še dopredu neposunuli, keby sme boli len tak, bo co, to še nedá.
0: No vidíte, tak, dobre na to, Patrice.
2: Áno, to še naučí, a veľo še naučí sa. Znáce, jak keľo som še naučila za toto roky, co som tu. Bárs veľo.
0: No vidíte, to še mi bárs bačí, jak vy na to kúkace. Vy ste Výšna húdka, ale jezdy Nižná. To dobre tak, že ste dva valali blízko sebe, nekonkurujete sebe, nesúťažíce, kto lepší a zeše ľudom lepší žije, ale vy boli i jeden valal. A hej, že? Ste še volali húdka. Co bolo lepšie?
2: Vo 65. nás tu spojili, boli sme húdky a bola čas Výšna, čas Nižná. Ja myslím, že toto teraz, keď sme takto osobne, je lepší. A či konkurujeme, tá je asi starostová, nie, znáte, každý sa snaží pre ten svoj valal dať co urobiť a ľudze to posudzujú, bo áno, kúkajú ľudze, že co urobila toto a co urobila toto. A jeden pán mi zo tej Nižnej húdky povedal minule, že nás porovnávajú, co som še i pošmejala, že nás porovnávajú, že naša starostka urobila toto i toto. A vaša neurobila, alebo naopak. Ale som hutrala, že to še nedá tak porovnávať, bo každý válal, dá co inšie potrebuje. No ale tá... Na no, ľudia sú také.
0: Hej, takže i tam starostka, hej? Vy ste dva starostky. Nebudem še vás pýtať na históriu valala, bo o tej mi pohutorí pán Miko, ale zvedáva som, jak váš valal vypatrá dneška. Či tu máte vodu, kanál, a či i cožka také, co ukazujete všetkým, co odejdu do Valala perší raz.
2: tá začnem s tým horším, že kanál nemáme ešte a bolo by barz dobre, keby sme ten kanál mohli mať. Budem sa snažiť si nadalej, že by sa to dáco urobilo, ale nie barz chcú, bo sme mali valal a nerentabilný barz sme. Ale treba sa snažiť a vybavovať ďalej, len že by to bolo. Vodovod máme, bo to máme od roku 2001, keď ešte bývalá starostka začala. Ja som ho dokončovala. Je urobené všetko, len vodojem, bo sme dva obce, to tá Vyšná a Nižná Hutka, to je skupinový vodovod, no tak toto by ešte nám do toho vodovodu trebalo, keby nám udarne urobili.
0: No a cožka také interesantné, co by ste mi ukázali, keby som tu dešla perší raz?
2: Tá máme baršumné nové ihrisko, ktoré sme robili, to je vlastne detský park, tak sa to nazýva. V roku 2018 sme ho začali riešiť a sme ho začali stavať. Podarilo sa baršumné toto tam urobiť, potom sme postupne pridali multifunkčné ihrisko, cvičiace stroje, tam hodza ľudia cvičiť z krásnej pobehňu do Vyšnej Hutky, začvičia a idú nazad. No a máme tam lanovú drahu, ktorú asi v každom valale nemajú a my ju máme tak kvôli tomu, to tie ľudze tu zrejme hodza. Jedna v Košico, jedna vo Vyšnej Hutke a jedna v Gečico. Ja znam, o vecej neznam.
0: Joj, to je krásne, že tu chodza ľudze, to nie taký zázrak, ale však ste mi utoreli o Trebišovčanoch.
2: No vera. Tak vám poviem, keď my vo 2018 toto ihrisko urobili a prišli tu zo Trebišovského okresu, zastali s motorami, na nakup boli v Košicoch, tam nakúpeli a s decmi sa zastavili vo Vyšnej Hutke, deci sa pobavili, objednali sebe pizzu, oni tam sebe urobili piknik, pošedzeli, pozabavali sa a tak išli ďalej domu. Tam mali tú oddychovú zónu.
0: No však to dobre. A slúchajte, to pravda, že vy stihnete okrem Richtarčenia i Vejs vašu folklórnu skupinu?
2: No tá, tak to vypatra, že hej, bo som z nima. Tá sluha sme sluhajú, aj keď da kedy znáce, ja pokričím a im sa to asi nepáči, no ale už to zo mnou, nie? Keď už sme zvolili, že sme chceli za vedúcu, tam tu majú. Doteraz sme strímali, no tá ešte dúfam, že sme ešte da jak strpia i ďalej. No.
0: Joj, ale už mi vajúše, by zo mne sú radzi, že vás tu majú.
2: Tá teraz pred vami nepovedza nič, no ale tá znáce, že sebe pohutorí, ale dobre. Ja ich mám bar zrada všetké a dúfam, že ďalej budeme takto vychádzať a že budem ich ďalej vesť a že nám to pôjde aj tak ďalej, jak nám to doteraz išlo a ešte lepší.
0: No, ale ja sa nečudujem vôbec, že si hnece i vejs skupinu, i vejs valal, bo keď ste cez dovolenku stihli zorganizovať dneškajší priamy prenos i dohľadať na asfaltovanie drahy u Hutke i maľovať u sebe doma, táto vy tá do roboty jak drak.
2: Mám dobrého muža, musí všetko porobiť vezo mne. Čiže mu páči, alebo nie, no tá, ja rozkážem a on robí.
0: No a povedz mi ešte tak frišno, bo už veľa hodzín, že co všetko tu cez rok organizuje u Valale?
2: No veľa akcie robíme. Začíname so Silvestrom, keď tam urobím pre ľudí takú zabavu za sebe. Varí, čo nevarí, ja len ponúknem im kávu, prípitek, ide akú kapusnicu alebo boršť o polnoci. A oni sebe poprinášajú všetko, co sú jezi, ja zaobstaram hudbu a tak vera, že pozabávame, privítame nový rok. Potom prídu fašengy, to robíme pre dzeci, taký karneval, kde v maskoch prídu, my potancujeme s nima, príde firma, co šedzecom venuje, pozabáva ich, pokúpime im nejaké odmeny za to, že mali masku. Na fašangy prejdú, príde Veľká noc, po Veľkej noci maj, krásny mešac a vtedy robíme takú úctu ku tým našim ženom, ku ženičkom, že ich máme ku mamičkom. Nacvičíme dzeci, bo školku, tu aj školu nemáme, tak ich nacvičíme, povystupujeme, my zašpívame, ešte takého pozveme furt druhého, že by... Mám takú dobrú kolegyňu vo Vroboce, že nám uvarí obed, bo je šikovná kuchárka, tá zná variť, tá popripravuje, upečem zo mnou, upeče koláč a tak mojo ženy, toto zo ženskej spevackej skupiny, vera to tých ľudí poobsluhujú, podávajú im a pozabávame, še pošedzíme a dobre je. Vec príde dejaký deň obce, keď robíme, že máme dejakú oslavu zo toho našeho valalika. No taj, tamto te ženy zaše mi pomáhajú, všetko robia, navaria, napeču, aj ľudzi pozabávajú, pošpívajú. Keď príde jeseň, príde deň, ktorý je úcta k starším, mešac október, no tak tam zaše to isté, jak v maju na deň matiek, tá takisto aj v októbru všetko tak pripravíme, preto tých starších ľudí nejaký darček dostanú.

0: Kolegyňa sa obliekla za Mikuláša, bo je veľká. A syn jej bol čert. No a tak to poroznašali sme, ja s motorom, a sme nošeli balíky dzecom do domu. A jeden rok sme mali ešte krajší, keď nám ku temu kultúrnemu dome, jak mali dzeci zabavu, tá prišla jedna mladá žienka, Miková Ľudská, to toho pána, co teraz bude tu vám hutoriť, tá jeho dcera, majú kone. Na majeru bývajú a tam majú veľký majer a tam chovajú kone. Oni tam, ona má tak, že organizuje všelijaké prezeci, také posedenia a také sa im venuje. Noša tu aj z Košicoch to tých dzeci, že by mali taký program pripravený a ona nám tak pripravila program na totého Mikuláša, že ona sa obliekla za andela, Mikuláša priniesla i čerta a prišli na koňoch, také dvoch malých koníkoch majú a k tému mali krásny koč, ak da kedy hozili panove na koču. A to ten koč so s týma Mikulášom, andelom aj čertom priniesli decom darčeky. Deci vyšli z kultúrneho domu a už tam ich koč čekal. Bars to bolo šumné.
1: No to verím, to muselo byť bar šumné. Dobre, už dúmam, že sme še doznali veľo o Valale, takže už môžeš chceš aj spririchtovať špívac, bo teraz vám zavinčujem, že by še všetko vám ďalej darilo, ale ešte še s vami celkom nelúčim, bo ešte nám pohutorica o hučanke, ktorú teraz učujeme.

0: Čuli sme špívac ženičky zo skupiny Hučanka a obecala som, že Coška doznáme i o histórii Vyšnej Hudky a o to še postará bývalý richtár William Miko. Ole, tá nám povice, kedy še objavil dáky zápis, že tu taký valal?
1: Ono, zápis je, ale skutočnosť je trošku iná.
0: Ale to ja by som chcela toto čuť po východňarsky.
1: Dobre, pokus.

0: Tým vše. Takže zhruba v tým 12. storočiu tu začalo osídľovanie tejto našej
1: oblasti. Budem vás prekladať z tej našej oblasti.
0: Spróbujem. Mušice mi prebáčiť, lebo celý život som učil za katedrou, kde trebalo rozprávať a nie bešedovať.
1: Ja rozumím, ale bo ja tiež za mikrofónom celý život a tam tiež šumne po slovensky utorím, tak jak vy utoreli pred štvartu.
0: Temu, že pokúšim bešedovať. Takže okolo toho 12. storočia tá oblasť tu okolo Torisy sa začala osídľovať. Žili tu ľudia, teda ľudze z rôznych kútov východného Slovenska. Treba sebe uvedomiť jeden fakt, že toto bolo Rakúsko-Uhorsko. Takže tam, kde bol pán, išol aj sluha. Takže mali sme tu ľudí celkom z východu. Mali sme tu ľudí z juhu, od Maďarska, ale i z Polska. Boli tu Nemci, takže každý jeden národ tu zohabel určitú pečať, hej, a je tu tá pečať v nárečí zachovaná. Forcimra, priklet a tak ďalej. To sú len také malé detaily z tej zmesi tých vplyvov na náš jazyk.
1: A čom sa to ten Valal volá Hudka?
0: Domnievalo sa, že Hudka je odvodzená od toho, že tu boli nejaké huty.
1: A neboli?
0: Nie je to pravda. Je to dobový preklad. Hej. Takže v minulosti sa to volalo aj napríklad Hudka Fákov. Hudka Fákov. Ale aj iný názov. Tu treba povedať jednu vec, že ľudia, ktoré tu teraz žijú, alebo ktoré žili od toho 16. storočia neskôr, nie sú pôvodní ľudia, ktorí toto tu obývali. V 16. storočí totiž prišla kataklizma takého rozsahu, že celý kopec, ten Višnohučanský, sa zosunul do Torisy a ľudia, ktoré prežili, radšej zobrali, jak sa utorí, nohy na plesa a odešli inde do okolitých obcí.
1: A vecka, že tu inšaké ľudze vracili?
0: Áno. Grof Barcai aj s bratom mali tu pozemky. Mali tu pozemky a nebolo ich málo. Ale nebolo ľudí. Hej. Ľudí nebolo, ktorí by boli na týchto žemoch robili. Takže títo dvojobraca ponúkli ľuďom, ktorí boli bez práce, bez zdroja obživy, ponúkli im, že môžu sa nasahovať do Hudky, novej Hudky, s tým, že každá jedna porta to je taká kmeňové spoločenstvo ľudí, teda bol tam otec, starý otec, matka stará, hej, a tá porta mala okolo 12 ľudí. Takže každá jedna porta dostala 2 hektáre zeme a drevo na výstavbu domov. A od toho času sa tá obec znova začala osídľovať. Prví perše ľudia, co tu prišli, boli Andrejčákovci. To je stará historická rodina. Potom spomeniem Poprockovi, ktorí prišli sem z dediny alebo z Valalu Poproč. Rodina Nosáľová, hej, Janočková a tak ďalej. Už potom, jak ten čas išiel, tak postupne sa to ten valal tu osililoval.
1: No ja ešte chcem teraz presunúť zdakus už do skoro súčasnosti, bo vy ste boli Richtárom vtedy, takoj po revolúcii. Takže vás takoj po revolúcii ľudze tu zvolili a to bol i čas, keď sa zaž rozpojila to tá hudka na vyšnú i nižnú hudku, tá mi povice čiše ľudze cešili, že zaž sú samostatným balale a od samej radosti vás zvolili za Richtára.
0: Dakedy brat s bratom še nedohodne,
1: to hej.
0: Alebo dva nevesty še neshodňu, tak myslím, že toto bola taká spoločenská objednávka, že ľudia chceli sa nazad vrátiť do tej svojej hudky, žiť tu a spravovať ten svoj, tú svoju dedovizeň, poviem po slovensky, a zveľaďovať to, toto prostredie, v ktorom žili.
1: A zmenil sa to ten valal po revolúcii?
0: Myslím sebe, že určite. Tu napríklad nebol kostol. Hej? Ten valal existuje od zhruba 12. možno ešte oveľa viacej ďalej. Hej? A tu nebol kostol. Bola tu len jedna zvonica, z ktorej neskôr jedna rodina Janočková še dali dohromady a postavili také provizorium, kde še zmeselo 6-8 ženičky, hej, a to bolo všetko. Takže znova tu bola jedna taká spoločenská objednávka, že konečne, že by hudka mala kostol. Toto bolo veľká iniciatíva mnohých strán. Ľudia hozeli, pýtali, jak to bude, kedy to bude, ale nebolo to také ľahké, lebo keď 99% ľudí se a jeden nese, takže nebolo to jednoduché. Dokonca sme tu mali aj hladovku. Hej.
1: Protestnú?
0: V Čechách tu bol Mareček, keď sa pamätáte. A u nás jeden druhý pán, ktorý je už po smrti a nerad by som sa ho dotkol. Hej. Ale bolo to tak, že nakoniec dal si povedať, hej, a ten kostel tu je, chvála Bohu, s pomocou všetkých tu prítomných, aj prítomných ľudí.
1: No a povedzte mi, co vy ľubíte na živoce uličnej hudke? Čom tu chcete žiť?
0: Predovšetkým to, že tu je príroda, ktorá je pre mňa blízka. Tu som sa narodil, tu som v sebe zarodil, založil rodinu, tu som mal priateľov a mám priateľov, ktorí ešte žijú, ale stále ich menej, bohužiaľ. Takže len veriť, že ešte tu budeme pár rokov a budeme si robiť navzájom radosť.
1: Hej. A co by ste valalu zavinčovali do ďalších rokoch?
0: No, vieru. Vieru vo vlastné síly. Hej. Dneska je trend ísť smerom do Európskej únie v poriadku, áno, veľmi nám to pomohlo, skutočne veľmi. Ale treba veriť väčšej sebe. A potom spoločnými silami sa dá veľa spraviť. Hej.
1: Baršu,
0: a dobrú vôľu, dobrú vôľu a dobrú myseľ. Toto, že by sušec do sušedom še nevázel, hej, a nerobili sebe prieky, aby jeden druhému nezávidel. Lebo sme tu len
1: krátko.
0: Na určitý čas.
1: Tak, baršu mne ste to povedzeli. Ďakujem. Pri mikrofone bol bývalý richtár vyšnej hudky William Miko a teraz zaš učujeme špívať hudčanku.

0: Nušpívala nám baršu mne a baršu mnú špívanku Hudčanka. A ja som sebe zažgu mikrofónu pozvala richtárku Vyšnej Hudky Agatu Nosaľovú, ale jej Mariu Tymkovú a s nima dvoma, že podohváriam o to tej Hudčanke. Prekvapilo me, že ona funguje len paru roky. Dovtedy ste tu uvala, ale nemali žiadnu folklórnu skupinu?
1: Nie, nemali sme žiadnu folklórnu skupinu. Založila sa v roku 2001. Keď bývalá starostka zavolala, keď bol deň obce, tá sela, že by ženičky še tak stretli a zašpívali. Tá vtedy špívali prvý raz, kroje im požičela, tá boli preparadné. No a boli, len tá šest boli. Tak pošpívali a vec, keď ja už keď še tak začalo, no tá už še začali stretávať a tak sme še stretvali a však gu tým šesom še furda, ktorá pridala a zrazu boli dzešec. No tak z roka na rok a tak furt še pridávali a tak začali špívať. No až sme do dneška.
0: A keľová Znieška jest? A kto vám tak šumne baví na akordeone?
1: No tá Nieška nás je 16, bolo nás aj vecej, boli sme aj 15. Ale to znáce, to boli mladé, povydávali, že tá poodhodzeli. No tá ostalo nás 16, to je také stalice. No a na tej harmonii nám teraz hrá mladý, taký mladý chlapčík.
0: Šumný.
1: Šumný, hej. Dzevčata še za ním baršaľa.
0: Nečudujem še im vôbec.
1: Tá ja tiež nie. No a ja še čudujem, že on s nami, so starýma ženami, ale som
0: utorela. S jakýma starýma ženami,
1: co tu hútorice? Ja mu tak utorela, že co odnaše nám za mladá naučí na starosť, aké by našol. Tá len najskúka šicko a najsluha. No volá še David Zamba a má, je baršikovný a má dobrú učiteľku a to tá učiteľka predtým s nami hrala na tej harmonii. Ona nás doprevádzala, no a ona už utrala, že už odovzdá mladému, tá nemladý hra.
0: No ešte, že se to baršu mne od ňoho, jeho vecka zavolám takú zgu mikrofónu, nám coška i poví. Máte dojšpívankoch takých, co sú zo zhudky, alebo špívace inakše?
1: Na ceco všelijaké špívanky špívame, nie len zo súdky, všelijaké. Predtým sme dávno mali jedného harmonikára a ešte nás aj juhoslovánsku naučil.
0: No sebe predstavce.
1: No od Vardara padol tri glava. To bývala Juhoslavia. Ešte i tak už sme špívali. No a znáte, že bola baršumná. No aj takú zahoracku nás naučil. I to tu sme špívali. No ale špívame i zemplínske, bo baršu šumné pesničky.
0: Hej, hej, u nás na Zemplíne baršumné.
1: No vy zo Zemplína to znáte. No tá tak. No aj abovské. A veľo také pesničky špívame, co nám to tie ľudze, co tu boli staršie, tá nám podávali, naučili nás, jak to še má špívať, co še má špívať. Tá vera také, všelijaké špívame.
0: Dneška máte baršumné šaty poobliekané, šické, jednaké. Už som še vás pýtala, kde ste ich kúpili, ale môže, že máte i kroje dajaké, nie?
2: Máme i kroje baršumné, máme, myslím, že tri druhy, čarné, červené i bordovo. No, a ešte máme na zimu aj želené bujbeli. No, to neznáce, co to bujbela, to na zimu, také s dlhým rukávom. To, a to tie šaty, co dneška máme na sebe, to je šumné kvetkované, to nám pani starostka na deň obce kúpi každý rok, že by sme v nich mohli byť šumné a ľudí obsluhovať, že by videli, kto ich má obslúžiť a od keho majú co pýtať.
0: Ja dúmam, že ešte prihlášim do vašej skupiny vecka. No kúpiť sa im nie také šaty šumné?
1: Kúpime, hej. Ja
0: špívať neznám, ale to nič,
1: nie? Nebojte sa, naučiť sa ešte. Dobre. To každý sa naučí. A znáte, akože zničili by to tie parádne kroje, co máme. A sukne máme identické, ešte staré 50-ročné nošime. Hej, aj za série. Áno, vera, to nemáme. To verch máme už i ten novší, bo toto sme nedostali, nezískali sme tak od ľudí, ale vera, sukne i fartušky, toto máme už také identické, staré i 50-ročné vera.
0: Sebe vizovne opatrujete, že by še nič nestalo.
2: Hej. Poviem vám, že to problém ich aj vyrajbať,
0: no hej,
2: že by še nerozešli.
0: Mm-hmm.
2: To isté, že také silonovo staré, že len jak zo spavučinku s nimi treba robiť.
0: A tak s nimi aj robiť sa bizovne.
1: Parádne no, sklienkovo znáce.
0: Sklienkovo? To tak še volá?
1: Tak še volala to tá látka, že sklienková. To také, jak silon vyšívaný, ale baršumné. A farebné všelijakej farby.
0: Hmm. A kto vás dva privít k folklóru a k špívaniu?
2: No, tam nie osobne. Asi i moja baba, aj moja kresná. Bo keď som bola malá, to znáce cez prázdniny sme u baby vyrastali, a bo i u kresnej som bola. A no tam, tak sme s ňou tam buli, vareli, tá kresna nám špívala, alebo i baba špívala, či jedna, či druhá. No a potom už i rodiče, Môj otec tiež spieval vo v súbore, síce len kratší, ale nie tu, bo on ja zosi plakata stám. No, tá tak.
0: To si ale... plakto, ktorý válal?
2: To krásna.
0: Mm, dobre. To... Jaj, hej, bo síp. Hej, už rozumím. Hej, hej.
2: No, takže... Tá, takže od starých rodičov, po rodičoch, no a potom som še tu vydala. Tu boli také ženičky, co me zavolali ku sebe.
0: A nebolo vás nimi... treba prehutoriovať?
2: Aj hej.
0: Hej? Hej. Som domala, že keď sa od maľučka tak špívali, že...
2: Nebo ja tu prišla, mala som malé dzeci, tá...
0: Jaj, že inšaká robota bola.
2: Tak, hej.
0: Hej. No, a s vami, pani starostka, to jak bolo?
1: No to ja, ako keď som tu prišla, ja doma nešpívali našo. Ja z Nižného čaju pochádzam, ja nestázi tež, ale dajak moja baba skoro umrla, nešpívali, ale ja strašne rada špívala. A tak my mali na valále také chlapcov i dzevčata, a my tam še u nás vo v tým Nižným čaju tak stretávali, až sme špívali. A dzež sme išli i večer, keď sme tak še zeli na valále, tak sme vera pošpívali, a nie raz. Tam še, som še naučila to, te pesničky tak pošpívať z ľudovky, a bar sme bavia, bar sme to také blízke ku mojemu šerdečku, tá znáce. No a už jak tu začali to te ženičky, tak ja som še tež pridala guni, bo vtedy, keď začali perší raz, ja nemohla, bo som bola v čarným, bo mi otec umar. Na vec som še už pridala, no tá tak. Me to bavelo, tá tak som vzníma.
0: No a teraz naši poslucháči to nevideli, ale to tí, co tu šedza, tá znajú, že som popýtala pani Marienku Tymkovú, že by puščila ku mikrofónu toho šumného akordeonistu, o ktorým sme hutoreli, Davida Zambu. Povedz sa, Mikeľovi, máte roky?
3: 17 a bude mať zo 18 septembru.
0: No a tu pani Richtárka hutorela, že tu so starýma ženami taký mladý chlapec baví na harmonike. Povedz sa, Coška, jak sa vám s nima spolupracuje? Neznám, jak sa to poví po východňarsky. No, či... neznáme, ale však rozumíme sebe, no.
3: Tá muši dobre, že mi spolupracovať.
0: Čom muši?
3: Tá.
1: Má nás rád asi, nie?
3: Tá, hej. Ja,
0: hej. A to tá vaša učiteľka vám to navrhla, že by ste vy tu prišli hrať?
3: Tá ona hrala predtým s nimi.
0: Hej, však za to.
3: A dá co treba ísť tak, kde vystupovať za nemala čas, tá som išiel ja.
0: A vy chodzice do... umeleckej školy, nie?
3: Hej, hej.
0: Už i druhý stupeň máte vyštudovaný, či teraz
3: ja študujete? Druhý stupeň.
0: A chcete še tomu i venovať, jak profesionálne?
3: Tak chcel jak? By som aspoň s nimi hrať.
0: Ja aj tak, ja som dúmala, že či nechcete buď profesionálny akordeonista, že len toto robiť.
3: Tá zaš tak až nie.
0: Ale mohli by ste, bo šumne baviť sa. A som zvedavá, co nám teraz zahráce. Môžete še ísť pririchtovať, ale pani Richtárka, vy tu ešte ostaňte, nie? Povice mi, to chlopok žiadnych vy tu nemáte, okrem toho šumného akordeonistu. No, co vera, by s vami špívali?
1: No vera, polno hlopohovovala, ale ešte no? Asi špíva z neznajú. Len keď sebe pohárik vypijú, no tá už tedy každý špíva. A utrala som im, však poď sa budú špívať, však na každým valále i hlopi špívajú.
0: No?
1: No tá nie sú.
0: No ale však vy Richtárka, tá im povice, že muša a muša vecka.
1: A tak by trebalo.
0: No a máte i dajakéška plány na leto, kde bude Hučanka účinkovať? Sneška upriamým prenoše?
1: No Sneška sme tu. Zvykneme hodzin na svadzby, bo nás pozývajú na svadzby, keď treba čepiť z nevestu, tá, taký program máme a taký aj humorný kuščičko. No asi ešte ľudom páči, bo hodzíme tak toto robiť. No a potom na rôzne príležitosti, teraz vo žadaniu, vo Valale budze taký deň obce, tá i tam nás pozvali. Tá ešte som im neutrala, či stúiš, či nie, ale keď by steli, tá ich prilášim, že môžeme tam pojsť, bo kolega Robino tak v nás volá. A znači, ono to furt tak príde. Jak vy prišli, jak z jasného neba nejaký mračík, tá i toto, tak.
0: Veru. Ale še už mi vali ženy i teraz, takže asi stúiš do tej ždani.
1: Áno, majú radzi, boli sme i teraz, sme boli z Karošu, bo tam robíme také tež folklórne slavnosti jak region, bo my patríme do regionu Hornát. No a tam každý rok toto starostové organizujeme, taj tam sme boli špívať, bo každá obec še zdá, čím prezentuje, ale také väčšinou spieva školy, keď majú, no a my školu nemáme, tak hodzíme jak ženy špívať, naša
0: no,
1: ženská spieva.
0: Tá najše hučanke Dary, dohovariala som še o nej zo zvedúcu, ktorá je i Richtárku, Agatu Nosaľovú, i zo s Mariu Tymkovú, ale i s Davidom Zambom, ktorý nám i teraz bude hrať.

0: Baršumne nám zašpívali ženy zo Hudčanky. No a teraz sebe gumne šedla pani Monika Lendelová a od vás še ozdá cožka doznáme, jak še dakedy žilo u Vyšnej Hudke. Nie za to, že by vy to pamätali, ale vy ste še dohvariali zo svoju babču. Je to tak?
1: No, tam mne baba furt utoreli, že jak to dakedy bolo. No, že žilo še češko, ale za to vešelši. Nie jak dneška. Tedy ľudze še pozhodzeli, môj dedo dakedy boli richtar, tá šešické sú všetci pozhodzeli i večer na kukuricu lúpať a pripovedky rozprávali. Tá veľo som še za to doznala, že jak žili, jak do školy hodzeli a najmä v zime, jak to češko bolo hodziť do školy, bo i drevo museli nošiť, že by sebe mohli zatopiť, že by v zimnej škole nešedzeli.
0: No toto interesantné. A utrela vám je, jak vypatral to ten valál, keď zvona bola mladá?
1: No, ta nebol taký veľký, taký šumný, jak teraz, hej, bo to tie drahy nebuli také, bo boli len také, jak poľné drahy, hej. Že neraz išli domu, keď padalo, ta izbla cene boli. A v zime, no ta ešte horší, no ale za to podharňali šnek sušet sušedovi.
0: No ale vtedy nemali teraz, keď prejdem zo zimy do leta, bazény na dvoroch, môže ženeška už da, ktoré ľudia tu majú.
1: Nemali.
0: A zase chodzili kúpať.
1: Tá na to rysu.
0: A to i vy zažili ešte?
1: Joj, tá nie, zažili sme na to ryše še kúpať. Pod mostom sme še telo kúpali, ženy rajbali, po krovce čohali a my še tam jak dzeci kúpali.
0: Nič nikomu nestalo, ozda.
1: Joj, to panky sme potopeli cvičky a nohy porezali.
0: Jaj, na čím, na kameňoch?
1: No, aj na skleščine.
0: Jaj, aha, dach to tam daco rúcil.
1: No, tá furt daco vyniesli do to rysy, nie? Však da kedy neboli kontajnery, že rúcali do kontajnera, ale do to rysy.
0: No, ale dobre, že už dneška to tie kontajnery sú.
1: Joj, tá veľa.
0: Hej, no. A ešte chodzi dneška dach to še kúpať do to rysy?
1: Chodza še kúpať. Chodza še dzeci kúpať, bo tam ponížej, na Pažici, tá zrobili taký prístup do to rysy, tá tam še hodza dzeci kúpať. A nie len dzeci, bo ich chatáre še tam hodza kúpať.
0: No, takže ich dospeli ľudze?
1: No. To už som utorala starostke, že by zrobila i ona taký lepší prístup ku to ríše, že by sme še i my mohli skúpať, jak da kedy sme še kúpali.
0: No lem, že by vecka nezačala vybírať za jaké vstupné.
1: Toto nevádi, táto radzi by sme prispeli, jak Maďarom nošiť skúpače.
0: No hej, a inčak dze chodzice na kúpalisko, do Košicoch, alebo dze, keď schodzice, keď nie do Torisy.
1: No, to však máme i Širavu krásnu, nie?
0: No hej, ale to
1: no,
0: daleko.
1: No a tu máme i Geču, kde še dají skúpať, i Kehnec. A tak, kedy sme še i do Siplaka na Štrkovisko hodzeli kúpať.
0: Už nám, že to krásne.
1: Už my,
0: hej.
1: Už my.
0: No dobre. Takže, co? Kedy bolo lepší? Vtedy, keď vaša babka žila, alebo teraz?
1: No, tá ja by povedala, že tedy bolo lepší. Teraz kúš Češi.
0: Teraz kúš Češi. Však,
1: Češi
0: však vtedy še Češko žilo.
1: Češko še žilo, ale vešelo. A najmä v nedzeľu, keď še z kostela prišli na obedovali, šedli na brešček, zobrali harmoniku a špívali súšet so sušedom. Nie, ak teraz, že nastaviajú veľké ploty, že by súšet sušeda nevidel.
0: Sú mať také, jak svojho súkromie.
1: No, i tak, aké súkromie, že odpadne sa na dvore a vás nikto nevidí.
0: I také, že môže stať, hej. No a čom Davida nepresvedčiť sa, že ole, každú nedzeľu najdak, kde príde a najše tam štretnete a špívace.
1: On nemá problém, on zahraje, furt, hej? Keď treba.
0: No,
1: vidíte. Jak mu povieme, on zahraje.
0: No vidíte, tá zorganizujte také, že by zaš také nedzeľe boli.
1: No, to robíme, da kedy naše zejdzeme a pošpívame.
0: No vidíte.
1: A tá, najmä na Vianoce pri kostele pošpívame, hej, tak jak našo babi robili, ale hodzeli. Ej, ešte tedy sme mali tak vešelo, co ja už pamätám, že tu pani Terekovej šveker, už neboščík, tá von zrobil také jašličky a hodzel s chlapcami od hýži do hýži a špívali na Vianoce, koledovali šetému útory.
0: A dneška už sa také nerobí nič?
1: Už toto nemáme zatiaľ, ale už špekulujeme nad tým.
0: No, tá dobre, tá naj vám to vyjde. A teraz môžete ísť troška zašpívať, že by zaž bolo vešelo i u našim priamým prenoše. To bola Monika Lendelová a my učujeme ďalšiu špívanku.

0: No a na samý ostatok, že podohváriam zo Mariu Ulikovú. Vás som sebe za to ochabila na samý ostatok, že všetké mi o vás povedzeli, že vy mi toho veľo pohutorice, že i o folklore, o jedzeniu a že ma i zo slovíčkoch poskúšace. Tá, s čím začneme, povice? Môžeme s folklórom?
1: Môžeme.
0: No, tá hutorce, vy ste boli o to tej folklórnej skupine.
1: Ja začínala od začiatku.
0: Čiže od toho 2001, hej?
1: Medzi peršima. To sme boli 6 ženičky.
0: No tá cožka i vece mi po hutorce.
1: Tá, co vám mám povedať?
0: No tá neznám, jak to bolo
1: dali
0: na začiatku.
1: Dali sme sa dokopy, sme sedí špívac, ja špím aj kostele, však oni špívajú tak istošické kostele, taký zbor ako kostelný, hej. Keď sme mali ako kantorku našu ešte predtým, sme špívali. No ale teraz už kantorka odešla, takže špívame sami, ale ja sama takéto špívam väčšinou, lebo nemá to. Nemá to špívať v kostele. U ktorým už sme poce mestom nedátora. Nie ste ani jedna.
0: No tam môže, že sebe dúmajú, že neznajú tak šumne špívať, jak vy.
1: Práve, že znajú.
0: Hej.
1: Každá zna špívať.
0: No dobre, tá tedy
1: viem,
0: neznám čom.
1: To je vás
0: no, a vás kto k tomu privít, k špívaniu?
1: To sami mi sa tak dali dokopy. Kostele. Kostele.
0: Ale tak dúmam, jak malé dzecko. Bo ja, asi vtedy
1: ja
0: začali.
1: Ja i môj otec nebožčík. Hej. No, oni. Hej, hej. Otec znal vás dobre špívac. On hodzel po všetky svadbo. Takže špívac znal. No a ja pri nemu, to som sa naučila. Starostoval. Každý ho volal po balade starostovac. No a dziš ho, otec išla i ja.
0: No hej.
1: Dávali ručník jemu. Na si jaký ručník?
0: Neznám.
1: To taký starejší, hej, to tkané platno pres pleco vyšel dolo. S rúžami vyšitý. Na každej svadbe. Na malý ručník dali im mne. Ja malé decko dávali im mne. Tak ja mám doma polno jednu kopu.
0: Ste sebe ich odložili?
1: No pravda, že hej.
0: No a že my znáce i cožke i o jedzeňoch pohutorec. Hoč teraz som nelačná, ale môže, že pri tým, co mi pohutorice i vyhľadnem a takoj sebe doma večer navarím, co teraz spomnece. Takže co také tu? Jaké jedzenia tu boli u vyšnej ruke?
1: Jedzenia. Tá jedzenia boli. Toto jak dookola všady. Juška Komperová. Ciberej, zameška, džama.
0: Džama to s popučeným bandúrkom?
1: Kompere, popučené a s kvašným mliekom.
0: Však to najlepšia vec na Švece. To ja mocno ľubím toto.
1: Fizola s liečkami, pečená bogľa.
0: Bogľa neznám, co to?
1: No, táto bás nám smakovala. U holúba sme hodeli do holúba. Tak še volali, prezývali holúbovo, hej. Mm-hmm. Oni mali 5 dievčatá. No a my dookola, že ho teď baviť s nima.
0: No ale co to, toto jedzenie?
1: A oni, baba pekla bogle, to komperovo placky. Viem, že oni robili na mašine, na tej bľahe, to urobili také husté cesto.
0: A to nie je také jak lokše, či to cožka inšaké?
1: No to jak lokša, komperová placka. Hej, so stesníkom na cejak.
0: Hej.
1: A také dosť hrubé boli, na jeden bok, na druhý bok, narezali nám. Pre dobre nebudi.
0: No a dať sa nám i nejaký starodávny recept? Máte sa nejaký pririchtovaný, alebo nie? Abo sebe ochabice?
1: Ne, to co by som zohabiala?
0: To nie nám, no.
1: Keď to kvašná kapusta sa takedy robila, hej, so skomperami na mašine še pekli kompere. Toto vás bolo obľúbené jedlo. Čarný bošpor.
0: To nie nám, co to?
1: No.
0: To z Bosporu a Dardanely by som nedá.
1: To bošpor... Na suhým kajstrone še pražela múka do čarna.
0: Joj.
1: No, a toto še zadalo z vodu, podbilo še zo cibuľu, kus šmalcu, pre dobre neslievom bulo.
0: A to nevypatra, že cožka zdravé bulo, keď to tam múka až do čarna še spekla.
1: To tam musela byť smava, že by to bulo cmavé. To
0: no
1: bolo
0: dobre, taká no.
1: Smava kabeľová, no.
0: No dobre. A ešte máte i nejaké slovička pre mňa pririchtované? Bo vidím, že už veľa hodín, že by sme síli cožka.
1: Dobre. Juha. Na to, co juha?
0: Juška zo kvašnej kapusty, hej.
1: No, tak co teraz dáme?
0: No, neznám. Zošitok máte?
1: Kúdzeľ. To znáte, kúdzeľ.
0: No, tak toto še prádlo. Ja to ukazujem, neznám to povedzeť.
1: Zbušek, co še... Šmetánka na maslo.
0: Mm-hmm.
1: Pajstruna.
0: Co?
1: Pajstruna. Lada. Lada. Mm-hmm. Taká jak dneška máme to tie komody.
0: Hej. No, a co, že tam tri malou to tej pajstrune?
1: Je nevesty, vie veno.
0: Aha.
1: Abo parádne šaty. Mm-hmm. Toto tam mali. Konťa.
0: No konťaše robila na hlave z vlasoch, hej.
2: A ringočka?
0: Ringočka.
2: Ringočka co?
0: Neznám.
2: No, malé deci išli, ma rodičia išli na polo. To s decma. Väčšie decko dali do brazdy, treba veľo slinu.
0: No, tato.
2: A maľučke, no tato i papalo hlinu, všeli, jak bolo. A maľučke, na teco poni, taká veľká travnica. Travnica. Mala 4 šnorky. Še zaviazali 2 a 2.
0: A tam do toho dali toto zetočko.
1: Zavešeli buď na strom, alebo zrobil muž veľké palice, rosoška, zavešel a zecko pohombali, zaspalo.
0: A bolo na vzduchu a dobre bolo.
1: A to še volalo ringočka.
0: Dobre, to už vece nestihneme. Ďakujem vám.
1: A šaraglie.
0: Co?
1: Šaraglie.
0: Šaraglie?
1: Šaraglie.
0: No ešte povice, co to?
1: To ja pamätám. Našo budovali dom. Mať s otcom, taká veľká deska, dva ručky tu, dva ručky tu, jedno ulapelo druhé a nošeli betón do základu.
0: No, naši
1: Abo
0: chlapci,
1: hnoj na polo.
0: Naši chlapci to môžu nošiť u týmto tie veci, co s nima vyšiláme. Dobre, ďakujem bar šumne Marii Ulíkovej.
3: Regina v regióne.
0: Dneška ste slúchali priamy prenos zo Zabovského Valala Vyšná Hudka a voním vám poutoreli Agata Nosaľová, William Miko, Maria Uliková, Monika Lendelová, David Zamba, Maria Týmková. Ozda som na nikoho nezapomla. Špívala vám ženská spevácka skupina Hučanka o to, že by ste na všetkých čuliše postarali Adam Ďurka a Oto Novák. Na vyšilanie u Košici merkoval Sergej Kovač. Iveta Vaculová vám ďakuje za to, že ste nás slúchali a potešíme sa, keď z nás budete slúchať i jutre, i pojutre až do konca týždňa, bo každý deň učuje sa dajakaške inšake narečie jutre šariščinu zo Spečovskej Novej Vši. Vše po 4. hodzine, ale to už bizovne znáce i vy. Dokľa odbije 5. hodzina, tá nám ešte zašpívajú ženy zo Zhutčanky.

0: Rádio Regina.
1: 3,5 minúty.
0: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
2: Zahrajte mi túto.

0: Najšťastnejšia som, keď si tak zastanem na javisku, keď publikum stíchne, no a keď ja začnem spievať, no to cítim potom, že vlastne všetci v duchu so mnou spievajú. To sú tie najkrajšie chvíle pre mňa.
1: Hlasom Dariny Laščiakovej začíname reláciu Zahrajte mi túto, kde si spoločne vychutnáme jej originálny hlasový prejav, ale aj unikátne myšlienky človeka, ktorý na svoj rozhlasový mikrofón zachytil odchádzajúci starý svet po druhej svetovej vojne. Do histórie slovenského rozhlasového vysielania sa zapísala svojim odborným, redaktorským i autorským prístupom pri tvorbe mnohých relácií a cyklov. A my vám dnes ponúkneme úryvky z rozhovoru s redaktorom Fedorom Mikovičom a Adrianou Dománskou, a to z roku 1997.
2: Je to naozaj tak, že kto už raz prišiel do styku s rozhlasovým mikrofónom, ten už akosik nemôže z jeho zajatia vystúpiť.
1: Pondelkové vydanie môžete obohatiť a tvoriť aj vy, priatelia. Napíšte nám, čo si najviac ceníte na Darine Laščiakovej. Môžete napísať aj, či ste ju osobne stretli, prípadne či s vami alebo s vašimi príbuznými nahrala rozhovory do svojich relácií. Vaše reakcie budem postupne čítať v našej relácii až do 17. hodiny a jednému z vás pošlem aj dva lístky na 29. ročník Hontianskej parády do Hrušova, ktorá sa začína už o pár dní. Od techniky vás zdraví Peter Gazarek a od mikrofónu zazmária Trstenská Trubíniová.

0: Dobrý deň, Darinku Laščiakovú obdivujem. Páči sa mi akurát pesnička S Bohom ostávajte, ktorú práve teraz dávate. Mala krásny zvonivý hlas, česť jej pamiatke, napísal nám Rasto z Dobrej Nivy. Dobrý deň, na pani Darinke Laščiakovej si najviac vážim jej úprimný prejav, láskavosť hlasu, ktorým objímala svoje publikum. Osobne mám najradšej jej odobierku, ale ešte viac pieseň Na kamenečku sedela, ktorú si rada spievam, mysliac na túto vzácnu ženu. Pekný deň pre poslucháčka Jana z Poltára a ešte pridávam jednu reakciu. Pani Darinka Laščiaková, krásny prejav, nádherný hlas a hlavne človek s obrovským srdcom, snáď najkrajšia svadobná odobierka Zimomriavky vždy. Pozdravuje Vierka z Liptova. Napíšte nám, čo si najviac ceníte na Darine Laščiakovej. Či ste ju stretli na koncertoch alebo pri nahrávaniach. Písať môžete cez WhatsApp na telefónne číslo 0919 248 200 alebo e-mailom na regina.stret@rozhlas.sk. Jeden z vás získa dva lístky na Hontianskú parádu do Hrušova. V knihe spomienok Život s piesňou sa Darina Laščiaková vyznáva zo svojej tajnej túžby stať sa členkou vysokoškolského súboru Lúčnica. Snívalo sa jej o tom, videla sa v kroji v červených krpčekoch a s dlhým vrkovčom a preto si ani nedávala ostrihať vlasy. Ako prvý krok k Lúčnici považovala urobiť pohovor na vysokú školu a tým druhým krokom bol konkurs do Lúčnice 7. októbra. Po dvoch týždňoch jej dali vedieť, že sa jej sen splnil. Ďalším krokom po vysokej škole bol už nástup do Československého rozhlasu.
1: Ako som sa dostala do rozhlasu? No, chodievala som už tam dávnejšie ešte ako vysokoškoláčka, ako lučničiarka. No a potom ako členka súboru Eliute, viedol ho Pavol Tonkovič. No a veľmi rada som tam chodievala aj na nácvik, ale hlavne doslova ma fascinovali tie chvíle, keď sme už nahrávali, keď zasvietilo červené svetielko. No to poznáš dobre, že ako vtedy ortuť stúpa však od sústredenia aj od radosti. Je to naozaj tak, že kto už raz prišiel do styku s rozhlasovým mikrofónom, ten už ako si nemôže z jeho zajatia vystúpiť. No. Takže potom ja po skončení vysokej školy som chcela nastúpiť do rozhlasu. Tá kombinácia, ktorú som mala, mi to ako umožňovala, hudobné vedy, národopis, ale nebolo miesta. Ale započula som v rozhlase, že je vyhlásený konkurs na hlasateľku, hlasateľa, tak som sa prihlásila, aj som urobila, dvaja sme urobili, bolo nás hodne, lenže som nenastúpila, lebo okrátko už potom bolo miesto v hudobnej redakcii. Najprv som nastúpila do symfonickej a potom som prešla do mojej vytúženej redakcie ľudovej hudby a tam som pracovala 33 rokov.

0: Bez lásky sa nedá žiť a nezáleží na to, koľko ľudí milujete, čím viac, tým lepšie. Treba milovať z úprimnej duše všetkých, ktorí vašu lásku potrebujú a ktorým by sa bez vašej lásky ťažko kráčalo životom. Ak cítite potrebu pomáhať im, isto si to zaslúžia. Nežijete preto, aby ste ľuďom strpčovali život, ale preto, aby ste ich milovali. To sú slova Dariny Laščiakovej a sú aktuálne aj dnes. A s láskou tak trošku súvisí aj humor, a ten Darina Laščiaková určite mala až až.
1: Bola relácia, ktorú som si ozaj zapamätala na celý život, lebo mi bola výstrahou pre moje ďalšie práce v rozhlase. To bola jedna jarná relácia pod názvom Zahrkotal Jarček, to sa veľmi pamätám dobre. Vari, zo 2 týždne som ju pripravovala, pečlivo urobila, dokončila a slávnostne som ju donesla do redakcie. No a dala som ju do stola do 3. zásuvky, to sa pamätám. A mala ísť však až o 10 dní. Text som poslala, aj dátum, kedy sa vysiela, všetko v poriadku. No a v ten deň, už keď sa mala vysielať, to tak slávnostne som čakala v redakcii, o 3. už bolo tak tichšie. Tešila som sa, že si ju v kľude vypočujem, kávičku som si urobila. Naraz zazvonil telefón, hlásila sa Zochová. Pani Laštiaková, a viete o tom, že sa vám za pol hodiny vysiela vaša relácia? O, áno, som povedala, ďakujem pekne za upozornenie. No, veď práve sa chystám ju počúvať. No ale darmo sa chystáte, my tú reláciu totiž nemáme. Už sme volali aj do vašej fonotéky, ani tam ju nemajú. No už mi stúpala horúčava po chrbte, reku, nemám ani ja, ale pani Laščiaková, pozrite sa pre istotu do vášho stola. No hneď som vedela, otvorila som 3. zásuvku a veru, milý pási tam pokojne čupel. Na to boli blesky. Rýchlo taxíkom na Zochovu, okolo vrátnice som len tak preletela, 2. poschodie, 1. dvere, 2. dvere, 3. Vrútila som sa dnu, chytro ten pásom podávala a bol vtedy tam zvukový majster pán Guld. Dan. No, hovorí dievčatko, na čo tu nás sa tak trasiete? Však tá relácia ide až za 10 minút. Viete, čo je to v rozhlase 10 minút? No, ale potom veľmi výstražne zdvihol prst a povedal, no, ale nech sa to viac nestane. A veru sa ani nestalo. Nestalo, i keď iné šibeničné termíny boli, ale už reláciu do vysielania som nikdy 10 minút pred vysielaním neodovzdala.
0: Spev Dariny Laščiakovej si môžete opäť vypočuť na vlnách Rádia Regina stred po 16. hodine 26. minúte. Napíšte nám, aké máte na ňu spomienky, či ste mali to šťastie, že ste ju stretli osobne, prípadne s vami alebo s vašimi príbuznými nahrala rozhovor. Písať nám môžete cez WhatsApp na 0919 248 200 alebo cez e-mail regina.stred@rozhlas.sk a my jednému z vás pošleme 2 vstupenky na Hontianskú parádu do Hrušova na tento piatok a sobotu.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici pozýva na koncert na nádvorí. V stredu o 19. hodine na nádvorí strediska začne program, v ktorom budú účinkovať folklórna skupina Čierťaš z Nemeckej, ženská spevacká skupina Marína a ľudová hudba Jara Haslingera. V Hrušove v piatok otvoria Hontianskú parádu, festivalu, ktorý popri scenických vystúpeniach ponúka návštevníkom možnosť vyskúšať si remeslá aj tradičné práce, ochutnať jedlá pripravené podľa miestnych receptov. Pokračuje jeden z organizátorov podujatia, Ján Brloš.
1: Tohtoročná Hontianská paráda je tradične postavená na štyroch pilieroch. Pripravujeme výstavy, pripravujeme ukážky prác rolníckych, pripravujeme remeselníkov a pripravujú sa scenické programy. Vypukne to piatok po obede, kedy začnú už fungovať dvory, začnú ukážky. No okrem hontianskych remeselníkov sú to aj z iných regiónov, z celého Slovenska sa hlásia remeselníci. Vyberáme takých, ktorí majú svoju robotu takú tradičnú, aj možno, podľa možnosti s ukážkami. Je ich okolo 120, viac nemáme kapacitu a sú z celého Slovenska, dokonca aj zo zahraničia. Piatok začnú už ukážky tradičnej žatvy a rôznych iných prác. Otvoria sa výstavy a scenický program začína na amfiteátri o 18. hodine.
0: O podobe piatkových scenických programov na Hontianskej paráde v Hrušove sa podrobnejšie dozvieme opäť od Jána Brloša.
1: Budú to ukážky žatvy, ukážky pečenia chleba a lepníkov, ukážky spracovania konopy, potom sú to kamenári, tesári, uhliári, čiže výroba drevného uhlia a iní remeselníci.
2: Čo tí milovníci folklóru a folklórnych programov?
1: Tak milovníci folklórnych programov sa môžu pozrieť na programy na vonkajších pódiach, čiže je to na lesnej scéne, je to pódium pri Vežičke a už je to aj nové pódium na ringu, kde sa predstavia rôzne zoskupenia, solisti a instrumentalisti, nielen tí, čo vystupujú na amfiteátri, ale aj ďalší. A potom je to hlavne program na amfiteátri, ktorý začína o 15. hodine a pokračuje potom najprv súbory zo zahraničia zo Slovenska, potom je to detský program, večer sa predstavia domáce hontianske skupiny a ukončíme to s ďalším regionálnym programom, tento raz je to východné Slovensko, kde sa predstaví folklórny súbor Raslavičan, folklórny súbor Hornát a mužská spevácka skupina Bančan.
0: Festival v Hrušove bude pokračovať aj v sobotu, opäť budú sprístupnené dvory, aj ukážky prác a remesiel, bohatý bude aj folklórny program, pokračuje opäť Ján Brloš.
1: Tak v tomto roku opäť pripravujeme pestrý program zo Slovenska a zahraničia, od profesionálnych súborov po amatérske súbory, ktoré začínajú a dávame im možnosť vystúpiť na rôznych iných podiach, neviem, na hlavnom amfiteátri. V piatok začíname zahraničnými účastníkmi z Srbska a z Čiech. Potom pokračujeme s scenickým programom, ktorom účinkujú domáci, hontianskí účinkujúci, a to najmä Milan Veróny mladší, ktorý účinkuje v popredných slovenských folklórnych súboroch ako muzikant. Tentokrát si zavolal svojich hostí, ale sú to aj hostia z Podpolania a hostia z východu, folklórny súbor Raslavičan. Vo večernom programe sa predstaví hrušovský kolektív, zložený z folklórnej skupiny, zo ženskej speváckej skupiny, z detskej folklórnej skupiny a ľudových hudieb. Je to na tému konope, ďalej to bude pokračovať vystúpením zo skupenia Cigánsky diabli, kde bude účinkovať aj skupina tanečníkov z popredných tanečných skupín na Slovensku.
0: V Hriňovej na Raticovom vrchu vás v sobotu privítajú na jubilejnom 15. ročníku podujatia Gazdovanie na hriňovských hlazoch. Podujatie sa bude niesť v duchu tradičná hriňovská svadba. Ponúkne slávnostný svadobný sprievod, svadobné piesne a odobierku. Ukážky svadobných tradícií budú aj v Moravskom a Srbskom dvore. 30 gazdovských dvorov otvoria o 10. hodine. Návštevníci si v nich budú môcť pozrieť ukážky, ktoré k životu na hlazoch neodmysliteľne patrili a ešte stále sú aj aktuálne, napríklad tkanie, vyšívanie ornamentov krivou ihlou, kosenie, oranie voľmi, ručné aj strojové mlátenie obilia, výroba šindľov či slamenej strechy, ručné strihanie oviec. Pripravené budú aj ukážky tradičných remesiel, vrátane výroby fujary, drevených vyrezávaných krížov. O 12.30 sa na hlavnom pódiu začne gala program Vítajte v Hriňovej. Účinkovať v ňom budú Detvan, Kmotria Kmotrovia z Detvy, Mravček, Hviezdička, Heligonkári Slovákovci, Fujaristi, Javorinka, Hriňovčianky, folklórny súbor Hriňovčan, Podpolianský vrchári, víťazi súťaže Rozospievaná mlaď a hostia zo Strážnice. V Hriňovej pripravili aj jubilejný 20. ročník Medzinárodného festivalu ľudových hudieb Muziky pod Poľanou 2026. V sobotu o 16. hodine na Raticovom vrchu sa začne gala program venovaný 20. výročiu festivalu. Účinkujú Pokošovci, Sestry Sihelské, ľudová hudba Poľana z Brna, cymbalová muzika Josefa Šťastného zo Strážnice, Detvan z Pančeva zo Srbska, ľudová hudba Elišky Urbánkovej z Čadce, Milana Berkyho, Halušky z Hriňovej a ďalší. Nuža v nedeľu o 11.15 na Podpolianskom námestí v Hriňovej sa začne program Ešte jednu na rozchodnú, ktorý ukončí festival Muziky pod Poľanou. V Turčianskych Tepliciach v pešej zóne a v parku pri mestskom úrade vás v sobotu privítajú na hornoturčianskych dožinkových slávnostiach. O 10. hodine sa začne súťaž vo varení kotlíkového guľášu. Počas nej náladu spríjemnia zaturčianskí heligonkári. Dožinkový sprievod pešou zónou sa začne o 13.45. Po odovzdaní a požehnaní dožinkových vencov sa začne kultúrny program, v ktorom budú účinkovať domáce súbory Lúčik a Slnovrat, dýchová hudba, bojnická kapela, ťažká muzika z Terchovej, klub slovenského folklóru Mestečko z Leopoldova. Súčasťou podujatia bude aj jarmok ľudových remesiel. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

0: lebo sa mi moje srdce pukne.
1: Pekné popoludnie z Rádia Regina Stred, je 16 hodín 42 minút. Dnes tvoríte v naše vysielanie aj vy, a to vašimi reakciami, pretože pýtam sa vás, čo si najviac ceníte na Darine Laščiakovej. Zapojil sa aj Vlado z Liptova. Darina Laščiaková je jeden z najkrajších hlasov, ak nie vôbec najkrajší. A ešte z toho hlasu cítiť obrovskú ľudskosť, že sa človek vždy pri ňom upokojí. Ďakujem, Darinka. Píše aj Tatiana, chcem vám povedať, že Darinku Laščiakovú mám rada od malička, lebo sa mi páčil jej spev ťahavky, ale najviac ju milujem pre jej lásku k nášmu Slovensku. A ďakujeme za vaše reakcie, po pesničke vám ponúkneme aj krátky úryvok z rozhovoru Dariny Laščiakovej s redaktorom Fedorom Mikovičom.
2: Folklór nám pristane. Rádio Regina.

takto pekná.

0: Podľa Dariny Laščiakovej patria naše krásne ľudové piesne k našim duchovným hodnotám. Z ich úprimnosti a pravdivosti sa môžeme všeličo dozvedieť o našom národe, tak ako aj z iných vzácnych duchovných a historických čistých prameňov. Takto spomínala na svoje začiatky v spievaní ľudových piesní v rozhovore s redaktorom Fedorom Mikovičom.
1: O tie autentické oravské ľudové piesne som sa začala zaujímať až na vysokej škole. No je to zvláštne však, lebo kdesi bolo o mne napísané, že som v detstve chodila, hrabala lúky, spievala, na svadbách spievala. Nie, no nemôžem sa s týmto pochváliť. No ale však to není všetko. Na filozofickej fakulte som si zapísala odbor hudobné vedy, národopis. No a od druhého ročníka som sa začala špecializovať na hudobnú folkloristiku. A napísala som diplomovú prácu pod názvom Valašská kolonizácia na Severnej Orave a jej vplyv na ľudovú pieseň. No,
2: to bola taká odvážna téma.
1: Veľmi, veľmi odvážna. Pekná bola, ale preto bola odvážna, že Orava nebola ešte v tomto prebádania. Nebolo sa o čo oprieť. Viete, ja som myslela, že nájdem nejaké zbierky ľudových piesní a že už len si zalistujem, ale nič nebolo. Tak neostávalo nič iné, len sa pustiť cestou, necestou po tých hornooravských dedinkách s notovým papierom, s ceruzečkou. No a so skalopevným presvedčením, že jednoducho ja objavím to, čo nebolo objavené. No veď v Trošinenku sa mi to podarilo, ale nebolo to také ľahké. Najviac ma to prekvapilo, že prvé notové zápisy ľudových piesní mi vôbec nedávali ten pravý obraz skutočnosti. Ja som podľa toho nevedela spievať jednoducho. Ja som si to začala spievať, ale kde, že to bolo tak, ako mi to tie tetky spievali. No, musela som sa jednoducho tie piesne naučiť, no že mi to ešte raz zaspievajte, ešte raz spievať ich a potom sa to už začalo tak trošku rysovať. No ja som sa s tým veľmi natrápila, ale nebanujem. Neviem, ako tá diplomovka, no dosť dobre dopadla, dvoječku som dostala, ale ak som dačo dobre dosiahla, tak rozhodne to, že som tie piesne počúvala na vlastné uši. Skutočne. To mi dalo ako do celého života ohromne, ohromne veľký základ a dôležitý, že som tie piesne skúšala s tými tetkami spievať a spievala som ich, skrátka sa mi celkom dostali potom do krvi.

0: 17. augusta máme v kalendári meno Milica a tiež svätú Kláru od Kríža. Už sa nachádzame v druhej polovici augusta a čo nevidieť, začína sa škola. Čo sa týka našich ľudových pranostík, tak hovorí sa, že v auguste všade srpeň sviští, alebo tiež, že severné vetry v auguste prinášajú stále počasie. Zajtra teda v útorok 18. augusta je takéto počasie, v noci bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne. Cez deň prevažne oblačno, miestami prehánky alebo dážď, pozor na ochladenie. Nočná teplota klesne na 17 až 8, denná teplota vystúpi na 17 až 28 stupňov Celzia. Bude fúkať severozápadný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu, v noci pri búrkach tento vietor prechodne zosilnie.
1: Rádio Regina Stred, radosť počúvať.
0: Darina Laščiaková pochádzala z hudobne nadanej rodiny a svoje talenty dokázala pretaviť do krásnej a záslužnej práce v rozhlase a tiež do interpretácií ľudových piesní. Naša relácia Zahrajte mi túto je na svojom konci. Ja ešte pridávam dve reakcie na moju otázku, čo si najviac ceníte na Darine Laščiakovej a či ste sa s ňou stretli osobne. Podľa rozprávania rodičov mi pani Laščiaková spievala pri kolíske, keďže sme bývali v Tvrdošíne oproti ich domu. Ďakujem veľmi pekne za túto vzácnu reakciu a ešte posledná. Pri všetkej úcte k folkloristom spevákom pre mňa má pani Laščiaková jedinečný, krásny, zamatový hlas a srdcom prespievanú každú pieseň. Keď počúvam jej piesne, počúvam nádheru, napísala poslucháčka Ľudka. Dva lístky na Hontianskú parádu získava poslucháč Rasťo z Dobrej Nivy. Gratulujem. Dnešnú reláciu sme obohatili aj úryvkami z relácie Akože vás zabudnúť z roku 1997, ktorú pripravila Adriana Domanská a tiež rozhovorom s bystrickým redaktorom Fedorom Mikovičom. Od techniky sa s vami lúči Peter Gazarek a od mikrofónu zas moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.
2: Poďte zlo veľký pytliak.

Príjemný pondelkový podvečer, milí priatelia a priaznivci ľudových piesní. V našich pondelkových vydaniach relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy si vždy pripomíname niektorú zo známych či zaujímavých osobností z oblasti folklóru. Ani dnes neurobíme výnimku a povieme si čosi viac o dáme, pani speváčke, ale tiež dlhoročnej rozhlasovej redaktorke. Jej spevácky prejav je nezameniteľný a vy už zrejme aj podľa úvodnej piesne tušíte, že až do 18. budeme v našej relácii skloňovať meno Darina Laščiaková. Táto mimoriadna osobnosť nás pred pár dňami navždy opustila, no jej piesne ostávajú. Ich príjemné počúvanie vám želajú Miloš Krmíček a Mirka Zahumenská.

Darina Laščiaková sa narodila 23. novembra 1931 v Tvrdošíne na Orave. Absolvovala hudobnú vedu a národopis na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a popri štúdiu sa stala aj členkou Lúčnice. Štúdium ukončila diplomovou prácou v roku 1956 na tému k problematike goralskej hudobnej kultúry na Severnej Orave. Od roku 1959 pracovala ako inšpektorka pre kultúru na Krajskom národnom výbore v Bratislave. A od roku 1961 bola hudobnou redaktorkou Československého rozhlasu v Bratislave. Do vysielania pripravila množstvo relácií a cyklov o ľudových piesňach a hudbe, v ktorých aj sama účinkovala. Môžeme k nim zaradiť reláciu Ako interpretovať ľudovú pieseň z roku 1965 či Zberatelia ľudových piesní. Tieto relácie pripravovala v rokoch 1968 až 72. Sviatočné posedenie z roku 1970 a aj cyklus Hory ľudia a pieseň. Rozhlasová technika odkryla jej interpretačné kvality v prednese ľudových piesní a aj jej pozoruhodné zafarbenie hlasu.

až 4 krát, a to v rokoch 1970, 71, 73 a 76, sa Darina Laščiaková stala víťazkou rozhlasovej súťaže Prídu Music Folkloric de Rádio Bratislava. V nadchádzajúcom období realizovala množstvo nahrávok v rozhlase, televízii a absolvovala viacero vystúpení na koncertoch doma i v zahraničí. V jej podaní sú známe piesne z rodného oravského regiónu, vrátane preslávenej svadobnej odobierky S Bohom ostávajte mamičkine Prahy. Účinkovala aj v niekoľkých filmoch: Balada o Vojtovej Maríne z roku 1964, Kubo z roku 1965 a Môj vienok zelený z roku 1968. V roku 1975 Darine Laščiakovej udelili titul Zaslúžila umelkyňa. Je tiež držiteľkou viacerých medzinárodných ocenení za nahrávky z oblasti folklóru.

V januári v roku 2011 si Darina Laščiaková prevzala ocenenie Kryštáľové krídlo za celoživotné dielo. V tom istom roku účinkovala v skladbe Duša moja na albume Genesis DJ-a Milana Lieskovského. Pri príležitosti výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky udelil 1. januára 2013 prezident Ivan Gašparovič Darine Laščiakovej najvyššie štátne vyznamenanie Pribinov kríž prvej triedy. Vždy som sa snažila byť dobrá Slovenka. Som šťastná, že aj piesňami, ktoré ešte stále spievam, môžem propagovať jeho krásy. Uviedla svojho času Darinka Laščiaková. Ešte v roku 2010 uzrela svetlo sveta publikácia s názvom Život s piesňou, ktorej je Darina Laščiaková autorkou. Kniha tejto známej speváčky ľudových piesní a dlhoročnej rozhlasovej redaktorky je odrazom jej vlastnej osobnosti. Laščiakovej kultivovaný vrúcny a spontánny spevácky prejav cítiť aj v textoch. Sú tam spomienky na rodnú Oravu, rodičov, detstvo. V živom rozprávaní nájdeme nádherný príbeh jej otca, ktorý odišiel za prácou do Ameriky a vrátil sa na Slovensko ako Štefánikov legionár. Podstatnú časť tejto práce tvoria pohnuté ľudské osudy, jej príhody s ľudovými spevákmi, za ktorými chodila spočiatku ako študentka, neskôr ako rozhlasová redaktorka. Vždy išla k prameňom vzniku ľudových piesní. Plasticky opisuje, ako vznikla slávna svadobná odobierka. Čitateľom predstavuje i starobilé Slovensko s jeho tradíciami a zamýšľa sa nad večným posolstvom ľudovej piesne. Darina Laščiaková zomrela vo štvrtok 12. augusta vo veku požehnaných 94 rokov.

Milí priatelia, dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy sme venovali životu a dielu rozhlasovej redaktorky, etnografky, no predovšetkým známej speváčky ľudových piesní Dariny Laščiakovej. Tešíme sa na stretnutie pri ľudovej hudbe opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda v Ríme odmieta špekulácie o ruskej stope v kauze výbuchu v muničnom závode. Augustové zemetrasenie v Kolumbii spôsobilo škody v prepočte za približne 8 miliard 300 miliónov eur. Dnes najmä na severe a východe dážď alebo prehánky, teplota 17 až 27 stupňov. Pekné skoré ráno želá Iveta Michalíková. Počet automatov, v ktorých sa podľa Združenia miest a obcí Slovenska predávajú tzv. Zberateľské či upomienkové predmety s obsahom neznámych psychoaktívnych látok, rastie. Predseda ZMOSu Jozef Božík preto chce, aby mestá a obce získali možnosť takéto automaty na svojom území regulovať.
2: Tak máme na území miest a obcí automaty, ktoré ponúkajú upomienkové predmety, kde nikto nevie, čo sú zložené, ale deti cez sociálne siete častokrát vedia, čo s takýmito upomienkovými predmetmi majú robiť, a my potom v našich nemocničných zariadeniach riešime situáciu, ako sa takéto dieťa takéto látke dostalo.
1: Talianska vláda zatiaľ nemá žiadne informácie, ktoré by naznačovali, že za minulotýždňovým výbuchom v muničnej továrni pri Ríme stojí Rusko. Vyhlásil to talianský minister obrany Guido Crosetto s tým, že ide skôr o vnútorný problém v závode. Minulý štvrtok tam vypukol najprv požiar a následne nastala silná explózia. V čase výbuchu už na mieste zasahovali hasiči a polícia, nikto však nebol zranený. K medializovaným správam, podľa ktorých závod vyrába aj muníciu pre Ukrajinu, sa talianska vláda zatiaľ nevyjadrila. Denník La Repubblica v pondelok informoval, že prokuratúra preveruje možné súvislosti s podobnými incidentmi v muničných závodoch v Bulharsku. Vyšetrovatelia výbuchu v Colleferre sa k tejto informácii odmietli vyjadriť. Ruské veľvyslanectvo v Taliansku sa k incidentu nevyjadrilo. Augustové zemetrasenie, ktoré zasiahlo západnú Kolumbiu, spôsobilo škody v prepočte za približne 8 miliard 300 miliónov eur. Zomrelo najmenej 289 ľudí a takmer vyše 4200 ich bolo zranených. V noci tieto čísla oznámil prezident Abelardo de la Espriera s tým, že ide o predbežné údaje. Podľa agentúry EFE ústav súdneho lekárstva včera informoval, že dostal tela 304 obetí zemetrasenia. 22 z nich nemalo ešte 18 rokov. Prezident nariadil, aby na miestach zasiahnutých zemetrasením zostali pátracie a záchranné týmy. Odborníci sa však zhodujú, že po viac než týždni od otrasu je nádej na nájdenie preživších malá. Americký súd včera odmietol zámer americkej administratívy Donalda Trumpa zvrátiť plán na presun sídla FBI mimo Washington. FBI pritom musí svoje existujúce sídlo opustiť pre veľmi zlý stav areálu. Trumpov predchodca Joe Biden rozhodol so svojou administratívou, že nové sídlo FBI vznikne v meste Greenbelt v štáte Maryland. Nová administratíva sa však rozhodnutie snaží zvrátiť. Podľa nej by FBI mohol sídliť v budove vo Washingtone. Tá však tiež potrebuje renováciu. Spor nakoniec skončil na súde na základe podania štátu Maryland, ktorý prisľúbil na realizáciu sídla stovky miliónov dolárov. Podľa sudcu postup Trumpovej administratívy porušoval zákon a preto rozhodnutie súčasnej vlády nechal zrušiť. Francúzsky futbalový klub Lens prejavil vážny záujem o slovenského reprezentačného obrancu Adama Oberta. Za hráča Cagliari Calcio chcel zaplatiť približne 10 miliónov eur vrátane bonusov. Účastník najvyššej talianskej súťaže však prvú ponuku odmietol. Racing sa vraj nechystá rokovania ukončiť a pripravuje vylepšený návrh. Dnes polooblačno až oblačno, postupne až zamračené, ojedinele na sever a východe miestami dážď alebo prehánky. Ochladí sa na 22 až 27, v Žilinskom a Prešovskom kraji na 17 až 22 stupňov. Vietor do 30 km za hodinu. 5 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna. Východoslovenské cesty sú momentálne pokojné, no na D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smer je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Na D1 medzi Popradom a Spišským Štvrtkom vymieňajú stredové zvodidlá, v oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh a medzi Staroľubovňou a Hraničným pre Zosúsvahu opravujú cestu aj most. Premávku tam riadia semafory. Jazdite opatrne.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.
0: Dobré ráno všetkým poslucháčom na východnom Slovensku, ale aj tým, čo nás počúvajú na iných miestach. Je utorok 18. augusta a práve sa začína Rádio Budík na Rádiu Regina Východ. Ak už ste v tomto čase hore, možno patríte k ľuďom, ktorí majú radi pokojné daždivé rána. My vám k tomu pridáme hudbu, informácie a spoločnosť na najbližšie hodiny. Za technikou dnes so mnou v štúdiu sedí Sergej Kováč a od mikrofónu vás pozdravuje Luka Grbič. Prajeme vám príjemné ráno a nech sa vám dnešný utorok začne čo najlepšie.
3: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: Dnes máme v kalendári meno Helena a Elena. Pochádza z gréčtiny a jeho význam je svetlo. A tak želáme všetkým Helenám a Elenám, aby toho svetla mali vo svojom živote čo najviac v podobe ľudí, ktorí ich rozosmejú, chvíľ, na ktoré sa dobre spomína a dní, ktoré stoja za to. Nech vás prevádza zdravie, pohoda, láska a dobrá nálada. Všetko najlepšie k meninám.

Dnes bude polooblačno až oblačno, postupne bude miestami zamračené, na viacerých miestach sa pridá dážď alebo prehánky a zároveň sa citeľne ochladí. Najvyššia denná teplota vystúpi na 18 až 23 stupňov, na juhu môže byť do 25 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 10 stupňov, fúkať bude prevažne severozápadný vietor s rýchlosťou 5 až 30 km/h, ktorý bude popoludní postupne slabnúť.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Možno to poznáte, rádio počúvate každý deň. Poznáte hlasy moderátorov, hudbu, zvukové predely, jingle, ktorý sa ozve presne vtedy, keď má, počas vašej obľúbenej rubriky. Ale za tým všetkým je štúdio, technika, ľudia a množstvo práce, s ktorou poslucháč za bežných okolností vôbec nevidí. A práve preto je Deň s Reginou taký zaujímavý. Aj tento rok, 5. septembra, Rádio Regina otvorí svoje pomyslené dvere a dá vám možnosť pozrieť sa na naše vysielanie trochu z druhej strany. Nie iba počúvať, ale prísť, pozrieť sa, ako to v rozhlase vlastne funguje, stretnúť ľudí, ktorých poznáte z vysielania a možno zistiť, že rozhlasové štúdio vyzerá úplne inak, ako ste si predstavovali. Pre nás, ktorí za mikrofónom sedíme, je to pritom minimálne rovnako zaujímavé ako pre vás. Celý rok sa prihovárame k poslucháčom, ktorých väčšinou nevidíme. Vieme, že ste niekde v aute, doma pri raňajkách, v práci alebo možno na záhrade, ale nevieme presne, kto nás práve počúva. A potom príde deň s Reginou a zrazu sa tieto hlasy a mená telefónov, správ či sociálnych sietí zmenia na konkrétnych ľudí. A práve vtedy dostávame spätnú väzbu, ktorá je pre rádio veľmi dôležitá. Dozvieme sa, čo sa vám páči, čo počúvate najradšej, čo by ste zmenili, ale aj to, čo vás možno zaujíma zo zákulisia. Ako vzniká vysielanie, čo všetko musí moderátor sledovať, ako vyzerá práca technika, čo sa deje v štúdiu v momente, keď sa rozsvieti mikrofón. A možno zistíte, že rádio nie je iba o tom, čo počujete vo vysielaní, je to aj o ľuďoch, ktorí ho každý deň pripravujú, o príbehoch, ktoré prinášajú poslucháči a predovšetkým o kontakte s vami. Takže ak už ste niekedy zažili deň s Reginou, zaujíma nás, na čo si spomínate. Čo sa vás tedy najviac prekvapilo alebo čo sa vám páčilo? A ak ste ešte nikdy neboli, čo by ste počas tejto návštevy chceli vidieť alebo zažiť? To nám napíšte na náš Facebook alebo na našom WhatsAppovom čísle Rádia Regina Východ a možno práve vaše otázky a nápady budú súčasťou tohto ročného dňa s Reginou.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na ráno@stvr.sk.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Rádio Regina bude vysielať zo sláv 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
2: Treba si uctiť pamiatku obetí. Chceme si povedať, že sme na nich nezabudli, že ich obeť si generácie budú aj naďalej pripomínať. Nedá sa jednoducho zabudnúť, aj keď táto doba je taká uponáhľaná.
1: Nenechajte si újsť mimoriadne vysielanie s Katarínou Košíkovou a Marcelom Pálešom v sobotu 29. augusta od 9. do 12.
0: Zelená vlna.
3: Pred pol šiestou sa pozrime aj na cesty. Na D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Na D1 medzi Popradom a Spišským Štvrtkom vymieňajú stredové zvodidlá. V oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh. A medzi Starou Ľubovňou a Hraničným Brezosú svahu opravujú cestu aj most. Premávku tam riadia semafory. Želáme vám pohodu za volantom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. We'll be right back.

Je 5 hodín 32 minút a po pesničke sa vydáme do starej Ľubovne, kde sa konala rozlúčková párty s prázdninami. Čo sa tam vlastne dialo, to sa dozvieme už o chvíľu.

0: Stará Ľubovňa má za sebou doslova a do písmena rozlučkovú party s prázdninami. Hoci do konca prázdnin ostáva ešte pár dní, mesto v spolupráci s poslancom mestského zastupiteľstva Patrikom Nemergutom pripravilo pre deti podujatie s názvom Ahoj leto. Cieľom podujatia bolo dopriať deťom poriadnu dávku zábavy, hier a spoločných zážitkov a zároveň povedať tak symbolicky prázdninám dovidenia o rok. Ako vyzeralo lúčenie s letom v Starej Ľubovni, zisťovala Zuzana Horanská od organizátorov Ingrid Smoroňovej a Patrika Nemerguta.
1: Leto sa pomaly končí, no a deti sa budú musieť opäť vrátiť do školských lavíc, zasadnúť. Tak je teda Ahoj leto zároveň aj takým symbolickým dovidenia prázdninám, rozlúčkou s nimi?
2: Áno, aj tento rok, je to už druhý ročník, sme usporiadali vlastne Ahoj leto aj prázdniny. A je to rozlúčka s letom, je to rozlúčka s prázdninami, s bezstarostným životom.
1: Čo vás viedlo k myšlienke rozlúčiť sa s letom práve takýmto podujatím? Prečo?
2: Aby si asi deti užili tú bezstarostnosť, aby sa zabavili, zatancovali, aby si pozerali rozprávku. Práve teraz prebieha vlastne rozprávka o hlúpej žene a túto akciu sme ešte dnes obohatili o kvíz, kde máme prihlásený vlastne 13 tímov, čiže budú súťažiť aj obecné ceny a ukončíme to premietaním sladkým životom.
1: Tak dá sa povedať, že dnešným dňom chceme leto ešte na chvíľu zastaviť a užiť si jeho posledné chvíle. Tak prázdniny sú pre deti obdobím voľnosti, ako ste spomínali, bezstarostného života. Čo by ste im chceli dopriať pred návratom do školských lavíc?
2: No, chceli by sme im dopriať ešte nejaké tie slnečné dni, určite nejaké krásne zážitky, lebo však máme ešte 2 týždne, slniečko nám hreje, čiže nejaké nové kamarátstva, veľa radosti, krásny štart do školského roka.
1: Koniec prázdnin býva pre deti často trochu nostalgicky, tak chceli ste túto atmosféru premeniť skôr na veselé finále leta?
2: Určite áno, nech sú slzičky šťastia, nie nejakých starostí a takéto je bôliky, že musia už nastúpiť do školy, do škôlky a mať nejaké tie povinnosti. Nech si ešte užijú.
1: Patrik Nemergut, aj vašou zásluhou sa deje toto podujatie a obohatilo toto podujatie o mnohé iné aktivity.
3: Tak celá myšlienka tohto je trošku viac vylepšiť tento program, čo je dneska. A dlho takáto akcia vôbec nebola, tak sme si povedali, že to skúsime spraviť aj tu v našom meste Staré Ľubovňa. Veľká zasluha je určite aj zamestnancov mesta, za ktorým chcem poďakovať, keďže je to spojené mesta a nás a snažili sme sa to tak trošku vyskladať, aby to bolo zaujímavé aj pre dospelých, aj pre deti, aby si každý našiel niečo, čo potrebuje.
1: Pamätáte si aj vy zo svojich študentských čias, koniec teda prázdnin na začiatok školského roka, ako ste to prežívali vy?
2: Ja som sa tešila, vlastne ja som vyrastal na ulici, kde som mala spolužiakov, čiže my sme to tak preklenuli vlastne tie prázdniny s nástupom do školy.
1: Ako sa voláš ty?
4: Robka.
1: Koľko máš rokov?
4: 7.
1: 7, takže ty už chodíš do školy?
4: Áno.
1: A tešíš sa do školy?
4: Hej.
1: Na čo sa najviac tešíš?
4: Na školskú tášku.
5: Na to, že budem už druhá.
1: Na čo sa ty tešíš do školy?
5: Na kamarátov.
1: Iba na kamarátov alebo aj na nejaké predmety?
5: Ja sa teším iba na kamarátov.
6: A ja sa teším na telesnú a na obed.
1: Čo by ste zaželali deťom do nového školského roka?
3: Tak určite, aby nabehli od začiatku školského roka na ten ťažký režim vstávania, ale nie, hlavne aby boli v škole šťastní, aby ich to bavilo.
0: Niektorí sa tešia na školskú tašku, iní na kamarátov či obľúbený školský obed. Hoci prázdniny sa pomaly končia, leto sa s deťmi v Starej Ľubovni rozlúčilo so smiechom a najmä v dobrej nálade.
7: Príjemné ráno v Rádiu Regina Východ.

Dnes bude polooblačno až oblačno, postupne bude miestami zamračené, na viacerých miestach sa pridá dážď alebo prehánky a zároveň sa citeľne ochladí. Najvyššia denná teplota vystúpi na 18 až 23 stupňov, na juhu môže byť do 25 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 10 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor s rýchlosťou 5 až 30 km/h, ktorý bude popoludní postupne slabnúť.

0: Je 5 hodín 48 minút a v našom lexikóne histórie rozhlasového vysielania Ľuboš Kasala tentokrát porozpráva o experimentálnom štúdiu Slovenského rozhlasu.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Experimentálne štúdio.
3: Jedno z najvýznamnejších pracovísk elektroakustickej hudby a zvukového experimentu v bývalom Československu i v strednej Európe založili roku 1965. Elektroakustické štúdio sa hrdilo experimentálnou tvorbou, multimediálnymi kompozíciami a dramatickými experimentami a neskôr počítačovou hudbou. Bratislavské štúdio sa podielalo na prvých stereofonických experimentoch vo vtedajšom Československu. Vyrábali sa špeciálne zvukové efekty, stereofonické i kvadrofonické nahrávky či zvukové koláže. Dlhoročným významným odborníkom bol inžinier Peter Janík.
4: Pod pojmom elektroakustickej hudby myslíme jednak hudbu elektronickú a jednak hudbu konkrétnu, ktoré vlastne už sa postupne spájajú do tohto pojmu elektroakustická. Elektronická hudba je produktom prístrojov čisto elektronického charakteru. To sú tie prístroje, ktoré vytvárajú zvuk technickým spôsobom generovaním tónu zvukového. Zatiaľ, čo konkrétna hudba je tá, ktorá vzniká z toho, čo sa okolo nás teda ako nachádza. Napríklad sú to zvuky, ruchy prírody, je to zvuk dažďa, zvuk praskania ohňa, zvuk vetra, ľudský hlas. A k tomu ešte postupne sa pridávajú aj tradičné hudobné nástroje k tejto elektroakustickej hudbe, ktoré sú spracované svojím spôsobom formou syntézy a analýzy do nových zvukových matérií.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: 5. hodina síce dosiahla svoj záver, ale dnešné ráno je ešte len na začiatku. Tak čo, vstáva sa vám dobre? Verím, že áno. Zostaňte naladení, po správach sme tu opäť.
1: Zaspievam si túto. Po letnej prestávke vám v závere prázdnin opäť ponúkneme možnosť zaspievať si na verejnej nahrávke pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho na e-mailovú adresu zaspievam@stvr.sk. Prihláste sa do 24. augusta.
2: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ak bude Slovensko hospodáriť tak ako doteraz, verejný dlh môže do roku 2030 dosiahnuť 75% HDP, upozorňuje Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Po správach o útokoch britskými dronmi v Rusku Moskva pohrozila Veľkej Británii dôsledkami. Dnes bude najmä na severe a východe dážď alebo prehánky, 17 až 27 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričanská. Verejný dlh dosiahol vlani 61,4% HDP. Za bezpečnú úroveň považuje Rada pre rozpočtovú zodpovednosť menej ako 50% HDP. Ak bude Slovensko hospodáriť tak ako doteraz, verejný dlh môže do roku 2030 dosiahnuť až 75% HDP. Podľa odporúčaní Rady musí štát v najbližších troch rokoch zastaviť rast dlhu, a to najmä každoročnou konsolidáciou financií na výdavkovej strane, hovorí člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Martin Schuster.
2: Na výdavkovej strane teraz Slovensko míňa skoro polovicu výkonu ekonomiky, presnejšie 48% HDP sú verejné výdavky, takže tam treba hľadať úspory. To sú rôzne dávky, to sú 13. dôchodky, to sú rôzne daňové úľavy napríklad na deti, ale to sú aj vysoké mzdy v rôznych verejných inštitúciách.
1: Ak sa nepodarí zastaviť rast dlhu, v prípade ďalšej krízy bude krajina čeliť tzv. Fiškálnemu stresu, teda nutnosti prijať rýchle konsolidačné opatrenia v ťažkých časoch či vyšším úrokom z dlhu. Ekonóm Slovenskej akadémie vied Martin Hudcovský.
3: Tá schopnosť požičať si na tom trhu za rozumný úrok by bola podstatne oslabená. Minimálne je to také asi jak s úverovým registrom, že prvý úver nám ešte každému dajú asi banky, druhý je už horší, na tretí, štvrtý, piatý sú už len veľmi výnimočné prípady.
1: Podľa rady je preto kľúčové najskôr zastaviť rast dlhu a obnoviť dôveru, že Slovensko má verejné financie pod kontrolou. Rusko pohrozilo Veľkej Británii dôsledkami v súvislosti so správami, že Ukrajina podnikla útoky na priemyselné a vojenské ciele v Rusku dronmi britskej výroby. Ruské veľvyslanectvo v reakcii obvinilo Spojené kráľovstvo, že sa stalo spolupáchateľom, je spoluzodpovedné za ukrajinské útoky a úmyselne sa rozhodlo pre eskaláciu vojny na Ukrajine. Hovorca britského ministerstva obrany oznámil, že Londýn podporuje Ukrajinu a je odhodlaný poskytnúť jej vybavenie potrebné na obranu proti ruskej invázii. Podľa stanice BBC boli drony britskej výroby použité proti cieľom v Rusku prvýkrát. Americký prezident Donald Trump včera oznámil, že Spojené štáty sa neusilujú o predĺženie júnového memoranda o porozumení s Iránom. Šéf Bieleho domu zároveň povedal, že Irán zrejme nie je ochotný uzavrieť takú dohodu, akú Spojené štáty pokladajú za nevyhnutnú. Vysoko postavený zdroj Reuters v ten deň už skôr agentúre povedal, že Irán sa rozhodol prejsť z obrany do plnej ofenzívy pre zablokované snahy o trvalé ukončenie vojny s USA. Slovan Bratislava priviedol z Košíc futbalového útočníka Romana Čerepkaja. Na tehelnom poli podpísal 24-ročný útočník štvororočný kontrakt. Prestupová suma je údajne 500 000 eur. 21-ročný obranca Filip Milke opúšťa káder Podbrezovej a mierí do najvyššej českej súťaže, kde sa predstaví v drese Hradca Králové. Dnes bude polooblačno až oblačno, postupne až zamračené, ojedinelé, na severe a východe miestami dážď alebo prehánky, teplota 22 až 27, v Žilinskom a Prešovskom kraji 17 až 22 stupňov, vietor do 30 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Počúvate aj dopravné správy. Pozor si dajte na ceste medzi Hriadkami a Horovcami. Na vyfrezovanej vozovke stoja dve autá s defektami. Radary ste videli na vjazde do Košíc šace z Čečejoviec, v Košiciach na Moldavskej ceste smerom do centra a na ceste prvej triedy číslo 19 pri Ďurďošíku smerom do Košíc. Budeme radi, ak zavoláte a naše informácie doplníte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina Východ.
4: Je krátko po 6:00 a predpokladám, že väčšina východného Slovenska sa práve teraz prebúdza. Na cestách pribúdajú autá, v domácnostiach sa pripravujú raňajky a mnohí z vás už presne vedia, čo ich dnes čaká. Každý máme pritom úplne inú predstavu o dobrom ráne. Niekto potrebuje ticho, niekto hudbu, ďalší si nevie predstaviť začiatok dňa bez kávy a niekomu stačí, keď ho jednoducho ráno nič neprekvapí. Nech patríte do ktorejkoľvek skupiny, sme radi, že ste si na začiatok útorka vybrali práve nás. Pri mikrofóne je Luka Grbič, od techniky vás prevádza Sergej Kováč. Pokračujeme v Rádio Budíku Rádia Regina Východ.
0: Rádio Budík Rádia Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Kalendár.
1: Dnešný dátum je spojený aj s menom významného slovenského historika umenia a výtvarného teoretika Vojtecha Tilkovského. 18. augusta 1902 sa v Levoči narodil človek, ktorý prispel k poznávaniu a dokumentovaniu slovenského výtvarného umenia. Tilkovského záujem o umenie sa začal formovať už počas mladosti na Spiši. Vzdelával sa v rôznych odboroch, študoval ekonómiu, venoval sa filozofii a napokon dejinám umenia. Ovládal francúzštinu aj nemčinu a svoje vedomosti využíval nielen pri odbornej práci, ale aj ako redaktor časopisov či v Československom rozhlase. Už v mladosti sa podieľal na dokumentovaní umeleckých pamiatok Spiša a neskôr sa stal jedným z prvých odborníkov, ktorí sa venovali tvorbe maliara Dominika Skuteckého. Tilkovský sa snažil slovenské výtvarné umenie nielen skúmať, ale aj približovať verejnosti. A práve v rozhlasovom archíve sa zachoval zaujímavý hlas samotného Vojtecha Tilkovského. Ide o záznam z roku 1943. Z otvorenia výstavy maliara Milana Miltrovského v Slovenskom múzeu v Bratislave. Tilkovský v ňom hovorí o ľuďoch, ktorí podľa jeho slov, svojou prácou a talentom prispeli k veľkému umeniu.
2: Všetci, ktorí vedia, akým martíriumom býva hľadanie väčšie nenájsť verné. Hľadal ho na štáciách svojich štúdí v Prahe, vo Viedni,

0: Prahe vo veku 75 rokov. Jeho meno však zostalo späté najmä s odborným poznávaním slovenského výtvarného umenia a s úsilím zachovať jeho diela pre ďalšie generácie.
1: Rádio Regina Východ. Kalendár.

0: počasie.
1: 6 hodín 20 minút a tí, čo vstávali o 4, tak pravdepodobne zažili daždivé ráno. Ale ako je aktuálne, to sa dozvieme práve teraz, pretože sa spájame so Slovenským hydrometeorologickým ústavom a na linke už máme Paulínu Valovú. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, prajem. Aktuálne máme na východe krajiny viac oblačností na Zempline, Above a Šariši. Tam je ešte oblačnosť zo studeného frontu, ale zrážky už sa vyskytujú len na krajnom juhu Košického kraja a na pohraničí s Ukrajinou. A keď hovorím už o zrážkach, tak za posledných 24 hodín spadlo na východe od 3 do 10 mm zrážok, čo je výrazne viac ako za predchádzajúcich 15 či 20 dní. V každom prípade viac spadlo miestami na Spiši a na hornom Šariši, tam je to od 10 do 15 lokálne, napríklad v Kukovej, prípadne v Svidníku až 20 mm zrážok. Určite sa mnohí potešili. Momentálne pofukuje väčšinou slabý, miestami severozápadný vietor do 15 km za hodinu.
1: Ako sa bude počasie vyvíjať počas dňa?
2: Dnešný deň prinesie chladnejší vzduch za studeným frontom. Bude polooblačno až oblačno, miestami zamračené, zostane nízka oblačnosť a od západu sa začne nasúvať oblačnosť teplého frontu v neskorších popoludňajších hodinách. Zrážky budú len ojedinele, najmä v Prešovskom kraji, a bude to chladnejší deň ako včera. Maximálna denná teplota dosiahne 18 až 23 stupňov, na juhu do 25 a na horách vo výške 1500 metrov 11 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 25 km za hodinu, ktorý bude popoludní slabnúť.
1: A môžeme podobné počasie očakávať aj zajtra?
2: Zajtra veľmi podobné s tým, že bude prevažne polooblačno, miestami až oblačno. Nie je vylúčené, že v noci a do poludnia sa bude vyskytovať hmla, prípadne nízka oblačnosť, ale zrážky len ojedinele. Nočná teplota bude klesať zvečer na hodnoty 15 až 10 stupňov, v údoliach ešte o niečo chladnejšie a zajtrajšia denná teplota by mala vystupovať na 22 až 27 stupňov, len na juhu by mohlo byť o niečo teplejšie.
1: My vám veľmi pekne ďakujeme za predpoveď. Toto bola Paulína Valová. Do počutia a pekný deň.
2: Do počutia a pekný deň.
3: Dobré ráno, východniari.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Na ktorý koláč u vás doma nedáte dopustiť? 5. septembra je tu opäť súťaž Koláč Rádia Regina Východ a tak sa v rozhlase na Mojzesovej 7 tešíme na vaše sladké dobroty. Upečte ten najlepší rodinný koláč a prineste nám z neho 5 kúskov spolu s receptom do 9. hodiny. Zažijete deň s Reginou Východ a spolu s odbornou porotou sa stanete súčasťou živého vysielania v čase od 11. do 12. hodiny. Na osobné stretnutie nadšencov varenia a pečenia sa teší Veronika Slaninková.
0: Zelená vlna.
3: Priestor opäť dostáva doprava. Pozor si dajte na ceste medzi Hriadkami a Horovcami. Na vyfrezovanej vozovke stoja dve autá s defektami. Radary ste videli pred Tulčíkom smerom z Kapušian, na viazde do Košíc, šace z Čečejoviec, v Košiciach na Moldavskej ceste smerom do centra a na ceste prvej triedy číslo 19 pri Ďurďošíku smerom do Košíc. Naše dopravné informácie môžete doplniť kedykoľvek.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina Východ.

Vedeli ste, že planéta Mars má dva mesiace Phobos a Deimos? Ten väčší Phobos obehne Mars približne za 7,5 hodiny. Takže ho počas jedného marťanského dňa môžete na oblohe vidieť aj niekoľkokrát. Navyše sa k Marsu pomaly približuje a vedci predpokladajú, že o milióny rokov môže naraziť do planéty alebo sa rozpadnúť. Aj takéto zaujímavosti nám pripomínajú, že vesmír nad našimi hlavami sa neustále mení. A my sa teraz vrátime späť na Zem, pokračujeme s hudbou na rádiu Regina Východ a toto je Ivan Tásler a EMT Smile. We'll be right back.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Keď sa povie rádio, väčšinou si predstavíme hlas, ktorý k nám prichádza z reproduktora alebo zo slúchadiel. Počúvame ho doma, v aute, v práci, možno pri varení alebo niekde na cestách. A hoci máme pocit, že moderátora poznáme, v skutočnosti je medzi tým hlasom a poslucháčom stále určitá vzdialenosť. My nevidíme vás a vy zase väčšinou nevidíte nás. A práve deň s Reginou túto vzdialenosť na chvíľku zmaže. Už 5. septembra budete mať možnosť prísť priamo za nami a pozrieť sa, ako rádio vyzerá aj z druhej strany, nie iba cez reproduktory, ale naživo. Stretnúť ľudí, ktorých poznáte z vysielania, pozrieť si priestory rozhlasu a možno sa dozvedieť aj niečo zo zákulisia, čo sa počas bežného vysielania jednoducho povedať nedá. A pre nás je tento deň výnimočný najmä tým, že konečne môžeme vidieť ľudí, pre ktorých celý rok rozprávame. Poznáme vaše mená z e-mailov, Facebooku alebo WhatsAppu, poznáme vaše príbehy a názory, ale osobné stretnutie je predsa len niečo úplne iné. A veľmi radi si vypočujeme aj to, ako naše vysielanie vnímate vy, pretože rádio nie je iba to, čo odvysielame. Rádio vzniká aj vďaka reakciám ľudí, ktorí ho počúvajú. Keď nám napíšete, že vás niečo potešilo, prekvapilo, zaujalo alebo vám možno niečo v programe chýba, dávate nám spätnú väzbu, bez ktorej by sme vlastne nevedeli, ako sa k vám naše vysielanie dostáva. A už teraz nám prišli vaše reakcie, tak si teda poďme niektoré z nich prečítať. Mária nám napísala, že Dňa otvorených dverí sa s manželom zúčastnila približne pred 5 rokmi, pozreli si štúdia, aj vysielacie pracoviská a priznala, že moderátorsky si podľa hlasu predstavovala trochu inak, než potom vyzerali v skutočnosti. Našťastie, ako dodáva, príjemne ju prekvapili. Spomína aj na spoločnú fotografiu s cukrárkou Alenkou Sabolovou, ktorá bola v porote súťaže Koláč Reginy. Najviac jej však zostala v pamäti príjemná atmosféra medzi poslucháčmi a ľuďmi z rádia. A podľa Márie bola táto spokojnosť určite obojstranná. A Monika nám pripomenula, že na Dni s Reginou bola minulý rok. Páčilo sa jej tam úplne všetko a už teraz sa teší na tohtoročné stretnutie. Posiela pozdrav všetkým poslucháčom Rádia Regina a praje nám pekný deň. No a ak ste ešte Deň s Reginou nezažili, pokojne nám napíšte, čo by vás zaujímalo. Ak ste už boli, povedzte nám, čo vám z minulých ročníkov zostalo v pamäti. Možno práve váš nápad bude inšpiráciou pre niekoho ďalšieho. Svoje odpovede nám môžete posielať do komentárov na Facebooku Rádia Regina Východ alebo prostredníctvom nášho WhatsAppu. Čítame ich aj počas vysielania a sme radi, keď rádio nie je iba jednosmerná cesta od nás k vám, pretože Deň s Reginou je vlastne deň, keď sa tie dve strany stretnú na jednom mieste. A my sa už teraz tešíme, že sa 5. septembra uvidíme aj osobne.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

Dnes bude prevažne oblačno až zamračené, miestami s dažďom alebo prehánkami a zároveň sa ochladí, teploty vystúpia na 18 až 23 stupňov, na juhu do 25 stupňov. Fúkať bude slabnúci severozápadný vietor. Počúvate rádio.

Keď sa povie Edward Norton, možno si niekto okamžite vybaví klub bitkárov. Niekto zase americkú históriu X, iluzionistu, Birdmana, alebo možno úplne iného Nortona z iného filmu. A práve to je na tomto hercovi zaujímavé. Počas svojej kariéry si vyberal postavy, ktoré od seba často nemohli byť rozdielnejšie. Norton sa výrazne presadil hneď svojim filmovým debutom v roku 1996. V kriminálnej dráme Primal Fear si zahral mladého Arona Stemplera, ktorý je obvinený z vraždy. Jeho výkon zaujal natoľko, že získal Zlatý globus a nomináciu na Oscara. A nebolo to iba jednorazová udalosť. O dva roky neskôr prišla americká história X a Norton tu stvárnil Dereka Vinyarda, bývalého neonacistu, ktorý sa po pobyte vo väzení začne pozerať na svoj vlastný život úplne inak. Za túto úlohu dostal ďalšiu Oscarovú nomináciu. Norton však neostal iba pri vážnych dramatických úlohách. Spolupracoval s režisérmi ako Spike Lee, Wes Anderson či Alejandro González Iñárritu. V 25. hodine sa pod vedením Spike Leeho predstavuje ako muž, ktorý mal posledný deň slobody pred nástupom do väzenia. Vo Wes Andersonovom Grand Hoteli Budapešť zasa ukázal, že mu nerobí problém ani štylizovaná trochu absurdná filmová poetika a v Birdmanovi si zahral sebavedomého a komplikovaného divadelného herca, čo mu prinieslo ďalšiu nomináciu na cenu Akadémie. Norton pritom nie je iba herec. Režisérskú stoličku si prvýkrát vyskúšal pri filme Rabín, Kňaz a kráska a neskôr režiroval aj kriminálku Motherless Brooklyn, v ktorej si zároveň zahral hlavnú postavu. Okrem toho pôsobil ako producent a podieľal sa aj na scenároch. A potom je tu film, ktorý z Nortona urobil pre celú jednu generáciu kultovú postavu. Bol to Klub bitkárov, ktorý v roku 1999 nakrútil David Fincher. Norton v ňom hrá človeka bez mena, obyčajného muža, ktorý žije stereotypným životom, až kým nestretne charizmatického Tylera Durdena, ktorého hrá Brad Pitt. Film v čase premiéry rozdelil divákov aj kritikov, no postupne si vybudoval obrovskú fanúšikovskú základňu a dnes patrí medzi kultové filmy a možno práve preto sa k nemu ľudia stále vracajú. Nie je to totiž iba film o bitkách, je to príbeh o frustrácii, konzume, identite a o človeku, ktorý začne spochybňovať spôsob života, ktorý dovtedy považoval za normálny. A Edward Norton je v jeho centre presne taký, akého ho poznáme aj z mnohých ďalších filmov. Nenápadný, inteligentný, trochu zvláštny, ale zároveň herecky veľmi presvedčivý. A práve dnes, v deň jeho 57. narodenín, je možno ideálny čas pustiť si Klub bitkárov znova a pozrieť sa na ne trochu inými očami.

0: Rádio Regina Východ, múdry ako rádio.
1: Opakované ponižovanie, zosmiešňovanie, ubližovanie, to je šikana, ktorá sa rozmohla aj v online prostredí. Čo robiť, ak ste sa stali terčom útokov na internete, poradí súdny znalec Jaroslav Oster z občianskeho združenia Preventista.
2: Vyhýbať sa akýmkoľvek nástrahom v online priestore je takéto ošúchané, že používa sedliacky rozum. Že keď niekto sa snaží nejakým spôsobom ma zneužívať, manipulovať, čo je mnohokrát jedným z nosných prvkov kyberšikany, tak jednoducho preruším komunikáciu. Ľudia sa v digitálnom svete chcú správať inak ako v reálnom, čo je chyba. V reálnom svete, ak vás zastaví niekto na ulici a bude na vás zlý a bude vás šikanovať, bude sa vás snažiť zosmiešňať, tak sa otočíte a odídete. V digitálnom svete si ľudia zosobili právo, že poďme s ním diskutovať, poďme sa mu vyhrážať, nech to nerobí. A toto nie je ideálna vec. Kto ma šikanuje, tomu sa treba vyhýbať. A fakt najlepšia operácia je vždy ignorácia. Samozrejme, za istých okolností sa nebať hľadať odbornú pomoc, obrátiť sa na orgány činné v trestnom konaní. Jednoducho, téma kyberšikany nie je témou, ktorá sa dá do poriadku sama. Ak ste obeťou, musíte s tým niečo robiť, samo to neprestane.
1: Ako komunikovať s hejterom, teda s tým, kto vás uráža na sociálnych sieťach, počúvajte nás aj zajtra.

0: Koniec 6. hodiny dáva priestor kolegom z Bratislavy, ktorí si pripravili novinky, tie domáce aj zahraničné. O chvíľu začína Rádiožurnál.
1: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst-terapia.sk. Nenechajte si uísť výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh kúpite už od štvrtka obľúbený nápoj Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za euro 48 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
3: Počúvate Rádio Regina Východ.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vypršala platnosť memoranda medzi Spojenými štátmi a Iránom. Ceny benzínu v USA lámu rekordy. Prípravu novej jadrovej elektrárne chce premiér Robert Fico presunúť pod úrad vlády. Ministerstvo hospodárstva priznáva pochybnosti o cene vysporiadania. Bude polooblačno až oblačno, lokálne aj dážď alebo prehánky a teplota 22 až 27 stupňov. Je útorok 18. augusta, je s vami Rádiožurnál a Renata Brimich-Špačková. Dobré ráno.
0: Rádiožurnál.
1: Platnosť memoranda o porozumení medzi Iránom a USA vypršala. Prezident Donald Trump v Bielom dome prvýkrát priznal, že k mierovej dohode v blízkej budúcnosti nepríde. Priemerná cena benzínu v Spojených štátoch za august prekonala doterajšie rekordy.
2: Oficiálne prímerie s Iránom sa po 60 dňoch skončilo. Prezident Donald Trump v Bielom dome priznal, že vyhliadky na mier sú minimálne. Chcú uzavrieť dohodu, ale neuzavrú takú dohodu, akú ja považujem za potrebnú. Sme tam, aby sme Iránu zabránili získať jadrové zbrane. Chápete to? Trump svoje výhrážky bombardovaním Ománu, ktorý vyjednáva s Iránom o kontrole Hormuzského prielivu, zdôvodnil tým, že Omán sa nespráva dobre. Detaily neuviedol. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Úrad vlády prevezme iniciatívu pri vyrovnaní vlastníctva v jadrovej a energetickej spoločnosti Slovenska. Ministerstvo hospodárstva priznáva, že zdržaniu došlo pre pochybnosti, že cena nemusí byť výhodná, na čo upozorňovala aj opozícia. Podľa nej navyše hrozí, že ak sa zákazka dostane pod úrad vlády, bude netransparentná a do procesu nebudú môcť nahliadnuť ani koaliční partneri.
3: Na vyriešenie vlastníctva v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska mal rezort hospodárstva niekoľko mesiacov. Po dvoch nesplnených termínoch premiér Robert Fico zo Smeru SD odmieta ďalšie prieťahy a preberá záštitu.
4: Výhovorky sa minuli, poviem to takto po slovensky. Je fakt, že iniciatíva musí prejsť teraz priamo pod vládu Slovenskej republiky a pod úrad vlády.
3: Ministerstvo hospodárstva rešpektuje premiérov postoj a priznáva, že došlo k zdržaniu. Za dôvod označuje rozdielny pohľad na cenu za podiel českej spoločnosti ČEZ. Zo stanoviska citujeme.
5: Snahou ministerstva hospodárstva je, aby v náročných časoch konsolidácie bola cena za odkúpený podiel pre Slovensko čo najvýhodnejšia a proces jej stanovenia bol férový a transparentný.
3: Firma, ktorá robila posudok, stanovila cenu na 190 miliónov eur, čo je o 90 miliónov viac, ako uvádza samotný ČEZ vo výročnej správe. Rezort preto žiadal nový posudok, no neúspešne. Na možné predraženie poukazuje aj opozícia, podľa ktorej navyše premiér stále nevysvetlil, prečo je nutné, aby mal štát v podniku 100% vlastníctvo, hovorí Karol Galek z SAS.
6: Česká spoločnosť má know-how, ktorá stavia Dukovany. A jednoducho symbiózu s týmto projektom by sme aj my vedeli ušetriť niekoľko miliárd.
3: Predseda vlády argumentuje, že podiel nacenila renomovaná spoločnosť Ernst & Young a prešiel aj hodnotením Slovenskej technickej univerzity. Situáciu chce vyriešiť v septembri, aby sa mohlo pokročiť v príprave novej jadrovej elektrárne. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Verejný dlh dosiahol vlani 61,4% HDP. Za bezpečnú úroveň považuje Rada pre rozpočtovú zodpovednosť menej ako 50% HDP. Ak budeme hospodáriť ako doteraz, verejný dlh môže do roku 2030 dosiahnuť približne 75% HDP. Rada v novej publikácii odporúča vláde najskôr zastaviť rast dlhu do 3 rokov a potom postupne obnovovať fiškálny priestor, teda rezervu štátu na financovanie hospodárskych kríz.
7: Podľa odporúčaní rady musí štát v najbližších 3 rokoch zastaviť rast dlhu, a to najmä každoročnou konsolidáciou financií na výdavkovej strane, hovorí člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Martin Schuster.
8: Na výdavkovej strane teraz Slovensko míňa skoro polovicu výkonu ekonomiky, presnejšie 48% HDP sú verejné výdavky, takže tam treba hľadať úspory. To sú rôzne dávky, to sú 13. dôchodky, to sú rôzne daňové úľavy napríklad na deti, ale to sú aj vysoké mzdy v rôznych verejných inštitúciách.
7: Ak sa nepodarí zastaviť rast dlhu, v prípade ďalšej krízy bude krajina čeliť tzv. Fiškálnemu stresu, nutnosti prijať rýchle konsolidačné opatrenie, zranenia v ťažkých časoch či vyšším úrokom z dlhu, dodáva ekonóm Slovenskej akadémie vied Martin Hurcovský.
9: Tá schopnosť požičať si na tom trhu za rozumný úrok by bola podstatne oslabená.
7: To, za koľko si požičiava štát, sa premieta aj do pôžičiek pre firmy, hovorí analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz Radovan Ďurana.
10: Môže viesť tomu, že aj slovenské firmy budú mať veľký problém si požičiavať alebo v dostatočnej miere požičiavať.
7: Podľa rady je preto kľúčové najskôr zastaviť rast dlhu a obnoviť dôveru, že Slovensko má verejné financie pod kontrolou. V ďalšom kroku by si malo v horizonte 3 až 10 rokov znovu vytvárať rezervu na zvládanie budúcich kríz. O reakciu sme požiadali aj ministerstvo financií. Zatiaľ na maily ani telefonáty nereaguje. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
11: Samosprávy Horného a Dolného Zemplína nesúhlasia so schválením akceleračnej zóny Východ a s plánovanou výstavbou veterných parkov v regióne. Vládu a príslušné orgány žiadajú, aby pri ďalšom rozhodovaní rešpektovali stanoviská dotknutých miest a obcí. Situácia so suchom na Slovensku sa v porovnaní s minulým týždňom ešte viac zhoršila. Aktuálne je extrémne sucho približne na 3/4 územia. Na Moskovskú oblasť v noci zaútočilo údajne 620 dronov. 180 z nich sa podľa ruských úradov podarilo zostreliť. Na všetkých letiskách v Moskve dočasne obmedzili prevádzku. Nákladnú loď zasiahol pri plavbe v Hormuzskom prielive neznámy projektil. Podľa britskej námornej služby zásah spôsobil škody a zranil alebo zabil najmenej jedného člena posádky. Pri streľbe v škole na juhu Filipín dnes zomrel jeden študent. Ďalší dvaja ľudia utrpeli zranenia. Útočník zrejme spáchal samovraždu. Donald Trump odovzdal svoj hlas v republikánskych primárkach v štáte Florida poštou, upozornil na to magazín Politico. Tento spôsob voľby pritom Donald Trump sám opakovane verejne kritizoval a spája ho s údajnými podvodmi. V Spojených štátoch za pár rokov nainštalovali viac než 100 000 kamier na snímanie poznávacích značiek. Proti tomu sa búri tzv. Hnutie nahnevaných občanov, ktorí sa obávajú straty súkromia. Niektorí kamery dokonca systematicky ničia.
1: Je 7 minút po 7. Stretnutie izraelského premiéra Benjamina Netanyahua s americkým vyjednávačom a zaťom prezidenta Donalda Trumpa Jaredom Kushnerom sa skončilo dohodou, ktorá umožňuje Izraelu pokračovať v cielených útokoch v pásme Gazy. Úplné odzbrojenie militantného hnutia Hamas, ktorým Izrael podmieňuje stiahnutie svojich jednotiek, by sa podľa Kushnera mohlo začať do 30 dní.
12: Pôvodný 15-bodový plán Trumpovej rady mieru pre druhú fázu ukončenia konfliktu v pásme Gazy, ktorý počítal s postupným odzbrojením Hamasu, Benjamin Netanyahu odmietol. Americký vyslanec Jared Kushner po 4-hodinových rokovaniach vyhlásil, že niektoré obavy Izraela sa podarilo zmierniť. Zdôraznil, že k obnove palestínskej enklávy nedôjde, kým nebude zabezpečená demilitarizácia.
13: Nikto nechce investovať ďalšie peniaze do oblasti, ktorá si toho toľko preskákala, aby následne ovládli teroristi, alebo aby bola opäť zničená. Nebudeme obmedzovať právo Izraela na seba obranu v prípade bezprostredných hrozieb. Pokrok by sme mohli vidieť už v priebehu 30 dní, no potrebujeme spoluprácu oboch strán.
12: Jared Kushner s Benjaminom Netanyahuom sa dohodli, že zbrane, ktoré Hamas odovzdá, budú zničené pod dohľadom amerického generála Jaspera Jeffersa. Deň predtým rokoval Jared Kushner aj so zástupcami Hamasu, pričom stretnutie označil za priateľské, no dodal, že je ťažké dôverovať teroristom. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
1: Maďarský ústavný súd zamietol všetky podania opozičných strán Fidesz a KDNP namierené proti 17. novele ústavy. Tá okrem iného znamenala koniec mandátu prezidenta Tamáša Šujoka. Informoval o tom server telex.hu.
14: Ústavní sudcovia posudzovali okrem zániku mandátu hlavy štátu aj ďalšie ustanovenia novely, 12-ročné obmedzenie výkonu poslaneckého mandátu a hornú vekovú hranicu 70 rokov pre ústavných sudcov. Súd dospel k záveru, že nemôže posudzovať samotný obsah ústavných zmien. Podľa ústavy totiž môže preskúmavať iba to, či boli prijaté a vyhlásené v súlade s predpísaným postupom. Toto obmedzenie pritom zaviedla ešte predchádzajúca ústavná novela presadená riadená Fidesom. Ústavný súd preto konštatoval, že nemá právomoc porovnávať obsah novej novely s inými ustanoveniami ústavy ani s predchádzajúcimi rozhodnutiami súdu. Premiér Péter Maďar verdikt privítal a pripomenul, že o tom rozhodli sudcovia, ktorých do funkcií zvolil Fides. 17. novelu ústavy schválil parlament v polovici júla a jej prijatie viedlo k odvolaniu vtedajšieho prezidenta Šujoka. Peter Maďar ho v minulosti označoval za bábku a pozostatok režimu Viktora Orbána. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Automaty s neznámymi psychoaktívnymi látkami, ku ktorým sa deti ľahko dostanú, sa podľa Združenia miest a obcí Slovenska objavujú čoraz vo väčšom počte miest. Samosprávy ich však dnes nemôžu sami regulovať. Predseda ZMOSu chce preto presadiť zmenu zákona, ktorá by mestám a obciam dala právomoc regulovať ich na svojom území.
15: Deti sa k psychoaktívnym látkam dostávajú aj prostredníctvom dostupných automatov, upozorňuje predseda ZMOSu Jozef Božík. Tému chce preto otvoriť aj na tripartite a presadiť, aby samosprávy dostali zo zákona kompetenciu rozhodovať o tom, aké predajné automaty môžu byť na ich území.
16: V prvom rade musíme doceliť to, aby sme mohli automaty rušiť, musíme získať túto kompetenciu do zákona o obecnom zriadení. To znamená, aby sme jasne vedeli povedať, že či už v tomto zákone alebo inej právnej úprave iného zákona bola daná kompetencia, že samosprávy budú určovať, aké automaty budú predajného charakteru na ich území.
15: ZMOS zároveň podpísal memorandum o spolupráci so združením STORM. Spoločne chcú organizovať preventívne a vzdelávacie aktivity v mestách a obciach, najmä tam, kde sa automaty už nachádzajú. Predseda OZ Pavol Šťastný vysvetľuje, že predmety, ktoré môžu tieto látky obsahovať, sú na prvý pohľad nevinné.
17: Gumové medvedíky, kukisky, koláčiky. Najnovšie v Košiciach to som teraz objavil voľnú sviečku s týmito novými psychoaktívnymi látkami. A potom sú to také štandardné tvary ako vejpka, len na miesto nikotínu sa tam nachádzajú tieto látky. Potom sú to jointy alebo zelená sušina neznámeho pôvodu.
15: Kým sa podarí zmeniť legislatívu, je spoločným cieľom zamerať sa najmä na prevenciu, upozorňovať deti, rodičov, školy aj samosprávy na rizika nových psychoaktívnych látok. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
18: Ema Zapletalová je už na Slovensku. Naša atletka sa vrátila z majstrovstiev Európy, kde vybojovala zlato v behu na 400 metrov cez prekážky. Vďaka prvenstvu v Birminghame sa stala historicky prvou slovenskou európskou šampiónkou v ére samostatnosti.
19: Je to super, že som priniesla na Slovensku radosť a medailu. Veľmi sa z toho teším a verím, že takto ďalej aj motivujem ostatných športovcov, aby sme tí medaily mali čo najviac.
18: Šprintéra Jana Volka zvolili účastníci majstrovstiev do Komisie športovcov európskej atletiky na obdobie rokov 2026-2030. Slovan Bratislava získal pred zajtrajším úvodným zápasom play-off Ligy majstrov proti NK Celie útočníka Romana Čerepkaja z Košíc. Na tehelnom poli podpísal 24-ročný odchovanec Belasých štvoročný kontrakt. Prestupová suma je údajne 500 000 eur. Náš reprezentant do 21 rokov Filip Mielke opúšťa Podbrezovú. Predstaví sa v českej najvyššej súťaži v drese Hradca Králové. Francúzsky klub Lens sa pokúša získať Adama Oberta. Za slovenského hráča Cagliari ponúkol približne 10 miliónov eur. Taliani boli proti. Vicemajster sa však nevzdáva a pripravuje vylepšenú ponuku. Španiel Rodri sa už nachádza v Barcelone, kde skompletizuje transfer z Manchesteru City. Béčko Slovana zaznamenalo prvé víťazstvo v novej sezóne Monaco Bet Ligy. Zverenci trénera Erika Grendela zdolali Humenné 3-0, čím si

0: členských štátov, podľa ktorých je firma zodpovedná za závislosť od sociálnych sietí. V Moskve bude pojednávanie v procese s ruským opozičným politikom Borisom Nadeždinom, ktorého úrady označili za zahraničného agenta a znemožnili mu tak kandidovať v septembrových parlamentných voľbách. Nadeždin začiatkom augusta opustil Rusko. A v Bratislave bude posledná rozlúčka s etnografkou, rozhlasovou redaktorkou a interpretkou ľudových piesní Darinou Laščiakovou.
1: Rádiožurnál Počasie.
2: Dnes bude prevažne oblačno a miestami najmä na severe a východe dažď alebo prehánky. Teplota 17 až 27 stupňov. Severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
1: Rádiožurnál.
0: Na teraz je to všetko. Boli s vami editor Rado Tomeš, zvukový technik Boris Lozan a pri mikrofónoch Peter Štern, Elena Koričánska a Renata Brmich-Pačková. Pekný deň aj z Rádiom Slovensko.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 7 hodín, 15 minút.
1: Zelená vlna.
3: Pokračujeme dopravnými správami. Kolona je na viazde do Popradu z Hozelca, kde sa zdržíte 10 minút. Na D1 medzi Popradom a Spišským štvrtkom vymieňajú stredové zvodidlá. V oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh. A radar ste videli v Prešove na Levočskej pri čerpacej stanici Shell smerom do centra. Naše dopravné informácie môžete doplniť kedykoľvek.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina Východ.
3: Rádiožurnál je za nami a utorok už začína naberať svoje tempo. Ak ste dnes ráno vyrazili autom, možno už máte za sebou prvé zápchy. Ak cestujete verejnou dopravou, možno ste práve dorazili na svoju zastávku. A ak pracujete z domu, možno ešte prestále premýšľate, kedy si vlastne dáte tú prvú kávu. Ráno má jednu výhodu. Ešte nevieme, čo všetko nám dnešný deň prinesie. A práve preto sa oplatí nezačať deň v strese a nechať si trochu priestoru aj na nečakané veci. S vami je Rádio Regina Východ. Za mikrofónom je Luka Grbič a od techniky vás pozdravuje Sergej Kováč. Vitajte pri ďalšej hodine Rádio Budíka.
1: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Je 7 hodín 19 minút a opäť tu máme súťaž, v ktorej jeden z vás získa darčekový poukaz v hodnote 50 eur na nákup obľúbeného a overeného kolagénu na krajšie vlasy, pevnejšie nechty a pohyb bez obmedzení. Stačí odpovedať správne, pretože súťažná otázka znie. Začiatkom septembra si Rádio Regina Východ pripomína svoj sviatok. V jeho rámci vás už roky zapájame aj do súťaže v pečení. Tešíme sa zo všetkých zaujímavých receptov i z toho, že ich môžeme ponúkať aj ďalším poslucháčom. Ako sa volá táto súťaž? Opakujem, začiatkom septembra si Rádio Regina Východ pripomína svoj sviatok. V jeho rámci vás už roky zapájame aj do súťaže v pečení. Tešíme sa zo všetkých zaujímavých receptov i z toho, že ich môžeme ponúkať aj ďalším poslucháčom. Tak ešte raz, ako sa volá táto súťaž? Zavolajte na číslo 0556222994. Odpovedzte správne a cena môže byť vaša.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Tak v dnešnej súťaži sme sa vás pýtali, keďže začiatkom septembra si Rádio Regina Východ pripomína svoj sviatok, v jeho rámci vás už roky zapájame aj do súťaže v pečení. Tešíme sa zo všetkých zaujímavých receptov i z toho, že ich môžeme ponúkať aj ďalším poslucháčom. A pýtali sme sa vás, ako sa volá táto súťaž. Na linke už máme pani Vladimíru z Bardejova. Dobré ránko.
2: Dobré ráno, prajem.
1: Tak aká je teda správna odpoveď?
2: Koláč Rádia Regina Východ.
1: Získavate 50-eurovú darčekovú poukážku na Inka Kolagén. Inka Kolagén je obľúbený a overený kolagén pre krajšie vlasy, pevnejšie nechty a pohyb bez obmedzení. Takže tešíte sa, dúfam, že z tejto výhry využijete túto poukážku, alebo mi radšej niekomu dáte?
2: Nie, určite ju využijem ja a veľmi sa teším. Ďakujem vám veľmi pekne.
1: Tak my sa taktiež isto tešíme, že ju budete môcť využiť. 50 eur je dosť veľa peňazí, takže určite si za to niečo pekné kúpite na seba. Budeme vás ešte teda kontaktovať a sme veľmi radi, že ste takto ráno zavolali a vyhrali.
2: A ja som veľmi rada. Ďakujem ešte raz.
1: Pozdravujem
2: veľmi
1: vás.
2: Veľmi ste ma potešili. Pozdravujem vás. Majte sa pekne. Do
1: Majte
2: dňa.
1: Sa krásne. Do počutia.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Máme prípad.
2: Každé ticho skrýva príbeh.
3: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
2: Za každou vraždou je pravda.
4: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
2: Každá dolina má svoje tajomstvo.
1: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
2: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na Jednotke.
1: Nezdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom?
5: Zelená vlna. Pozrime sa na cesty. Kolóna je na viazde do Popradu z Hozelca, kde sa zdržíte 10 minút. Na D1 medzi Popradom a Spišským Štvrtkom vymieňajú stredové zvodidlá. V oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh. A radar ste videli v Prešove na Levočskej pri čerpacej stanici Shell smerom do centra, na viazde do Michaloviec zo Strážskeho a na výjazde z Osniny do Belej nad Cirochou. Tešíme sa na vaše ďalšie postrehy z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemné ráno s rádiom Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Deň otvorených dverí je podľa mňa jedna z tých príležitostí, keď sa rádio na chvíľu dostane z reproduktorov do skutočného sveta. Počúvate nás možno každý deň, poznáte naše hlasy niektorých moderátorov, už možno podľa hlasu spoznáte po pár sekundách, ale predsa len je rozdiel počúvať rádio doma a potom sa ocitnúť priamo tam, kde to všetko vzniká. Už 5. septembra preto Rádio Regina opäť otvorí svoje dvere a my budeme veľmi radi, ak prídete. Môžete sa pozrieť do štúdií, stretnúť moderátorov, technikov a ďalších ľudí, ktorí sa starajú o to, aby sa k vám každý deň dostalo vysielanie. A možno zistíte aj to, že za jedným hlasom v rádiu je o mnoho viac práce, než sa môže na prvé počutie zdať. Ale najlepšie na takomto dni je aj tak stretnutie s vami. Keď človek sedí za mikrofónom, rozpráva do neznáma, vie, že niekde na druhej strane sú tisíce poslucháčov, ale nevidí ich. A potom zrazu príde niekto, kto povie: "Ja vás počúvam každé ráno." A ten hlas z rádia dostane úplne inú podobu. A vy nám stále píšete, či ste na dni otvorených dverí boli alebo či sa tam tento rok chystáte. Mária nám napríklad napísala, že sa na tohto ročný deň otvorených dverí chystá a už teraz sa teší na všetkých, ktorých bude môcť osobne stretnúť. Posiela zároveň pozdrav a praje všetkým krásny deň. A potom je tu Matúš z okresu Medziľaborce, ten na dni otvorených dverí ešte nikdy nebol, ale verí, že sa mu to raz podarí a dokonca nám rovno napísal, koho by chcel stretnúť. Spomína Vierku Ihnatovú, Miroslava Talavašeka, Danušu Reginovú a dokonca aj mňa. Takže Matúš, ak to vyjde, možno sa tentokrát už osobne stretne. A ďakujeme za pozdrav všetkým poslucháčom Rádia Regina Východ. Ozvala sa nám aj Helena, ktorá nám jednoducho napísala, že na dni otvorených dverí zatiaľ nebola. A aj to je vlastne zaujímavá odpoveď, pretože možno je medzi vami veľa ľudí, ktorí počúvajú Reginu roky, ale nikdy sa neboli pozrieť, ako to vyzerá na druhej strane reproduktora. Naopak Katarína už túto skúsenosť má. Na deň otvorených dverí prišla dokonca so svojimi žiakmi a podľa jej slov to bol zážitok. A presne takéto reakcie nás zaujímajú, čo by ste chceli počas tohto ročného dňa otvorených dverí vidieť. Zaujíma vás technika, štúdio, práca moderátora alebo skôr ľudia, ktorých poznáte z vysielania? Ak ste niekedy boli, čo vám z tej návštevy zostalo v pamäti? Napíšte nám na Facebooku Rádia Regina Východ alebo na naše WhatsAppové číslo.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: počasie.
1: Je 7 hodín 41 minút a to, aké počasie nás dnes čaká, nám prezradí zo Slovenského hydrometeorologického ústavu meteorologička Paulína Valová.
2: Dnešný deň prinesie chladnejší vzduch za studeným frontom. Bude polooblačno až oblačno, miestami zamračené, zostane nízka oblačnosť a od západu sa začne nasúvať oblačnosť teplého frontu v neskorších popoludnejších hodinách. Zrážky budú len ojedinele, najmä v Prešovskom kraji, a bude to chladnejší deň ako včera. Maximálna denná teplota dosiahne 18 až 23 stupňov, na juhu do 25 a na horách vo výške 1500 metrov 11 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 25 km za hodinu, ktorý bude popoludní slabnúť.
3: Dobré ráno, východniari.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Tak ako včera, tak aj dnes budeme venovať svoju pozornosť chudnutiu a nášmu zdraviu. Silovo-kondičný tréner Richard Blaško dnes vysvetlí, či je chudnutie náročné v prípade, že máme zdravotný problém.
2: Rozdiel je ten, že pri tých vlastne zdravotných nejakých diagnózach alebo ťažkostiach je vlastne telo citlivejšie na zmeny. Čiže napríklad pri problémoch so srdcom, štítnou žľazou alebo kĺbmi je riziko, že nevhodný plán chudnutia môže zhoršiť stav. Takže tam je dôležitá nejaká individualizácia a spolupráca s odborníkom, ktorý by to mal nastaviť správne. Takže v tomto prípade určite, či už je to doktor, fyzioterapeut alebo tréner, výživový poradca, môže urobiť ako veľké plus na toto, aby to bolo správne nastavené a aby sme si skôr zase neuškodili, ako urobili toho dobrého.
1: Počúvajte nás aj zajtra v rovnakom čase.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Po správach sa opäť vrátime do nášho pravidelného vysielania a počas 8 hodiny vás bude čakať kaver ku káve, ale aj kultúrne pozvánky. Zostaňte naladení na našich frekvenciách.
1: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
2: Počúvate Rádio Regina Východ.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na podávanie žiadosti o dotácie na podporu hasičských zbrojníc ostáva týždeň. Pre málo podzemnej vody sa opäť posúva otvorenie Košickej plavárne. Dnešok plný oblakov, no zaprší skôr výnimočne. Pekné ráno želá Anton Gbur. Ministerstvo vnútra pripomína, že o týždeň uplynie termín na podávanie žiadosti o dotácie na podporu hasičských zbrojníc a techniky. Hovorca rezortu Matej Neumann vysvetľuje, že v rámci dvoch výziev vyčlenili 4 milióny eur. 1 milión je vyčlenený na údržbu a opravy hasičskej techniky. Obce môžu získať príspevok vo výške od 3000 do 5000 eur.
2: Ďalšie 3 milióny eur sú určené na zlepšenie podmienok v hasičských zbrojniciach. Podporu možno využiť na ich výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu, ale aj na opatrenia znižujúce energetickú náročnosť budov či na prípravu projektovej dokumentácie.
1: Výzvy vyhlásilo ministerstvo 8. júla. Ich cieľom je pomôcť samosprávam udržiavať hasičskú techniku v dobrom stave a postupne hasičom zlepšovať podmienky pre ich činnosť. V areáli Univerzitnej nemocnice v Košiciach na Rastislavovej ulici došlo včera popoludní k zadymeniu pivničných a následne aj ďalších priestorov 19. pavilónu. K zadymeniu došlo počas stavebných prác zabezpečovaných externou dodávateľskou firmou. Nedošlo k žiadnemu zraneniu osôb a nikto nebol ani ošetrený, tvrdí to nemocnica. Na pokyn hasičského a záchranného zboru boli zo zadymených priestorov evakuovaní všetci pacienti a zamestnanci nemocnice, nachádzajúci sa na prvom a druhom nadzemnom podlaží. Policajti vybavili na letiskách v Bratislave, Košiciach a Poprade minulý týždeň na mimo šengenských letoch celkovo viac než 79 tisíc cestujúcich. Zároveň počas uplynulého týždňa riešili na letiskách aj viacero udalostí, ktoré súviseli s bezpečnosťou a ochranou štátnej hranice. Hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
3: Na letisku Milana Rastislava Štefánika policajti zaznamenali 30 pozitívnych záznamov v národných a medzinárodných databázach týkajúcich sa pátrania po osobách, veciach alebo dokladoch. Zároveň v jednom prípade odopreli vstup štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý nespĺňal podmienky vstupu na územie Slovenskej republiky. Na letisku Košice policajti riešili jeden pozitívny záznam v medzinárodných databázach v rámci pátrania po osobách.
1: Bazénovú časť v Národnom olympijskom centre plaveckých športov Košice napokon otvoria až zajtra, teda v stredu po technologickej odstávke. Otvorenie posunuli o ďalší deň z dôvodu pomalšieho napúšťania bazénov. Nútske uviedlo, že na napúšťanie bazénov využíva vlastné zdroje podzemnej vody. Z majstrovstiev Európy v atletike sa včera vrátila naša šampiónka Emma Zapletalová. V anglickom Birminghame vybojovala zlato v behu na 400 metrov cez prekážky a stala sa tak historicky prvou slovenskou atletickou majsterkou Európy v ére samostatnosti.
4: Je to super, že som priniesla na Slovensku radosť a medailu. Veľmi sa z toho teším a verím, že takto ďalej aj motivujem ostatných športovcov, aby sme tie medaily mali čo najviac.
1: Dnes má byť polooblačno až oblačno, postupne miestami až zamračené. Teplota dosiahne 18 až 23, na juhu do 25 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov okolo 10. Zafúka prevažne severozápadný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je na výjazde z Dargova do Bačkova aj v Prešove na križovatke generála Svobodu Rusínska. Radar ste nám hlásili v Prešove na Levockej pri čerpacej stanici Shell smerom do centra, na výjazde do Michaloviec smerom z Ostrávskeho aj na výjazde z Osniny smerom do Belej nad Cirochou. Mobilný radar strieborná Škoda sa presúva medzi Gejčou a Čaňou. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 4,5 minúty.
0: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.
5: Ak ste s nami od začiatku Rádio Budíka, strávili sme spolu už 3 hodiny a možno sa vám podarilo vybaviť aj niečo, čo ste dnes ráno potrebovali. Ak ste sa k nám práve pridali, vitajte pri utorkovom vysielaní Rádia Regina Východ. O tomto čase už má deň väčšinou úplne inú energiu ako pred svitaním. Ráno sa rozbehlo, povinnosti pribúda a človek už presne vie, že utorok je v plnom prúde. O to viac sa hodí mať pri sebe rádio, ktoré vás môže sprevádzať aj počas ďalších chvíľ. Mixážny pult dnes obsluhuje Sergej Kováč a pri mikrofóne zostáva Luka Grbič. Pokračujeme ďalej.
0: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Cover ku káve.
1: Dnes sa v tejto rubrike vyberieme najprv do Holandska. Odtiaľ pochádza kapela Malph & McNeil. Ich veľký hit z roku 1972 Hello aj bodoval v hitparadách po celom svete. Autormi slovenskej verzie sú textár Ľuboš Zeman a speváci Michal Dočolomanský a Eva Kostolianová. Pesnička sa volá Halo, tam a spolu s jej originálom vám ju teraz zahráme.

0: Dnes popoludní si môžu záujemcovia v Tatranskej Lomnici vyskúšať Nordic Walking. Bezplatné cvičenie sa uskutoční v rámci letného projektu Tatry a koliek od 16. do 17. hodiny v Mestskom parku a je určené začiatočníkom aj pokročilým. Povedie ho certifikovaný inštruktor Nordic Walkingu Michal Šerfel, ktorý nám povie viac o tejto pohybovej aktivite aj o dnešnom podujatí. Dobré ránko, pán Šerfel.
1: Pozdravujem poslucháčov, dobré ránko želám.
0: Tak nám prezrate, čo je vlastne ten Nordic Walking a čím sa líši od takej bežnej chôdze s paličkami?
1: Tak Nordic Walking je ozdravno-športová aktivita a môžeme povedať, že je to chôdza so špeciálnymi chodeckými palicami. Je potrebné, aby bola realizovaná správnou technikou. Vidíme veľa ľudí, ktorí chodia, používajú paličky, pomáhajú im. Sú dva typy paličiek. Tie, s ktorými ľudia chodia, ale nie je to Nordic Walking, sú tzv. Trekové paličky. Ano. Tie majú takú moutnejšiu ručku, ale majú voľné pútko, podobne ako pri lyžovaní. Pri Nordic Walkingu používame špeciálnu rukavičku, ktorá nám umožňuje vypúšťať ruku vzadu a zapájame tým až 90% svalov, rotuje nám vrchná časť tela, odľahčíme tú spodnú časť tela a tým pádom nám prináša Nordic Walking viac zdravotných benefitov.
0: A pre koho je Nordic Walking vhodný a čo môže pravidelná chôdza týmto spôsobom tak človeku priniesť do života?
1: Áno. Nordic Walking je určený všetkým vekovým skupinám. Ja som konkrétne učil v projekte Nordic Walking na školách vyše 520 detí. Spájali sme to so súťažami, s hrami, s pohybom. Je určený pre strednú vekovú skupinu, aj pre ľudí, ktorí majú zdravotné ťažkosti. Športovci si môžu ako doplnkový šport zvyšovať svoju kondíciu, ale aj ľudia, ktorí majú zdravotné obmedzenia, niektoré je vhodná pre nich po operačných stavoch, prístavo, keď majú ľudia psychické problémy. Nordic Walking združuje ľudí, socializuje ich, máme možnosť spoznať prírodu, je to pohyb na zdravom vzduchu a pri ňom zapojíme až 90% svalov celého tela.
0: A ak sa chce niekto zapojiť do dnešného cvičenia v Tatranskej Lomnici, ako sa má pripraviť a čo si potrebuje doniesť alebo priniesť?
1: Tak je to Tatry a koliek, čiže využívame voľnú prírodu, potrebuje si doniesť dobrú náladu, vhodne sa obliezť nejakú takú pevnú obuv aj do prírody a zároveň my zapožičiavame bezplatne tieto Nordic Walkingové paličky, takže o tej 16. hodine Tatranskej Lomnici v parku pred dreveným amfiteátrom sa stretávame a máme spoločnú aktivitu Nordic Walking.
0: Tak ja verím, že každému toto cvičenie veľmi dobre prospeje aj na tú psychiku, aj na tú fyzičku. Tak my vám veľmi pekne ďakujeme. Toto bol Michal Šerfel, certifikovaný inštruktor Nordic Walkingu. Do počutia, pekný deň.
1: Ja ďakujem pekne a želám všetkým poslucháčom príjemný deň.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Na ktorý koláč u vás doma nedáte dopustiť? 5. septembra je tu opäť súťaž Koláč Rádia Regina Východ a tak sa v rozhlase na Mojzesovej 7 tešíme na vaše sladké dobroty. Upečte ten najlepší rodinný koláč a prineste nám z neho 5 kúskov spolu s receptom do 9. hodiny. Zažijete deň s Reginou Východ a spolu s odbornou porotou sa stanete súčasťou živého vysielania v čase od 11. do 12. hodiny. Na osobné stretnutie nadšencov varenia a pečenia sa teší Veronika Slaninková.
0: Zelená vlna.
2: Priestor opäť dostáva doprava. Nehoda sa stala na ceste prvej triedy číslo 74 za Stakčínom smerom na Sninu. Úsekom tam prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Upozorňujeme, že na diaľnici R4 je uzavretý výjazd na Košice-Šebastovce z dôvodu opravy. Opakujem, na diaľnici R4 je uzavretý výjazd na Košice-Šebastovce z dôvodu opravy. Mobilný radar Strieborná Škoda sa presúva medzi Gečou a Čaňou a radary ste videli aj v Košiciach na južnom nábreží smerom do centra. V Bardejove na Poštárke smerom do centra, v Raslaviciach merajú obojsmerne. Radar aj na výjazde do Michaloviec zo Strážskeho a na výjazde zo Sniny do Belej nad Cirochou. A ak ste na cestách a videli ste niečo, čo pomôže ostatným vodičom, zavolajte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Letné prázdniny pokračujú a s nimi aj kultúrny program. Kam sa dnes vybrať, to si pre vás pripravila Jana Pataráková. V Bazilike svätého Egídia v Bardejove dnes pokračuje 34. medzinárodný organový festival Organové dni Jozefa Grešáka. O 20. zaznejú diela Bacha, Podprockého, Rossiniho či Grešáka v podaní slovenského organistu Fabiana Greša a kanadských operných speváčok. Ak máte cestu okolo botanickej záhrady v Košiciach, východoslovenská galéria tam pripravila výstavu akvarelov Erika Sikoru s názvom Krídla motívov, čo je slovná hračka na motýlie krídla, ktoré ho inšpirovali. Ak sa vyberiete do Spišského Podhradia, v priestoroch synagógy nájdete výstavu Jagelovci 1386 až 1572. Nič o nás bez nás. Archívne dokumenty o šľachtickom rode doplňajú kostýmy Márie Molenda. Výstava potrvá do konca augusta. A ešte jeden tip z Košíc. Východoslovenské múzeum ponúka výstavu Tajomstvá žien 200 ročia krásy. Prostredníctvom zbierkových predmetov približuje prácu šperkárov, strieborníkov, krajčírov, výrobcov toaletných potrieb či rôznych iných remeselníkov od neskorého baroka až po obdobie druhej svetovej vojny.

0: Počasie.
1: Je 8 hodín 40 minút a po niektorí z vás sa zobudili do daždivého rána, ale ako je aktuálne, to nám priblíži Pavol Záujec zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ránko.
2: Dobré ránko prajem. Tak pre východné Slovensko aktuálne je to už také, že v tej západnej časti je oblačnosť zmenšená, teda máme slnečné. Počasie ešte na tom krajnom východe je oblačnosti viacej a tam doznievajú aj tie slabé zrážky, ktoré sme tu mali počas noci, respektíve počas druhej polovici noci, ale však chvála Bohu, pretože to sucho je enormné na väčšine územia, takže dážď je teraz požehnaním pre každú záhradku, pole a tak ďalej. Teplota vzduchu aktuálne je vo Vernári na úrovni 15 stupňov, 15 stupňov hlási aj Poprad, Kežmarok má 14, Tatranská Lomnica 13 stupňov, Štrbské Pleso 9, Skalnaté Pleso má 8 stupňov, Plaveč 14, Bardejov 15, v Prešove máme 15, v Tisinci tiež 15 stupňov, Medzilaborce majú 14, 14 stupňov aj Jakubovanoch, Čaklov hlási 16, Kamenica na Cirocho 16, Vyšná Slaná 18, Silica 16, Moldava nad Bodvou 19 stupňov, v Gelnici máme 15 stupňov, Košovská Hola má 7 stupňov, Košické letisko 18, Trebišov 17, Somotor 16 a Orechová má teplotu 16 stupňov. Tá teplota sa mi príjemne hlási, to z toho dôvodu, že ešte prednedávno mal vo veľké množstve dní, už o takomto čase sme mali 30-ky a toto je naozaj akože príjemné, príjemné osvieženie skutočne.
1: Ja verím, že veľa poslucháčov s vami bude súhlasiť aj čo sa týka toho dažďa, tak nám prezrate, môžu ten dažď očakávať aj počas dňa?
2: To dúfam teda, že poslucháči sú spokojní s takýmito predpovediami, alebo teda minimálne teda tie dnešné, ten zajtrajší, alebo teda tieto dni, ktoré budú trošku osviežením. Dnes očakávame, že bude prevládať také polooblačné až oblačné počasie a zrážky sa vyskytnú len zriedkavo popoludne a k večeru, keď začne oblačnosť postupne ako pribúdať, ale teplotne to bude naozaj príjemné. V tej severnej časti 18 až 23 stupňov, v tej južnej, teda hlavne na Dolnom Zemplíne alebo v južnej časti Košického kraja, teplota maximálne do 25 stupňov. Príjemne budú mať aj turisti v horách, keďže vo výške 1500 metrov je očakávaná teplota na úrovni okolo 10 stupňov a vietor počas dňa bude prevažne severozápadný s rýchlosťou do 30 km za hodinu, ale popoludní bude slabnúť.
1: A potešíte nás aj zajtrajším počasím?
2: Myslím, že áno, bude všeho chuť, ako sa povie, cez našu oblasť bude prechádzať v nočných hodinách smerom na východ teplý front, teda smerom na východ nad Ukrajinu a ďalej na východ. A v nočných hodinách teda bude veľa oblačnosti a postupne sa miestami môže vyskytnúť aj dážď, prípadne prehánky. Prebehu dňa sa postupne oblačnosť bude zase zmenšovať. No a teplotne zajtra začne do našej oblasti prúdiť opäť teplejší vzduch z juhozápadnej časti Európy. Takže to denné maximum teploty potom zajtrajšieho dňa bude vyššie ako dnes. Dosiahne v tej severnej časti zväčša 22 až 25 stupňov, v tej južnej od 25 maximálne do 30 stupňov na juhu Košického kraja.
1: My vám veľmi pekne ďakujeme za predpoveď. Toto bol Pavol Záujec. Ďakujem pekne a do počutia.
2: Pekný deň prajem, do počutia.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: V rámci našej rannej témy sme hovorili o tom aj, že tento rok 5. septembra otvorí Rádio Regina svoje pomyslené dvere opäť a ponúkne poslucháčom a poslucháčkam možnosť zúčastniť sa priamo svojho vysielania. Komentáre pribúdajú, až ich nestíhame čítať, ale týmto by som chcel pozdraviť pána Dominika, pani Boženu, pána Martina, ktorý dokonca posiela aj fotky z toho, keď bol minulý rok, pokiaľ to správne vidím. A som veľmi rád, že nám píšete a verím, že sa stretneme priamo potom 5. septembra a budeme sa môcť aj takto porozprávať. So mnou v štúdiu sedí Danuša Reginová. Ahoj, dobré ráno.
2: Pekné ráno tebe aj všetkým našim poslucháčom a poslucháčkam.
1: Ty už máš za sebou niekoľko takýchto dní otvorených dverí, tak prezraď nám, čaké to je tak z tvojho pohľadu. Ja to prvýkrát zažijem tiež takto osobne, asi pravdepodobne.
2: Ešte si nebol.
1: Nie. Teraz sme sa rozprávali, že tretí rok tu už v podstate som, ale ešte som sa nezúčastnil dňa otvorených dverí.
2: No, tak budeš mať premiéru tohto roku. Je to výnimočná udalosť, výnimočný deň, naozaj taký špeciálny, pretože my vnímame tie prepojenia, aj ten fakt, že pre vás vysielame a že to nejako spolu tvoríme a bez vás, našich poslucháčov, by to teda nemalo zmysel. Ale vidieť sa takto naživo, to je naozaj niečo špeciálne. Častokrát si medzi vami nájdeme aj priateľov, nových kamarátov. Vy hovoríte, že ste si nás predstavovali možno trošku inak.
1: Podľa hlasov, nie?
2: Áno. Takže naozaj sú to veľmi pekné interakcie a aj veľmi vzácne. A aj taká výnimočná príležitosť, ako keby nás je do kuchyne alebo do zákulisia tvorby toho rozhlasového vysielania a nejakým spôsobom si možno aj overiť, alebo vyskúšať, alebo nacítiť, skrátka spoznávať, ako sa to tu proste tvorí naživo.
1: Ja tou priazňou našich poslucháčov, mne to tak dodáva takú motiváciu tvoriť to vysielanie, robiť ho čo najlepšie pre nich, aby stále mali túto priazň pre nás a mohli sme ich sprevádzať takto počas celého nášho dňa, keď vysielame.
2: Určite áno, no aj tohto roku sme pre vás pripravili zaujímavý program, o ktorom vás budeme v priebehu najbližších dní a týždňov informovať. Budeme pre vás vysielať od rána prakticky až do poludnia, celé predpoludnie. No a pripravili sme aj veľa sprievodných podujatí, tak veríme, že si nájdete aj chvíľku, je to sobota, v podstate voľný víkendový deň, takže prídete medzi nás, budeme sa veľmi tešiť.
1: Verím, že to bude veľmi príjemná sobota. A čo si teda pripravila po 9. hodine do vysielania?
2: Dnes to bude veľmi akčné, dynamické a regionálne. Hneď v úvode sa spojíme s kolegyňou Lenkou Jurekovou, ktorá je už teraz v tejto chvíli, sme si to pred chvíľou overovali, v Tatranskej Lomnici a prinesie nám čerstvé informácie o blížiacom sa behu hrdinov SMP Strážcov Tatranských dolín. Takže takto akčne otvoríme dnešné predpoludnejšie vysielanie, ale potom v tých ďalších hodinách vám prinesieme aj ďalšie zaujímavosti. Dozviete sa podrobnosti o obnove turistického chodníka, ktorý vedie z Hrebienka dole Grajnerovej útulni, ktorý je už teda zrekonštruovaný a plne v prevádzke. Takisto vás zoberieme do kúpeľov v Rúžnych Rúžbachoch na jednu zaujímavú výstavu. Navštívime aj Gemer. No naozaj, budeme v regióne a budeme tam s vami.
1: Takže bude to rôznorodé, máte sa na čo teda tešiť. Danuša nám prezradila, čo vás čaká a my sa týmto pomaly dostávame k záveru dnešného raného vysielania. Ďakujem vám za spoločné ráno, za všetky vaše správy a komentáre. Od techniky vás dnes prevádzal Sergej Kováč a pri mikrofóne bol Luka Grbič. Zajtra ráno sa na vás pri mikrofóne teší Martina Vašková, takže o dôvod viac naladiť si nás znova. Prajem vám príjemný útorok, nech sa vám dnes darí a do počutia opäť pri Rádiu Budíku. Thank you.

Zaspievam si túto. Po letnej prestávke vám v závere prázdnin opäť ponúkneme možnosť zaspievať si na verejnej nahrávke pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho na e-mailovú adresu zaspievam@stvr.sk. Prihláste sa do 24. augusta.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Samosprávy na Zemplíne odmietajú výstavbu veterných parkov. Na prešovskom sídlisku Sekčov pribudne trhovisko. Dnes s miestami dážď alebo prehánky, maximálne 25 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbur. Samosprávy Horného a Dolného Zemplína nesúhlasia so schválením akceleračnej zóny Východ a s plánovanou výstavbou veterných parkov v regióne. Vládu a príslušné orgány žiadajú, aby pri ďalšom rozhodovaní rešpektovali stanoviská dotknutých miest a obcí a neumožnili umiestňovanie veterných parkov bez ich jasného súhlasu. Primátor Stráskeho Patrik Magdoško.
2: Máme za to, že územie navrhované akceleračnej zóny bez Východ nevykazuje také boletovnostné pomienky, ktoré by odôvodňovali rozsiahlu a zásadnú transformáciu krajiny výstavbou veterných parkov na Leholavom rozsahu.
1: Za problematický považujú predstavitelia samospráv zásah do charakteru krajiny, záber poľnohospodárskej pôdy, možné dosahy na cestovný ruch či environmentálne vplyvy. Minister životného prostredia minulý týždeň oznámilo, že z pôvodne 8 akceleračných zón pre veternú energiu má zostať zachovaná iba lokalita na východnom Slovensku. Minister Tomáš Taraba, nominant SNS, však zároveň deklaroval, že veterné parky by tam mohli vzniknúť iba so súhlasom dotknutých samospráv. Počet automatov, v ktorých sa podľa Združenia miest a obcí Slovenska predávajú tzv. Zberateľské či upomienkové predmety s obsahom neznámych psychoaktívnych látok, rastie. Predseda ZMOSu Jozef Božík preto chce, aby mestá a obce získali možnosť takéto automaty na svojom území regulovať.
3: Tak máme na území miest a obcí automaty, ktoré ponúkajú upomienkové predmety, kde nikto nevie, čo sú zložené, ale deti cez sociálne siete častokrát vedia, čo sa takýmito upomienkovými predmetmi majú robiť a my potom v našich nemocničných zariadeniach riešime situáciu, ako sa takéto dieťa takéto látke dostalo.
1: Mesto Prešov vybuduje nové trhovisko na Exnárovej ulici. Jeho súčasťou bude 10 predajných stánkov vrátane spevnených plôch. Projekt počíta aj s rozšírením existujúceho parkoviska, riešením inžinierských sietí, stojanmi na bicykle, ale aj s novým detským ihriskom, čím sa z trhoviska stane plnohodnotný komunitný priestor pre všetky vekové kategórie. Trhovisko má byť hotové do konca októbra a bude stáť vyše 300 000 eur. V jednom z hotelov v Tatranskej Omnici vystavuje astronóm a fotograf Vojtech Hrušín kolekciu portrétov matky a detí. Od roku 1973 ich fotil v asi 60 krajinách sveta, s výnimkou Antarktídy na všetkých kontinentoch. Ako vedecký pracovník Akadémie vied cestoval najmä za pozorovaním zatmení slnka a pobyty v často exotických krajinách využíval na zachytávanie univerzálnej témy materstva. Vojtech Hrušín ho považuje za najväčší zázrak.
4: Keď som fotografoval aj vo veľmi chudobných krajinách, tak tie matky sa usmievajú a napriek ťažkým životným podmienkam tie maminy sa o svoje rastolesti teda naozaj starajú.
1: Slovan Bratislava získal pred zajtrajším úvodným zápasom play-off Ligy majstrov proti NK Celie útočníka Romana Čerepkaja z Košíc. Na tehelnom poli podpísal 24-ročný odchovanec Belasich štvororočný kontrakt. Prestupová suma je údajne 500 000 eur. Dnes má byť polooblačno až oblačno, postupne miestami až zamračené, miestami dážď alebo prehánky. Teplota dosiahne 18 až 23, na juhu do 25 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 10. Zafúka prevažne severozápadný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda sa stala Zasninou v smere do Stakčína. Na rýchlosť si dajte pozor aj v Košiciach na Južnom nábreží smerom do centra, v Bardejove na Poštárke smerom do centra, aj v Raslaviciach obojsmerne. Na diaľnici R4 je uzavretý výjazd na Košice Šebastovce z dôvodu opravy a v Prakovciach na hlavnom ťahu budujú priepust. Prejdete striedavo v jednom jazdnom pruhu. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
5: Z Rádia Regina Východ prajeme vydarený útorkový deň a veríme, že si aspoň časť z neho užijete pri našom predpoludňajšom vysielaní, ktoré aj dnes pokrie široké spektrum regionálnych tém. No a už o chvíľu ho otvoríme informáciami o tohtoročnom behu hrdinov SMP strážcov Tatranských dolín. Z Tatranskej Lomnice sa nám naživo ozve kolegyňa Lenka Jureková. Zo štúdia vás na teraz zdravia Stanislav Hurdych a Danuša Reginová. Sme tu pre vás až do pravého poludnia.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Podujatie, ktoré spája šport, históriu a spomienku na tých, ktorí v najťažších časoch preukázali odvahu, pomáhali a chránili Vysoké Tatry a Spiš. Aj o tom budú bežecké preteky s názvom Beh hrdinov SMP s trásou Tatranských dolín 29. augusta. V Tatranskej Lomnici, kde budú bežci štartovať, je už dnes predpoludním naša kolegyňa Lenka Jureková. Pekný deň, Lenka. Povedz nám v úvode, kadiaľ teda bude viesť trasa.
2: Ahoj Danuška, trasa vedie, ako si spomínala, z Tatranskej Lomnice, konkrétne z parku, cez Starolesňanskú poľanu a Zámkovského chatu až do Skalnatej doliny. Úsek je dlhý takmer 12 km s prevýšením 900 metrov a pripomína miesta spojené so Slovenským národným povstaním. No ja sa zhováram s organizátorom Patrikom Kolesárom. Najskôr otázka, akú úlohu zohrávali studené doliny a horské chaty počas druhej svetovej vojny?
3: Podľa našich informácií celý čas, najmä bojnická arteriová chata, tvorili akúsi základňu pre kuriérske trasy z Polska na Slovensko. Čo viem od môjho trénera Vlada Krajňáka, tak oni dokonca strážovali chaty počas druhej svetovej vojny a chaty boli vždy otvorené dokonca aj cez vojnu. A Štefan Zámkovský priamo pod chatou ukrýval Poliakov a nejakých utečencov, partizánov. Takže vieme, že tie studené doliny boli jedným z hlavných miest, kde sa dohrávala tá činnosť.
2: Beh hrdinov SMP strážcov Tatranských dolín je vzdaním úcty tým, ktorí chránili Vysoké Tatry a Spiš a zároveň má ich charitatívny rozmer. A to ma celkom zaujíma, pretože ja len naznačím, že teda spálené kalórie sa budú premieňať na finančnú pomoc pre ľudí v núdzi.
3: Spolupracujeme v tomto behu, náš hlavný charitatívny partner je Asociácia pomoci postihnutým so svojou apkou. A tak, ako si povedala, každé kalórie, ktoré sa tu spália, tak sa premenia na dobrú vec.
2: Takže i o tom je tento beh. A vlastne ako vznikla myšlienka zorganizovať beh hrdinov SMP?
3: Úplne jednoducho. Ja som bol kedysi nosič a túto trasu sme behávali s kamarátmi veľmi pravidelne. Je to veľmi pekná panoramatická trasa. Tak sme spojili

0: A hej, no je to prevýšenie robí svoje, takže je to taká chuťovka, je to pekná trať.
1: A ešte mi povedzte, či je prihlásenie stále možné, alebo teda aj na mieste, či sa budú môcť prihlasovať bežci?
0: Prihlasovať sa dá ešte 15 minút pred pretekom, začíname 8.15 prvým balíkom štartujúcich z parku a keď si nás nájdu na Instagrame SMP Vertical, tak tam nájdu všetky informácie o behu.
1: A platia vlastne pre bežcov aj nejaké pravidlá? Vek ma celkom zaujíma, že či sa môžu hlásiť bežci, povedzme 15-16 roční?
0: Môžu sa. Dali sme aj juniorskú kategóriu, veď ja som tak začínal beh do vrchu. A v podstate môžu sa v zásade od nejakého roku 2016, čo je 11 rokov, do nekonečna.
1: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. No ešte raz pripomeniem, že beh hrdinou SNP Strážcov dolín bude 29. augusta. Hlavný štart pretekov je naplánovaný na 8.20 v parku v Tatranskej Lomnici, pričom prezentácia účastníkov bude možná už od 6. hodiny ráno.
2: A my ďakujeme Lenke Jurekovej a jej respondentovi Patrikovi Kolesárovi, ktorí nám v predstihu priniesli tieto informácie o športovo-charitatívnom podujatí v Tatranských dolinách. Prajeme ešte pekný deň do našich veľhor.
3: Rádio Regina Východ u vás.

Ako ste už iste zaznamenali, milí poslucháči, minulú stredu 12. augusta zomrela vo veku 94 rokov legenda slovenského folklóru Darina Laščiaková. Jej hlas poznali celé generácie ako interpretku ľudových piesní, ale aj ako etnografku a dlhoročnú rozhlasovú redaktorku, ktorá pomáhala zachovávať náš folklór pre ďalšie generácie. Ako hudobná redaktorka pracovala v Slovenskom rozhlase od roku 1961 a do vysielania pripravila množstvo relácií a cyklov o ľudových piesňach, v ktorých aj sama účinkovala. Za svoju prácu získala viacero prestížnych ocenení. Okrem trojnásobného zlatého úspechu na medzinárodnej súťaži pri Bratislava bola držiteľkou titulov Zlatý mikrofón, Kryštáľové krídlo či ceny Pavla Štrausa. Vydala viacero albumov ako Spieva Darina Laščiaková, Ej pod roháčom žijem, Tichučko vám zaspievam. V čase storočnice Slovenského rozhlasu sú tak stíchol jej výnimočný hlas, ktorý preslávil naše programy. Posledná rozlúčka s touto výnimočnou osobnosťou bude dnes o 12.30 v Bratislavskom krematóriu. Folklórna únia na Slovensku vyhlásila pri tejto príležitosti Deň národného smútku. No a my si jej nezameniteľný hlas teraz pripomenieme v nasledujúcej pesničke.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snímaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život. Zelená vlna.
1: O minútu bude pol desiatej, pripravené sú správy z dopravy. V Prakovciach na hlavnom ťahu budujú priepust, prejdete striedavo v jednom jazdnom pruhu. V obci Klokočov v okrese Michalovce na hlavnom ťahu opravujú most cez Klokočovský potok, blokovaný je jeden pruh a na diaľnici R4 je uzavretý výjazd na Košice Šebastovce z dôvodu opravy. Videli ste aj radary, jeden je v Košiciach na južnom nábreží smerom do centra a merajú aj v Raslaviciach obojsmerne. Z Rádia Regina Východ želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Inflácia je ekonomický jav, ktorý ovplyvňuje každého z nás. Viete, aké sú jej dôsledky a ako pred ňou ochránite svoje peniaze? Počúvajte už po pesničke.

0: Finančná abeceda Rádia Regina Východ.
1: Často spomíname, čo všetko sme si pred 40 rokmi kúpili za 10 korún. Dnes nám na to nestačí ani 10 eur. To je následok inflácie, teda toho, že peniaze postupne strácajú svoju hodnotu. Na Slovensku sa inflácia pohybuje okolo 4% a v najbližších 3 rokoch neklesne pod 3%. Dotýka sa každého z nás. Ako sa k tejto situácii postaviť, priblíži Maroš Kmec.
2: Inflácia sa dotýka každého z nás. Hoci sa jej úplne nevyhneme, existujú spôsoby, ako sa voči nej brániť. Jedným z nich je zníženie výdavkov. Kým fixné náklady ovplyvniť nedokážeme, pri variabilných máme priestor na úspory. Viac priblíži managing director spoločnosti Partners Michal Kozák.
3: Výdavky spojené s nákupom nie tých esenciálnych potrieb, ale nákupom, ktorý realizujeme napríklad nepravidelne. To znamená odev, samozrejme nejaké výlety, zážitková forma, nejaké potreby, ktoré školské, ktoré sú raz alebo dvakrát do roka. Pri týchto výdavkoch máme skúsenosť, že vieme ušetriť teda tých 20-30%.
2: A zdá najúčinnejším spôsobom, ako čeliť inflácii, je zhodnotiť svoje úspory. Ideálnou cestou môže byť investovanie, pokračuje generálny riaditeľ Partners Investments Maroš Ovčarík.
4: Keď sa rozprávame o inflácii, neexistuje na trhu rozumnejšia forma ochrany voči inflácii pre bežných ľudí, ktoré bežne k dispozícii, ako je investovanie. Ochranu voči inflácii bezpečne nezabezpečia ani terminované vklady, ani sporiace účty. Časť peňazí musí ísť do investovania.
2: Investovaním sa však často spájajú aj klamlivé produkty, ktoré ľudí pripravujú o peniaze. V online prostredí pribúdajú podvody, pri ktorých sa zneužíva umelá inteligencia, známe osobnosti či dokonca politici. Pri investovaní preto platí zlaté pravidlo. Nezbohatnem za rok. Úrok z investovania síce nebude dramaticky vyšší než inflácia, no je dostatočný na to, aby ju pokryl. Investovanie je teda dlhodobé rozhodnutie, ktoré sa zhodnotí až časom.
4: Dnes je inflácia nad úrovňou 4%, najbližšie 2 až 3 roky by ešte stále mohla byť pomerne vysoko nad tým dlhodobým cieľom 2%. To znamená, že odporúčam aspoň čas peňazí jednoducho investovať, spoľahnúť sa na odsledované trendy, spoľahnúť sa na to, že to investovanie vie fungovať. Ak sa neviem sám rozhodnúť pre investičný produkt, je na to dostatok špecialistov na trhu investičných poradcov, ktorí vedia poradiť a nastaviť ten investičný plán. Ale čím skôr ľudia aspoň vyskúšajú investičné produkty, tým skôr budú dlhodobo chránení voči inflácii.
2: Hypotekárne úvery v súčasnosti nemusia predstavovať riziko. Existujú možnosti, ako úver využiť aj na investovanie. Pri každej z týchto možností však treba zvážiť výhody aj nevýhody. Investovanie prostredníctvom úveru môže byť rizikom najmä pre neskúsených.
4: Pokiaľ sa rozprávame o hypotekárnom úvere, tak tam skôr odporúčam to, aby hypotekárny úver smeroval do nehnuteľnosti, ktorej bývam. Tedy je úplne v poriadku. Ak začnem špekulovať nad tým, že budem brať hypotéku a kupovať si nejakú investíciu, to chce veľkú dávku skúsenosti a pre neskúsených investorov to vrelo neodporúčam. Ak by som si chcel dnes zobrať hypotéku a kúpiť investičný byt, to má samozrejme svoje výhody a nevýhody, ale opäť kupovať si byt a starať sa o byt už je určitá forma podnikania, nie investovania, pretože s bytom sú spojené aj určité ďalšie náklady a tak ďalej a tak ďalej. Ak potrebujem predať čas svojej investície a mám jeden byt, tak ja neviem predať len kúpeľňu, musím predať celý byt.
2: Dôchodcovia s fixným príjmom musia predovšetkým hľadať možnosti, ako ušetriť na svojich výdavkoch. V prípade mladších generácií sa však otvára aj cesta, ktorá si s infláciou poradí iným spôsobom.
3: Pre mladých ľudí jednoznačne je navyšovať si príjmy. To je najlepší spôsob, ako môžu bojovať proti inflácii.
0: Finančná abeceda Rádia Regina Východ.

0: 12 minút bude 10 hodín a my pokračujeme v našom predpoludnejšom vysielaní dnešným vydaním Lexikónu slovenského vysielania. V ňom si tentoraz zaspomíname na niekdajšie experimentálne štúdio v bývalom Československu.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový Lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Experimentálne štúdio.
3: Jedno z najvýznamnejších pracovísk elektroakustickej hudby a zvukového experimentu v bývalom Československu i v strednej Európe založili roku 1965. Elektroakustické štúdio sa hrdilo experimentálnou tvorbou, multimediálnymi kompozíciami a dramatickými experimentami a neskôr počítačovou hudbou. Bratislavské štúdio sa podielalo na prvých stereofonických experimentoch vo vtedajšom Československu. Vyrábali sa špeciálne zvukové efekty, stereofonické i kvadrofonické nahrávky či zvukové koláže. Dlhoročným významným odborníkom bol inžinier Peter Janík.
4: Pod pojmom elektroakustickej hudby myslíme jednak hudbu elektronickú a jednak hudbu konkrétnu, ktoré vlastne už sa postupne spájajú do tohto pojmu elektroakustická. Elektronická hudba je produktom prístrojov čisto elektronického charakteru. To sú tie prístroje, ktoré vytvárajú zvuk technickým spôsobom, generovaním tónu zvukového. Zatiaľ, čo konkrétna hudba je tá, ktorá vzniká z toho, čo sa okolo nás teda ako nachádza. Napríklad sú to zvuky, ruchy prírody, je to zvuk dažďa, zvuk praskania ohňa, zvuk vetra, ľudský hlas. A k tomu ešte postupne sa pridávajú aj tradičné hudobné nástroje k tejto elektroakustickej hudbe, ktoré sú spracované svojím spôsobom formou syntézy a analýzy do nových zvukových matérií.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: S tým sa dá len súhlasiť skupina tým, ženy a kvety sa nekradnú v rádiu Regina Východ 5 minút pred 10. No a už o chvíľu vám prinesieme aktuálne spravodajstvo z regiónu a potom pokračujeme v našom útorkovom predpoludnejšom vysielaní. Ostaňte dobre naladení.
1: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to je môj príbeh. Hlásateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.
2: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: 17-ročnú ženu zo Starej Ľubovne mal niekto usmrtiť. Najviac tragických nehôd sa od začiatku roka stalo v Prešovskom kraji. Popoludní polooblačno až oblačno, ojedinele dážď. Pozdravuje vás Anton Gbur. Polícia vypátrala a zadržala podozrivého v súvislosti so včerajším úmrtím 17-ročnej ženy v Starej Ľubovni. Pitva preukázala, že smrť osoby bola spôsobená násilným spôsobom. Pripomeňme, že včera ráno našli na jednom zo sídlisk v Starej Ľubovni telo ženy bez známok života. Nachádzalo sa nedaleko svojho domu. 17-ročné dievča bolo nezvestné od soboty. V septembri musí dôjsť k vysporiadaniu vlastníckych vzťahov v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Na tlačovej konferencii to povedal predseda vlády Robert Fico. Rezort hospodárstva podľa neho spôsobil časové prieťahy. Postupne musí preto prejsť iniciatíva v tejto oblasti pod úrad vlády. Štát plánuje odkúpiť akcie od českej energetickej skupiny ČES, aby mal v rámci spoločnosti JES plnú kontrolu nad projektom nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach v okrese Trnava.
2: Nedošlo k naplneniu termínov, ktoré ministerka hospodárstva a podpredsednička vlády mala. A preto dochádza postupne k prevzatiu iniciatívy zo strany úradu vlády. Ja už neviem si predstaviť, že by sme ďalej tieto prieťahy tolerovali alebo rešpektovali. Pondelok bude jedno veľké stretnutie akcionárov. Ideme o tom ďalej hovoriť. Znovu pripomínam, september je pre mňa krízový mesiac, kde rozhodnutie musí padnúť.
1: Počet smrteľných dopravných nehôd na Slovensku je tento rok alarmujúcim. Doteraz prišlo na cestách o život 164 ľudí. V porovnaní s minulým rokom je to o 42 úmrtí viac. Doplňa krajská policajná hovorkyňa v Košiciach Lenka Ivanová.
3: Na cestách Košického kraja evidujeme od začiatku tohto roka 22 smrteľných dopravných nehôd, pri ktorých 23 osôb utrpelo zranenia nezlučiteľných so životom. Polícia nepoľaví a bude naďalej pokračovať vo svojich kontrolách. Svoju pozornosť zameriame nielen na dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti, ale budeme sa venovať aj tomu, či osoby nejazdia pod vplyvom alkoholu.
1: Najviac tragických nehôd sa stalo v Prešovskom kraji, kde vyhaslo 26 životov. V súvislosti s plánovanou rekonštrukciou komunikácií na ulici profesora Hlaváča v Michalovciach budú od dnes do piatka platiť dočasné dopravné obmedzenia. Dôvodom je výrub a orez konárov stromov, pri ktorom je potrebné vytvoriť bezpečný priestor pre pracovníkov a techniku. Podtatranské múzeum v Poprade počas leta vystavuje komplexné dielo Albína Brunovského. Výstava predstavuje najrozsiahlejší prierez tvorbou jedného z najvýznamnejších slovenských výtvarníkov 20. storočia. Jeho diela môžu návštevníci múzea vidieť do konca septembra. Albín Brunovský, kľúčová osobnosť magického realizmu a neosurrealistickej línie v slovenskom umení, formoval podobu modernej grafiky, ilustrácie a knižnej kultúry niekoľko desať ročí. Popoludní má byť polooblačno až oblačno, postupne miestami až zamračené, miestami dážď alebo prehánky. Teplota dosiahne 18 až 23, na juhu do 25 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 10. Zafúka prevažne severozápadný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je v Medzave v smere do Štolsa. Na rýchlosť si dajte pozor aj v Pozlišovciach v smere do Michaloviec, za Sečovcami v smere do Dargova, za Krajnou Poľanou v smere do Hunkoviec a v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 4 minúty.
0: Pekný deň východniari.
4: Pekný útorkový deň prajeme na celé východné Slovensko. V nasledujúcej hodine ho síce nestihneme prejsť celé, ale čo vám môžem sľúbiť je, že navštívime Vysoké Tatry, kúpele vo Vyšných Ružbachoch a pôjdeme aj na Gemer už o chvíľu. Vedeli ste napríklad, že v anglickom parku pri Andrášiovskom kaštieli Betliari je unikátny vodopád a pod ním sa nachádza jaskyňa, v ktorej kedysi žili ľadové medvede. Tento prírodný skvost predstavíme po pesničke. Pohodu pri počúvaní vám aj po 10. želajú Stanislav Hurdy a Danuša Reginová.

0: Naladené máte Rádio Regina Východ, je 10 hodín 12 minút. No a poďme teraz do kaštieľa Betliari, respektíve do rozľahlého parku pri tomto kaštieli, kde nájdeme rímsky vodopád, jednu z najzaujímavejších tamojších stavieb. Už pred rokom 1823, keď vodopád vznikol, si dali Andrášiovci vypracovať aj akýsi projekt na jeho stavbu. Ten sa zachoval dodnes. Vodopád je vysoký 10 metrov a pod ním sa nachádza grota, kde Andrášiovci chovali ľadové medvede. Viac zaujímavostí o ňom porozprával historik Matúš Molnár kolegyni Slavke Ivančovej.
1: Je pravda, že bol to celkovo prvý chov ľadových medvedov nielen v Európe, ale aj vo svete, tento Andrášiovský. A spomína sa, že približne v roku 1909, keď bol syn predposledného majiteľa kaštieľa, Karol Andráši IV. Na poľovačke na tulene a medvede v Grónsku a Norsku, doniesol si odtiaľ 3 mláďatá ľadového medvedia a chovali ich v bazene pod vodopádom.
2: Áno, to hovoria informácie, napovedajú to aj historické fotografie, čiže my to považujeme za fakt. A faktom zostáva i to, že je to prvý zaznamenaný prípad takéhoto chovania divokej zvery a konkrétne ľadových medveďov v Európe minimálne.
1: Dobre, pod vodopádom sa nachádza aj bazén.
2: Nachádza sa tam menší rybník alebo jazero, kde vlastne priteká tá voda z toho vodopádu.
1: Nemôžeme sa tam kúpať?
2: Nie, určite to neodporúčam.
1: Takže nie je bazén ako bazén, toto je skôr pre ryby, alebo že je tam niečo z čias Andrášiovcov?
2: Z čias Andrášiovcov asi nie, ale prirodzene tam je populácia rýb, avšak ešte severnejšie od tohto menšieho rybníka je jeden väčší, kde je tá rybia populácia oveľa hojnejšia. Samozrejme je tu zakázané akokoľvek tieto ryby loviť.
1: Kým sa dostaneme k vodopádu, prejdeme parkom poza kaštieľ a popri rôznych drevinách.
2: Naozaj vzácnych drevinách, respektíve starých drevinách, ktorých vek môžeme ich datovať už tým 19. storočím. Práve tieto dreviny si ako aj iné tu v parku vyžadujú tú starostlivosť o to väčšiu. Nachádzame tu napríklad magnóliu, ginko a ďalšie dreviny, ktoré si Andrášiovci prinášali aj zo svojich ciest po svete.
1: Tak prejdeme popri Slobodomurárskom pavilóne a o chvíľočku sme tam. Tu už niečo žblnkoce, to je voda z toho vodopádu.
2: Áno.
1: Tak to znamená, že už sme blízko.
2: Ten bazén.
1: Toto je ten malý či veľký bazénik?
2: Toto je ten menší jazierko. Uh-huh. A do neho priteká voda z toho štylizovaného rímskeho akvaduktu. Priteká do tohto jazierka. Už počujeme zúrčať vodu. Prepracovanosť tohto vodného systému je badateľná i dodnes, keďže úplne v poriadku funguje i dnes samozrejme. A tam je pod vodopádom tá grota, jaskyňa, v ktorej Andrášiovci chovali ľadové medvede. Má niekoľko metrov a naozaj nie je vo veľkej vzdialenosti od kaštieľa, nachádza sa v jeho blízkosti a pre návštevníkov je samozrejme jedným z dominantných prvkov v rámci toho terénu.

0: Odstránili stovky tón kameniva, spevnili brala a osadili oceľové oporné konštrukcie. Frekventovaný turistický chodník medzi Hrebienkom a Rásestím nad Rajnerovou útulňou je opäť otvorený. Uzavreli ho pred takmer 3 rokmi pre jeho poškodenie a riziko zosuvu. Turisti museli využívať dlhšiu obchádzkovú trasu. Na spomínanú obnovu sa stavby vedúceho Martina Suchého pýtala Lenka Jureková.
1: Najprv sa robil tento prvý zosuv, kde je 17 kusov stabilizačných konštrukcií, tam tuším 250 kubíkov kameňa. Potom sa po odstrele prejavil druhý zosuv, tam išli ešte ďalšie 4 kusy stabilizačných konštrukcií a vyviezlo sa cez 500 tón odpadu, ktorý tu bol napadaný z tých odstrelov.
2: Chodník uzatvorili na jeseň v roku 2023. Minister životného prostredia Tomáš Taraba hovorí, že dôvodom, prečo rekonštrukcia trvala tak dlho, boli administratívne procesy.
3: Tie výnimky nám zobrali viac ako 2 roky času. Samozrejme, že sme aj následne robili verejné obstarávanie.
2: Uzatvorený chodník od Hrebienka k Rajnerovej útulni situáciu komplikoval nielen nosičom, ale i horským záchranárom. Riaditeľ Horskej záchrannej služby Martin Matušek.
4: Náročné to bolo v tom, že sme tu nevedeli dostať väčšiu motorovú techniku, to znamená transport ležiaceho pacienta. Z tých dolín bol výrazne náročnejší, ako bude opäť teraz. Či už to bude za skútrom, za štvorkolkou, alebo menšie terénne vozidlo, kde toho pacienta vieme dostať. Každý jeden prípad, keď bolo treba pacienta nosiť a ťahať, bol zložitý, čiže za tie 3 roky v týchto dolinách sa môžeme baviť zhruba o nejakých

0: 100 zásahoch, ktoré nám to komplikovalo.
1: Náklady na obnovu turistického chodníka dosiahli 280 000 eur. Správa Tatranského národného parku ju financovala z vlastných zdrojov. Riaditeľ správy Michal Babnič.
2: Určite, že bude väčší nápor. Je to robené tak kvalitne a tak mohutne, že by to mohlo zvládnuť. Samozrejme, že treba brať do úvahy tie prírodné procesy, uvidíme, čo zima a tak ďalej, ale v tom projekte sa s tým rátalo.
1: Obnovený chodník z Rebinka Grajnerovej útulni vníma pozitívne i chatár Peter Petras.
3: V prvom rade chcem pochváliť tých robotníkov. Odviedli skutočne veľmi skoro a veľmi kvalitnú robotu. Poviem ešte krajšie, ako bol predtým, je tam aj zabradlie. Ľuďom to veľmi pomôže k ceste, či už k nám, ale aj ďalej do dolín, ktorí sa neodvážili kvôli tomu dlhšiemu chodníku. No môžem s kľudným svedomím povedať, že som týmto chodníkom zo všetkých ľudí, možno v republike alebo na svete, prešiel najviac. Vlastne ešte pred rokom 63, ešte keď som chodil za bratmi na zbojnickú chatu, ktorý tam nosili, alebo keď som začal v 63. nosiť na nálepkovú chatu vtedajšiu. Toľko som poprechádzal po tomto chodníku, že videl som všetky vlastne typy chodníka. Spomínam si ešte, keď bol taký chodník z takého ilovitého piesku, ktorý sa ťažil. Bol pekný, rovný, no vyzeralo to ako asfaltka. Boli tam drevené odrázky, veľmi kvalitný chodník. Dokonca chodili nakladné autá, ktoré zasobovali chaty. Vozili nám uhlie, koks, drevo. Takže sme nosili z Kamzika na tie vyššie chaty.
4: Doplňa chatár z Rajnerovej útulne Peter Petras. No a my pripomeňme, že chodník od Hrebienka k rázcestiu nad Rajnerovou útulňou je otvorený od začiatku augusta.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
2: Otec, dajte už teraz aj mne ten strom vartovať, keď ho moji bratia vartovali. Azda, že šťastnejší budem.
3: Čože by si ty, keď tvoji starší bratia nič nemohli? Daj si radšej pokoj, ani ma nemrz.
4: Ale najmladší syn neprestal oca unúvať, kým len neprivolil.
1: Počúvajte reláciu Deti čítajú deťom, Pavol Dobšinský, Berona. V piatok o 19.
5: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
6: 10 hodín 27 minút, pozdravujeme všetkých vodičov, pred nami sú dopravné správy. V Prakovciach na hlavnom ťahu budujú priepust, prejdete striedavo v jednom jasnom pruhu. V obci Klokočov v okrese Michalovce na hlavnom ťahu opravujú most cez Klokočovský potok, blokovaný je tam jeden pruh. Rešpektujte aj povolenú rýchlosť, radary vás môžu namerať na vjazde do Kapušian smerom z Lady, aj v Pozdišovciach smerom do Michaloviec, jazdite bezpečne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Milí naši priaznivci a poslucháči, blíži sa september a s ním aj deň, ktorý má pre nás v rozhlase zvláštny význam. 5. septembra, keď má meniny Regina, pootvoríme rozhlasové dvere pre tých, ktorí chcú zblízka vidieť našu prácu a vychutnať si atmosféru živého vysielania. A nebudú chýbať ani tradičné podujatia. Už po pesničke vám priblížime pravidlá tohtoročnej súťaže o najlepší rodinný koláč Rádia Regina Východ. We'll be right back.

0: Súčasťou tohtoročného dňa s Reginou bude, ako som už hovorila pred pesničkou, aj tradičná súťaž Koláč Rádia Regina Východ. Zapojiť sa do nej môže ktokoľvek z vás. Pravidlá a všetky dôležité informácie vám už teraz ponúka Veronika Slaninková.
1: Tento rok má naša súťaž zadanie, ktoré nikoho nezaskočí. V každej rodine sa totiž určite nájde obľúbený koláč, na ktorý jej členovia nedajú dopustiť. Koláč, bez ktorého sa nezaobíde žiadna oslava, ktorý nesmie chýbať na rodinnom stretnutí, alebo aj nejaká špecialita či zdedený recept, ktorý sa uchováva z generácie na generáciu. Pravidlá súťaže Koláč Rádia Regina Východ sú aj tento rok rovnaké. Upečte ten najlepší rodinný koláč a prineste z neho 5 kúskov spolu s receptom do 9. hodiny k nám do štúdia na Mojzesovu 7 v Košiciach. Budete môcť zažiť deň s Reginou Východ a spolu s odbornou porotou sa potom stanete aj súčasťou živého vysielania v čase od 11. do 12. hodiny. Spoločne sa presvedčíme o tom, že za každým rodinným koláčom sa môže skrývať aj príbeh, spomienky na spoločne prežité chvíle a v podstate aj potvrdenie toho, že dobré jedlo ľudí spája. O tom, že sa do súťaže oplatí zapojiť a že je to jedinečný zážitok, vás isto presvedčí aj krátky návrat k vyhláseniu výherkyne súťaže z minulého roka. Počúvajte. Dámy a páni, ideme do veľkého finále, pretože je tu čas na to, aby sme sa dostali k bodu najkrajšiemu v tom, že dnes udeľujeme špecifický titul kráľ alebo kráľovna pikniku Rádia Regina Východ. Nám je už jasné, kto získa prvú cenu a som rada, že kráľovnou pikniku Rádia Regina Východ sa stáva pani Marta Ondíková z obce Sedliska, ktorá nám priniesla maľovaný kváskový pohárový chlebík. Pán riaditeľ odovzdáva cenu. Pani Marta, prečo ste sa rozhodli prísť tu dnes s tým krásnym chlebíkom?
2: Som dojata.
1: Tak to má byť. Vy sa zatiaľ môžete kochať pohľadom na tento chlieb, ktorý priniesla. Pozrite si to dobre a musíte byť všetci dojatí, podľa mňa, v tej chvíli. Prečo ste priniesli práve tento chlebík?
2: Mne sa kváskovanie asi pred 10 rokmi veľmi zapáčilo. Môžem povedať, že naozaj je veľmi zdravé. Sice to vyžaduje aj čas, aj plánovať. Aj sa nevyspíte, pretože aj v noci o druhej, napríklad o druhej som stávala, že už treba piec, ale to už človek má v sebe, že sama sa zbudím. Už je. Tak už ani nejdem spať. A manžel sa ráno pýta, kedy si vstávala? A hovorím, nepýtaj sa, čo?
1: Počúvate naše sobotné vysielanie? Je to vaša obľúbená relácia?
2: Áno, vždy. Vlastne každý deň máme zapnuté rádio od rána do večera. Sú tam veľmi zaujímavé veci a poučné. No, skrátka je super.
1: Bodka. Veľký potlesk. Tak čo, prídete? Upečte ten najlepší rodinný koláč a prineste nám ho v sobotu 5. septembra. Už teraz sa na vás tešíme.
0: A ja ešte raz pripomeniem, že súťaž o najlepší rodinný koláč Rádia Regina Východ sa uskutoční v sobotu 5. septembra.

0: Eva Pilarová a Valdemar Matuška v Rádiu Regna Východ. Je 10 hodín 46 minút. No a my teraz budeme hovoriť o technike luminografie, ktorá je čoraz populárnejšia medzi fotografmi či umelcami. Dnes už poznáme túto techniku ako súčasť mnohých fotografií. Napriek tomu často nevieme, koľko precíznej práce sa za tým skrýva. Gabriel Polanský sa rozhodol tejto technike venovať aj profesne. Svoje prvenstvo vo vystavovaní venoval historickým sochám, ktoré fotografuje modernou technikou. Prečo si vybral práve techniku luminografie? To prezradil Zuzane Horanskej v nasledujúcej reportáži.
1: Vybral som si techniku luminografie tak prirodzene. Mal som v pláne experimentovať s fotografiou a zachádzať na jej limity. A keď som videl, čo svetlo zanecháva, prišlo mi to ultra moderné. Aj skvelý kontrast so sochami tu zo sympózia vo Vyšných Ružbachoch. Hlavne kvôli tomu, že tie sochy tam už sú vlastne niektoré od 60. rokov. Dá sa povedať, že zanechávajú svoju historickú stopu. A zároveň ide o čistý kameň, ktorý už tu bol milióny rokov dozadu. A práve to mi prišlo zaujímavý kontrast modernými svetlami, ktoré prakticky sa menia veľmi, veľmi rýchlo.
2: Výstavu ste nazvali Svetlušky a fosílie, tak prečo tento kontrast?
1: Svetlušky sú práve svetla, ktoré využívam pri tejto luminografii a fosílie odkazujem práve na sochy z travertínu, ktoré sú tu typické.
2: Prečo ste sa rozhodli práve toto zdokumentovať na fotografii?
1: Vyšné Ružbachy sú mi veľmi blízke vlastne od môjho detstva, kde som vlastne s rodičmi a kamarátmi chodil tu v okolí na turistiku. Vrátanie toho a práve na sympóziu väčšina týchto turistických pohnutok práve začínala.
2: Čím sú vystavované fotografie výnimočné? Vy ste spomínali v úvode výstavy, že niektoré fotografie ste sa opakovane vracali fotiť, tak prečo?
1: Hlavný dôvod je to, že luminografia je naozaj nekompromisná. Každá jedna drobná chyba so svetlom je na tých fotografiách strašne vidno. Často bijú do očí. A tým, že som nechcel digitálne zasahovať do tých fotiek, priamo a hlavne do tých svetelných prúdov. Preto som bol toho názoru, že radšej prídem znovu odfotiť ďalší večer, keď už ráno svítalo slnko. Sympózium je podľa mňa naozaj pamiatka, ktorú si treba pozrieť, je dokonca aj zapísaná v UNESCO. Je to veľmi príjemne spracované, organické. Človek nemá pocit, že to je všetko strojené priamo, ako keby to robila až príroda. Je to miesto relaxu, kľudu a pokoja.
2: Pri mikrofóne art atašé kúpeľov Ružbachy, Peter Markus Kalvári.
3: Výstava je výnimočná, taká unikátna v tej jeho forme, ktorou tieto obrazy vlastne vytvára. Veľmi zvláštne objekty farebné. Nie je to nejaká počítačová grafika, počítačová retuš, ale sú to priamo fotografie, ktoré on vytvoril tým fotografovaním. Všetky jeho diela sú veľmi zaujímavé. Dávajú jej život, dávajú jej takú inú dimenziu a iný rozmer.
2: Kurátorka výstavy, nakoľko vás výstava zaujala, najmä tá nová technika luminografie?
4: V tomto okolí myslím, že nie je veľmi využívaná súčasnými vlastne fotografmi v Ľubovni, takže je to super a tým, že je mladý, tak dáva tomu potenciál v tom pokračovať, rozvíjať ďalej tento koncept a tento celý projekt, ktorý si vytvoril.
2: Čím je výstava Svetlušky a fosílie podľa vás najoriginálnejšia a najvýnimočnejšia?
4: Možno aj tým, že v nej sú skombinované ako klasické fotografie, tak aj fotografie robené technikou luminografie. Krásne vytvárajú kontrast, pretože na všetkých sú skulptúry z medzinárodného sochárskeho sympózia a vidieť ich vedľa seba v rôznych uhloch pohľadu. Podarilo sa mu to aj krásne zasadiť, vybrať si krásne miesto a vyťažiť z neho ešte o čosi viac, dať tomu pridanú hodnotu.
0: Dodáva kurátorka výstavy Miroslava Konkoľová. No a my ešte doplníme, že výstavu Svetlušky a fosílie si môžete pozrieť v priestoroch kúpeľov vo Vyšných Ružbachoch do konca augusta.
5: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Nemecká skupina Alphaville a jeden z jej veľkých hitov Sounds Like Melody v rádiu Regina Východ 6 minút pred 11. hodinou. Už o chvíľu prinesieme krátke spravodajstvo, no a potom sa vrátime k rozprávaniu chatára z Rainerovej útulne Petra Petrasa, ktorého ste dnes už v našom vysielaní počuli. Pri príležitosti 80. narodenín si zaspomína na svoje začiatky v horách.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalice otáčku.
7: 400 střídají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
10: To bolo ako v románe.
11: Dvor však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
13: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
14: Letná pohoda s rádiom Regina.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Cabove riešili nedostatok vody, odhalili úniky z prípojok aj potrubia. Pri zrážke vlaku a osobného auta vo Veľkej Lomnici sa nikto vážne nezranil. Popoludní prevažne zamračená obloha a miestami aj dážď. Pozdravuje vás Anton Gbur. Špecializovaný vyšetrovací tím COVID, zriadený v rámci protikorupčnej jednotky, realizuje policajnú akciu s krycím názvom Faktúra. Doplňa hovorkyňa prezídia policajného zboru Zuzana Hrabovská.
2: Akcia prebieha v súvislosti s podozrením spáchania trestnej činnosti, ktorá súvisí s prevádzkovaním mobilných odberných miest, tzv. Momiek v období pandémie COVID-19. Bližšie informácie poskytneme hneď, ako to procesná situácia umožní.
1: V obci Cabo v okrese Vranov nad Topľou riešili od konca júna problémy s nedostatkom vody v obecnom vodojeme. Hoci pokles hladiny spočiatku pripisovali vysokým teplotám a suchu, merania ukázali, že hlavnou príčinou boli úniky z vodovodných prípojok a porucha na hlavnom potrubí. Ako uviedol starosta obce William Popaďák, tento týždeň už vodovod funguje bez obmedzení.
3: Hlavný problém potom, ako sme si robili tú analýzu, že boli tie prípojky k jednotlivým domom. Je to pochopiteľné, keď taká prípojka je 50-60 rokov v pôde v veľké jedného metra, že tam nám ako nastali rôzne pukliny, trhliny, zub času sa podpisuje aj po tieto vodovodné prípojky.
1: Samospráva chce do budúcnosti riešiť aj postupnú obnovu celej vodovodnej siete. Podľa starostu by však len vypracovanie projektovej dokumentácie mohlo stáť približne 40 000 eur, čo je pre malú obec výrazná finančná záťaž. Obec preto bude hľadať možnosti externého financovania rekonštrukcie. Podnikateľom by mala ubudnúť administratíva. Včera začal platiť nový zákon o obchodnom registri z dielne ministerstva spravodlivosti. Prináša dôslednejšie uplatňovanie princípu jedenkrát a dosť. Ak už štát určitý údaj eviduje, podnikateľ ho nebude musieť opakovane predkladať, vysvetľuje štátny tajomník rezortu Milan Hudás.
4: Automatická výmena údajov medzi registrami znamená menej oznamovacích povinností, menej návrhov na zmenu zápisu, nižšie administratívne náklady a zároveň menšie riziko, že bude o tej istej osobe alebo spoločnosti v rôznych registroch vedený rozdielny údaj.
1: Republiková únia zamestnávateľov považuje prepájanie doteraz oddelených štátnych registrov za krok správnym smerom. Pokračuje hovorkyňa Petra Podhorcová.
5: V tejto súvislosti však považujeme za kľúčové zabezpečiť vysokú presnosť a kvalitu vstupných údajov a ich správny transfer medzi registrami.
1: Upozorňuje, že pri zlyhaní systému môže vzniknúť chaos a ďalšia administratíva ako v roku 2022, keď nefungovalo správne automatizované dopĺňanie identifikačných údajov fyzických osôb v obchodnom registri. K zrážke vlaku s osobným autom došlo včera večer na nechránenom priecestí vo Veľkej Lomnici v okrese Kežmarok. V aute sa nachádzali 3 osoby. Len 17-ročný vodič v sprievode 2 dospelých vyviazol s ľahšími poraneniami. Približne 50 cestujúcich vlaku vyviazlo bez zranení. V Kežmarskom okrese ide už o druhú nehodu na železničnom priecestí v priebehu týždňa. Veliteľ zásahu Pavol Kaňuk.
6: Vozidlo sme zabezpečili proti požiaru. V osobnom vlaku neboli žiadne osoby zranené. Najväčšie starosti sme mali s občanmi, ktorí prišli sa pozrieť. Vo vlaku sa nachádzalo tiež dosť veľa ľudí, ktorí nechceli vystúpiť. Sme pomohli všetkým vystúpiť z vlaku. Za to okolnosti ide o ten istý vlak, ktorý mal nehodu v Spiskej Belej, akurát, že z opačnej strany.
1: Popoludní má byť polooblačno až oblačno, postupne miestami až zamračené, miestami dážď alebo prehánky. Teplota dosiahne 18 až 23, na juhu do 25 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 10. Zafúka prevažne severozápadný vietor.
0: Zelená vlna.
1: 5 až 10 minút stratíte na viazde do Popradu z Hozelca aj v Prešove na Šafárikovej a Jána Holého smerom do centra. Radar ste nám hlásili na viazde do Kapušian smerom z Lady a v Pozdyšovciach smerom do Michaloviec. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
0: pekný deň, východniari.
7: Dnes tu máme útorok, 18. august, Medzinárodný deň majákov. V tejto súvislosti mi napadá metafora na ľudskú skúsenosť, kde majáky často predstavujú vnútorný systém vedenia človeka, osobnú navigáciu, ktorá nám pomáha zorientovať sa v nebezpečných vodách života a bezpečne sa dostať do prístavu. Dobré rozhodnutia pri prekonávaní prekážok a hľadaní toho správneho smeru vám nielen dnes želajú tvorcovia útorkového predpoludnejšieho vysielania. Stanislav Hurdy a Danuša Reginová. Nech sa vám aj naďalej príjemne počúva.
0: Pekný deň, východniari.

0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.
1: Je neodmysliteľnou súčasťou našich hôr. Odviedol tam kus tvrdej práce a zanechal svoje srdce. Najskôr ako nosič zásoboval horské chaty a neskôr dýchol život najstaršej útulne Rainerovej. Horál Peter Petras oslavuje 80. narodeniny. Vek by ste mu však hádali len ťažko, stále totiž strší neuveriteľnou energiou. Aké boli jeho začiatky v horách? Aj o tom porozprával pri mikrofóne Lenky Jurekovej.
2: V 57. sa stal nosičom na zbojníckej chate môj brat Jožo. Keď som spoznal tú prácu nosiča, tak už som nechcel sa stať ani rušňovodičom, ani pilotom, pretože videl som tú chlapskú robotu, keď niesol nejaký ťažký náklad. Vyskúšal som jednu vynášku, bola to plynová bomba, ktorú bolo treba vyniesť. Nejakým spôsobom Jožo sa zdržal v Smokovci a poprosil ma, či by som nevybehol zaňho vyniesť tú plynovú bombu malú. Musím povedať, že mala 23 kg, takže nebol to žiadny ťažký náklad. No a bol som obrovsky poctený tým, že mi dôveroval a ma poslal s tou bombou na zbojnícku chatu. No keď som vyšiel hore, vtedy tam ešte robil Lulu Kertveleši, ku ktorému som ja potom nosil na nálepkovú chatu. On hovoril, a Joži jedze. No tak Jožo sa zdržal aj s Benim Jamnickým v Smokovci. No samozrejme vedel asi, že kvôli čomu. No tak ja som zložil tú bombu a pani Liba, ktorá bola partnerkou Lula Kertvelešiho po česky, hovorí, že z teba si vyroste nejaký nosič takovej, jak Jozo. Ja hovorím, no chcel by som raz. No ale dlho sme sa nebavili, ja som odišiel nazad. Keď som naozaj skončil tú 11-ročnú strednú školu, tak som sa rozhodol, že pôjdem robiť nosiča. No bolo to trošku také, by som bol povedal, dramatické aj osudové, pretože môj otec nechcel, aby som robil nosiča a mama vlastne k tomu nemala žiadne nejaké výhrady. Keď som po tajomky týždeň už sa chystal, odstriol som z obyčajných nohavíc tú litkovú časť, ušiel som si golfky, zobral som flanelovú košelu. Mama, pamätám si dodnes, jak mi dala 10 korún, aby som mal na cestu do Tatier.

0: sme sa vlastne nevideli. Ja som odišiel do Tatier a o 3 mesiace otec zomrel. Taká osudová nejaká náhoda tej veci, ktorú povedal, ani určite on to nemyslel vzlom. Osud sa rozhodol tak, takže som odišiel do Tatier.
1: Celý rozhovor Lenky Jurekovej s Katárom Petrom Petrasom si budete môcť vypočuť dnes o 17:30.
2: Rádio Regina Východ. Osobnosti regiónu.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Aj dnes venujeme pozornosť chudnutiu a zdravému životnému štýlu. Silovo-kondičný tréner Richard Blaško nám tento raz vysvetlí, či je chudnutie náročné v prípade, že máme zdravotný problém.
2: Rozdiel je ten, že pri tých vlastne zdravotných nejakých diagnózach

0: diagnózach alebo ťažkostiach je vlastne telo citlivejšie na zmeny. Čiže napríklad pri problémoch so srdcom, štítnou žľazou alebo kĺbmi je riziko, že nevhodný plán chudnutia môže zhoršiť stav. Takže tam je dôležitá nejaká individualizácia a spolupráca s odborníkom, ktorý by to mal nastaviť správne. Takže v tomto prípade určite, či už je to doktor, fyzioterapeut alebo tréner, výživový poradca, môže urobiť ako veľké plus na toto, aby to bolo správne nastavené a aby sme si skôr zase neuškodili, ako urobili toho dobrého.
1: Rádio Regina Východ. Frekvencie zdravia.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Zaspievam si túto. Po letnej prestávke vám v závere prázdnin opäť ponúkneme možnosť zaspievať si na verejnej nahrávke pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho na e-mailovú adresu zaspievam@stvr.sk. Prihláste sa do 24. augusta.
2: Na ktorý koláč u vás doma nedáte dopustiť? 5. septembra je tu opäť súťaž Koláč Rádia Regina Východ a tak sa v rozhlase na Mojzesovej 7 tešíme na vaše sladké dobroty. Upečte ten najlepší rodinný koláč a prineste nám z neho 5 kúskov spolu s receptom do 9. hodiny. Zažijete deň s Reginou Východ a spolu s odbornou porotou sa stanete súčasťou živého vysielania v čase od 11. do 12. hodiny. Na osobné stretnutie nadšencov varenia a pečenia sa teší Veronika Slaninková.
0: Zelená vlna.
3: Zdravíme vás aj za volanty. Kolóna sa pred 11:30 tvorí na vjazde do Popradu z Hozelca. Zdržíte sa asi 10 minút. Cestárov stretnete v Prakovciach, na hlavnom ťahu budujú priepust. Prejdete striedavo v jednom jasnom pruhu a v obci Klokočov v okrese Michalovce na hlavnom ťahu opravujú most cez Klokočovský potok. Blokovaný je tam jeden pruh. Rešpektujte aj povolenú rýchlosť. Radar vás môže namerať za Nacinovcov smerom na Strážske. Toľko k aktuálnej situácii na cestách. Jazdite bez bezpečne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

východ, útorkový je presne po 12. a už o chvíľu budeme v éteri objavovať čipky zo železa, ktoré nájdete v jednej z expozícií Slovenského technického múzea v Košiciach. Ostaňte dobre naladení.

0: Rádio Regina Východ, poklady múzeí.
1: V expozícii Slovenského technického múzea v Košiciach nazvanej Úžitkové a ozdobné predmety z kovov nájdete práce na úrovni čipky, ibaže z kovu. Jana Pataráková sa kurátorky Moniky Jahodovej opýtala na zaujímavý, no záhadný predmet v kúte výstavnej miestnosti, ktorý je takýto čipkovaný.
2: No je to secesný ozdobný stojan, ktorý slúžil ako lampa. Po obvode tohto stojana sú 4 albumy, v ktorých sú čierno-biele fotografie bývalých uhorských inžinierov s ich menami. Celý ten stojan bol vyrobený kvôli riaditeľovi bývalých uhorských železníc, ktorý pôsobil v Košiciach, a keď odchádzal z tohto miesta, tak tento stojan bol vyrobený pre neho, pre Karolího Hieronymiho.
3: Aj tie albumy majú kovanie, čiže nie je to len stojan.
2: Albumy sú v koženej väzbe a sú ozdobené takou tepeckou technikou, meďou ozdobené, a v prostriedku sú latinštine nápisy.
3: Máte všetky 4?
2: Máme všetky 4, ale vystavený len jeden. 3 sú momentálne uložené v depozitári.
3: Celé to je veľmi umne vymyslené, pretože aby človek videl aj večer, tak si musí zapnúť svetlo. Tu tých svetiel je na výber. Buď si zapáli petrolejku alebo sviečky.
2: V prostriedku je tá petrolejová lampa, povodiete sviečky. Tento stojan údajne stal na našej železnici v Košiciach priamo pri vstupe.
3: Tak sme pri ďalšej vitríne, ktorá udivuje tým, čo všetko sa zo železa dá vykovať, a to ručne. Nie sú to odliadky. Pred čím stojíme?
2: Vo vitríne sú vystavené figurálne a zvieracie plastiky košického umelského kováča Gabriela Nemčíka staršieho. Jeho výrazný kovacký a niekedy až kovotepecký rukopis spojený s nábatidosťou a humorom dodáva plastikám takú sviežosť. Ľahkosť. Vo vitrinách môžeme vidieť prekrásnu karičku 4 dievčat, ktoré tancujú, pastiera, píšťalkara, zvieracie figurky, ako sú barančeky, bík, motýlik, slimák. A ešte vidíme v pozadí kvetinový rám, to je tiež jeho práca.
3: Z toho kvetinového rámu trčia rôzne ružičky a kvietky, čiže je to drobná práca. Pán Nemčík je ako keby pokračovateľom Alexandra Buchnera, pretože Alexander Buchner tu do 70. rokov bol, a to, čo nájdeme v tejto vitríne, sú nádherné ruže zo železa. Kto by veril, že sú zo železa? Takže kto bol Alexander Buchner?
2: Alexander Buchner bol spočiatku umelecký kovač, až neskôr sa začal venovať aj zvonolejarstvu, a vlastne toho najviac preslavilo. Začínal u brata Vojtecha Buchnera, čiže oni spočiatku obidvaja kovali. Napríklad aj táto skriňa kovaná, ktorá je tu vystavená, tak je robená v ich kovackej dielni, potom sú tu vystavené svietník alebo takáto stará sa pred krbové náradie. Po oboch stranách vidíme vystavených krásnu prácu okrídlených drakov. Títo boli pri vstupe do ich železospracujúceho podniku firmy Buchner v Košiciach, ktorý bol založený v roku 1899 na Moldavskej ceste. Vo vitrine vidíme aj šablóny, ktoré používal pri vyhotovení zvonov. Máme aj jeho receptár, kde má napísaný celý postup, ako odlieval, kde odlieval, aké šablóny používal, aké si používal na tie odlievanie zvonov.
1: A vyzerajú ozaj neuveriteľne. No už o týždeň budeme obdivovať svet z výšky.
0: Rádio Regina Východ, poklady múzeí.

0: Je 3:15, blíži sa už čas obeda. No a my tu máme dnes pre vás recept na desert po takom dobrom obede, konkrétne na Pavlovú tortu. Jej domovskými krajinami sú Austrália a Nový Zéland, kde túto dobrotu považujú za národné jedlo. Nesie meno poslanej ruskej baletke a choreografke Anne Pavlovovej, ktorá navštívila obe krajiny v rámci svojho turné. Hovorilo sa o nej, že netancuje, ale vznáša sa, ako by mala krídla. Preto aj torta, ktorá nesie jej meno, je ľahká a vzdušná. Počúvajte, ako si našla cestu do rodiny našej poslucháčky, pani Ivety z okresu Vrano nad Topľou.
1: Často pečiem u nás koláč, ktorý sa volá Pavlova. Je to vlastne torta. Typický austrálsky zákusok alebo torta. Ja mám dve recepty. Jeden je originál, totiž to môj manžel je Austrálčan, hej. Čiže mám originál, ale do toho ide niečo, čo sa u nás dosť ťažko zháňa. Takže mám inú verziu, ktorú ja tu robím. Potrebujeme 6 bielka, 330 g práškového cukru, jednu polievkovú lyžicu zemiakového škrobu a jednu čajovú lyžičku jablčného alebo vinného octu. Postup je veľmi jednoduchý. Bielka si šľaháme na pomalých otáčkach ručným mixerom a postupne po lyžičkách pridávame práškový cukor do tých bielok. Keď sú bielka vyšľahané, tak pridáme polievkovú lyžičku zemiakového škrobu a čajovú lyžičku jablčného octu. Na plech na pečenie si dáme papier na pečenie a rozotrieme túto masu v tvare kruhu, priemer približne 25-20 cm. A pečieme to v rúre asi hodinu a 10 minút na 150 stupňov. Ja používam teplovzdušnú. A po upečení tejto torty, po tej hodine a 10 minútach, to vlastne vypneme a necháme to v rúre vychladnúť. Minimálne tie 3-4 hodinky. Čiže najlepšie to je, keď sa to robí večer alebo tak a nechá sa to celú noc v rúre vychladnúť. To sa tie bielka vlastne vysušia. A tým pádom ráno, keď to chceme pripravovať alebo na obed servírovať, tak to môžeme servírovať. Čiže toto je ten korpus na tortu a na vrch sa dáva šľahačka. Môže byť čerstvá šľahačka alebo šľahačka v prášku, ktorá sa rozrobí v mlieku a sa vyšľahá s pridaním vanilkového cukru alebo vanilkového lusku. Tú šľahačku vlastne rozotrieme na vrch tej torty. No a na vrch sa poukladá ovocie. Väčšinou sa používa kyslejšie ovocie, pretože to cesto aj šľahačka je sladké, hej? A tak na osvieženie ja dávam porezané čerstvé ovocie, čiže čerstvé jahody, maliny, černice, čo je v záhrade. Pokiaľ nie je, používam aj mrazené. Vlastne sa to, ten vrch na tú šľahačku sa naukladá to ovocie a potom sa to už servíruje a je. U nás to každý má rád, ja to pečiem každému na narodeniny. Čo sa týka manžela, sestry, brata, oni všetci obľúbujú tú typickú austrálsku tortu Pavlovu.
0: Na Pavlovú tortu, pani Ivety, potrebujeme 6 bielkov, 330 g práškového cukru, jednu polievkovú lyžicu zemiakového škrobu a jednu čajovú lyžičku jablkového alebo vínneho octu. Bielky vyšľaháme ručným mixérom na nízkych otáčkach a postupne po lyžičkách pridávame práškový cukor a na záver aj polievkovú lyžicu zemiakového škrobu a čajovú lyžičku octu. Na plech dáme papier na pečenie a cesto naň rozotrieme v tvare kruhu s priemerom približne 20 až 25 cm. Korpus pečieme v teplovzdušnej rúre asi hodinu a pol pri teplote 110 stupňov. Potom rúru vypneme a koláč necháme 3-4 hodiny v rúre chladnúť. Na vrch koláča vyšľaháme šľahačku, do ktorej pridáme vanilku alebo vanilkový struk. Tortu so šľahačkou ozdobíme čerstvým alebo mrazeným ovocím, ktoré by malo byť kyslejšej chuti, keďže cesto so šľahačkou je dostatočne sladké. To je všetko. Je naprosto

0: V závere dnešného predpoludnia ste počúvali českú speváčku Hanu Zagorovú. No a zo štúdia sa s vami už krátko pred 12. hodinou lúčia Stanislav Hurdych a Danuša Reginová. Prajeme teda dobrú chuť k obedu a potom pohodu aj pri našich ďalších rozhlasových reláciách. Majte pekný letný deň.
1: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.sk. Nenechajte si uísť výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh kúpite už od štvrtka obľúbený nápoj Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. We'll be right back.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Nový obchodný register prináša princíp jedenkrát a dosť. Podnikatelia upozorňujú na presnosť a kvalitu údajov. Slovensko si v časoch rastu nevytvorilo rezervu na krízu. Dlh presahuje 61% HDP a požičiavanie sa predražuje. Nemecký súd rozhodol v prípade špionáže a prípravy sabotážnych akcií. Jedného Ukrajinca odsúdil, dvoch komplicov oslobodil. Pripravený je spravodajský súhrn a Renata Brimiš-Pačková. Dobrý deň.
0: Rádiožurnál.
1: Podnikateľom má ubudnúť administratíva. Nový zákon o obchodnom registri z dielne ministerstva spravodlivosti prináša dôslednejšie uplatňovanie princípu jedenkrát a dosť. Ak už štát určitý údaj eviduje, podnikateľ ho nebude musieť opakovane predkladať. Podnikatelia vítajú menej administratívy, upozorňujú však na rizika a náklady.
2: Občan ani podnikateľ nemá byť podľa štátneho tajomníka rezortu spravodlivosti Milana Hodása kuriérom medzi jednotlivými inštitúciami štátu. Ak štát informáciu raz získal, jeho úlohou je vedieť s ňou ďalej pracovať.
3: Automatická výmena údajov medzi registrami znamená menej oznamovacích povinností, menej návrhov na zmenu zápisu, nižšie administratívne náklady a zároveň menšie riziko, že bude o tej istej osobe alebo spoločnosti v rôznych registroch vedený rozdielný údaj.
2: Republiková únia zamestnávateľov považuje prepájanie doteraz oddelených štátnych registrov za krok správnym smerom, pokračuje hovorkyňa Petra Podhorcová.
4: V tejto súvislosti však považujeme za kľúčové zabezpečiť vysokú presnosť a kvalitu vstupných údajov a ich správny transfer medzi registrami.
2: Upozorňuje, že pri zlyhaní systému môže vzniknúť chaos a ďalšia administratíva ako v roku 2022, kedy nefungovalo správne automatizované doplňanie identifikačných údajov fyzických osôb v obchodnom registri. Slovenská obchodná a priemyselná komora víta, že podnikatelia pri registrácii môžu ponovom zastupovať len advokáti, notári alebo jeho zamestnanci, hovorí tlačová tajomníčka Bibiana Gunišová.
5: Súčasne však predpokladáme, že nová povinnosť spisovať zápisnice u notárov alebo advokátov pri registračných úkonoch, napríklad pri prevode obchodného podielu, podnikateľov zbytočne finančne a časovo zaťaží.
2: Zmena, ktorú prináša nový zákon o obchodnom registri, platí od včera. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Slovensko si v rokoch 2014 až 2019, keď ekonomika rástla, nevytvorilo dostatočnú rezervu na zvládanie ekonomických kríz. Vidno to aj v porovnaní s Českom. V roku 2009 počas globálnej finančnej krízy mali obe krajiny dlh okolo 28% HDP. V súčasnosti je český dlh na úrovni približne 44% a slovenský presahuje 61%. O tom, čo tento vývoj znamená pre verejné financie, sa Denisa Žilová rozprávala s predsedom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Jánom Tótom.
6: Česko vedelo znížiť tento dlh naspäť pod 30% HDP, kdežto na Slovensku dlh ostal blízko 50%. A vlastne držíme si tie otvorené nožnice, ktoré vznikli práve v tých dobrých časoch, keďže kríza zvyšuje dlh vo všetkých ekonomikách.
7: Podľa vašich prepočtov globálna finančná kríza zvýšila slovenský dlh asi o 19% HDP a pandémia s energetickou krízou o ďalších vyše 12%. Ak by prišla ďalšia kríza, čo pre nás to znamená, že do nej vstupujeme už s dlhom nad 60% HDP?
6: Znamená to, že naše dlhy by sa dostali ďalšou krízou do stále viac a viac rizikovejších úrovní. O to ťažšie by tie budúce vlády vedeli ochrániť občanov a firmy pred takýmito budúcimi krízami.
7: Do ceny slovenského dlhu vstupuje aj riziková prírážka. Podľa vás môže jej zvýšenie o 10 bázických bodov znamenať približne 78 miliónov eur dodatočných úrokových výdavkov ročne. Čo môžeme teda urobiť, aby sme prírážku znížili?
6: Na rozdiel minulosti, keď sme si vedeli požičiavať lacnejšie ako Slovinsko alebo Chorvátsko, v súčasnosti na dlhovú službu dávame okolo 2,1 miliardy eur. My predpokladáme, že zanedlho budeme dávať 3 miliardy eur ročne. To sú všetko finančné prostriedky, ktoré by mohli smerovať inde, prípadne o to by sme nemuseli znižovať deficit. To znamená, pri takto vysokom deficite a pri dlhu cez 60% sa dostávame do negatívnych trendov, kedy bez dodatočnej konsolidácie nám bude dlh stúpať na úroveň okolo 75% HDP. Preto odporúčame konsolidovať, pokiaľ ekonomika rastie, aby sme zastabilizovali dlh a neskôr si vytvorili finančnú rezervu na zvládanie budúcich šokov.
0: Stručne z domova.
8: Špecializovaný vyšetrovací tím COVID, zriadený v rámci protikorupčnej jednotky, realizuje policajnú akciu s krycím názvom Faktúra, pokračuje hovorkyňa prezídia policajného zboru Zuzana Hrabovská.
9: Akcia prebieha v súvislosti s podozrením spáchania trestnej činnosti, ktorá súvisí s prevádzkovaním mobilných odberných miest, tzv. Momiek v období pandémie COVID-19. Bližšie informácie poskytneme hneď, ako to procesná situácia umožní.
8: Finančná správa počas júla skontrolovala viac ako 1500 prevádzok a podujatí, kde sa počas letnej sezóny koncentruje veľké množstvo návštevníkov. Odhalili 38 porušení zákona o evidencii tržieb a uložili pokuty takmer 230 000 eur. Kontroly sa týkali najmä hudobných festivalov, jarmokov, barov, reštaurácií, sezónnych prevádzok či kúpalísk. Požiar v Národnom parku Veľká Fatra sa včera večer podarilo lokalizovať. Hasiči naďalej monitorujú požiarisko pomocou dronu a pokračujú v likvidácii lokálnych ohnísk. Podľa správy Národného parku požiar zrejme spôsobili ľudia. Stopy po ohnisku našli pod vyhliadkou skalnej Alpy v najvyššom 5. stupni ochrany prírody, kde je zákaz vstupu. Lesníci apelujú na návštevníkov, aby v lesoch nemanipulovali s otvoreným ohňom, neodhadzovali cigaretové ohorky a rešpektovali všetky protipožiarne opatrenia.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Súd v Štutgarte odsúdil mladého Ukrajinca na rok a 3 mesiace nepodmienečne za špionážnu činnosť pre Ruskú federáciu. Jeho dvoch komplicov súd oslobodil. Za čo konkrétne dostal páchateľ trest, to je už otázka pre spravodajcu STVR v Berlíne Tibora Macáka. Dobrý deň.
10: Dobrý deň. No, nemecký súd poslal Ukrajinca za mreže nielen za špionážnu činnosť, ale aj za sprisahanie s cieľom spáchať útoky v službách ruskej tajnej služby. Troch mužov zatkla polícia v rámci rozsiahlej razie v Kolíne nad Rýnom, Konstanci a vo švajčiarskom kantóne Turgau ešte v lani v máji. Podľa vyšetrovateľov Ukrajinci boli súčasťou sabotážneho plánu zameraného na dopravné trasy balíkov. Prostredníctvom ukrajinskej poštovej služby pôsobiace v Nemecku odoslali muži už v roku 2025 dva balíky so sledovacími zariadeniami GPS smerom na Ukrajinu. Chceli tak najprv zistiť trasy a prepravné postupy z Nemecka na Ukrajinu, aby následne odoslali balíky s výbušninami, ktoré by počas prepravy explodovali. Vyšetrovatelia tiež zistili, že všetci traja muži sa ruskej tajnej službe zaviazali k odoslaniu balíkov. Ich zámer však nemecká polícia včas odhalila. Na záver len pripomeniem, že tento prípad pripomína udalosť z roku 2024, keď sa v logistickom centre DHL na letisku v Lipsku vznietila zásielka leteckého nákladu. Aj v tom prípade nemecké úrady vychádzajú z toho, že bomba bola umiestnená na príkaz Ruska.
1: Vo vysielaní Rádiožurnálu povedala spravodajca Tibor Macák. Vďaka. Novú alianciu, ktorú vytvorila Saudská Arábia, Turecko a Pakistan, podporil Washington. Dohoda z Meky podľa Bieleho domu šetrí v regióne americké zdroje. Experti ju však považujú najmä za protiváhu voči silnejúcim väzbám medzi Spojenými arabskými emirátmi a Izraelom, ale aj nedôveru voči vojenskej sile Washingtonu v regióne. Najnovšie sa tiež špekuluje, že by sa k aliancii mohol pripojiť aj Egypt.
11: Moslimské NATO, prezývka, ktorú získal Pakt troch krajín, má takmer 1,5 milióna vojakov, 3400 vojenských lietadiel, 6000 tankov a najnovšie aj chválu Donalda Trumpa. Na sociálnej sieti napísal:
12: Veľmi ma teší, že Saudská Arábia, Turecko a Pakistan nedávno podpísali dohodu z Mekky o spoločnej obrane. Blízky východ sa spája a krajiny sa konečne budú môcť zmysluplne brániť.
11: Nová aliancia spája troch silných hráčov. Pakistan má jadrové zbranie, Saudská Arábia najposvetnejšie miesto islamu Mekku a je najväčší exportér ropy. Turecko má druhú najväčšiu armádu v NATO. Michael Klugman z Atlantic Council pre BBC vysvetľuje.
13: Dohoda z Mekky má tiež ako NATO ustanovenie, že ak je napadnutá jedna krajina, ostatné jej prídu na pomoc. Nemyslím si však, že by sa nechali vtiahnuť do konfliktu, chcú spolupracovať.
11: Hoci moslimské NATO stavia v regióne na spoločných záujmoch, trio štátov má aj tie, ktoré ich stavajú proti sebe. Kým pre Saudskú Arábiu je najväčšou hrozbou Irán, Pakistan sa snaží naopak udržiavať dobré vzťahy s Teheránom a za najväčšiu hrozbu považuje Indiu. S ňou má ale dobré vzťahy Riad. Turecko si medzi tým zlepšuje vzťahy s Indiou. Politológ Osama Javid vysvetľuje pre Al Jazeeru.
14: To im ale nebráni, aby spolupracovali a neboli závislí na Trumpovej nepredvídateľnosti. Za jeho vojnu s Iránom platia vysokú cenu. Zaujímavé tiež je, že aj Egypt zvažuje, že sa pridá.
11: Až doteraz sa Egypt podobným zväzkom vyhýbal. V aliancii ho chce najmä Ankara. Šéf tureckej diplomácie Hakim Fadal do Káhiry odkázal.
12: Táto aliancia nie je proti nikomu. Jej cieľom je zdôrazniť náš záväzok k bezpečnosti, suverenite a prosperite.
11: Egyptská armáda má vyše 400 tisíc aktívnych vojakov. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
1: Americký prezident Donald Trump sa opäť vyhráža americkým spojencom a chváli diktátora. V Bielom dome priznal, že je s Kim Jong-unom v kontakte. Analytici nechápu, prečo sa Trump snaží oslabiť kľúčové americké spojenectvá.
15: Omán je jedným z najdôležitejších amerických spojencov v oblasti. Diplomatické vzťahy nadviazal z USA už v roku 1833 ako jedna z prvých krajín na Blízkom východe. Pôsobia tu dokonca americkí vojaci. Ani to však prezidenta Donalda Trumpa nezastavilo pred tým, aby sa Ománu vyhrážal bombardovaním. Neskôr v Bielom dome vysvetlil. Nesprávajú sa dobre, ale ľahko ich zvládneme. Trumpa zjavne irituje, že Omán vyjednáva s Iránom o otvorení Hormuzského prielivu. V prípade Južnej Kórey ho zase podľa postu nahnevalo, že Seoul sa nezapojil do vojny s Iránom. Preto oznámil zredukovanie počtu spoločných cvičení. Generál vo výslužbe Mark Hertling pre Bulwark News hodnotil. Vyhrážaním sa Ománu si pohneváme krajiny na Blízkom východe. Vyhrážaním sa Južnej Kórei s redukovaním vojenských cvičení zneistíme všetky krajiny v Ázii, najmä Japonsko, Austráliu a Nový Zéland. Už sme nahnevali európskych spojencov, keď sme sa vyhrážali obsadením Grónska a pripojením Kanady ako 51. amerického štátu. Hertling tvrdí, že azijskí spojenci, ktorí sa obávajú Číny, so znepokojením sledujú presuny americkej techniky na Blízky východ. V Perskom zálive sa nám míňajú peniaze a aj vojenské vybavenie a preto tam presúvame zdroje z Ázie. Lietadlovú loď USS Abraham Lincoln nahradí na Blízkom východe USS George Washington, ktorá kotví v Japonsku. USS George Washington je jedinou americkou lietadlovou loďou v Tichom oceáne. Zatiaľ, čo sa Trump vyhráža spojencom, opäť začal chváliť severokorejského diktátora Kim Jong-una. Chápem ho a on chápe mňa. Vychádzam s ním dobre. Trump potvrdil, že je so severokorejským diktátorom Kim Jong-unom, ktorý ho v minulosti označil za senilného detka, v kontakte. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
16: Stručne zo sveta.
17: Neznáme lietadlá dnes zaútočili na vojenské letisko Abu Zuhur na severozápade Sýrie. Letisko sa v súčasnosti nepoužíva, ale sú na ňom prítomné jednotky sýrskeho ministerstva obrany. Palestínske militantné hnutie Hamas potvrdilo, že dohodu o prímeri v Gaze bude dodržiavať, informovala AFP. Izrael však zatiaľ mierový plán odmieta a plánuje v útokoch pokračovať. Dnešný ruský raketový útok si v obci Pečenidy v Charkovskej oblasti vyžiadal 10 obetí. Podľa prezidenta Volodymyra Zelenského zasiahol rušnú križovatku. Na Moskovskú oblasť smerovalo počas noci celkovo 620 dronov, oznámili ruskí predstavitelia. Zranenia utrpelo niekoľko ľudí a poškodené boli budovy. Moskva po správach o použití dronov britskej výroby varovala Britániu, že za podporu ukrajinských útokov na ruskom území draho zaplatí. Chorvátska prokuratúra nevylučuje teroristický motív v súvislosti s lesnými požiarmi v okolí Zadaru. Medzi štyrmi osobami zatknutými pre podozrenie z úmyselného zakladania je Poľka a občan Srbska. Skupina je podozrivá, že v okolí Zadaru založila 10 požiarov. Hasičom sa všetky podarilo uhasiť.
0: Stručne z regiónov.
16: Lucia Benetinová, Zemplín. Viac ako 40 predstaviteľov samospráv Horného a Dolného Zemplína nesúhlasí so schválením akceleračnej zóny Východ a s plánovanou výstavbou veterných parkov. V spoločnom vyhlásení žiadajú vládu a príslušné orgány, aby pri ďalšom rozhodovaní rešpektovali stanoviska dotknutých miest a obcí, ktoré, ako uvádza primátor Strážskeho Patrik Magdoško, už vyjadrili viacerými pripomienkami.
18: My si veterné parky neželáme. Relief Zemplína je predurčený skrz Zemplínska Širová Vinné jazero, rozvoju cestovného ruchu. My nie sme proti zelenej a obnoviteľnej energii, ale máme tu na podvýhorlácké vrchy. Máme za to, aby sa využívala geotermálna energia, ktorá je preukazateľná tu na v našom regióne. A nemáme problém so žiadnym solárom na strechu každého jedného domu.
19: Alica Matisová, Košice. Počet smrteľných dopravných nehôd na Slovensku je tento rok alarmujúci. Doteraz prišlo na cestách o život 164 ľudí. V porovnaní s minulým rokom je to o 42 úmrtí viac. Doplňa krajská policajná hovorkyňa v Košiciach Lenka Ivanová.
20: Na cestách Košického kraja evidujeme od začiatku tohto roka 22 smrteľných dopravných nehôd, pri ktorých 23 osôb utrpelo zranenia nezlučiteľných so životom.
19: Najviac tragických nehôd sa stalo v Prešovskom kraji, kde vyhaslo 26 životov. Polícia preto zintenzívni kontroly po celom Slovensku.
21: Milan Velecký, Tatranská Lomnica. V jednom z tamojších hotelov vystavuje astronóm a fotograf Vojtech Hrušín kolekciu portrétov matky a detí. Od roku 1973 ich fotil asi v 60 krajinách sveta s výnimkou Antarktídy na všetkých kontinentoch. Ako vedecký pracovník Akadémie vied cestoval najmä za pozorovaním zatmení slnka a pobyty v často exotických krajinách využíval na zachytávanie univerzálnej témy materstva. Vojtech Hrušín ho považuje za najväčší zázrak.
22: Keď som fotografoval aj vo veľmi chudobných krajinách, tak tie matky sa usmievali.

0: Pozerám dopredu a už ma čakajú ďalšie dôležité preteky, takže sa snažím už na to zameriavať, sústrediť sa, aby som znova podala čo najlepší výkon. Tak idem postupne od preteku k preteku a ono to teda vyvrcholí na tých ultimátnych majstrovstvách a taktiež veľmi dôležité bude pre mňa finále Diamantovej ligy, ale akorát chcem ísť postupne, najprv ma čaká Diamantová liga v Lozanu, vidíme ako to pôjde na tréningu tých 14 krokov a či do toho pôjdem aj v preteku. Je to veľká výzva, ale viem, že mi to môže pomôcť bežať potom rýchlejšie časy.
1: Futbalový Slovan Bratislava získal pred zajtrajším prvým zápasom play-off Ligy majstrov proti slovinskému NK Celje posilu do útoku. Na teholné pole zamieril z Košíc odchovanec Belasých Roman Čerepkaj. So slovenským majstrom podpísal kontrakt na 4 roky. Prestupová čiastka sa pohybuje na úrovni 500 000 eur. Súboj Slovan Bratislava NK Celje je na programe zajtra o 21. hodine. Duel v priamej reportáži odvysiela Rádio Slovensko. Klub mení aj náš reprezentant do 21 rokov Filip Mielke. Obranca opustil Podbrezovu, zahrá si v českej najvyššej súťaži v drese Hradca Králové. Aj Adam Obert môže v najbližšom období zmeniť pôsobisko. O služby slovenského obrancu sa totiž zaujíma Lens. Za hráča Kajári ponúkol 10 miliónov eur, no Taliani túto sumu odmietli. Vicemajster Francúzska pripravuje vylepšenú ponuku. Španielský stredopolia Rodri včera priletel do Barcelony. V najbližších hodinách skompletizuje prestup z Manchesteru City. Béčko Slovana si zaknihovalo prvý trojbodový zápis v novej sezóne Monaco Bet Ligy. Zverenci trénera Erika Grendela zvíťazili nad Humenným 3-0 a pripísali si tak prvé body v druholigovej tabuľke. Deportivo La Coruña remizovalo v úvodnom kole španielskej La Ligy z Elche 1-1. Náš hokejista Maro Žiedlička bude aj naďalej pôsobiť v Colorado Eagles. 23-ročný útočník sa chystá na tretiu sezónu v drese účastníka nižšej zámorskej AHL. V predošlom ročníku nastúpil v 43 zápasoch a nazbieral 11 bodov za 5 gólov a 6 asistencií. Colorado Eagles je farmou NHL klubu Colorado Avalanche. Legendárne americké sestry Serena a Venus Williamsové odohrali na tenisovom turnaji WTA v Cincinnati svoj prvý spoločný zápas vo štvorhre od roku 2022. Držiteľky voľnej karty podľahli americko-ukrajinskej dvojici Stearnsová-Kostiuková 2-6, 6-1, 8-10.
2: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
3: Štvrtý blok atomovej elektrárne Mochovce už čoskoro začne dodávať elektrínu do prenosovej sústavy Slovenska. Očakáva sa tak významné navýšenie exportnej bilancie našej elektrizačnej sústavy. Špecializovaný vyšetrovací tím COVID zriadený v rámci protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite vykonáva policajnú akciu s krycím názvom Faktúra. Súvisí s podozrením spáchania trestnej činnosti pri tzv. Momkách v období pandémie COVID-19. Nemecká vláda skúma zákonnosť fungovania ruského domu v Berlíne. Oznámilo to nemecké ministerstvo zahraničných vecí. Výzvy na jeho zatvorenie zosilnili po zverejnení dokumentu francúzskeho ministerstva vnútra, podľa ktorého jeho činnosť pre svoje krytie používajú ruské spravodajské služby.
2: Rádiožurnál Počasie.
4: Zajtra bude polooblačno až oblačno, v noci zamračené a miestami dážď alebo prehánky. Nočná teplota 17 až 8, denná od 20 stupňov na severe do 30 stupňov na juhozápade. Slabý alebo západný vietor do 25 km za hodinu.
2: Rádiožurnál.
3: Tento ľudnejší je na konci. Pripravili a vysielali vedúca vydania Jana Ponická, zvuková technička Linda Okšová a v štúdiu boli Peter Štern, Elena Koričánska a Renata Brimišpačková.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 12 hodín 21 minút.
2: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Banskej Štiavnici a viaceré kolóny. Pridávame správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú na ceste 3. triedy pred Banskou Štiavnicou smerom z Vyhní. Premávku riadi polícia. 15 minút si v kolóne počkáte v Bratislave na Pionierskej a Jarošovej smerom na Bajkalskú a na viazde do Ružomberka z Hubovej. Na viazde do Popradu z Hozelca sa zdržíte 10 minút. Na Bratislavskej D2 na moste Lanfranconi smerom do Petržalky opravujú mostné závery a výjazd z Botanickej na most je preto uzavretý. Obchádzka vedie cez Mlynskú dolinu, kde sa na diaľnici napojíte na

0: Výjazde pri starých gruntoch. V Malackách na Radlínskeho je pre rekonštrukciu trate uzavreté železničné priecestie. Obchádzať môžete cez nadjazd. Na D3 sú pre údržbu stále uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Na obchádzku vás navedú dopravné značky a cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
3: Piati proti piatim. Už čoskoro.
4: Máme prípad.
5: Každé ticho skrýva príbeh.
6: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
5: Za každou vraždou je pravda.
7: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
5: Každá dolina má svoje tajomstvo.
8: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
5: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na Jednotke.
9: Nezdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom?
10: Dobrý deň, nech sa vám darí celý deň. Skupina Vidiek, Jano Kuric.

0: hudobné pozdravy.
1: Pekné utorkové popoludne, milí poslucháči. Pri príjimačoch vítame predovšetkým oslávencov a ich gratulantov, ale aj všetkých vás, ktorí nás pravidelne počúvate a nachádzate tak relax, uvoľnenie a dobrú náladu. Všetkým vám to z Rádia Regina Východ želajú tvorcovia dnešnej gratulačnej relácie. Adriána Jenčová, Stano Hurdych a Iveta Šoltýsová. Najprv sa vyberieme za oslávencami do Trsteného pri Hornáte. Stropkova Medzian, Bystrian, Sabinova a do Červenej vody. Symbolickou bránou polstoročia prechádza dnes pán Miloš Béreš z Trsteného pri Hornáde. Milý môj manžel Miloš, hovorí sa, že človek je ako víno. Tie najlepšie ročníky potrebujú čas, aby dozreli do dokonalosti. Ty si dnes dosiahol tú najlepšiu sezónu. Pri príležitosti 50-ky sa ti chcem poďakovať za príbeh, ktorý spolu píšeme, za všetky jeho kapitoly. Slnečné, aj tie búrlivé. Ďakujem ti, že si ma naučil, čo znamená skutočné partnerstvo, že ma nikdy neopustíš, keď je cesta neschodná a že som súčasťou tvojho osudu. Do ďalších kapitol života ti prajem svetlo v očiach, pokoj v duši a spoločné vychutnávanie si kávy. A ja syn otcovi posielam túto pieseň a hlavne veľké ďakujem. Ďakujem ti za každú radu do života, za podporu, že si ma naučil stáť si za svojím slovom. Si chlap s veľkým srdcom a to si vážim. Do ďalších rokov ti prajem oceľové zdravie a veľa radosti z každého dňa. Nech ti táto pesnička pripomenie, že máš syna, ktorý je na teba hrdý. K pozdravu sa pripájajú mama, sestra s rodinou, svokra, švagrovia a celá rodina.

potešenie s najbližšími, slová úcty, vďaky a lásky, prípitok na zdravie a požehnané ďalšie roky. Želajú dnes gratulanti pani Emílii Kačmárovej zo Stropkova. Dnes je práve taký deň, keď budú blízky k tebe prichádzať. Len to najlepšie ti prijať a kytičky k jubileu prinášať. Touto cestou sa chceme k ním pripojiť a tvoje srdiečko hudobnou kytičkou potešiť. Rok k roku sa pridáva a spomienky na mladosť za nami zanecháva. Treba sa za nimi otočiť, pospomínať a poďakovať sa. Aj my máme veľa spomienok z mladosti, z častých prechádzok lesom, alebo len takých z posiedky pri kávičke. Milá Milka, ku krásnym 70-tinám ti zo srdca prajeme hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky a optimizmu. Želáme ti plnú náruč kvetov, šťastný úsmev na tvári, nech si stále veselá a nech sa ti v ďalších rokoch len darí. Priateľstvo sa nedá kúpiť, to musí do srdca vstúpiť. Posielame ti pesničku, ktorá nech rozveselí tvoju dušičku. Všetko najlepšie prajú kamarátky Marta a Ľuda.

V Medzanoch je jubilantkou pani Danka Čekanová, ktorej posielajú gratulanti dva pozdravy. Nová kapitola v živote Danky sa začína, keď sa strana 60. pomaly, ale isto načína. Zemiaky zbiera a triedi rýchlo ako šíp. Ani mladší nestíhajú, ako sa hovorí, nikto to neumí líp. Teď vnúčat jej život zdobí. Super babku to z nej robí. Keď čakáš na dážď ako na spasenie, vec, že keď Danka okna umie, tak to už je znamenie. Dobré pivko a či vínko jej smed uhasí. Rada má aj kvety v záhrade či do vázy. Na každý problém riešenie vždy nájde. Aj keď zdravie niekoho trápi, nech Danke zajde. Pracovitá ako včielka, plná sily a obety. S kamarátkami rada chodí na všelijaké výlety. Suveníry nevynechá na žiadnom mieste. Plnú tašku domov nesie. Haló, no kde ste? Rada nakupuje pre iný ich ľudí darí. Ľúbi, keď vidí radosť a úsmev na ich tvári. Najradšej pije len zalievanú kávu, popri tom pošle vždy originál správu. Všetko najlepšie prajú manžel Rudo, vnúčata Hanka, Dominik, Larka, Dávidko a deti s rodinami.

Len to najkrajšie, čo život môže dať, chcú vám, pani Danka Čekanová z Medzian, k narodeninám ďalší gratulanti zaželať. Milá naša Danka, dnes je prelistovaná v tvojej životnej knihe 60. stránka. Tak dovolaj nám čaše dvíhať a ku gratulantom sa pridať. Prajeme ti všetko, čo sa dá prijať, aby si bola šťastná a pohodu si si začala užívať. Polia, nech sú minulosť a už len vnúčatá ti robia zlosť. Prajeme ti všetko najlepšie a veľa zdravíčka. Blanka, Majka, Janka a Anička.

Ospievané meno má pani Elena Lorincová z Bystrian. Našej mamke, babke a prababke Elene z celého srdca ku krásnym meninám prajeme všetko najlepšie. Nech ti zdravie čo najdlhšie slúži, nech ťa každý deň naplňa pokoj, radosť a láska najbližších. Si pre nás oporou, spomienkou na múdrosť života a teplom domova, ku ktorému sa vždy vraciame. Do ďalších dní ti želáme veľa zdravia, Božieho požehnania, pohody a ešte veľa krásnych chvíľ medzi nami, ktorí ťa máme tak veľmi radi. S láskou, Miroslav s rodinou.

V Sabinove sa dnes slávia okrúhle narodeniny, ale aj meniny pani Heleny Dolinskej. Milá naša sestra a teta Helenka. Helsi. Pri príležitosti krásnych 50. narodenín a menín ti zo srdca prajeme veľa zdravia, šťastia, lásky, radosti a spokojnosti. Nech je každý tvoj deň naplnený úsmevom, pohodou a prítomnosťou ľudí, ktorí ťa majú radi. Ďakujeme za tvoju dobrotu, láskavosť a všetky krásne chvíle, ktoré môžeme prežívať s tebou. Zostaň vždy taká srdečná, usmievavá a výnimočná, aká si. K 50. narodeninám ti s láskou všetko najlepšie prajú Anna a Jaroslav s dcérami.

Ako by to bolo len nedávno, keď ste pani Anna Hunešová z Červenej Vody poprvýkrát uzreli svetlo tohto sveta. Milá moja dcérka, dnes oslavuješ krásne 60. narodeniny a ja ti z celého srdca prajem najmä pevné zdravie, veľa lásky, šťastia, radosti a pokoja. Nech ťa každý nový deň naplňa úsmevom, nech máš okolo seba len dobrých ľudí a nech sa ti splnia všetky sny, ktoré ešte nosíš vo svojom srdci. Som nesmierne vďačná, že si mojou dcérou. Prajem ti, aby si bola stále taká láskavá, silná a usmievavá žena ako doteraz. Nech ti život prináša čo najviac krásnych chvíľ s rodinou. Veľa lásky a dôvodov na radosť. S veľkou láskou ti blahoželá mama a ku krásnemu jubileu zo srdca želá všetko najlepšie. Pripája sa manžel a súrodenci s rodinami. Nech ťa mnoho ďalších rokov sprevádza zdravie, šťastie a Božie požehnanie.

Pozornejšie nás počúvajte, milí oslávenci z Rozhanoviec, Velej nad Cirochou, Ploského časti Ortáše, Brusnice, Porúbky pri Sobranciach a z Prešova Solibaru. Aj pani Helena Stolárová z Rozhanoviec dnes oslavuje meniny. Drahá mamka, babka a prababka. Ako rúža pekne kvitne, tak nech kvitne život tvoj. Nech ti šťastie s láskou svieti, nech ti žičí osud tvoj. Pevné zdravie, veľa lásky, spokojnosť a pohodu. Šťastný život bez starosti a vždy dobrú náladu. To a ešte oveľa viac ti zo srdca želá syn Peter s manželkou Evou. V deň menín prajeme ti s potešením veľa zdravia, šťastia, lásky a hojné Božie požehnanie. Vnúčky Nika a Peťa za rodinami. Prababke Helenke ten najsladší boštek posielajú pravnúčatá. Tomi, Viki, Maťko a Saška. Mnoho rokov, šťastných rokov.

Štvorka 0, spolu veľa či málo k poznaniu? Pýtajú sa gratulanti pána Michala Hiriaka z Velej nad Cirochou. Milý Mišo, dnes oslavuješ krásnych 40 rokov. Tak Mišo, už to nie je vek, keď človek zbiera roky. Teraz už roky zbierajú teba. Ale neboj, stále si chlap v najlepších rokoch. Len po slave bude možno treba si o trošku dlhšie pospať. Prajeme ti pevné zdravie, veľa šťastia, lásky, pohody, dobrej nálady a nech máš okolo seba len dobrých ľudí. Nech sa ti darí doma, aj v robote a nech je vždy dôvod na poriadnu zábavu. Užívaj si svoj deň naplno, lebo 40-ka je len začiatok druhej mladosti. S láskou ti blahoželajú manželka Datka, deti Miško a Natálka, rodičia, najlepšia sestra Monika, svokrovci a pripájajú sa Čochráčovci, Ivankovci, Gnipovci, Štutikovci a Novákovci.

Ďalšou meninovou oslávenkyňou je pani Helena Piskorová z Plovského, časti Ortáše. Drahá mamka, babka a prababka, váš život je kniha plná príbehov, skúseností, no určite aj prekážok, ktoré ste zvládli so vstýčenou hlavou. Pre nás, vašu rodinu, ste vzorom láskavosti, sily a múdrosti. Ste vždy tá, ktorá vie poradiť a podať pomocnú ruku. Vaše ruky sú svedkami usilovnej práce a vaše srdce domovom, v ktorom všetci máme svoje miesto. Vďaka vám za vrúcne modlitby za nás všetkých. Do ďalších rokov a k meninám vám od nebeského Otca vyprosujeme. Hlavne zdravie, ktoré je najvzácnejším darom. Zo srdca, dcéra Eva s manželom Petrom. Žite dlho v plnom zdraví. Užite si, čo vás baví. Život dlhý ako sen. Prajeme vám v tento deň. Vnúčky Nika a Peťa za rodinami. Prababke Helenke ten najsladší boštek posielajú pravnúčatá Tomi, Viki, Maťko a Saška. Mnoho rokov šťastných.

a ešte raz meniny, ale aj narodeniny oslavuje pani Helena Vrábľová z Brusnice. Milá naša mamka, babka Helenka, dnes ti z celého srdca blahoželáme k meninám a zároveň si pripomíname aj krásny deň, keď si 8. júla oslávila krásne 75. narodeniny. Prajeme ti hlavne veľa zdravíčka, šťastia, radosti a lásky. Nech ťa každý deň sprevádza úsmev, dobrá nálada a nech si ešte veľa rokov užívaš krásne chvíle spolu s nami, svojimi deťmi a vnúčatami. S láskou ti blahoželajú syn Daniel, dcéra Danka so synmi Samuelom a Denisom a dcéra Julka s manželom Stanom a synčekom Dominikom. Najmladší vnúčik Dominik posiela babke tú najväčšiu a najsladšiu pusinku. Ďakujeme ti za všetko, čo si pre nás celý život robila a stále robíš. Ďakujeme za tvoju lásku, starostlivosť a trpezlivosť. Sme veľmi vďační, že ťa máme. Ľúbime ťa.

V porúbke pri Sobranciach sa do pozdravu započúva pán Peter Miňo. Drahý môj manžel, k 40. narodeninám ti prajem more lásky, pevné zdravie a veľa radosti zo života. Buď silný a rozhodný, no zároveň láskavý a nežný. Si moja istota a opora. Ďakujem za každý spoločne prežitý deň, za spoločné chvíle s našimi deťmi. Drahý náš Peter, za sebou máš kus cesty a pred sebou ešte veľa krásnych rokov. Prajeme ti múdrosť, nadhľad a životnú rovnováhu. Nech ti každý deň prináša nové príležitosti, správne rozhodnutia a množstvo dôvodov na úsmev. Nikdy neprestávaj veriť vo svoje schopnosti a silu uskutočniť všetky svoje plány a nech ťa na všetkých tvojich cestách sprevádza anjel strážny. Sme s tebou všetci, čo ťa máme radi. Na zdravie si pripíme, nech si stále mladý. Všetko najlepšie ti prajú manželka Katka, deti Katarínka a Peťko, ktorí ocka objímajú a posielajú Boštek, mama, otec, sestra Jana a brat Martin s rodinami, babky, svokrovci, švagor a celá širšia rodina.

Napokon sa zastavíme v Prešove, Solivare, aby sme potešili pani Danku Voľanskú. Drahá mamka, ku krásnym 80. narodeninám ti posielame veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania a ešte veľa ďalších rokov nech si s nami, aby ešte dlho znelo to krásne slovo mami. To všetko ti prajú manžel Jozef, synovia Jozef a Jaroslav s priateľkami, dcéra Renáta s manželom Mariánom a vnúčata Peter a Slavomíra.

0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Pekné popoludne vám praje, milí poslucháči, a vítam vás pri počúvaní relácie Na kus reči. Zvon je jediný hudobný nástroj, ktorý má srdce, bije na radosť, potešenie, ale aj na smútok či žiaľ. Do dnešnej relácie prijal pozvanie človek, ktorý zvonom zasvetil aj časť svojho profesijného života, ale v práci i mimo nej obdivuje a ochraňuje aj iné pamiatky. Mojím hosťom je dnes pamiatkár, kampanolog, historik Krajského pamiatkového úradu v Košiciach Juraj Gembický. Vítajte u nás.
2: Ďakujem pekne, dobrý deň všetkým prajem.
1: Je zvuk zvona pre vás tým najkrajším zvukom, alebo čo ešte rád, okrem zvonenia zvonov, počúvate?
2: Tak určite je to zvuk spojený od môjho detstva cez môj profesionálny život, aj súkromný život. Človek počúva, či chce, či nechce, nevdojak podvedome znejú nám tie naše zvony, ale je to jeden samozrejme z univerzálnych zvukov v celom svete, lebo však zvony zvonia v mnohých kultúrach a pre mňa osobne je to veľmi príjemný zvuk vždy. Pokiaľ to nie sú nejaké elektrifikované zvony, kde počujete aj tie elektromotory a reťaze a všetko možné podivné, ale tak je veľa iných pekných zvukov, však ľudský hlas je nádherný, hudba a mohli by sme menovať mnohé, mnohé ďalšie, ktoré nás dostávajú do iných sfér, nás upokojujú, pozbudzujú, tešia, takže určite patrím k týmto fanúšikom príjemných hlasov a zvukov.
1: V úvode som hovorila o zvone ako o hudobnom nástroji. Dnes ho takto na prvú nevnímame, ale v minulosti to možno bolo inak. Vznikli prvé zvony vyslovene ako hudobný nástroj?
2: V podstate, keď ideme úplne do práveku, kde tá história zvonov ako nejakého kultového objektu začína, tak je to v podstate taký magický, nejaký rituálny objekt, ktorý si tie prvé kultúry právekých ľudí vytvorili. A začína sa to nejakými hlinenými zvončekmi a potom neskôr, keď prišli kovy, tak železnými, bronzovými. Až sa to vyvinulo na tie veľké kresťanské zvony, ale tá funkcia sa ťahá celou históriou zvona, že tie zvony majú v sebe symboliku toho božského, toho magického, toho odpudzujúceho zlé sily, a preto sa vlastne tie zvony v tých pravekých aj starovekých kultúrach používali na mnohé takéto funkcie a prešlo to aj do kresťanstva, potom prevzali to kresťania. Takže nádherná je tá symbolika, voláme to, že apotropajná funkcia, čiže taká ochranná funkcia tých predmetov, tých objektov, a zvon sa naozaj z drobného hlineného pravekého zvončeka vyvinul do nádherného bronzového veľkolepého hudobného nástroja v súznení súboru zvonov v našich katedrálach alebo aj čínskych zvonov v kláštoroch buddhistických. To sú muzikologické encyklopédie. Každý zvon je, ako keď si nastúpi taký veľký orchester na nejaké schody nejakého chrámu, tak keď rozozniete veľký zvon, tak tam záznie niekedy aj 100 tónov, ktoré samozrejme ľudské ucho všetky nepočuje, počujeme nejaký výsledok. Ak stačí, keď niečo sa poruší, alebo niečo je nedokonalé, tak to tam potom je tak disharmonia, ako v zbore, keď jeden spevák sa zle vyspal v ten deň, alebo nevie dobre spievať nejaké tóny, tak to isté aj na zvonoch sa potom prejaví, keď je to takto. Ale už som trošku zabehol ďalej možno, než na vašu otázku.
1: Zneli a vyzerali teda zvony pred 1000-2000 rokmi asi inak ako tie dnešné?
2: Určite áno, aj ich tvar sa vyvíjal, materiály sa vyvíjali, vyvíjalo sa aj to remeslo zvonoliárske, o tom si určite tiež ešte povieme. Čiže vlastne tí zvonoliári pomáhali zdokonaľovať zvukový obraz, zvukový charakter tohto symbolu, tohto zvona. Tie ranokresťanské zvony z prvých kláštorov, to boli také plechové brankáče, by sme dneska povedali, ak ovce majú veľké na krku, tak znel ten zvuk, žiaľ. My si možno, že idealizujeme nejaké ranokresťanské komunity a kláštory, ale to sa vlastne presne vyvinulo až tej stredovekej Európe, kedy až niekedy 12. storočí, 13. sa začína vyvíjať ten tvar zvona, ako dnes poznáme z našich kostolov, čiže tak voláme to, že gotické rebro, čiže taký ten kalichový obratený kalich alebo obratený pohár, tak to nazvem, ten tvar, ktorý sa vyvinul a mal presne svoje funkcie, že prečo má taký tvar, prečo má takú hrúbku v jednotlivých častiach, akú má, prečo je z takého a hen takého zloženia kovu, čiže tej bronzoviny, zvonoviny. Takže to je všetko tá alchymia, tá mystika, magia toho remesla zvonoliarského, spojení s tým apotropajným, s tým pradávnym podvedomým nejakým základom tých funkcií, toho nástroja liturgického, cirkevného, hudobného.
1: K nám sa dostali zvony s príchodom kresťanstva?
2: V podstate áno, ak neberieme tie práveké nálezy, ktoré s kresťanstvom nesúvisia, ale to sú väčšinou tie menšie rímske zvončeky alebo z tých iných právekých kultúr, z tých iných materiálov, ale v princípe Európa bola oslovená fenoménom kláštorov, vďaka ktorému aj k nám na dnešné územie Slovenska zrejme prišli tie prvé zvony, veď ten náš najznámejší nález z Bojnej pri Topolčanoch, lokalita Hradisko Slovanské ešte pred Veľkou Moravou. Sme teda v období na začiatku 9. storočia, kde sa tieto vzácne nálezy našli a tam patrí medzi nich jeden z najstarších zvonov vôbec kresťanských v Európe, v Strednej Európe určite. To je ten náš bronzový, tiež je to taký malý zvonček, keď si tak ukazujem asi na výšku 20 cm a dolný priemer tiež nejakých 15-20 cm. Čiže dnes by sme ho radili ako zvonec nejaký, ale to bol vlastne ten ranokresťanský bronzový prvý významný zvon na našom území, ten z tej Bojnej. Našli sa okrem jedného zvona ešte fragmenty ďalších, aj srdce zvonové, také železné, kované, vo vnútri, udierajúce znútra na ten zvon, čiže veľmi, veľmi silný nález, ktorý zaraďuje aj naše územie do nejakého kontextu a práve ten príbeh toho šírenia zvonov ešte aj pred Veľkou Moravou, no a potom samozrejme už s príchodom kresťanstva naplno v uhorskom štáte u nás, čiže to už sú potom tá sieť kostolov, zvoníc po celom Uhorsku, veď keď bol napríklad aj tatársky vpád v 13. storočí, tak kronikár, ktorý o tom zaznamenal údaje, si poznačil, že ako boli zvonice a veže vtedajších prvých uhorských kostolov takým majákom pre ľudí, ktorí utekali pred Tatármi alebo ktorí žili v tých lokalitách Uhorska. Takže naozaj tie zvony sa dostali aj takto do našej histórie, samozrejme.
1: Čo všetko zvony oznamovali, ako sa zvony využívali, nám sa najčastejšie spájajú s tými kostolmi a s tými zvonicami?
2: Veľmi pekne to vystihuje taký typický stredoveký nápis na zvonoch, ktorý dostal aj pomenovanie, že 7 zvonových cností, lebo vyjadruje presne tie všetky možné funkcie zvonov, hlavne teda v Európe, v kresťanstve, ale odbočím potom aj ďalšie funkcie dodám. Čiže tento liturgický náboženský nápis znie v preklade z latinčiny: pravého Boha chválim, ľud zvolávam, kňazstvo zhromažďujem, mŕtvych oplakávam, mor zaháňam, sviatky ozdobujem a môj hlas je postrachom všetkých zlých démonov. Ako keby zvon rozpráva sám za seba. Často sú tie nápisy tak formulované, že je to reč zvona.
1: Čo oznamuje, čo robí.
2: Oznamuje tej komunite, tým ľuďom. A toto je veľmi pekný, veľmi výstižný nápis, ktorý naozaj hovorí o tom, že teda tá funkcia zvonov bola na oslavu Boha, na zvolávanie ľudí, na zhromažďovanie kňazov, oplakávanie mŕtvych. Veľmi silná vec. Dodnes sa zvoní aj v našich lokalitách, aj v Európe, keď niekto zomrie. To je to vyzvanianie od času umrtia až po deň pohrebu, posledné rozlúčky, a dokonca aj pri výročiach umrtia sa zvykne zvoniť. To sú také silné veci. Mor zaháňam, keď sme zažili obdobie pandémie, však možno, že pamätáte, sa zvonilo v 21. storočí, sa v mnohých lokalitách, biskupstvách, štátoch dávalo zvoniť na zvony, či už na pozbudenie ľudí v čase pandémie, alebo na pamiatku obetí. Ja som to až tak vnímal so zimomriavkami, že fakt to bolo až také stredoveké v tej viere stredovekého človeka, keď zvonil zvon, keď prišiel mor alebo cholera, tak ľudia verili, že ten zvuk zvonov im tak nejak morálne, ale aj fyzicky pomáha. Potom veci to samozrejme skúmajú, že môže to mať aj taký súvis, že tie ultrazvuky a tie vysoké tóny pri zvonení zvonov môžu mať dosah na vlastne odháňanie tých nosičov, tých pandémií, tých epidémií, čiže hlodavce, ktoré prinášali mor do miest, boli intenzívnym zvonením, mohli byť vlastne tými zvukmi odpudzované od tých lokalít, čiže tie zvony aj fyzicky, aj fyzikálne mohli mať, samozrejme, to interpretácia nejaká, mohli mať nejaký dosah. To isté zvonenie blesky zaháňam. To znamená, že aj to je fyzikálne vysvetliteľné z časti, že tie ultrazvuky a tie vysoké tóny dokážu mať vplyv na tie častice, ktoré sa zhromažďujú pred búrkou v mračnách, mrakoch. Opäť fyzika, tie náboje plus minus. Čiže tam sa to tiež tak nejak vysvetľuje, že to zvonenie proti búrke má jednak ten duchovný náboženský význam, že ľudia si vtedy zapália hromničnú sviečku, kresťania modlia sa, čiže vzývajú Boha, aby uchránili ich lokalitu, ich úrodu pred búrkou, pred krupobytím, ale fyzikálne to svojím spôsobom má tiež tam nejaké svoje vysvetlenie, takže zvonenie proti búrkam, proti nečasom, proti krupobytiam, proti požiarom, jednak to je ako na zvolávanie poplachu, také poplašné požiarne zvonenie, ale takisto aj ako keby v tej viere tých ľudí im to pomáha, dokonca bola nejaká taká symbolika, typické magické nápisy na zvonoch, ktoré mali chrániť špeciálne pred ohňom tú dedinu, to mesto, čiže naozaj počas tých storočí sa nabalilo veľmi veľa rôznych zvyklostí, ktoré súvisia so zvonením.
1: Zvonilo sa aj keď prišiel kráľ. kráľ?
2: To sú presne tie slávnostné zvonenia, už by som povedal skoro až tie svetské, čiže na uvítanie zácnych návštev, na koniec, začiatok vojny alebo nejakého vojenského aktu. Čiže to sú už potom začínajú byť tie funkcie prenašané z tých cirkevných do tej svetskej roviny, čiže zvon začína slúžiť na oznamovanie. Prichádzajú prvé hodinové stroje do veží v stredovekej Európe, takže zvon sa stáva postupne aj znamením ako keby času. Špeciálne hodinové zvony vznikajú, ktoré oznamujú hodiny, to až neskôr, ale na začiatku je to spojené tiež s cirkevnou tradíciou, že sa zvoní ráno na modlitby, na obed, na poludnie, to súvisí zase s víťazstvom nad Turkami, kedy pápeži potom od 15. storočia 16. zaviedli to povinne to zvonenie na obed, čo my dnes poznáme ako samozrejme, ale nebolo to
1: zvonenie
2: samozrejme.
1: Zvonenie na Anjel Pána?
2: V podstate áno. Súvisí to aj s tou modlitbou Anjel Pána a symbolicky aj s víťazstvom, ako keby, že Panna Mária bola tá, ktorá pomohla kresťanskej Európe preklenúť tie ťažké zápasy s Osmanmi, s Turkami. Čiže je to pekná symbolika. Napríklad máme zvony železničné, zvony kaštielne, zvony školské, čiže to sú už potom ďalšie, sa rozvinuli tie typy zvonov a funkcie zvonov, ktoré naozaj sú už viac svetské než náboženské, ale veľmi pestré. Až po naše zvonenie aktuálne, ktoré máme v mobiloch, ktoré máme v bytoch, že nám niekto zazvoní na zvonček. To sú všetko nepriamo už funkcie zvona a zvonenia v 21. storočí, by som tak povedal.
1: Ani takéto zvonenie vás neotravuje?
2: V podstate nie. Tak akože človek si zvykne a sleduje tento fenomén a keď to skúma, tak je to pre mňa také zaujímavé, že kam až ten zvuk z práveku toho prvého vzniknutého zvona a kam až došiel, že dnes už máme moderné digitálne všelijaké aplikácie a podobne, virtuálne.
1: Stredovek najviac dokonalil to špecializované remeslo zvonolejárstvo a odlievanie zvonov?
2: Stredovek posunul ten vývoj zvona na hudobný nástroj a renesancia, čiže už v obdobie 16. storočia sa vníma u nás v Európe ako vrchol zvonolejárskych schopností, čiže také najväčšie zvony vtedy vznikajú rozmermi, čo svedčí ako keby o tom majstrovstve, že čím väčší zvon odleje majster, tým väčší frajer v odzovkách. A to isté, tá dokonalosť, aj tá zvuková, hudobná, aj tej výzdoby ako keby koncentrovaná koncom 15. a 16. storočí.
1: Ako dokázali naši predkovia odliať niekoľko tónové zvony a ešte aj tak, aby boli hudobne a zvukovo dokonalé, ako ste spomínali?
2: No bolo to takzvané to know-how aj spojené s tým, že si to odovzdávali generácie zvonolejárskych rodín alebo majstrov z rodiny na rodinu, z generácie na generáciu, uchovali si to ako nejaké svoje tajomstvo. Aj keď mnohí majstri sa museli k tomu dopracovať určite metodou pokus omyl, a čo muselo byť veľmi náročné v tých časoch, pretože keď vás to malo živiť ako remeslo, bol stredovek, boli ťažké obdobia, tak ste si nemohli ako dnes dovoliť v nejakých moderných podmienkach experimentovať a mať nejaké ďalšie dve práce, ale proste keď to bol majster, musel sa tým živiť, že ten zvonoliar bol aj fyzik, aj matematik, aj hudobník, aj remeselník, aj praktik, aj teoretik a musel trošku ovládať z každého rožka troška a spolupracovať s kováčom, s tesárom alebo sám ovládať aj tieto ako keby základy tých iných remesiel, aby dokázal okrem toho, že naformuje formu zvona z hliny, s voskom dokáže urobiť tie formy na písmena, na nápisy a výzdobu, že dokáže pracovať s kovom a potom po odliati zvona, že vlastne dokáže ten zvon sfunkčniť, čiže urobiť mu ten zvonový záves, tú hlavu, na čom visí s kovaniami, osadiť ho do zvonovej stolice, do veže, čiže musí byť z časti aj architekt. Tak naozaj tam ten zvonoliar majster, ten taký šikovný, bol multiuniverzálny človek svojím spôsobom.
1: Hovorili sme už o tých, ktorí zvony teda vyrábali a tí, ktorí na nich zvonili. Fenomén ručného zvonenia, to je vaša obľúbená téma, o ktorej rozprávate rád.
2: Je to veľmi silný fenomén, ktorý našťastie je stále živý, aj keď je ohrozený v našej civilizácii 21. storočia, osobitne aj na Slovensku, pretože v ostatných 10 ročiach sme sa odpojili ako keby tak, možno, že aj nevedome od tých vecí, od toho tradičného, čo ešte poznali možno, že aj naši starí rodičia alebo prastarí rodičia a čo už nepoznáme dneska my, lebo sme pohodlní, už to berieme za samozrejmosť, že pán farár stlačí v sakristii alebo na fare gombík a rozoznie aj zvony na diaľku diaľkovým ovládačom a že už vlastne tá služba, ten vzťah k tým zvonom sa vytratil. U nás je to osobitne možno, že ohrozené aktuálne tým, že ten komunizmus urobil veľa, začal možno, že aj cieľene, ako keby obmedzoval tie zvonenia a v tých komunitách si potom zjednodušovali túto vec tým, alebo našli na to taký princíp, že začali zavádzať elektrické zvonenie, ktoré prišlo hlavne po druhej svetovej vojne. Osobitne u nás potom v tých 80-tych, 90-tych rokoch bola taká veľká vlna už po nežnej revolúcii. Zrazu začali byť nepotrební už zvonári, jednak vymierali, lebo to bola stará generácia našich dedov, pradedov, babiek, prebabiek, kostolníček, zvonáriek, ktoré už potom tí mladí už k tomu nemali ten vzťah, takže naozaj v tomto vnímam keby takú potrebu vrácať sa k tomu, hovoriť ľuďom o tom, že má to zmysel a že napríklad to, hlavne som zabudol na začiatok povedať, že to elektrické zvonenie má veľmi negatívny vplyv práve na tie historické zvony. Uh-huh. Jednak, že vlastne sa oveľa viac vybijajú, to srdce znútra udiera na tzv. Úderový veniec, na najhrubšie miesto spodnej časti zvona znútra a to vidno potom, keď dali v nejakej lokalite elektrifikovať zvony, uh-huh. vy tam prijete do tej veže, nakúknete znútra zo spodu na zvon a hneď vidíte, že ako je veľmi vybitý tým železným srdcom. Dokonca to niekedy viete porovnať, že keď prijete k gotickému zvonu, ktorý má 800 rokov a sa na neho zvonilo ručne 750 rokov a iba posledných 50 rokov sa zvoní elektricky, lebo obrátili, dali ho na ten elektrický elektromotor. Normálne vidno tam niekedy taký radikálny rozdiel, že za 750 rokov je menej vybitý ako za posledných 50 rokov alebo za posledných 10-20 rokov. Často to žiaľ Bohu vidíme tento smutný pohľad my ako kampanologovia a pamiatkári, že to je pre mňa svedectvo, že ako tá elektrika u nás v podstate likviduje tie historické zvony a ako likviduje aj tú tradíciu toho zvonára.
1: Vy ste sa kde učili ručne zvoniť?
2: Ja som mal to šťastie ako Košičan, že som vtedy končil vysokú školu v Trnave, univerzitu na histórii a vybral som si tému zvonov, ktorý som sa k nej tak intenzívne dostal cez diplomovú prácu. A košické zvony som začal mapovať ako prvé a tu vtedy pôsobil ako zvonár dominikán Bruno, pater Bruno Donoval. Keď som nahrával a fotil a meral dominikánsky zvon z 19. storočia, tak on vtedy mi tam priamo ukazoval na tomto zvone. Lano bolo spustené až dolu do podvežia a prvýkrát tam som si skúsil vďaka nemu to zvonenie ručné a potom ma zobral už ako pamiatkára čerstvého, mladého, na také veľké zvonenie, keď sa zvoní na Zelený štvrtok v katolíckych kostoloch, tak tam ma zobral. To bolo také moje prvé veľké zvonenie, kde som mal aj trému, aj taký rešpekt, aj takú veľkú radosť, že sa som mohol spolu s týmto patrom Brunom zvoniť na veľké domské zvony ručne. A aj teraz mám zimomriavky, keď o tom hovorím. No a odtedy je vlastne to vo mne ako pamiatkárovi. A verím, že nielen vo mne, ale mnohých mojich kolegoch, našich priateľoch a ľuďoch regiónoch, ktorí si toto uvedomujú každý svojím spôsobom, že aha, že zastávame sa, že to není len stisnutie gombika, ale je to niečo viac.
1: V minulosti ľudia na zvony zvonili napokon aj za cenu vlastného života. Máme aj takéto príbehy, nie?
2: Presne, to sú tie v kronikách zaznamenané príbehy rôznych oduševnených zvonárov, ktorí zvonili pri búrkach hlavne alebo pri požiaroch, kde došlo k tomu, že často ten blesk zasiahol aj väžu, keďže tam je veľká koncentrácia kovu, bronzu. Takže to bol priam akože hromozvod, takže tí zvonári často zomierali aj pri týchto zvoneniach proti búrkam. Sú zaznamenané prípady z kroník, alebo aj v iných prípadoch. Niekedy sa stalo, že pri takých intenzívnych zvoneniach vyletelo srdce zo zvona a mohlo zabiť tiež zvonára. Čiže to je rôzne aj také kuriózne možno, že príhody z dejín, ale to sú presne tie prípady, ktoré svedčia o tom takom intenzívnom vzťahu k tým zvonom, že tí ľudia obetovali niekedy aj život spojení s tou službou zvonárskou, čiže to je pre mňa také tiež fascinujúce.
1: Jednak obetovali život, ale neváhali v ťažkých obdobiach dejín zvony aj ukrývať, utopili ich v rybníku alebo zakopali pod zemou, aj asi takéto príbehy poznáte.
2: Presne tak, tej prvej svetovej vojne boli u nás najväčšie rekvirácie. Nevidíme, že v mnohých vežiach dodnes chýbajú zvony, čo je taký paradox, že prešlo 100 rokov, vyše 100 rokov od prvej svetovej vojny, v ktorej bolo rekvirovaných takmer 60% všetkých zvonov území Slovenska, teda Uhorska. Čiže to sú veľké rekvirácie, to sú presne tie dôvody, pre ktoré ľudia sa snažili tie zvony chrániť a zakopávali ich, skrývali ich a tak vznikali potom povesti o tomto legendy z tých lokalít, že sa to naozaj dialo.
1: Vám teda zvony do života vstúpili na tej vysokej škole? Medzi riadkami ste to spomínali, že to bolo teda, keď ste študovali v Trnave v rámci diplomovej práce, alebo ešte možno skôr?
2: Presne tak, bolo to silné obdobie, kedy ma ovplyvnili moji takí najbližší profesori, nielen čo sa týka zvonov, aj tak do života, aj pre profesiu historika, archivára. Tam patrí môj najbližší profesor Jozef Šimončič, ktorý bol našim trnavským profesorom, historikom, archivárom, ktorý nás tak zapálil pre dejiny ako také a pre bádanie. A on nás oznámil so svojím kamarátom, doktorom Jurajom Špiricom, ktorý bol našim slovenským legendárnym kampanologom, archivárom, ktorý sa zvonom venoval celý život a on bol našim školiteľom pri týchto diplomových prácach a v podstate ja som sa stal takým jeho žiakom, bolo mi dopriate stať sa aj jeho nasledovníkom, lebo aj po skončení školy mi bolo dopriate stať sa pamiatkárom a tam som sa ďalej mohol venovať týmto zvonom, kampanológii, kampána z latinčiny zvon ženského rodu, preto tento odbor tak sa volá a teda môj majster kampanológ doktor Špirica až do posledných vlastne rokov svojho života sme boli v kontakte a pozbudzoval, podporoval, navzájom sme si vymeniali všetky poznatky, objavy, bolo to také fascinujúce, že mať taký vzťah so svojím profesorom a to isté ešte docent Michal Slivka, archeolog, ktorý bol ďalší taký podporovateľ, on dodnes je, takže tak sa ten príbeh nejak ďalej rozvíja.
1: Ale v detstve ste mali blízko aj k prírode, potom neskôr to prekryla história, alebo stále to vo vás zostalo?
2: Tak sa to zvláštne premenilo, áno. Bolo to silné obdobie detstva a ranej mladosti, kedy som bol fascinovaný veľkými príbehmi veľkých žien, ktoré zachraňovali a skúmali prírodné fenomény sveta. Bola to Jane Goodallová, ale legendárna šimpanzologička, ak by som to tak nazval. A to isté Diane Fossayová, ktorá skúmala, riešila svet goril v Afrike. To boli také moje veľké detské vzory. A to ma tak aj nasmerovalo, že vlastne venovať sa niečomu,
1: Čo má zmysel?
2: Nejaké záchrane, ochrane niečoho ohrozeného. A u mňa to potom tak plynulo, prešlo cez tie výlety s otcom na Gemery a cez kamaráta naše výlety po gemerských gotických kostolíkoch so stredovekými nástenými malbami a pozrúcaní na hradov. Zrazu som bol fascinovaný tou históriou, možno že o niečo viacej. A začal som tak nejak hľadať, čo bude ďalej po skončení gymnázia a tak. A to ma tak nejak dovedlo k výberu toho odboru história na Trnavskej univerzite. A už to potom išlo jedno s druhým stretím, ako som spomínal, zrazu sa načrtol ten svet tých zvonov cez diplomovú prácu a potom sa načrtla práca u pamiatkárov ešte najprv ako civilná služba na miesto armády a zrazu sme v roku 2026 a po 25 rokoch je to niečo, čo vás stále baví, naplňa, čomu venujete veľa času, energie, života, alebo vám to dáva ten zmysel, presne ako pravíte. Je to také samozrejme niečo, čo je v rámci vnímania potrieb spoločnosti možno že niekde na okraji, ako sa tak žiaľ Bohu často kultúra vníma, ale nie je to úplne tak, lebo my vieme, že zase bez toho by človek nebol človekom a my sme presne tá komunita, či sú to muzejníci, galerníci a veľa iných pestrých povolaní v rámci kultúry, ktorí vlastne vykrývajú presne tento svet duševný, vnútorný svet človeka a našej spoločnosti a tí ľudia ale rátajú často s tým, že je to ako keby aj na druhej strane nedocenené a je to aj pod takým tlakom fungovanie, ako uživiť rodinu, keď robíte v kultúre. Hej, že mňa sa to síce možno až tak netýka, lebo nemám vlastné deti a rodinu, ale obdivujem všetkých kolegov, ktorí z nejakých našich platov musia vlastne živiť, hej, že platiť hypotéky, investovať do detí, do rodiny, čiže je to náročné, ale navzájom všetci spolu držíme a spolupracujeme a nedáme sa a snažíme sa to nejak tak spoločne, spoločnými silami riešiť.
1: Vy ste boli aj dlho členom združenia Via Casa, priateľov histórie vojenstva, šermu a pouličného divadla. Tam ste mali akú úlohu? Bojovník s kopijou a štítom ste asi neboli.
2: Neviem si sám seba predstaviť. Mne bolo blízke bubnovanie, tak som sa stal bubeníkom v takýchto dobových akciách s prievodoch. Ako chalán som chcel byť bubeník, ale nikdy sa mi to nesplnilo, tak až musel prísť Via Casa, skupina košická z mojich kamarátov, kamarátek blízkych, ktorí dodnes ešte ako oficiálne fungujeme, ale už je to v takom útlme trošku. Ale naposledy sme účinkovali raz za rok, aj minulý rok v takom Rakocího pochode v Košiciach alebo na nejakých filmovačkách so Slovenskou televíziou. Čiže toto je taký jeden svet veľmi pestrý, kde sa spája presne tá záľuba v divadle, záľuba v histórii s takým tým súkromným svetom. Je to taký veľmi pekný svet.
1: Ale základ tam bol asi aj v spojitosti s divadlom Veritas v Košiciach.
2: Áno, lebo ešte pred týmto šermom bolo to obdobie niekoľkých rokov veľmi intenzívnych, kedy vďaka iným kamarátom mi bolo dopriate stať sa členom takého amatérskeho divadelného súboru v divadle Veritas. To je vlastne stredisko, ktoré vybudoval dominikánsky mních páter Mikuláš Lexman. Za prvej republiky postavil kino, divadlo v Košiciach pri kostole hneď a tam zdarma chodili decka, mladí ľudia na čaplinovky, hrali divadla, venoval sa im. A my sme ako keby v duchu tejto tradície v koncom 90. rokov, začiatku 2000 rokov, oživili v takej menšej komunite skupine tieto divadlá a bolo to veľmi, veľmi, veľmi pekné obdobie, kedy sa opäť aj vo mne otvoril taký ten nový svet nejakého skrytého talentu a tej túžby zdieľať s ľuďmi príbehy, zmysluplné príbehy práve cez to divadlo, cez tie divadelné hry, zažívať ten pocit, čo asi poznajú fakt iba umelci, čo to znamená zažívať to umelecké a zdieľať to s ľuďmi. To bolo veľmi silné.
1: Ja som vás videla oblečeného v rytierskej zbroji na fotografiách i v mnišskom habite. Možno keby vás poslucháči videli oblečeného ako mnicha, tak povedia, že ste zo stredoveku. Ste človek, ktorý by si vedel predstaviť žiť možno napríklad aj pár storočí dozadu? Či žijete rád v našej dobe?
2: Myslím, že skôr platí to prvé z vašej otázky, že nevnímam sa veľmi komfortne v tejto modernej dobe. Mnohým veciam nerozumiem. Mnohým som absolútne nepraktický, čo sa týka takého praktického života, ako je nejaké komunikovanie s bankou, s účtami, tieto veci, absolútne tomu nerozumiem. A preto aj seba vnímam viac presne ako keby človeka z inej doby, s iným nejakým mentálnym nastavením. Aj sa to prejavuje často aj v mojej komunikácii. Moji kamaráti vedia, že mám také, oni to nazvali aj moja bývalá šéfka, že tak barokové, si barokový človek, že tak barokovo píšeš, zdlhavo, rozvláčne, pateticko, melancholicko, romanticky, aj také maily, aj SMSky, aj komunikáciu, takže áno, v tomto som zistil, že patrím viac do nejakej staršej doby, kde neviem, či si to, aj si to idealizujem samozrejme, že by som tam vedel fungovať možno lepšie, ale však, samozrejme každá doba mala svoje plusy, minusy a svoje svetlé, temné stránky, ale tento moderný svet je so svojimi technológiami, umelou inteligenciou a divnými ideológiami rôznymi sa stáva čím ďalej tým menej pochopiteľný, uchopiteľný, čím ďalej tým viac náročnejší na také bežné fungovanie, aj vo vzťahoch, aj bežne v živote. Je to výzva, je to náročné, ale netreba to asi vzdávať.
1: Začínali sme tým, že zvon je jediný hudobný nástroj, ktorý má srdce. Čo v ostatnom čase najviac potešilo to vaše srdce? Historika, pamiatkára, kampanológa, srdce Juraja Gembického. To je moja posledná otázka na vás.
2: Moje srdce je často sa vníma ako také ponorené v melancholii a v samote, lebo žijem dosť taký introvertný samotársky život. Takže mňa vždy poteší ľudskosť a ľudské kontakty, ľudské ozvanie, ľudské stretnutia. A keď mi príde nejaký pekný mail od niekoho, s kým cítim takú nejakú spriaznenosť v nejakých myšlienkach, nejakých vnútorných svetoch, alebo keď zažijem, že s niekým môžeme dať spolu obed, ak sa stretnúť, alebo niekomu aj pomôcť s niečím, tak to sú také silné veci, jednoduché, každodenné, ľudské. To sú veci, ktoré mi ešte stále dávajú nejaký zmysel a vždy ma ešte tak potešia. A dúfam, že som za ne vďačný dostatočne, ale samozrejme potrebujem aj na sebe ešte ďalej pracovať, lebo kým sme tu, ešte stále sa dá byť ako lepším človekom, lepším kamarátom, lepším kolegom. Takže ďakujem aj za dnešnú príležitosť zdieľať tieto príbehy s vami a vlastne možno, že dúfať, že niekde sa mohlo zasiať nejaké semienko inšpirácie alebo pozbudenia a že čerpať aj z vašich ďalších hostí a poslucháčov podobné takéto pocity do života. Ďakujem.
1: Ďakujem aj my. A zazvonil zvonec a naše rozprávanie je koniec. Keďže máte k zvonom blízko, aj takto by sme mohli ukončiť náš rozhovor. Ja naozaj ďakujem, že ste prišli a že ste nám porozprávali o zvonoch, ale aj iných pamiatkách, aj o sebe samom. Mnoho zaujímavostí a pekných vecí. Tak ešte raz vďaka.
2: Ďakujem veľmi pekne všetkým. Do počutia.
1: Mojím hosťom dnes bol pamiatkár, kampanológ, historik Krajského pamiatkového úradu v Košiciach Juraj Gembický. A teraz vás presvedčíme o tom, že o zvonoch sa dá nielen rozprávať, ale aj spievať.
0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou. Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Požiar v Národnom parku Veľká Fatra sa podarilo lokalizovať. Včerajší požiar v Košickej univerzitnej nemocnici veľké škody nenarobil. Zajtra polooblačno až oblačno, výnimočne prehánky. Pozdravuje vás Anton Gbúr. Požiar v Národnom parku Veľká Fatra sa včera večer podarilo lokalizovať. Hasiči naďalej monitorujú požiarisko pomocou drona a zasahujúce jednotky pokračujú v likvidácii lokálnych ohnísk. Podľa správy Národného parku požiar zrejme spôsobili ľudia. Stopy po ohnisku našli pod vyhliadkou Skalnej Alpy v najvyššom 5. stupni ochrany prírody, kde je zákaz vstupu. V posledných dňoch hasiči na Slovensku bojujú s viacerými lesnými požiarmi. Lesníci preto apelujú na návštevníkov, aby v lesoch nemanipulovali s otvoreným ohňom, neodhadzovali cigaretové ohorky a rešpektovali všetky protipožiarne opatrenia. Lesník z lesnej správy Brusno Miroslav Šuch.
2: Keď už niekto spozoruje, či už v diaľke alebo aj v blízkosti, nejaké zadýmenie alebo podozrenie na nejaký požiar, najdôležitejšie je hneď sa dostať do signálu, volať číslo 150 alebo 112, hasičov alebo integrovaný záchranný systém. Najdôležitejšie je presne určiť tú polohu a presne doviesť alebo navigovať tie záchranné zložky na to miesto, kde je to podozrenie vzniku požiaru.
1: Odhadovaná škoda po včerajšom požiari v Košickej univerzitnej nemocnici je 150 eur. Vedenie nemocnice ubezpečuje verejnosť, že pracoviská sú už v plnej prevádzke. Na pokyn hasičov museli evakuovať 80 ľudí. Dôvodom bolo zadimenie priestorov počas rekonštrukcie. Pokračuje riaditeľ nemocnice Ľuboslav Beňa.
3: Skutočne išlo o malé zahorenie s následným zadimením priestorov, ktoré vďaka celej aktivite, respektíve celý proces, ktorý bol riadený našimi ľuďmi vlastne od začiatku až do konca, bol zvládnutý s absolútnou profesionalitou. Nehrozilo ohrozenie na živote pacientov.
1: Finančná správa počas júla v rámci kontrolnej akcie Horúce leto 5 vykonala viac ako 1500 kontrol na miestach s vysokou koncentráciou návštevníkov. Porušenie zákona zistili kontrolóri približne u štvrtiny kontrolovaných subjektov a uložili im pokuty za takmer 230 tisíc eur. Najčastejším porušením bolo nezaevidovanie prijatej tržby. Kontroly sa zamerali najmä na hudobné festivaly, jarmuky, kultúrne a spoločenské podujatia, bary, reštaurácie, sezónne prevádzky či kúpaliská. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
4: Kontrolná akcia Horúce leto nie je zameraná iba na odhaľovanie porušení zákona. Finančná správa ňou chce zároveň preventívne pôsobiť na podnikateľov, posilňovať povedomie o povinnostiach pri evidencii tržieb a podporovať ich dobrovoľné plnenie daňových a odvodových povinností. Dôsledné kontroly zároveň pomáhajú obmedziť priestor na daňové úniky.
1: Ema Zapletalová je už na Slovensku. Naša atlétka sa vrátila z majstrovstiev Európy, kde vybojovala zlato v behu na 400 metrov cez prekážky. Vďaka prvenstvu v Birminghame sa stala historicky prvou slovenskou európskou šampiónkou v ére samostatnosti.
5: Je to super, že som priniesla na Slovensku radosť a medailu. Veľmi sa z toho teším a verím, že takto ďalej aj motivujem ostatných športovcov, aby sme tí medaily mali čo najviac.
1: V noci a zajtra bude prevažne polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky alebo dážď. Teplota do rána klesne na 15 až 10, v údoliach do 8 stupňov. Cez deň dosiahne od 21 na Hornom Spiši do 27 na juhu. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 15 stupňov. Zafúka slabý alebo juhozápadný až západný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehody sú medzi Košarovcami a Girovcami, premávku usmerňuje polícia, tiež v Humenom na Kukoreliho smerom na Mierovú. Jeden pruh je blokovaný a krátko sa zdržíte. V Košiciach na konci triedy SNP v smere na Alejovú a rovnako v Košiciach na Slaneckej v smere do centra. Zvyšte opatrnosť.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
6: Sú 2 hodiny popoludní a Rádio Regina Východ je tu so svojou útorkovou a augustovou letnou popoludnejšou ponukou dobrej spoločnosti. O tom, že o súčasnej Číne u nás pretrvávajú mnohé predsudky z minulosti, sa presvedčili tí zo Slovákov, ktorí tam strávili nejaký ten čas. Mohli sa zoznámiť s krajinou, o ktorej na internete a sociálnych sieťach kolujú nielen články, ale aj veľmi zaujímavé, ba niekedy priam neuveriteľné obrázky a videá, ktoré ju vykresľujú ako krajinu výrazne technicky i technologicky vyspelú. Najnovšie ma o tom presvedčili informácie o tom, že tam vyvinuli testovací, o čo si ťažší ako tonový model vlaku, ktorý sa vznáša nad svojou dráhou vďaka magnetom, teda tzv. Maglev alebo levitujúci vlak. A na testovacej dráhe dosiahol rýchlosť bezmála 800 km za hodinu, a to za necelú 5,5 sekundu. Je to v skutku nepredstaviteľné a obdivuhodné zároveň, hoci budúce praktické využitie by muselo vyriešiť množstvo súvisiacich problémov. Napríklad odpor vzduchu, ktorý by mu určite neumožňoval jazdiť takouto rýchlosťou. No a sami čínski vedci a vývojári uznali, že cestovať v ňom by asi nebolo celkom príjemné. Zvlášť, ak by pri rozjazde museli prekonávať cestujúci preťaženie 5G, teda zrýchlenie okolo 170 km za hodinu v čase 1 sekundy. Vlaky na našich tratiach by teoreticky mohli na zrekonštruovaných úsekoch jazdiť do 160 km za hodinu. A myslím si, že u nás budeme nadmieru spokojní, keď to tak bude vyzerať aspoň na hlavných tratiach. Odstránia sa meškania a komfort cestovania bude zodpovedať 21. storočiu. Tešme sa, že sa tak stane. A verím, že potešenie vo vás vyvolá aj obsah nasledujúcich 2 rozhlasových hodín, ktorý vám ponúkne dvojica Marian Bačo a Miroslav Talávašek.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti. Yeah!

0: No je krajšie než predtým, nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: Popoludnie s rádiom Regina Východ.

0: Hoci možno teraz je obloha zamračená na mnohých miestach, ale to, čo v súčasnom lete prežívame, tak určite nepatrí k štandardom. V letnom počasí je riziko vzniku požiaru výrazne vyššie a ako sa ukazuje, vzhľadom na horúčavy, suchu a nedostatok zrážok, tieto faktory stále podceňuje veľa ľudí. V lesnej pôde, hrabanke alebo koreňoch totiž môžu zostať tlejúce miesta, ktoré sa za vhodných podmienok dokážu aktivovať a opäť vzplanúť. Práve preto hasiči po podobných požiaroch pokračujú v sledovaní zasiahnutého územia aj po oficiálnom oznámení jeho úplnej likvidácie. No a to je aj prípad požiaru, ktorý sa rozšíril túto sobotu v lokalite Cesta Slobody, Popradské Pleso, priamo na území Tatranského národného parku. Téme sa venovala Slavka Ivančová.
1: Som už na mieste, kde 15. augusta, teda v sobotu, vypukol požiar. A to, aký je aktuálny faktický stav, ale aj širší kontext požiaru mi povie Peter Špickop zo správy Tatranského národného parku.
2: V podstate je to požiar, ktorý zasiahol A zónu, 5. stupeň ochrany. Keby sme to laicky chceli povedať, tak boli poškodené smrekové horské lesy s výskytom čučoriedky. Nejaké presnejšie škody, čo sa týka fauny a flóry, to sa zisťuje teraz po požiari. Kolegovia tam robia miestnu obliadku a potom sa to všetko premietne do vyčíslenia škody.
1: O akej ploche hovoríme?
2: Predbežne okolo 1,2 hektára. Požiarovisko ešte v sobotu malo obvod nejakých 480 metrov. Samozrejme tým tlením sa to požiarovisko nejaké metre ešte mohlo zväčšiť.
1: Ako prebiehalo samotné hasenie?
2: Hasenie začal hasičský záchranný zbor za účasti profesionálov aj dobrovoľných zborov, za čo im teda touto cestou ďakujeme. Začalo sa to pozemným hasením, ale v popoludnejších hodinách sa využilo aj letecké hasenie. Bol to vrtuľník ozbrojených síl Slovenskej republiky. Ten tam vyše 20 zhodov vody pustil na to požiarovisko, čo veľmi intenzívne taktiež prispelo k tomu, že v sobotu večer to požiarovisko už bolo pod kontrolou. My sme tam mali hliadky cez noc. Ráno potom prišli hasiči a ešte v nedeľu ráno konštatovali, že je potrebné zalievať plochu, ale už iba pozemným striekaním, čiže uhasinali tie posledné tlejúce miesta a v nedeľu o 15. hodine 5. minúte nám bolo odozdané požiarisko, že požiar bol uhasený.
1: Samotné hasenie požiaru nekomplikoval, povedzme, náročný prístup do terénu, prípadne vietor?
2: Práve tá komplikovanosť toho terénu neumožňovala prístup technike hasičom na miesto požiaru a museli byť natiahnuté stovky metrov hadíc zo vzdialenejších miest, odkiaľ napájali hadice vodou, preto aj tá výdatná pomoc zo vzduchu bola veľmi vítaná a žiaduca.
1: Pracujete teda s verziou úmyselného zapálenia?
2: Nechcem povedať, že úmyselného zapálenia, ale s najväčšou pravdepodobnosťou, blížiaco sa istote ide o činnosť človeka a buď to mohlo byť tým priamým manipulovaním s otvoreným ohňom, čo nevieme preukázať, alebo aj nepriamým. Na ploche sa nachádzali zvyšky fliaž, nedopálkov, to znamená naozaj aj nepriamou činnosťou to, čo ostane po človeku ako zberačovi, môže spôsobiť za vhodných podmienok, ako teraz aj je sucho a nedostatok zrážok, požiar.
1: Môžeme teda povedať, že aj do A-zóny sa nechajú zlákať zberači čučoriedok lesných plodov.
2: No práve v tejto A-zóne najprísnejšej sa nachádzajú mimoriadne zaujímavé a cenné lokality aj z pohľadu možného nelegálneho zberu čučoriedok, ale treba si uvedomiť, že táto činnosť je naozaj vnímaná veľmi citlivo a nelegálne. Aj tí pristihnutí ľudia, ktorých sme tam prichytili aj za asistencie polície, sú potom riešení v blokovom a priestupkovom konaní.
3: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

a 5,5 minúty pred pol treťou sa pozrieme na to, ako vyzerá dnešná ponuka kultúrnych podujatí v regióne. V Bazilike svätého Egídia v Bardejove pokračuje 34. Medzinárodný organový festival Organové dni Jozefa Grešáka. Diela Bacha, Podprockého, Ebena, Parsela, Mozarta, Rossiniho či Grešáka večer o 8. predstaví slovenský organista Fabián Greš a dvojica kanadských operných speváčok Olivia Lapointe a Queen Hazemarigong. Za umením sa aj toto leto môžete vybrať do botanickej záhrady v Košiciach. Východoslovenská galéria tam pripravila výstavu akvarelov Erika Sikoru. Nazvali ju Krídla motívov, čo je slovná hračka na motýlie krídla, ktoré inšpirovali autora. V priestoroch synagógy v Spišskom Podhradí nájdete výstavu Jagelovci 1386 až 1572 s podtitulom Nič o nás bez nás. Archívne dokumenty o známom šľachtickom rode doplňajú kostýmy Márie Molenda. Výstava potrvá do konca augusta. Tajomstvá žien, 200 ročia krásy je názov výstavy, ktorú nájdete v Košickom východoslovenskom múzeu. Predstavuje jedinečné zbierkové predmety múzea, ktoré približujú prácu šperkárov, strieborníkov, krajčírov, výrobcov toaletných potrieb a rôznych ďalších remeselníkov od neskorého baroka až po obdobie druhej svetovej vojny.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
2: Otec, dajte už teraz aj mne ten strom vartovať, keď ho moji bratia vartovali. Azda, že šťastnejší budem.
3: Čože by si ty, keď tvoji starší bratia nič nemohli? Daj si radšej pokoj, ani ma nemrz.
4: Ale najmladší syn neprestal oca unúvať, kým len neprivolil.
1: Počúvajte reláciu Deti čítajú deťom, Pavol Dobšinský, Verona. V piatok o 19.
5: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
6: Aktuálny pohľad na cesty východného Slovenska hovorí o nehode, ku ktorej došlo medzi Košarovcami a Girovcami. Aktuálne tam nehodu dokumentujú, premávku usmerňuje polícia. No a na čiastočné obmedzenia si dávajte pozor v spískom štvrtku na križovatke Tatranskej a Osloboditeľov, kde budujú kruhový objazd. Úsek je uzavretý pre nákladné auta nad 7,5 tony, obchádzka vedie cez Levoču a spísku Novú Ves. Ďalej v Košiciach časti Čermel upravujú cyklistickú cestu Alpinku. Prejdete striedavo vo voľnom jazdnom pruhu. V Novom Ruskove časti Malý Ruskov budú kanalizáciu. Takisto prejdete striedavo vo voľnej časti vozovky. Na ceste pri obci Kaluža pri Zemplínskej Šírave opravujú most. Takisto je určený pre premávku voľný jazdný pruh a vo Veľkých Trakanoch na hlavnom ťahu budujú chodník. Počítajte tam aj s obmedzeniami. Jazdite opatrne, želáme vám šťastnú cestu a čakáme aj vaše aktuality z ciest na známom telefónnom čísle.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: počasie.
1: Tak mnohí z nás čakali, že minimálne dnes by sa trošku malo roztrhnúť nebo, alebo aspoň trošku roztrhnúť a k tým oblakom by mali pribudnúť aj zrážky, ale zatiaľ to tak veľmi nevyzerá, aspoň tak z môjho laického pohľadu. Ako to teda je s tým aktuálnym počasím, sa v tejto chvíli pýtam pani Nikolety Hruškovej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Pekné popoludne, dobrý deň.
2: Pekné popoludne prajem aj ja vám. Tak v týchto chvíľach od severozápadu k nám intenzívne prúdi chladnejší vzduch. Nielen v prizemnej vrstve má vietor smer od severozápadu až západu, ale aj na horách, ba dokonca v celej troposfére nad našim územím. Teplota v rámci východného Slovenska má rozpetie zhruba od 13 stupňov v Podbanskom do 25 v Rožňave. Po vybraných staniciach vo Vernári je 18, v Poprade 17, Kežmarok hlási 18, Tatranská Lomnica 17 stupňov, Štrbské Pleso 11, Skalnaté 9, na Lomnickom Štíte je plus 1, v Plavči 20 stupňov, rovnako v Bardejove, v Prešove 21, Tisinec hlási 23, Medzilaborce 21, Jakubovany 19, Čaklov 22, Kamenica nad Cirochou 21, aj Vyšná Slaná, v Silici je 22 stupňov, rovnako v Moldave nad Bodvou aj v Gelnici, Kojšovská Hoľa hlási 14 stupňov, v Košiciach je 20, v Trebišove 23, v Somotore 22, v Orechovej 23 stupňov Celzia. No a pokiaľ ide vlastne o oblačnosť, tak je prevažne kopovitá, ojedinele, hlavne na Spiši, z nej slabo prší a pri Košiciach sa vytvorila búrka. Podľa radaru odhaduje, že by mohlo tam napršať 10 až 15 mm, ale stanica Malá Ida nám v týchto chvíľach hlási len 1 mm zrážok.
1: Presne tak, ako hovoríte, mám to tak povedať pod nosom, takže naozaj tých kvapiek ešte až tak veľa nepadlo, čakali by sme možno viac, ale aj tá nižšia teplota po tých horúčavách určite trošku poteší. Čo noc, tam bude platiť, že keď neprší aspoň kvapka, alebo absolútne nič?
2: Tak žiaľ, pre východné Slovensko to bude platiť pre túto nadchádzajúcu noc, pretože zrážok sa tam vyskytne málo, ak niečo, tak v tých najzápadnejších okresoch, ale bude to tak s úhrnom maximálne možno do 2 mm. Bude polooblačno až oblačno, miestami teda zamračené a v tých západných okresoch, hlavne v oblasti teda Spiša, prípadne Gemera, môže slabúčko napršať. Nočná teplota na úrovni 15 až 10 stupňov, v údoliach ojedinele pokles do 8 stupňov a vietor slabý, premenlivý, prípadne západný vietor, ale s rýchlosťou maximálne do 20 km za hodinu.
1: No a čo sa vyvrbí z toho západného prúdenia, ktoré ste spomínali počas zajtrajšieho dňa?
2: Že zajtra by sa teda tiež nejaké tie prehánky alebo slabý dážď mohli vyskytnúť. Už aj v rámci východného Slovenska čakáme ich zhruba na 30% územia. Bude pritom polooblačno až oblačno. Tá zväčšená obločnosť hlavne bude okolo poludnia a popoludní. Najvyššia denná teplota od 21 stupňov na Hornom Spiši do 27 na juhu, hlavne na Dolnom Zemplíne. A v 1500 metroch sa začne oteplovať 15 stupňov. Aj tá denná teplota už je teda vyššia ako dnes, zhruba tak o 2, možno o 3 stupne Celzia. A vietor prevažne juhozápadný, prípadne západný do 20 km za hodinu.
1: A keď sa špeciálne pozrieme do horských oblastí, zajtra by to mohlo byť na takú celkom príjemnú turistiku?
2: Myslím si, že áno, lebo v 1500 metroch čakáme teda oteplenie a 15 stupňov, tak to je, myslím, tak akurát. A to je najvyššia denná teplota v tejto úrovni 1500 metrov. A vlastne to, pokiaľ ide o vietor, tak ten bude trošku už silnejší na horách, ale myslím, aj oblačnosť bude v pohode, zrážky slabúčke, ale vylúčiť sa nedajú, takže ja myslím, že sa to bude dať zvládnuť.
1: Takže si myslím, že pokiaľ ste si už naplánovali na ten zajtrašok nejakú tú turistiku, tak myslím, že v pohode ju môžete absolvovať. Samozrejme, každý turista musí byť na akékoľvek počasie pripravený, takže v tom prípade by nemal byť absolútne žiadny problém. No a verím, že ani na ostatnom území nebudete mať so zajtrajším počasím žiadny problém a že prežijete pekný deň. Ja prežitie zvyšku toho dnešného dňa, aby bol príjemný, želám aj pani Nikolete Hruškovej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave a ďakujem pekne.
2: Ďakujem pekne aj ja, do počutia.
1: Do počutia.

0: S košickým rozhlasovým štúdiom je už niekoľko desaťročí spojená autorská pesničková súťaž Košický zlatý poklad. Na jej predchádzajúce ročníky určite v dobrom spomínajú víťazi a finalisti, z ktorých sú dnes renomovaní muzikanti ako Peter Naď, Beata Dubasová, Marian Čekovský, Peter Cmorík, kapely Manduár, Noc za deň, Mukatado, Ikonito či No Name. Blíži sa 42. ročník súťaže a tak si Iveta Vacelová k mikrofónu pozvala hudobnú dramaturgičku Zuzanu Eperiešiovú a dramaturgičku Hanu Rodovú. Tá najskôr predstavuje Košický zlatý poklad ľuďom, ktorí o ňom doteraz ešte nič nepočuli.
1: Je to autorská pesničková súťaž, ktorá dáva dôraz na to, aby sme objavili nové talenty naprieč generáciami, naprieč žánrami.
2: Znamená naprieč generáciami, že naozaj nemusí ísť o mladých ľudí, môže to byť nejaký 50-tník, ktorý v sebe zrazu objaví talent a to nutkanie napísať novú skladbu.
1: Môže to byť aj 70-tník, môže to byť akýkoľvek dobrý autor, autorka, tvorca, tvorkyňa, ktorý chce sa realizovať alebo má možno teraz túžbu aj preraziť mimo svojej nejakej bubliny, v ktorej hráva a chce sa prezentovať na veľkom pódiu.
2: Zuzka, vy sama ste hudobníčka a tvoríte hudbu, tak možno od vás to tí začínajúci autori príjmu, keď im vysvetlíte, prečo by sa možno mali zapojiť, aj keď sa zdráhajú a hovoria si, či to je dosť dobré už na to, aby sa prihlásili do Košického zlatého pokladu.
3: No, si platí staré známe, že odvážnemu šťastie praje, ale hlavne platí to, že keď človek to nevyskúša, tak nikdy nevie a je dobré konfrontovať sa s ľuďmi, ktorí už majú niečo za sebou.
2: Na základe čoho sa vlastne hodnotí a vyberá predvýber tých 12 piesní, respektíve účastníkov, ktorí súťažia, pretože to je podľa mňa veľmi ťažká úloha. Neviem, koľko počutí človek vlastne potrebuje, koľkokrát počuť, aby zistil, či tá skladba má potenciál, alebo či má to, čo od nej očakávate. A čo vlastne od nej očakávate?
3: Skladby sa vyberajú v niekoľkých fázach a v spolupráci s niekoľkými porotami, ale najdôležitejšie je to, aby v prvom rade pieseň mala slovenský text, a teda aby to bola autorská pieseň, ktorá posiaľ nebola vydaná nikde. To znamená, že ju počujeme viac menej prvýkrát. No a potom ideme samozrejme po kvalite, po interpretačnom výkone, po odkaze, po kvalite textu. Takže toto všetko sú kritériá, ktoré sú zohľadňované. Prvé si to sa spraví už na začiatku, pretože tam ozaj vylúčime všetko, čo nie je po slovensky, vylúčime bohužiaľ všetko, čo nemá prihlášku, ale potom už počúvame ozaj s pozornými ušami a vyberáme tie najkvalitnejšie piesne, ktoré prídu.
2: A naozaj sa stáva, že aj napriek tomu, že avizujeme, že má ísť o slovenskú pieseň, že pošlú skladby aj s anglickým textom?
3: Stáva sa to ani dokonca nie je iba o angličtinu, ide niekedy aj o francúzštinu a myslím, že nám prišli aj iné jazyky.
1: Prišla aj turečtina. Bola to áno po turecky naspievaná a ešte som bola tak konfrontovaná, že aký mám problém, keď je tá spevačka Slovenka, ale bola to turecká pieseň.
0: Stále teda platí, že hlavnou podmienkou na prihlásenie skladby do autorskej pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad je slovenský text piesne. O histórii, zvučných menách, zmysle, ale aj o blížiacom sa 42. ročníku autorskej pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad sa bude v dnešných večerných reflexiách od 21.05 zhovárať Iveta Vacelová s dramaturgičkou Hanou Rodovou a s hudobnou dramaturgičkou Zuzanou Eperiešiovou.

0: O dôležitosti procesu fotosyntézy v prírode ste určite počuli. Napokon učili sme sa o nej na hodinách chémie či biológie, ale počuli ste aj o umelej fotosyntéze. Čo to je? Čo si pod ňou predstaviť a čo nám prináša? Pred 4:15 sa na ňu spýtame odborníčky.
1: Na ktorý koláč u vás doma nedáte dopustiť? 5. septembra je tu opäť súťaž Koláč Rádia Regina Východ a tak sa v rozhlase na Mojzesovej 7 tešíme na vaše sladké dobroty. Upečte ten najlepší rodinný koláč a prineste nám z neho 5 kúskov spolu s receptom do 9. hodiny. Zažijete deň s Reginou Východ a spolu s odbornou porotou sa stanete súčasťou živého vysielania v čase od 11. do 12. hodiny. Na osobné stretnutie nadšencov varenia a pečenia sa teší Veronika Slaninková.
2: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo pôdohospodárstva zvažuje zákaz vývozu krmovín. Polícia zadržala podozrivého, ktorý mal usmrtiť mladú ženu zo starej ľubovne. V noci polooblačno až oblačno, najmä na Spiši prehánky. Pozdravuje vás Anton Gbur. Sucho, ktoré zasiahlo aj našich poľnohospodárov, spôsobuje problémy najmä s krmovinami. Podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD vylúčený nie je ani zákaz ich vývozu zo Slovenska.
2: Sú veľmi nízke úrody v niektorých častiach Slovenska pri kukurici ako krmovinu pre hospodárske zvieratá. Preto možno, že jedna z možností hľadať spôsob, ako obmedziť vývoz týchto krmovín, čo samozrejme budeme najviac narážať na európsku legislatívu, lebo je otvorený trh, ale situácia je kritická.
1: Po rokovaní zboru poradcov minister dodal, že ho partneri z rezortu ubezpečili, že za chýbajúce krmoviny budeme vedieť nájsť náhradu. Slovensko si v rokoch 2014 až 2019, keď ekonomika rástla, nevytvorilo dostatočnú rezervu na zvládanie ekonomických kríz. Vidno to aj v porovnaní s Českom. V roku 2009 počas globálnej finančnej krízy mali obe krajiny dlh približne 28% HDP. Dnes je však český dlh na úrovni približne 44% a slovenský presahuje 61%. Slovensku sa zároveň predražuje požičiavanie. Kým v rokoch 2015 až 2021 si štát požičiaval v priemere za 80%, vláni už za 3,5%, upozorňuje šéf Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Jan Tolt.
3: V súčasnosti na dlhovú službu dávame okolo 2,1 miliardy eur. My predpokladáme, že zanedlho budeme dávať 3 miliardy eur ročne. To sú všetko finančné prostriedky, ktoré by mohli smerovať inde, prípadne by mohli, o to by sme nemuseli znižovať deficit.
1: V prípade smrti 17-ročnej Michaely zo Starej Ľubovne nastal výrazný posun. Ide o dievča, po ktorom pátrali od soboty a ktorého telo našli v pondelok ráno zamestnanci mestského podniku na jednom z ľubovňanských sídlisk. Polícia v súvislosti s jej smrťou zadržala podozrivého. Mladíka vypátrali v Lipanoch a následne ho previezli do Prešova. Podľa miestnych má ísť o priateľa nebohej. Zo stanoviska krajskej polície v Prešove vyberáme.
4: V skorých večerných hodinách policajti vypátrali a zadržali podozrivého zo skutku. Na základe výsledkov z pitvy bolo preukázané, že smrť osoby bola spôsobená násilným spôsobom.
1: Obecná polícia v obci Štrba pod Tatrami disponuje externým defibrilátorom, ktorý môže v kritickej chvíli zachrániť ľudský život. Obec na webovej stránke informovala, že policajti ho majú priamo v služobnom vozidle a slúžiť má nielen obyvateľom, ale aj tisíckam turistov a návštevníkov, ktorí počas roka smerujú do Vysokých Tatier a na Štrbské pleso. Viac ako 170-ročná drevenica v Rejdovej v okrese Rožňava, ktorá dostala názov Chyška u Kryšky, prešla ďalšou etapou obnovy. Národná kultúrna pamiatka dostala novú strechu, zrekonštruovaná bola aj fasáda. Informoval o tom Košický samosprávny kraj. Chyška od Kryšky bola postavená v roku 1851. Prízemný zrubový dom s kamenným základom, stropom s trámou a šindľovou strechou predstavuje pozostatok tradičnej ľudovej architektúry a spôsobu života na Gemeri. Obnova stála 86 tisíc eur. V noci a zajtra bude prevažne polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky alebo dážď. Teplota do rána klesne na 15 až 10, v údoliach do 8 stupňov. Cez deň dosiahne od 21 na Hornom Spiši do 27 na juhu. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 15 stupňov. Zafúka slabý alebo juhozápadný až západný vietor.
0: Zelená vlna.
1: A iba jedna informácia z CS, nehoda je medzi Košarovcami a Girovcami. Premávku usmerňuje polícia. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
5: Základná charakteristika toho, o čom budeme hovoriť o pár minút v rámci chémie, znie takto. Umelá fotosyntéza je vedecký proces napodobňujúci prirodzenú fotosyntézu rastlín. Pomocou slnečného žiarenia, vody a oxidu uhličitého sa pri nej menia anorganické látky na čistú energiu a palivá, napríklad vodík alebo metán, bez potreby klasickej elektriny. Jej cieľom je získať udržateľný zdroj energie a znížiť množstvo oxidu uhličitého v ovzduší. Toľko charakteristika. Aký je však rozdiel medzi umelou a prírodnou fotosyntézou a čo je podstatou tej prvej? Aj na to sa spýtame odborníčky hneď potom, ako dospievajú Kristína a potom aj Richard Müller s Ivanom Táslerom. Pekné augustové popoludne želajú Marian Bačo a Miroslav Talavašek.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti. Vaše leto s rádiom Regina Východ. Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.
1: Život okolo nás funguje vďaka tomu, že existuje spôsob využitia energie slnka na chemické reakcie potrebné na vytvorenie živej hmoty. Rastliny to vykonávajú vďaka procesu fotosyntézy. Vtedy zužitkujú atmosférický oxid uhličitý na tvorbu organických molekúl. Dospelo ale už ľudstvo k tomu, že by sme čosi podobné dokázali uskutočniť aj sami. Milan Rendoš sa aj na to pýtal profesorky Renáty Oriňákovej z katedry analytickej chémie prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.
2: Áno, je to pravda. Môžeme napodobniť rastliny a premeniť oxid uhličitý na palivo alebo iné užitočné látky. A tento proces sa nazýva syntetická alebo umelá fotosyntéza. Je to proces, pri ktorom sa umelo napodobňuje prirodzená fotosyntéza, ale kým rastliny premeniajú svetelnú energiu, vodu a oxid uhličitý na kyslík a na energiu vo forme cukrov, tak cieľom tej syntetickej fotosyntézy je vyrábať paliva alebo chemikálie pomocou slnečného svetla, podobne ako to robí príroda, ale oveľa efektívnejšie a vo väčšom meradle.
3: Čiže výsledok nie je cukor, ale benzín.
2: Áno, niečo veľmi podobné ako benzín. Sú to rôzne nové paliva.
3: Poďme sa teda pozrieť na nie takú elegantnú fotosyntézu, ako používajú rastliny, ale ako dokážeme tú svetelnú energiu využiť pre nás. Nakoniec predsa len slnko svieti priemerne 12 hodín denne a 12 hodín nemôžeme robiť s tým svetlom nič.
2: Základný princíp je rovnaký ako u rastlín, ale namiesto organických zložiek ako chlorofil alebo enzymy sa využívajú anorganické materiály a rôzne katalizátory. Táto syntetická fotosyntéza má v podstate také dve fázy. Prvá z nich je svetelná fáza a druhá je tmavá fáza. V tej svetelnej fáze sa používajú práve tie fotokatalytické materiály, často sú to polovodiče alebo rôzne kovové komplexy, ktoré absorbujú slnečné svetlo práve vtedy, keď ho máme k dispozícii. Táto energia sa následne uloží a využíva sa na rozklad vody, čím sa vlastne získajú protóny a elektróny.
3: To je vtedy, keď slnko svieti. A keď je tma?
2: Keď je tma, tak nasleduje práve tá tmavá fáza a v tej tmavej fáze sa získané elektróny a protóny použijú na redukciu oxidu uhličitého na energeticky bohaté produkty. Kým rastliny produkujú najmä sacharidy, čiže glukózu, pri tej umelej fotosyntéze vznikajú hlavne energeticky koncentrované látky a rôzne chemikálie, ktoré môžeme komerčne využiť, napríklad palivá, vodík, metán, etanol, metanol a rôzne ďalšie chemikálie.
3: Aký prínos má takáto umelá fotosyntéza pre nás?
2: Hlavný prínos syntetickej fotosyntézy je v dvoch oblastiach. Poprvé vytvára tekuté palivá priamo zo slnka, čím rieši problém nestálosti slnečnej energie a jej premenlivosti, tým, že ju ukladá okamžite do stabilných chemických väzieb. A druhý prínos je v tom, že využíva a teda aj zachytáva oxid uhličitý z atmosféry alebo z priemyselných zdrojov ako súrovinu na výrobu palív, čím vlastne sa stáva súčasťou obehového uhlíkového hospodárstva.
3: Čiže obrazne povedané, táto ropa využije uhlík, ktorý je v atmosfére a neťaží ho teda z hlbín zeme.
2: Áno, táto metóda vlastne využíva uhlík z atmosféry, prípadne uhlík, ktorý produkujeme pri rôznych priemyselných procesoch.
1: Najbližšie sa Milan Rendo s profesorkou Renátou Oriňákovou z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika porozpráva o tom, čo sú to z chemického pohľadu fosílne palivá.
0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma. When I first saw you.

Helena a Helena, to je dvojica ženských mien, ktorí nositeľky dnes oslavujú meniny. Ich pôvod treba hľadať v starovekom Grécku a u nás patria k stále obľúbeným, zapisovaným do matrík. U susedov v Čechách je rozšírenejšie Helena, ktorej meniny rovnako pripadajú na dnes, kým Eleny oslavujú už v marci. Asi najznámejšími českými Helenami sú spevácka stálica Helena Vondráčková či jej

0: kolegyňa Vrtichová alebo herečka Helena Ružičková, ktoré nedožité 90-tiny sme si pripomenuli pred pár týždňami. A u nás aktuálne je medzi známymi Helenami herečka a speváčka Helena Krajčíová, no dôkazom, že v minulosti sa väčšej obľúbe na Slovensku tešili Heleny a známymi boli najmä literátky s týmto krstným menom Helena Maroty-Šoltésová, Helena Lacková alebo obľúbená autorka literatúry pre deti rodáčka od Šiaru nad Hronom Helena Čepčeková. Dôkazom, že najmenším bola oddaná celou svojou osobnosťou, sú aj tieto jej slová z nášho rozhlasového archívu.
1: Často mi pred očami ožívajú rozprávkové krajiny a rozprávkové postavičky. Tu mi podáva ruku chrobáčik, tam víla utkaná z radnej hmly, inde prítulný psík či polámaná hračka. A ja tú ručku chytím, vykročíme spolu do rozprávkového sveta a spolu hľadáme dobro a spravodlivosť, ktoré musia vždy zvíťaziť.
0: Z rozsiahlej tvorby Heleny Čepčekovej, ktorá zahŕňa temer 20 kníh básničiek a o desiatku viac detských próz, bábkových či rozhlasových hier, asi najviac dodnes rezonujú jej najznámejšie rozprávky o meduške. No a tak všetkým Helenkám a Helenkám blahoželáme k ich dnešnému sviatku. No a pre potešenie posielame aj hudobný darček Karola Duchoňa.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Rádio Regina bude vysielať zo sláv 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
1: Treba si uctiť pamiatku obetí. Chceme si povedať, že sme na nich nezabudli, že ich obeť si generácie budú aj naďalej pripomínať. Nedá sa jednoducho zabudnúť, aj keď táto doba je taká uponáhľaná.
0: Nenechajte si újsť mimoriadne vysielanie s Katarínou Košíkovou a Marcelom Pálešom v sobotu 29. augusta od 9. do 12. Zelená vlna.
2: Aktuálna situácia na cestách východného Slovenska je relatívne pokojná. Upozorňujeme akurát na pracoviská cestárov, ktoré si rozložili na diaľnici D1. Prvé za výjazdom na Hindrichovce smere na Poprad. Opravujú most pre oba smery, na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Medzi Chmiňanskou Novovsou a Prešovom menia mostné ložiská. Premávka je zúžená do jedného pruhu v oboch smeroch. Na D1 za Mengusovcami smere na Liptovský Mikuláš zase opravujú žľav. Blokovaný je ľavý jazdný pruh. Medzi Popradom a Spišským Štvrtkom vymieňajú stredové zvodidlá. V oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh. No a napokon medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké menia mostné ložiská. V oboch smeroch je prejazdný iba jeden jazdný pruh. Dávajte si na cestách pozor. Želáme vám šťastnú cestu. Ak viete viac, ako ste práve počuli, zavolajte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. To all the people all around.

Ďalší týždeň letných priamych prenosov relácie Zahrajte mi túto sme včera odštartovali v Above návštevou v obci Vyšná Hutka. Dnes sa kolegyňa Iveta Vaculová s rozhlasovým štábom vybrala do ďalšej obce, tento raz v regióne Šariš. Do ktorej, kto budú tento raz hostia pri jej túlavom mikrofóne, dozviete sa už po pesničke skupiny No Name.

0: No a teraz vám dám pár desiatok sekúnd na to, aby ste skúsili odhadnúť, kam sa o chvíľočku vyberieme. Je to niekde medzi Sabinovom a Lipanmi, sme na Šariši samozrejme. V tej obci majú kostol svätého Ondreja z druhej polovice 16. storočia, niekoľko kaštieľov existujúcich i zaniknutých, klasicistickú kúriu, kaplnku svätého Jana Nepomuckého, židovský cintorín i niekdejšiu synagógu a turistickú rozhľadňu. A neviem, či práve tam v tejto chvíli nie je aj moja kolegyňa Iveta Vaculová.
1: Máš, Mirko, asi nejaké veštecké schopnosti. Áno, som presne na tom mieste, ktoré si povedal, ale nie som hore na vyhliadkovej veži, ale hneď vedľa je taký nádherný altánok, takisto krásny, nový, ako je aj tá vyhliadková veža. A ešte okrem toho všetkého, vymenoval si toho síce dosť, ale ešte si nevymenoval, že je tu úžasný vietor. Aj ten budú môcť poslucháči počuť v dnešnom priamom prenose. A prečo by ho mali počúvať, tak na to sa už pýta starostu Pečovskej Novej Vsi Jaroslava Dujavu, ale aj umeleckej vedúcej folklórnej skupiny Jablonka Antónie Kuchárikovej. Takže aký je ten dôvod, prečo by si mali poslucháči zapnúť Reginu aj po 16. hodine?
2: Ja srdečne pozývam všetkých poslucháčov tejto skvelej relácie, aby si vypočuli našu spevackú skupinu Jablonka. Dozvedia sa, ako vznikla, ako sme oblečení, hoci oni to nevidia, ale vy to aspoň vidíte. Vypočujú si piesne, niečo si porozprávame o skupine Jablonka a o všetkom, o našom celom folklóre, ktorý tu vlastne tvoríme v tejto obci.
1: A ja k tomu ešte dodám, že zaznie aj pesnička, ktorá je priamo napísaná, vymyslená a bude zaspievaná o Pečovskej Novej Vsi. Ozve sa aj Píšťalka, ktorú už možno tak trošku počujú naši poslucháči v pozadí, a hrať na nej bude človek, ktorý tieto hudobné nástroje aj vyrába. No a teraz, pán starosta, vaša pozvánka a vaše dôvody, prečo by mali ľudia počúvať reláciu o Pečovskej Novej Vsi.
3: Milí poslucháči, srdečne vás pozývam do atraktívnej, prosperujúcej obce na Hornom Šariši, Pečovskej Novej Vsi. V tejto relácii vám veľmi radi predstavíme, ako si tu žijeme, čo tu všetko máme, aké máme plány, aké máme zámery a ako fandíme folklóru.
1: Fandí sa tu folklóru dostatočne a ako sa pripravujete na váš jarmok?
2: Myslím si, že dostatočne sa tu fandí a máme tu aj krásnu folklórnu základňu. Okrem Jablonky, spevackej skupiny, máme tu maličký folklórny súbor Jablučko, máme tu Jablonečku, máme tu dievčenskú folklórnu skupinu Beťarky a máme tu aj skvelého Píšťalkára, ktorého počujete.
1: Výborne. No a tie prípravy na jarmok, kedy bude a máte toho ešte veľa pred sebou?
3: Sme vo finálnej fáze. V piatok večer o 19. hodine začíname gala večerom, v ktorom budú účinkovať prešovskí koňari. Súčasťou gala večera bude odovzdávanie ceny starostu obce. Nechcem predbiehať, ale obaja laureáti ceny starostu obce majú dnes vo vašom vysielaní predpremiéru.
1: Tak môžu poslucháči rovno tipovať, že ktorí dvaja to budú. My sa tešíme na všetky vaše vystúpenia. Toto, čo sme tu počuli počas skúšky, bolo úžasné. Takže ja sa teším, čo všetko si vypočujeme po 16. hodine. No a dúfam, že sa tešia aj naši poslucháči. A neviem, či aj ty, Mirko.
0: No, ja som chvíľku čakal na to, že ako sa tam odzrkadlí ten vietor, ale už som to teraz pochopil, pretože aj pán starosta má príznačné priezvisko Dujava.
1: Vidíš, táto súvislosť mi nezišla na um, ale asi to tak bude, no. Tak neviem, či ho môžeme požiadať, aby ten vietor nejako zastavil, či on je tu skôr od toho, aby tu fúkalo. Zistíme to všetko. A nepočuješ ten vietor ani teraz?
0: Nie, ja počujem tú Píšťalku a tá mi robí dobre.
1: Tak, to je potom všetko v poriadku.
0: Takže, milí poslucháči, tak ako sme včera odštartovali, tak dnes pokračujeme. Pokračujeme na Šariši v Pečovskej Novej Vsi a krátko po 16. sa vám z tejto obce medzi Lipanmi a Sabinovom ozve kolegyňa Iveta Vaculová.

0: paella, gazpacho alebo tapas. Samotné názvy napovedajú, že náš dnešný typ vášnivej cestovateľky, kulinárky a zberateľky chutí a vôni svetovej gastronomie Zuzany Benke má svoj domov v krajine na Pirenejskom poloostrove v Španielsku. Krajine, ktorej kuchyňa patrí k najpestrejším a veľmi chutným. Z nej vám dnes ponúka veľmi jednoduchý, no chutný recept, veľmi obľúbený vo všetkých regiónoch Španielska. Volá sa
1: tortilla de patatas. To znamená zemiaková tortička, zemiakový nákyp. Budeme k tomu potrebovať 4 až 5 stredne veľkých zemiakov, 4 väčšie vajíčka, jednu na drobno pokrajanú cibuľu, soľ, trošku čierneho korenia a polovicu šálky olivového oleja.
2: Postup.
1: Ošupame a pokrajeme si zemiaky na tenké plátky. Následne zohrajeme olivový olej a na neprilnavú panvicu plátky zemiakov osmahneme, teda zohrajeme. Necháme to tak zohrievať asi 2 minúty. Následne pridáme cibuľu a pokračujeme vo varení. Zemiaky by mali byť uvarené, nie však hnedé, veľmi spečené. Kým sa varia zemiaky, do veľkej misy rozbijeme vajíčka a vyšľaháme ich metličkou. Pridáme zemiaky, ktoré sme sedili, a ten zvyšný olej si zatiaľ necháme. Zemiaky si pridáme k vajíčkam, zmiešame to. Na panvicu opäť rozlejeme a rozohrejeme zvyšný olej. Tento celý mix zemiakov vajíčka vylejeme na tú panvicu a necháme pár minút variť. Vytvorí sa nám taká masa, taký nákyp, avšak nemiešame. Je veľmi dôležité to nemiešať. Vareškou po chvíľke odlepíme okraje a veľkým tanierom, ktorý musí byť väčší ako samotná panvica, vyklopíme alebo švihom to obrátime na druhú stranu a tá tortilla hotová by mala vypadnúť. Potom tortillu opäť vrátime na panvicu s olejom, avšak vrchnou časťou nadol, nakrájame na kocky alebo na trojuholníky. Máme kvázi takú zemiakovú tortičku, ktorá je výborná. Ja som na vrch ešte posypala tú tortillu bylinkami, prípadne syrom, každý kto má čo rád.
0: Jednoduché, čo poviete? Skúste aj vy.

0: popoludnejšie rozhlasové stretnutie s dátumom 18. augusta 2026 je na konci. Krátko po 16. sa už ozveme z Pečovskej Novej Vsi. V tejto chvíli ďakujem za pozornosť a pekný oddychový podvečer a večer vám želajú Marian Bačo a Miroslav Talavašek.
1: Zaspievam si túto. Po letnej prestávke vám v závere prázdnin opäť ponúkneme možnosť zaspievať si na verejnej nahrávke pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho na e-mailovú adresu zaspievam@stvr.sk. Prihláste sa do 24. augusta.
2: Aké zmeny čakajú školákov od tohto septembra? Čo všetko si treba pripraviť na začiatok školského roka? A koľko vás to bude stáť? Špeciálna príloha Opäť v škole spolu s prehľadom prázdnin a voľných dní v školskom roku. Už zajtra v denníkoch SME a Korzár.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia preveruje podozrenia z trestnej činnosti počas pandémie COVID-19. Na Severnom Spiši sa stretla tradičná organová hudba s jazzom a improvizáciou. Streda polooblačná až oblačná do 27 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbur. Polícia v rámci akcie s krytým názvom Faktúra preveruje podozrenia z trestnej činnosti, ktorá súvisí s prevádzkovaním mobilných odberových miest, tzv. Momiek, počas pandémie COVID-19. Bez ďalších podrobností o tom informovalo policajné prezídium. Na nedostatok jasných pravidiel a transparentnosti už v roku 2024 upozornil Najvyšší kontrolný úrad. Systém odberných miest označil za značne chaotický, pričom celkové výdavky odhadol na 317 miliónov eur. Polícia dnes niekoľko hodín vypočúvala ženu, ktorú podozrieva z trestnej činnosti súvisiacej s prevádzkou mobilných odberových miest. Podľa našich informácií, žena počas pandémie pracovala na ministerstve zdravotníctva. Dnes je radovou zamestnankyňou Bratislavského magistrátu. Opozičné KDH chce preniesť diskusiu o problematike závlah a sucha do Národnej rady. Na jej septembrovú schôdzu predkladá návrh uznesenia, v ktorom žiada vládu o konkrétne kroky, ako napríklad, že by nemala podpísať PPP projekt na modernizáciu závlahových zariadení zhruba za 500 miliónov eur. Podľa podpredsedu klubu KDH Mariana Čaučíka v tomto procese chýba diskusia.
2: Téma vody, závlahovej vody, infraštruktúry, manažmentu aj vodozádržných opatrení je príliš dôležitá na to, aby sme ju riešili takto, ako ju rieši vláda. Chceme otvoriť diskusiu na pôde parlamentu.
1: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD vylúčil, že PPP projekty na budovanie nových závlah sú spojené s privatizáciou v poľnohospodárstve.
3: Žiadne odozdávanie nejakého štátneho majetku, čo sa týka hydromeliorácií do súkromných rúk, nehrozí. To je hrubá červená čiara.
1: Jazz, orgán a historické kostoly. Na Severnom Spiši sa stretla tradičná organová hudba s jazzom a improvizáciou. Medzinárodná zostava muzikantov priniesla koncerty do štyroch obcí regiónu a ukázala, že aj sakrálne priestory môžu byť miestom pre netradičné hudobné spojenia. Každý z kostolov v obciach Lesnica, Chmelnica, Hniezdne a Vyšné Ružbachy, v ktorých umelci vystúpili, má iný orgán s vlastným zvukom aj technickými špecifikami. Projekt do regiónu Severného Spiša prišiel po úspešných koncertoch v Amerike, Holandsku, Nemecku a ročnom turné v Číne. Výkonný riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu Severný Spiš Pieniny Jakub Ondrej.
4: Aby sme ukázali, že naozaj tá hudba nám otvára aj v tých kostoloch, tých sakrálnych priestoroch, také ako keby ďalšie dvere toho poznania.
1: Rodina, priatelia a blízky sa dnes v bratislavskom krematóriu rozlúčili s Darinou Laščiakovou. Etnografka, interpretka ľudových piesní a dlhoročná rozhlasová redaktorka zomrela 12. augusta vo veku 94 rokov. Výrazne sa zaslúžila o zachovanie slovenského folklóru. Jej pamiatku si pripomenuli aj členovia a priaznivci Folklórnej únie na Slovensku, ktorá dnešok vyhlásila za deň smútku folklórnej rodiny. V noci a zajtra bude prevažne polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky alebo dážď. Teplota do rána klesne na 15 až 10, v údoliach do 8 stupňov. Cez deň dosiahne od 21 na Hornom Spiši do 27 na juhu. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 15 stupňov. Zafúka slabý alebo juhozápadný až západný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je v Košiciach na Budanovej v smere von z mesta. A hliadka na vás triehne v Dargove v smere do košického Klečenova. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 4,5 minúty.
0: Zahrajte mi túto.
5: Nie. dneška sme došli na Šariš do Pečovskej Novej Vši. Z Kadzi vás pozdravujú Adam Ďurka, Viktor Vataščin a Iveta Vaculová. Už keď čujete to tú peršiu vetu, tá by zovne znáce, že je neškajšia relácia budze u narečiu. Mne ceší, že ho ľudze furde akoška vecej ľúbia a že ho sem tam uča i to te ľudze, co ho doteraz neznali. Abo takí, co len všickomu rozumili, ale sami še bali povedze dáco po východňarsky. Spomla som slovo, že povýchodňarsky, bo tu u nás na východze je veľo nárečioch a nielen to tých základných, ktoré my mapujeme, tedy abovské, zemplínske, šarišské, spišské a gemerské, ale vecej, bo tu máme i goráľoch, rúsinoch a tak ďalej. A dakedy šej nárečia z jednoho regiónu da kuščičko odlišujú od valala gu valalu. A o to šumnejšie to je. Takže dneška učujece šariščinu z valala Pečovská Nová Ves.
0: Regina v regióne.
5: Richtárom u Pečovskej Nové Vši je Jaroslav Dujava. A tak, jak všej dneška práve vás popýtam, že by ste povedzeli to tým ľudzom, co naslúchajú o vašim valále toto, co še vám vidí, že by o ním mali čuc a boznac, okrem toho vítra, ktorý tu teraz duje na nás?
6: Srdečne vás vítam v Nové Vši, i keď sme Pečovská, volajú do nás do Nové Vši. Nová Ves je valal, v ktorým ku dnešnému dňu žije 2990 ľudí. Sme strediskový valal, máme tu zdravotné stredisko, matričný úrad, školský obvod, žijeme sebe tu, chvála Bohu, v pokoju, v kľudze, tak, jak še patrí.
5: Nie každý valal, abo lepší povedzeno, môže, že žiadny valal, že nemôže pochváliť s tým, že u ním jest až 6 kultúrnych pamiatkoch, takých, co še nedajú rušac. Dúmam tým toto, co po slovensky še volá nehnuteľnosti. Predstavce nám ich a povice nám o nich cožka vecej, bo bizovne ste na nich i pyšný, ale to nie asi až taká sranda, že o nich starať, že by boli v dobrým stave, nie?
6: Bo vlastníctve obce je len jeden kaštýl, respektíve kuria, v ktorej sídli úrad. Ten je vo vlastníctve od roku 2000. V roku 2006 bol zrekonštruovaný a dneška tam všetci richtár i úrad, i matričný úrad. Okrem toho máme ďalšie kaštýle, ktoré nepatrá obci, patrá jednotlivým vlastníkom. Jeden je Bodna Misuch kaštiel, druhý je Ringov kaštiel, ten pred pár rokami kúpili Maďare. Ďalší je Konaj Zerov, ten je v totálne dezolátnom stave. Ďalší kaštiel je Mariašiho kaštiel. Ten zmenil vlastníka minulého roku v oktobru spolu s tým, že ak sme prišli o kaštiel, prišli sme o ihrisko, ktoré bolo pri kaštielu. Takže jediný, možno v najlepším stave, je ten obecný, o ktorý sa stará obec.
5: A tam še vám asi dobre richtaruje, nie? Bo to taký šumný teraz.
6: Na vonok je šumný, ale potrebuje repas. Máme pripravený projekt, veríme, že uspejeme a budú ešte krajší.
5: No, tele o pamiatkoch by ozda stačilo na začiatok, bo ešte cožka o histórii pohutoríme s historikom, ale povice mi, co vás tu uvalale, jak richtára ceši a co vám na druhej strane môže, že nedá spáť, alebo co vás trápi. Znam, že teraz vám šariščina nedala spáť sobotu, ale dúmam tak inakšie dni, alebo noci.
6: Máte pravdu, sobotnejšia noc bola ceška, ale co me trápi, boj s ľudskou hlúpostou. A co me ceši, že chvala Bohu, už roky vo Valale vládne pokuj, kľud, jednota a zdravý rozum. A v tým mi pomáhajú mojo poslanci i dobré ľudze v spoločenských organizáciách i všetké ďalšie, co tu bývajú.
5: A jak še u vašim Valale darí folklóru? To še musím opýtať, bo naša relácia je o nárečioch i o folklóre, jedno s druhým dojsť kapčano. Takže žije folklóru vašim Valale?
6: O tým, či žije, musia povedať z druhé, ale ja sebe myslím, že obec vytvára maximálne podmienky na to, že by sa folklor rozvíjal. Máme tu folklórny súbor Jablonečka, máme tu folklórnu spevackú skupinu Jablonka, máme tu devčenskú ľudovú hudbu Beťarky, ale máme i súbor detský Jablúčko, ktorý obec podporuje a chvála Bohu, žijú, vystupujú, reprezentujú nás nielen vo Valale, ale i v celej okolici.
5: Hutoreli sme o tých pamiatkách a to také staršie veci. Ale čisto nové je toto miesto, z ktorého my teraz vyšilame. Tá nám ho predstavce.
6: Vybrali sa sebe na vyšilanie miesto, kde najväčšej duje.
5: Ale to sme neznali, keď sme ho vybírali.
6: Nachádzame sa teraz v oddychovej zóne, ktorá je pri rozhľadni. Skadzi vidíme na celý Valal i na širokú okolicu. Toto, co tu vidíte okolo, sme vybudovali z eurofondoch. Na takže tým píšime i redaktorku z rádia voláme.
5: No ja som dešla, ale tak, jak ste povedzeli, že to oddychová zóna, to som povedzala, dávam scenár, hej, dajdem oddychovať a budete sa sami vyšilať. No ole, ešte mi povíce, či organizujete i nejaké folklórne akcie a takoj totu sobotu, jak sme už spomli pred vyšilaňom, to bude to ten jarmark, ale to už piatok še začína.
6: Máte pravdu, Pečovská žije bohatým kultúrnym i spoločenským životom. Top akciou vo Valale je remeselný jurmak, ktorý sa koná furt koncom mesiaca august. Tého roku 21. začíname v piatek večer, gala večerom a pokračujeme v sobotu dzekovnou svetovom show s prievodom, potom tam máme blok folklóru miestného i z okolici a potom tam máme i dáco pre mladých, ľudovú hudbu, ale v rokovým štýle. Fíha. A večer i dáco pre mladých, ešte bujnejšie, iné kafe a potom jarmočná zabava.
5: No táto veľa interesantných, dúmam, že ste teraz všetkých pozvali. Tá najšicko hlavne dobre dopadne. Ďakujem Richterovi Pečovskej Nové Vši Jaroslavovi Dujavovi. A teraz učujeme, jak špíva folklórna spevácka skupina Jablonka.

0: Čuli sme špívať folklórnu spevackú skupinu Jablonka a ja sebe takoj zavolám ku mikrofónu ich umeleckú vedúcu Antoniu Kuchárikovú. Musím povedať, že veľa o skupinoch sprevádzajú akordeonisti pri špívaniu, ale väčšinou sú to chlopi. A vy nielen, že vedzece umelecky, to tú Jablonku, ale i hráci na akordeone, to neveľa ste sebe vžali na svojho pleca?
1: Šumný deň všetkým poslucháčom prajem a neznám, či veľo, ale musím povedať, že veľkú a ťažkú mám to tú harmoniu, co mám na tých plecoch.
0: Jo, aj vám ju takto pomáha nošiť, keď ju nošice, alebo co?
1: Bezpečne, keď ju mám ja sama v ruke.
0: Takže aj nedáce, chlopom daj vám pomoša.
1: Nejak raz.
0: No dobré, jak ste še dostali ku tomu nástroju a jak ku folklóru a to ľahčejší nástroj nebol? Len taká ťažká harmonia?
1: Ku harmonii som še dostala vďaka svojim rodičom. Oni milovali špívanie, folklór. A možno i za to, že som vyrosla na takej ulici, jak Vinzece hore na rozhľadňu a to tá dlhá, toto je to tá moja rodná ulica. A predstavte sebe, že v minulosti tu bolo čuť fúr harmonie. Môj dzedo hral na harmonii, sušedzi, ujko raca, varholík i partika, to po večeroch bolo fúr na harmonii. Čiže jak moji rodiče prišli na zúšku a jak učiteľka še opýtala, aký nástroj vyberáte? No jednoznačne harmonia. No to, že harmonika.
0: Ani ste nepovedzeli, že nebol by nejaký ľahčejší na nošenie?
1: Nie, mne še páčil. I zvuk še mi páčil. Aj to bol krásny spev. To furt špívali šumne.
0: Sluchajte, a to tá ulica, o ktorej utorice dzej Mirka Gavurová chodzila na pražniny?
1: Hej, ona si volala vtedy Mirka Michaliková. Uh-huh. A to sme chodzili po Jarkoch. Ej, to nemôžeme tak prezrádzať úplne
0: dobre,
1: do detailov.
0: Dobre, len toto som chcela značiť.
1: Ale chodzila tu. A predstavte sebe, do dneška na tej ulici čudstvo tú harmoniu. Po tých dzetkoch som to prebrala ja, po mne Alenka Kravcová a teraz na harmonii hra moja netiera krešne Dianka Fecková, čiže no, furt.
0: Táto šikovný ľudze u totej novej vši Pečovskej. Predstavte nami vašu Jablonku, kedy vznikla, keľo u nej ľudzoch a dze vystupujete.
1: Naša Jablonka má 35 roky toho roku. Predstavte sebe. Takže ja som barz rada, že ste prišli toho roku tu, do našej dediny. A vznikla vlastne tým, že bývalý starosta vtedy, Joško Ridila, robil dajaké obecné slavnosti a znal, že dochodkáre šumne špívajú. Tá oslovil ich, či nezrobia dajaké združenie, či by nevystupovali. No a oni še dajak zjednali bedno a oslovili vtedy učiteľku hudobnej výchovy Gabiku Kundrikovú z Lipian, čím nepríde zahrať. Chodzila, hrala, no ale ona Lipiančanka, oni Pečovčani, oni še schodzili po večároch, jej to brz nevyhovovalo. No tá už dlhý termín ona nemala. Tak znali, že v Pečovskej taká Antolova vtedy hrá na harmonii. No tak prišli zazvoniť, že či pri nej som neprišla zahrať.
0: To tak, jak vy, hej?
1: To ako ja, hej. Presne dobre, tak, no. Doslovno, tak, jak ja. Takže keď som mala 16 roky, prišla som do Jablonky a už som tu 30 roky.
0: Hej, dze vy telo roky môžete mať.
1: No, mám telo, vera telo, mám. Mám telo roky. No a za toto 35 roky v tej Jablonke še vystriedalo asi 5 zežač pivákoch. Ale teraz je vedúca Jablonky pani Maria Antolová, ktorá še stará organizačné veci. To je moja mama.
0: No za to som dumala, že še ku nej ani neprizná.
1: Hej, priznám. A aktívnych máme 19 členov teraz. Chodzíme, špívame všadzi po okolici, doma i v zahraničí dokonca sme boli. Milujeme všelijaké kultúrne akcie, chodzíme na prehliadky Krása životu, Prebudená jeseň, chodzíme na festivály na Gajdicu. A teraz nedávno sme zastupovali Prešovský samosprávny kraj na celoslovenskej prehliadke spevackých skupinoch, ktorú organizovala Jednota dôchodcov Slovenska.
0: A dobre ste tam obstali.
1: Perfektne sa tam išli.
0: Ani še nečudujem, bo baršu mne špívace. Co všetko špívace? Lem špívanky stádzi zo Spečovskej Novej Vši alebo i z celej okolici, alebo co?
1: Máme špívanky i z Pečovskej, ale väčšina špívankov je zo Šariša. Nemôžeme to presne typizovať, že to z Pečovskej, ale zo Šariša. Ale páča sa nám špívanky zo Špiša i zo Zemplína. Dokonca sme si už naučili paru poľských pišničkov ľudových, bo máme družbu s Poliakami, takže by sme v haňbe neobstali. Takže máme i poľské špívanky.
0: A oni še bizovne ceša, keď z Poľské zašpívate.
1: No jednoznačne, však chcú sebe s nami pošpívať skúštičko, tam i poľské sme še poučili. No a vybírame to tak, že ja povybíram, keď ideme na nejakú súťažnú prehľadku. A keď ideme na nejakú takú akciu, no tá dáma ako voľnú ruku je oni, že bo majú svoje obľúbené pyšničky, čo rádi špíš.

0: kabacíky, co še nám, by še nám zišli dneška tu, keby sme znali, že tu tak budze dot.
1: Vera, mne by ste mohli požičiť.
0: No i vám by sme požičili, hej. Aj chlopci tiež majú také dlhšie kabacíky. Keď vystupujeme či na Vianoce, alebo na fašengi v Zdine, to še nám barzidze. Aj toto všetké kroje, co teraz dneška máme oblečené, takže máme aj harmonia je, hej, z toho
1: prvotu. Bár šumné. No a ešte mi povíce, co nám teraz zašpívace?
0: Teraz vám zašpívame pišničku Nešednem ja na lavečku z pravdy.
1: No nemôžete šídať, stavajte z lavočky, takoj berce harmoniu, idce baviť.
0: No, co už
1: takže
0: zami.
1: Už posluchači znajú, co učujú a ja teraz ochabím vedúcu umeleckú Jablonky Antoniu Kucharikovú, že by dešla ku skupine, ulapila do ruk svoj akordeón, že by ste mohli poslúchať túto špívanku, co sebe na neškajší priamy prenos pririchtovali.

0: Čuli sme špívať z Jablonku. A ja som spomla, že ešte budeme dohváriať o histórii Pečovskej Novevši a o tej nám pohutorí historik Ondrej Matiskovský. Neznám, či to tak mekoše číta, či tvardo.
1: Matiskovský.
0: Dobre. No, tá povice coška o takej dávnejšej histórii.
1: Na rokom som sa vybral takú tému, čo sa viaže k tomu mestu. Viaže sa to i vlastne spomína sa to i najstaršia história Pečovskej a to je smena teraz na Mníšim. A v minulosti tu bol to hraničný zasek, keď Maďare alebo Uhry rozširovali svoje územie z Košickej kotliny, prešli do Prešovskej a vlastne tu sa spravila na tým mestu hranica. Bola to veľmi výhodná pozícia, úzke koryto dolu, skadzi precekala rieka Ľucinka Torisa, aj tam bola dráha, no a tam sa postavila stará brána, aj to máme zapisy v listinoch, že to mesto, tam bolo tá brána, tá kapu, no a tam sa vybíralo to mýto. A to Mníše, to vzniklo pravdepodobne tak, že vlastne na tie hraničné zaseky še dosadzili mnísi, pustovníci. Pravdepodobne to boli Viliamici, tak jak najnovšie historik Huďka to vypatral, ktoré potom splynuli so Augustinianmi zo Veľkého Šariša.
0: A jak to dakedy ľudze žili? Skorej takí, co še venovali remeslu, alebo co robili na polu, alebo takí, takí?
1: Bolo to bar široké
0: spektrum, to také východňarské slovo, dobre?
1: Boli tu roľníci, boli tu strašne veľká židovská komunita, bolo na keľo tu bolo, na keľo nemohli byť Sabinové, tak žili tu tak. Takže bolo tu veľa remeselníkov, bola tu garbiareň, bol tu hámor v 18. storočí, garbiareň v 19. storočí. Takže mali sme tu i cigánov, ši veľmi šikovných muzikantov, ktoré boli známe v celej okolici.
0: No a folklóru še tu vše darilo?
1: Folklóru, všetko, bol tu veľmi pestrý. Ja som sebe vybral také najkrajšie, co sme nedávno odhalili. A to je vlastne Janko Lazorík tu chodil nárava z ľudí. Teraz ešte ten materiál dostáva vonku, čo sme strašne cešili.

0: No a on zapísal aj taký veľmi starý svadobný zvyk, a to je, že mladé popri šahe s družbami z prievody šlo k najprv k vôdze, tam še nevesta umila, družba mal na, počas drahy mal na porvásku kohúta a druhý družba mal na vidloch napichnutý kolač. Nevesta jak še umila, starší družba odkúčil kohútový hlavu. No, dneška možno bizárne, každý še z toho možno i počuduje, i zašmeje, ale...
1: Ja som še skoro zliekla.
0: No, zliekla. Lenže to strašne to poukazuje na strašne dávne zvyky, ktoré možno sú ešte predkresťanské.
1: No a ja še celkom ceším, že už dneška také zvyky nesú. A popýtam Jablonku, že by takoj dešla, že postavila, bo idú ešte špívac, bo už pošidali, tam už im ich tak vyzvať. A ešte nám povíce cožka ku tomu názvu. Valala.
0: Ku Pečovské novej vši. Mm-hmm. Tak prečo to bola nová veš, ono še v tých najstarších falzifikátoch, ktoré máme zo 13. storočia, še tam spomína, že v roku 1229 tu bola Ujkorchma, nová karšma, pri tých zasekoch, pri tej hranici. A pravdepodobne, že tu od tej novej karšmy vznikla aj nejaká nová ves. Ale co je nová ves, predpokladá i starú ves. A to tu musíme ešte hľadať.
1: No tak ju hľadajce. A že by som vám zažnesko molila meno tá Olepovice, kto utorel?
0: Rozprával Ondrej Matisovský z novejší.
1: Ďakujem, Bars. A teraz už zaš Jablonka.

0: Málo kedy máme u prenosoch bar z mladých ľudí alebo dzeci a dneška tu dešli šestačky zo základnej školy z materskú školu tu u Pečovskej Novej Vši, Tamara Fecková a Simona Ižariková. A znám, že vy máte pririchtované dajakaške ľudové rozprávanie, tak ja vás ochabím pri mikrofónoch a tak u sebe oddychnem, keď tu to tá oddychová zóna, jak som všetko znala. Ale perši mi povice, co to za rozprávanie a jak ste k ňomu prišli? Kto mi o ním coška poví?
1: Tam my od maľučka bez radzi vystupujeme, špívame, tancujeme. Ja hram fotbal.
2: A ja hram na húšle.
0: No táto bardzo dobre. No a teraz už stichnem a budem vás slúchať. Nielen ja, ale i ľudze pri radioch.
2: A všetci ide nás volajú, radzi ideme.
1: A toto rozprávania máme od učiteľkoch,
2: mamkoch i babkoch.
0: No.
1: Dobrý deň, pani. Som tu, prosím vás, správne. Došla som k vyhliadkovej veži v obci Pečovská Nová Ves.
2: Dobrý, dušo moja. I v Pečovskej si dobre, i ku veži si trafila. Len znáš? Ja nie, pani. Mne tu všetké len cetko abo tetko volajú.
1: Teta, a vy ste už aj hore na tej rozhliadni boli?
2: Oj, tá dzec, divčatko mojo. Ja by tam už nevyšla. Chybaj so zhejvárom abo so žeriavom. To už len pre mladších ode mne. Ja len tu dakedy, keď slunko šumne švíci, sebe šednem kianovi nepomuckému še pomodlím a slúcham, jak vtačky čvirikajú i ľudze rozprávajú. Bo to tu chodze nielen Pečovčani, ale i veľo cudzích. Čujem, že zo Košíc, Prešova, Sabinova i hentu z okolitých dzedzin. Červenici, Voli, Hanigovec, ale už tu boli i Štechoch. Poľska, Bratislavy i Zahoráci, i také, co ani nepovedzali, skadzi došli. Bo tu bar šumne, a jak hvareli ešte mojeho oca, starý otec, tu v Pečovskej všetko bolo aj budze, pokým ľudze v jedno trímac budú.
1: Tak to ste, teta, veľmi pekne povedali a mudrého prapradetka mali.
2: No ale keďže oni chceli dookola rozhľadnúť táto na kostelnú túreň, abo na koho dvizmušali. A Hneška nad našim nadherným valolom už i tota väža na vyhľadky stojí. Kúkajce tam hore, keď vidíce, všetku krasotu uvidíce a potom mi o nej i porozprávace. Tatry, Lieši i Húry, i Ľucinku i Torisu. Staré kaštíle i domy. Úrad, faru, školu, školky, hasickú zbrojnicu i nové zdravotné stredisko i fitness hrisko. Nové ulice, domy i bytovky, park pred úradom i mladé stromky, chodníky pre bicyklistoch i hryska, kde mladé kopačky i tenisky drú, sklepy, fabriku i opravenú starú cehelňu, kde teraz nový zberný dvor. Však len ice a uvízice.
1: A ľuďom sa tu potom dobre žije, že teta?
2: No hej, svata to pravda, náš valol nešpí. Ľudze stávajú ráno do roboty, do kostela i dzeci do školoch. Idú na vlak i autobus, no i pešo, i na bicykľu. Staršie okolo domu robia a staré vyše dávajú, jak ja. Starosta še stará, farár modlí, učitelia uča. Každý robí, co zna a môže. I bar zrad jeden druhému pomôže.
1: Ja aj teta, dobre sa s vami rozpráva a ešte lepšie počúva. Ale ja sa už teším hore na rozhľadňu. Lebo podľa toho, čo rozprávate, veľmi peknú dedinu máte. Veď aj ja mám tu kus svojho srdiečka i svojej rodiny. Keď zídem dole, prezradím vám, či ja som jadzivečka.
2: Tá zatím s pánom Bohom, slečinko. Ja už pomaly pôjdem, bo ráno mi stávať do stacionáru treba. To tak teraz to tú školku pre nás starších volajú. A vy len čo mne ešte pokúkajce a príce, da kedy zaš a dajce dobrým ľudom znať, že nielen drahí domy, bytovky, ale i vynovenú štreku za stavku. I nové hrisko na fotbal budeme mať. Keď svatý Ondrej nad nami bude stať a ľudze budú vedno pokope nadalej trímať. Bo časy še zmenili, ale to najzačnejšie tu nás zostalo. Dobre šerco dobrých ľudí. Boho znažvalal na mape len bodečka. Tá tu ste še doznali, že pre nás, co tu v ním žijeme, korene máme i svojho pokolena vychovávame, to najparadnejší a najmilší i najdrahší falátek na žemi i v našem šercu. A což je vám dušičko nebarz videlo, aby vám u nás chybelo, táto dajte znať znám. A to, co je vám tu ľubilo i páčilo, to dajte znať všetkým.
0: Ďakujem baršu, mne to boli Tamara Fecková a Simona Ižaríková.
3: Regina v regióne.
0: Keď som bola maľučka, tam mi môj ocko vystruhal piščálku, ktorú som mocno ľubila, bo to bola od ňoho. No nielen také piščálky, jak som mala ja, ale i oveľo komplikovanejšie hudobné nástroje vyrábia Vladimír Valuš. Povice mi, jaké a hlavne, jak ste však k tomu dostali?
4: Dobrý deň. Vyrábiam hudobné nástroje, väčšinou pišťalky, koncovky, šestdierkové pišťalky, fujary, gajdice, korytkové hušle, trombity.
0: Toto všetko znáte vyrobiť?
4: A snažím sa.
0: A jak ste k tomu dostali?
4: Postupne. Keď som bol malý, otec sme asi v 4-5 rokoch bral do svojej dielnice stružlíka varešky, i všelijaké výrobky z dreva a tam už ten základ som dostal od neho. Pri pecu som šedzel, dal mi nožik a stružlíkal som len tak barziak. A raz prišiel doma a doniesol sebe šestdierkovú pišťalku a učil sa na nej hrať. No, mne sa to tak zapáčilo, že chcel som hrať týž na tej pišťalke, no furt neber mi, bo pokážiš, bo to nie pre malé veci to tak hrať. No,
0: to keľo roky ste mali vtedy das?
4: No, das 6 šidom som mal vtedy. A tá fúkal som, šlinil som mu do nej. A tá, tak 13-14 rokoch, už keď som už bol taký zručnejší, tak podľa jeho pišťalky som sa zrobil tiež pišťalku. Samozrejme, že nehrala tak, jak jeho, bo nedotrimal som tie parametre, co tam mali byť, na to, že by hrala dobre. A postupne som zistoval, jak sa to má vyrábiať a prišiel čas, že som išiel na vojnu a potom som si oženil a chvíľku som bol nezamestnaný, tak som ten svoj čas venoval takému patráňu po tým, jak sa to vyrábia a raz som sa dostal na nejakú výstavu, že tam bol taký starší pán, mal tam fujárli, pišťalky, no tá, od neho dajaké informácie a takže mi to zapáčilo, že fujára drahá vec. Rodinný rozpočet na buraz to bolo obťažné dosť, tak som kúkal, jak sa tú fujaru vyrobiť. No, nakoniec mi ju podarilo vyrobiť. Jednu, druhú, pišťalky dajaké a postupne som ešte dostal k jednému výrobcovi tu z Michalian, Mirom Riglot, on vyrábial tie fujary, tak z peršu fujaru som išiel k nemu a zhodnocil, hovorí, dobre si to vyrobil, no a tam som ešte stretnul perší raz z Gajdicu. Nástroj hudobný, pastieroch tu spod Čergova, spod Minčoľa, jedinečný pre náš región, zapísaný do nehmotného kultúrneho dedictva, má to isté mesto i zastúpenie, jak fujara. Tak som dostal od neho takú pokaženú, hovorí, na, zrob sebe a keď si budeš hrať, stačí budeš učiť. Tak som vyrobil jednu, dva, tri a s týma vecami som si dostal do Krivia na festival, za mňa pozvali predvádzať remeslo a stretnul som sa tam s pánom Gernátom, ktorý bol vynikajúci hráč na Gajdicu. Vyrobil jedinečný hudobný nástroj tu pre Kriviancoch, veľmi vzácný, dvoj Gajdicu. Je to jeho vymysel, je to jeho po novým know-how. Hej.
0: Tak
4: on mi tam ukázal presne, jak sa všetko vyrábia, jak sa na tým hraje. No a venujem sa tému už taký 16. rok.
0: A musí mať človek i hudobný sluch, keď chce vyrábiať hudobné nástroje?
4: No, myslím, že asi musí mať zraz. Na výrobu ani barc nepotrebuje, ale keď sa hrať, tá potrebuje. Priznám sa, že vyrobil som i korytkové hušle a neskutočne ich trápim. Ešte furt som sa nenaučil poradne na nich hrať, ale tu je dôkaz toho, že môže človek vyrobiť, ale hráz nemusí znať.
0: Ktoré z tých nástrojov, co ste menovali, bo me prekvapilo, keď veľa ich jest, ktoré sú také najväcej češke na výrobu a ktoré vám najväcej času zaberú?
4: No, češko povedať, co sú najčešie? Asi hušle. Hušle sú dosť češke na to. Ale keď to dokázali vyrobiť ľudze bez sústruhov, bez vertáčkov a bez všetkých tých moderných vecoch, tak také hušle som vyrobil ja bez pomoci všetkých moderných nástrojov. Takže hušle sú asi najčešie. Potom by som povedal, gajdice ju je ľahko vyrobiť, len strašne ťažko je ju naladiť. Tam je zvukotvorné zariadenie, ktoré je strašne ťažko vyrobiť, že by hralo ľahko a že by malo to ladenie, jak hráč potrebuje.
0: Vy máte kalab na hlave, ja nemám, ale ho skladám pred vami, bo za toto všetko, co znáce. A bizovne neostaneme len pri tým, že by sme vás ochabili len motorec, bo chceme vás čuť i hrať za špívať. Ste nám povice, co učujeme a vecka šetakoj môžete ísť pririchtovať k druhomu mikrofónu.
4: Tak zahrajem vám na dvojňačke Pišťalke a už na tej spomínanej zásnej gernatovej dvojgajdici po Kriviansky gernatovej dvojke.
0: Ďakujeme, baršumne. Ja všetkým, co nás teraz sluchajú, pripomínam, že hrac a špívac bude Vladimír Valiuš a on už takoj schopil do ruky to ten nástroj, ktorý mám hutorel a sluchajce, jak šumne zahra.

0: Táto veľká krásota. Hral a špíval nám Vladimír Vaľuš. No a tu Pečovskej Nové Vši majú veľa organizáciách a s dvoma z nich sú jednota dochodkároch a druhá Únia ženoch. A ja mám teraz pri mikrofóne dva ženy. Jedna z nich, Maria Bečaverová, je predsednička totej jednoty dochodkároch tu Pečovskej Nové Vši a tiež je členka totej ženskej únii. A druhá zaš Maria Čekanová, predsednička totej Únie ženoch tu Valale. Tá vy dva mi bizovne budete znať najlepšie povedzať, co to te dva organizácie tu u Valale robia.
1: To ja som predsednička Únie žien. Vznikli sme v roku 1998 a zo začiatku nás bolo len tak dá 15 členky. Postupom sme ešte rozširovali a teraz nás je 35 i tak málo. Proste mladé nechcú ísť ku nám. No a robíme spolu z jednotu dochodcov. Už sme väčšinou také staršie. No tá sme robíme i jednota,
0: hej,
1: i unie žien. Hej.
0: Hej, hej, to tak nakedy je. No a to tá druhá únia?
2: No ja som jednota dôchodkárov. Som jej predsednička. My sme pokračovateľmi klubu dôchodcov bývalého. Máme 75 ľudí, no a úzko spolupracujeme. Postupom času ženy roky pribúdali, no a z únie pokračujú takisto i v jednotce dôchodkárov.
0: No ale však to tak dobre, môžete prejsť z jednej organizácie takoj do druhej.
2: Robíme spolu akcie, bo inšo nám neostáva.
0: A aké akcie robíte spolu?
1: Tak väčšinou robíme, teraz to ten jarmuk neščeka, tak spolu organizujeme, varíme, pripravujeme kysnuté koláče, zaviny, pagáče, varíme mačanku, varíme, či pečeme sodovníky a kapusnicu, také to je naše také tradičné jedla. No a spolu so zjednotu nám pomáhajú oni. Začali sme to ako sami, no ale teraz sme kus rozšírenejšie. No a to.
0: No a to tak pred vami, ale to nie je len toto jedno, no, co robí sa bizovne cez rok. Nie, takže všetko no, tak, pospomínajte.
1: Hej, hej. Tak pomáhame, ešte máme také akcie, co organizuje obecný úrad, tak pomáhame im pri akciách, ako je fašengi, vianočné trhy, fašengi už som.
0: No, to no,
1: ale,
0: ešte.
1: Ale to nie je ešte také máme ešte svoje potom akcie, no. Robíme karneval pred zeci, výlety s decami, púšťame šarkaňoch.
0: No, to dobre. Víter tu máte fajný, uh-huh, takže še vám tu
1: hej,
0: dobre púšťajú šarkaňoch.
1: Teraz už sme mali dze tu tak hore, lebo sme chodzili tak na, a tam nebrzdol víter, no a teraz tu pri toti našej veži, však vidíte, jak to fúka, hej, tak hej. Dúfame, že še nám bude lepší púšťať z toti šarkaňoch.
0: Tu by zo mne. No ešte co?
2: No, že by to nebolo len o tým pečeňoch, o tým, tak jak dochodkáre chodzíme, športujeme, chodzíme do divadla. No. Co by ste povedali, keď nás prišlo 44 do divadla?
0: Z Pečovskej. Do Košicoch?
2: Nie, Prešov.
0: Mm-hmm. Dobre, do Prešova. No,
2: ale i do Košic
0: Prešova.
2: Chodzíme. Dobre. I do Košic. Na zastávke, na vlaku, sme čekali na vlak a taký mladý prišiel ku nám, taká veľká skupina, nie, že teta, sa vás môžem opýtať, to kde ste boli? No v divadle. Také oči na nás vyvalil, že 44 kusy.
0: Kusy. Robiť sa dobré meno v Pečovskej Nové Vši, že tu kultúrny ľudze, ktorí chodza i do divadla. A dzeše no. Inšak štritáce a jak často?
2: Máme jednu miestnosť, taký klub. Je to také úzke priestory, no ale keď treba, tam sa stretáme. No a stretáme sa, jak treba. Keď sa rýchtuje nejaká akcia, tak musíme sa zejsť, že by sme sa dohodli, co, jak pripravíme. Vo Valale sa robí veľa akcioch. Starosta Richter, hej, po našemu Richter, tak vám poviem, že z nami zaplata každú džuru. Všadzi nás použije, no, že treba.
0: Asi no, znaš, že na vás hodzen spoľahnúc.
2: Tu varíme, tu pečeme, tu no. Špívame, no co vám, co treba inšo.
0: No však to tak má buc. No. A jak vypatrajú to tie vaše štritania? Vešelo tam?
2: Joj, no tá nieta, že podohvaráme, posrandujeme, jedna z druhej poucahujeme, pospomíname, no, tá zejde čas.
0: No tá tedy najše vám darí. Všetko najše vám vydarí. No,
2: ešte dáco musím spomnúť, tá sa nemôžem obejsť znova moda projekty. Starosta sa na nás bar stará o dochodkároch, však nám píše projekty. A nielen tu na Pečovskej, do Poľska chodzíme na dva dni i s Poliakami, s dochodkarami sa stretávame. Už sme boli minulého roku, tého roku na bicykloch, turistika, Poliaci boli u nás, ešte pôjdeme divadlo baviť do Poľska. Ešte
0: sebe
2: toto nevideli Pečovských divonných
0: hercov. A vy tu máte divadlo, či len založiť sa
2: založíme. Za dráhu, kým pôjdeme do Poľska.
0: Ja, si to naučíme. Tak frišno? Mm-hmm. No dobre, no. Tá...
2: Na počkanie.
0: To tedy musíte sa takže buď bar šikovný.
2: Za toto všetko chcem podzakovať bar Šumne Richtarovi, že tak sa stará o nás, že by sme nesedzeli doma so založenými rukami.
0: No.
2: No ale že sme krásne prežili to tú našu jeseň života i druhých pobavili.
0: Tak, dobre, tá najšie vám darí. Ďakujem, dohvariala som še so z Mariu Čekanovu i Mariu Bečaverovu. Ostávať sa tu šedzec, ale vy nejdete špívať?
2: Ideme.
0: No, a znam, že teraz učujeme špívanku o vašim valálech. Kto ju zašpíva a co to za špívanka? Kto ju napísal, zložil, jak ste še k nej dostali?
1: Zašpívajú ju členky, u nej je žien. A volá še, to sme ju tak nazvali, že špívanka tých našich žien z Unie.
0: Taký kus dlhý názov, ale dobre, no. Tá še na ňu mocno cešíme. A to špívanka o valále vašim.
1: A to ťažko povedať, že kto ju zložil. Lebo každá členka dáco pridala a tak vznikla to tá naša pešnička.
0: A my še na ňu mocno cešíme. Tak idete i vyšpívať, nie?
2: Samozrejme. Hej,
0: no to ostávať sa tu šedzec, tam vás čeká už harmonikár a vy tu furt šedzíce, vás i pošilám špívať za furt nič. No ale teraz učujete všetké to tú špívanku o Pečovskej Novej Vši. Bye.

0: No, a že by sme lační zo Spečovskej Novej Vsi neodešli, tá sebe gumne šedla Margita Novická, ktorá práve došpívala i to tú špívánku. A ona je u to tých organizácioch, co sme še o nich dohvariali i pred chvíľu. Ale okrem toho budze variť, tak jak še tu spomínalo, i fajnú mačanku u babinej kuchni. To dze.
1: Táto nie babina kuchňa, bo to len taká... na ten jurmak pripravená chyža.
0: Má ale tri seny.
1: Tak se volá.
0: No,
1: to
0: se,
1: hej, babina chyža. Tam je, tam sebe divčata, ktoré potom vyslúhujú, prinešu ozdoby staré, starých kuchňoch, na scénky vyšívané, obrusy a pripravia na, jak bola takedy stará kuchňa babina. Na spôsob taký.
0: No, takže ju tak šumne vinovice. No a teraz poďme ku to tej mačanke. No, a keď tak... nás sluchajú nejakí lační ľudze, tá teraz odpadňu. Táto, co za mačanka?
1: No, táto... Pani, ani sebe nepamätám, jak som ku tému prišla. Hej. Ja som dostala ku tej mačanke varic.
0: Tá asi najlepšiu robice u Valale.
1: Tá až takú nenajlepšiu. Neznam to, musí povedať za ktoré druhé, ale tak na začiatku sme začali, jak Unia žien, to už sme rozprávali mojo predchodkynie, to je tu dívčata, co boli ženy, už teraz to boli sme dívčata,
0: ale dívčata, že to ceša, keď zim povíce, že dívčata.
1: No a to sme začali len bez koláče, boli to kysnuté koláče s tvarohom, s jablučkami, rožky s makom, orechami, s kakávom a pekli sa aj perníky, ktoré sme potom aj ozdobovali a mali sme takú šikovnú tiež kolegynku, alebo to robila v Unii, tiež, no bola členka, ale že aj je. A ona ozdobila, nakoniec aj nás naučila ozdobovať do tej perničky a až po určitým čase sme začali rozmýšľať nad jedzením, nejakým inakším, bo už začali prichodiť z vecej do tej ľudze, na to ten náš jarmuk a už nebolo co... koláčov už ešte pojedli, takže trebalo dať sa uvariť. Jarmok dlhý celý deň a trebalo dať sa aj zjesť, dať sa syté.
0: Takže tak, prišlo na to tú mačanku.
1: A potom prišlo na to tú mačanku.
0: A to také typické jedzenie tu u vás? Tak, či ani nie?
1: Ani, to staré ľudze tak varili, ale teraz mladí už asi mačanku ani neznajú, co to je. No, ale tá, možno, že...
0: No, čujece, znajú. Nesúhlaša s vami, znajú.
1: Znajú ma, to ešte pochutnajú.
0: Hej. No a dá sa nám recept na to tú mačanku, no, či to tajný?
1: Nie, to nie je tajný. Nie.
0: Dobre, tak slúcham.
1: No, tak vám to tak poviem, jak ja som asi veľa ľudí. No, ešte som chcela povedať, že to tie ľudze boli lačné, no tak my sebe rozmýšľali, že to uvaríme im. No tak sme ešte dohodli, že uvaríme nejakú kapustovú polívku, to teraz po novému kapustnica a aj mačanku. No,
0: dobre, takže no, slúchame recept hej, na no, tú mačanku.
1: Nakedy sa varila mačanka postná, to bola taká len z jušky a pridali ešte tam huby, ale takto varil aj takú masnejšiu, bola to na šmetánke. My sme doma varili na šmetánke, lebo sme mali krávky, tak sa varila... Bolo veľa mlíka i šmetánky, tá bola taká lepšia. No a my sme to dali dokopy, tak ako rozmýšľali sme, že jakú, tak z jednej i z druhej dať, co sme vybrali a dovarili. No takže vám asi poviem, jak to tak, co tam asi všetko treba do tej mačanky.
0: No frišno, no, bo už máme málo času.
1: Hej. No hej. Tak treba tam dobrú slaninku, šmalec, sladké mlíko, kvašnú šmetánku, juchu, z dobrej kvašnej kapusty a hladkú múku na zaprašku a na zahustenie. No a postup je taký, že slaninu pokrajame na drobné kúsky, popražíme do zlatova, pridáme múku, zahusíme dobrú zaprašku a to tu zalieme s sladkým mlíkom. Keď sa to dobre prevre, alebo to musí prevrieť, sa môže pridať aj kyslá smotana, v ktorej sa rozhabarkuje múka.
0: A vecka, všetké toto ostatné veci.
1: Ostatné prísady, hej.
0: Co sme menovali.
1: Juška tiež ochutí a urobí to kyslosť a každý to asi tak približne robí aj v inakších valoch, ale v každej chyži inakšie chuť majú.
0: Tak, dobre, to bola Margita Novická.
2: Regina v regióne.
0: Dneška sme boli na Šarišu, v Valále, Pečovská Nová Ves. Všetkým mocno ďakujeme a keď zútorím, že všetkým, tá spomnem, že pri mikrofonoch boli Richtár, Jaroslav Dujava, Antonia Kuchariková, Ondrej Matisovský, Tamara Fecková, Simona Ižariková, Vladimír Váľuš, Margita Novická, Maria Čekanová a Maria Bečaverová. Špívala skupina Jablonka, ale i ženy, pán Váľuš, že by ste všetkých čuli o to, že tu v Valále starali Adam Ďurka a Viktor Vataščin a u Košici Marian Bačo. Jutre záž pocestujeme s motorom naloženým mikrofonami, stojanami, kodekami a co ja znám s čím všetkým. Ešte zajdeme na Zemplín do Dlhého Klčova. Zeše vám záž prihláši i Iveta Vaculová.

0: vidíš?
1: Očividne.
2: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.
3: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
4: Aké zmeny čakajú školákov od tohto septembra? Čo všetko si treba pripraviť na začiatok školského roka? A koľko vás to bude stáť? Špeciálna príloha Opäť v škole spolu s prehľadom prázdnin a voľných dní v školskom roku. Už zajtra v denníku SME a Korzár.
5: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Oblasť pre rozvoj veternej energie by mala byť iba na Zemplíne. Proti vyše 40 veterných turbín sú obyvateľi aj obce. Trnavská župa ako prvá vyhovela protestu prokurátora a upravila počet obyvateľov v jednotlivých volebných obvodoch. Počet smrteľných dopravných nehôd u nás medziročne narastol o tretinu. Polícia avizuje zvýšenie kontrol na cestách. Spory o plán územného rozvoja TANAPu. Podľa aktivistov sú tam chyby v označení zón. Rezort hovorí o preklepoch. Príjemné počúvanie vám želá Ctibor Michalka.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Z 8 pôvodne vytipovaných oblastí pre rozvoj veternej energie na Slovensku ostala napokon len jedna. Má byť na Zemplíne v okrese Michalovce. Miestni obyvatelia aj samosprávy sú ale zásadne proti. Zorganizovali protest a spisujú petíciu.
2: Akceleračná zóna má zasiahnuť katastrálne územia obcí Oreské, Staré, Zbudza, Nacináves, Petrovce nad Laborcom, Suché, Lesné a mestskú časť Michaloviec Topoľany. Výrast by tu malo 43 veterných turbín. Proti výstavbe vznikla petícia. Doplňa aktivistka Mária Šimková, po nej Zemplíninčania.
3: Za 3 dní sa nám podarilo vyzbierať viac ako 9850 podpisov.
4: Nie som spokojná, nesúhlasím s tým.
5: To nie, toto nie je dobre. To budú problémy. Ja som nie za to.
6: Však sú škodlivé, hnusné, škaredé, opachy. Toto tu máme mať na peknom Zemplíne.
2: Proti sú aj samosprávy, pokračuje starosta Nacinej vsi Anton Šándor.
7: Nikto si nepraje, aby sa tu stavali veterné elektrárne.
2: Memorandum proti ich výstavbe podpísali predsedovia Košického aj Prešovského kraja, 10 primátorov a 60 starostov z celého Horného aj Dolného Zemplína. Viac primátor Strážskeho Patrik Magdoško, po ňom primátor Michaloviec Miroslav Dufinec.
8: My sme jednoznačne prehlásili vo viacerých možnostiach formy pripomienkovania, že s danou situáciou a výstavbou veterných parkov v našich katastrálnych územiach nesúhlasíme.
9: Žiaden z primátorov a starostov dotknutých obcí s takýmto postupom nesúhlasí. My sme naozaj naše podnety a naše pripomienky k celému procesu dávali od prvého momentu.
2: K veterným parkom sa minulý týždeň vyjadril aj minister životného prostredia Tomáš Taraba.
10: Jediná lokalita, ktorá na posudzovanie zostala na východe Slovenska, bude podliehať súhlasu miest a obcí. Bez ich súhlasu táto možnosť nebude realizovaná.
2: Témou veterného parku sa má na najbližšom zasadnutí zaoberať aj vláda. Lucia Benetínová, Slovenský rozhlas.
1: Trnavský samosprávny kraj ako prvý na Slovensku vyhovel protestu prokurátora, ktorý namietal disproporciu v zastúpení obyvateľov v niektorých volebných obvodoch. Reagoval tak na podnet verejného ochrancu práv, ktorý upozornil samosprávy na nesúlad so zákonom, pretože podľa neho nezabezpečili rovnosť volebného práva pre všetkých obyvateľov.
11: Na začiatku bolo zistenie verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského, ktorý upozornil na možné porušenie zákona vo voľbách.
12: Má platiť pravidlo, že aby na každom hlase záležalo približne rovnako. Náš prieskum ale ukázal, že medzi jednotlivými volebnými obvodmi jedného mesta alebo kraja sú veľké disproporcie.
11: Zistenie sa týkalo okrem Bratislavského a Prešovského aj Trnavského samosprávneho kraja, hovorí župan Jozef Vyskupíč.
13: Od začiatku župy tu bol nepomer medzi jednotlivými volebnými obvodmi, alebo u nás to platí, že medzi jednotlivými okresmi bolo príliš málo ľudí na jeden poslanecký mandát v Senici a príliš veľa v Dunajskej strede.
11: Keďže zastupiteľstvo na júnovom zasadnutí upozorneniu ombudsmana nevyhovelo, protest podal prokurátor.
14: V rámci právomocí pána verejného ochrancu práv nezákonnosť určenia volebných obvodov bola raz vytýkaná. Napriek teda jeho upozorneniu volebné obvody boli určené podľa nášho názoru opäť v rozpore zákonom.
11: Krajskí poslanci napokon požiadavke verejného ochrancu práv vyhoveli, vysvetľuje župan Vyskupíč.
15: To je zvýšenie počtu poslancov zo 40 na 42, pričom po jednom mandáte príbudne vo volebných obvodoch Dunajská streda, zvýšenie z 8 na 9 a Skalica.
11: Celkový počet poslancov tak zostáva v zákonnom rozpetí 12 až 15 tisíc obyvateľov na jedného. Hranice volebných obvodov zostávajú rovnaké. Veronika Buc, poslankyňa za Skalický okres, zmenu víta.
16: To znamená silnejšie zastúpenie, širšiu spoluprácu a posilnenie tímu v rámci kraja, čo bude prínosom pre všetkých 21 obcí v regióne.
11: Plasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
1: Mimovládni ochranári chcú, aby sa zopakovalo pripomienkovanie plánu územného rozvoja TANAPu. Podľa nich je v ňom nesprávne označenie zón národného parku, čo mohlo verejnosť uviesť do omylu. Rezort životného prostredia to odmieta. Tvrdí, že išlo len o preklep, ktorý opravili.
17: V júli vláda schválila zonáciu Tatranského národného parku, jeho rozdelenie do zón podľa miery ochrany prírody. V auguste ministerstvo životného prostredia navrhuje preveriť, či v niektorých zónach treba zachovať súčasnú mieru ochrany. Predseda občianskeho združenia My sme les, Milan Olekšák.
18: 10 ročia sme čakali na zonáciu Tatranského národného parku. Myslíme si, že všetky veci sa mali vyriešiť práve v tejto zonácii. Takže plán územného rozvoja nepovažujeme za potrebný. Dokonca naša legislatíva ani takýto pojem nepozná.
17: Navyše v dokumente sú podľa Milana Olekšáka nesprávne označené podzóny, ktoré treba preverovať.
18: Označenie jednotlivých zón v zverejnených dokumentoch považujeme za veľmi vážnu chybu, pretože verejnosť si takto môže zmetočne vykladať celý dokument.
17: Hovorkyňa ministerstva životného prostredia Kristýna Letková nehovorí o chybe, ale o preklepe.
19: V oficiálnom oznámení o strategickom dokumente plánu územného rozvoja Tatranského národného parku sú podzóny od začiatku označené správne. Jediné, čo sa udialo, je, že vo všeobecnej informácii došlo k preklepu, ktorý bol opravený.
17: Stalo sa tak počas toho, ako dokument pripomienkuje verejnosť. Aktivisti preto požadujú zopakovanie 15-dňového pripomienkovania. Hovorkyňa ministerstva Kristýna Letková to odmieta.
19: Možnosť vyjadriť svoje vecné pripomienky dostane každý a ministerstvo sa k ním odborne vyjadrí.
17: Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
1: Finančná správa počas týchto mesiacov vykonáva kontrolnú akciu s názvom Horúce leto 5. Kontrolóri sa zameriavajú najmä na bufety, bary, stánky na jarmokoch, hudobné festivály či kúbaliska. Priamo v teréne bol dnes do poludnia s nimi redaktor Matej Stošek.
20: Je 10 hodín do poludnia, ja sa nachádzam na štrkovisku Veľký Draždiak v Bratislavskej Petržalke a kontrolóri finančnej správy idú urobiť testovací nákup do jedného z miestnych stánkov. Pokračuje jeden z nich, ktorý však musí zostať v anonymite.
21: Vypýtame si predmet kontrolného nákupu, či už to nejaká voda, občerstvenie. Pani slečna obsluhujúca nám to vydá, ten nákup, my zaplatíme, všetko si evidujeme, časy, akými bankovkami všetko musí byť zaznamenané, zaplatíme a čakáme teda, ako sa zachová.
20: V tomto prípade dopadlo všetko v poriadku. Prevádzkarka stánku pani Alexandra hovorí, že jej ani nenapadlo, že by to mohli byť kontrolóri. Nevytlačenie bločku sa pri nej vraj nemôže stať.
22: Lebo máme to prepojené s kuchyňou, čiže keď ja ho nevytlačím, tak kuchyňa nevie, čo má robiť.
20: Pri stánku sedí s nápojmi aj žena s deťmi. Ideme sa preto opýtať, či si predajca splnil povinnosť aj pri nich.
23: Dostávam, ale teraz som odmietla, lebo sme tu len my. Takže inak dostávam bežne bločky.
20: A teraz sa už presúvame k druhému stánku. Kontrolou prešla aj obsluha tejto prevádzky. Pani Karin, ktorá tu pracuje, je na kontroly zvyknutá.
24: Je to možno z časti šok, ale hovorím, už som to zažila, je to úplne poriadko, normálna vec.
20: Ak by kontrolóri zistili pochybenie, teda že obsluha nezaevidovala tržbu v pokladnici, môžu udeliť pokutu od 1500 eur. Opäť jeden z kontrolórov.
21: Ak je to napríklad opätovné nezaevidovanie tržby, že už v minulosti mal kontrolu a teraz má opakovanú, tak tam už je pokuta od 3000 eur, pokiaľ to je druhé porušenie. Ak predávajúci zaeviduje tržbu, ale neodovzdá pokladničný doklad, tak tam je minimálna pokuta 150 eur.
20: Hoci dnes sme ani jedno pochybenie nezaregistrovali, hovorca finančnej správy Daniel Kováč približuje, že počas júla došlo k porušeniu zákona približne vo štvrtine prípadov.
25: Počas júla v rámci kontrolnej akcie Horúce leto 5 vykonala viac ako 1500 kontrol na miestach s vysokou koncentráciou návštevníkov, odhalila pritom 383 porušení zákona o evidencii tržieb a uložila pokuty v celkovej výške takmer 230 000 eur.
20: Najčastejším porušením bolo nezaevidovanie prijatej tržby. Kontrolóri v rámci akcie uložili aj 5 zákazov predaja subjektom, ktoré sa porušovanie zákona o evidencii tržieb dopustili opakovane. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: Deti vo Vranove nad Topľou sa už čoskoro dočkajú novej škôlky. Bývalú budovu základnej školy mesto počas letných prázdnin rekonštruuje a premieňa na moderné priestory. Takmer 200 000 investíciu financuje z úverových zdrojov.
26: V budove v mestskej časti Lomnica ešte donedávna fungovala základná škola. Pre nedostatok žiakov ju však pred rokom zatvorili. Pokračuje primátor Vranova nad Topľou Jan Ragan.
27: Boli viaceré možnosti. Jednou z možností bolo, aby tu bolo súkromné sociálne zariadenie, ale bolo rozhodnuté zo strany zastupiteľstva, že tu bude materská škola.
26: V súčasnosti sa deti stretávajú v škôlke, ktorá sídli v poschodovom rodinnom dome. Podľa rodičov a členky Rady rodičov Márie Cabanovej sú problémom aj schody, po ktorých niektoré deti nevedia výjsť.
0: V materskej škole, ak bolo zlé počasie, tak možnosti byť vonku v zlom počasí nemali. Je tu využitie terasy, ktorá je vlastne zakrytá. Teda vedia ju využiť aj v nepriaznivom počasí.
26: Aj napriek tomu, že budova prejde prestavbou zo základnej na materskú školu, si vyžaduje kompletnú rekonštrukciu. Doplňa zhotoviteľ Jozef Breznický, po ňom Jan Ragan.
3: My sme museli demontovať všetky staré sociálne zariadenia, aj zbúrať priečky. Vybudovali sme úplne nové sociálne zariadenia. Deti majú samostatné toalety. Vybudovali sme prípravovňu, vydajňu, respektíve jedla.
27: Sú to kanalizácie, elektroinštalácie, nové priečky, nové podlahy tu budú, nové sadrokartonové stropy, kazetové stropy.
26: Rodičia novú škôlku vítajú.
0: Vnímam to určite pozitívne ako zmenu k lepšiemu, nakoľko budova základnej školy ponúka lepšie podmienky pre rozvoj a vzdelávanie našich detí ako pôvodná materská škola.
26: Kapacita škôlky bude približne 30 detí, čo by malo pokryť dopyt v celej mestskej časti. Kolaudáciu plánujú začiatkom jesene, no deti by sa do vynovených priestorov mali presťahovať až po novom roku. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
4: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Počet smrteľných dopravných nehôd na Slovensku je tento rok alarmujúci. Doteraz prišlo na cestách o život 164 ľudí. V porovnaní s minulým rokom je to o 42 úmrtí viac, čiže prakticky tretinový nárast. Polícia preto zvýši kontroly po celom území.
5: Len pred niekoľkými dňami otriasla Košicami tragická dopravná nehoda, pri ktorej zahynul 45-ročný motorkár. Doplňa krajská policajná hovorkyňa v Košiciach Lenka Ivanová.
6: Na cestách Košického kraja evidujeme od začiatku tohto roka 22 smrteľných dopravných nehôd, pri ktorých 23 osôb utrpelo zranenia nezlučiteľných so životom.
5: Najviac tragických nehôd sa stalo v Prešovskom kraji, kde vyhaslo až 26 životov. Nasleduje Bratislavský kraj s 24 úmrtiami. Naopak najmenej smrteľných nehôd evidujú v Banskobystrickom kraji. Pokračuje preventistka prezídia policajného zboru Zuzana Hrabovská.
7: Za alarmujúcimi číslami sú skryté ľudské osudy, rizikové úseky, najčastejšie porušenia dopravných predpisov a pravidiel ako rýchlosť, alkohol či mobil v ruke na miesto volantu.
5: Dopravná psychologička však poukazuje aj na frustráciu či stres, ktoré môžu podľa dopravnej psychologičky Anny Kuchtovej vyústiť do agresívnej a neohľaduplnej jazdy.
8: Nie vždy si uvedomíme, že máme dosť. Naša psychika už je na pokraji a stačí pomyselná posledná kvapka, keď dojde k reakcii, ktorá je neadekvátna a nebezpečná.
5: Podľa dopravného analytika Tomáša Burgera je nutné posilniť policajné kontroly na cestách.
9: Rastúca tendencia tragických dopravných nehôd je zlou vizitkou pre celé Slovensko. A to ako pre vodičov, tak aj policajné zložky.
5: Policajti avizujú častejšie kontroly. Zameriavať sa budú na dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti a jazdu pod vplyvom alkoholu. Alica Matisová, Slovenský rozhlas.
1: Najprv pomohli obnoviť zabudnutý židovský cintorín na Zvonicu, dnes kultivujú ovocný sad v centre obce. Skupina rómskych chlapcov z Vinodolu pri Nitre pracuje pod vedením miestneho dobrovoľníka už niekoľko rokov. Cez prázdniny takmer každý deň a zadarmo. Kedy si o nich písali aj v Amerike, no a môžu sa pochváliť i cenou detský čin roka.
28: Rómskych chlapcov z Vinodola koordinuje miestny aktivista zveľaďovať sad, pomáhať pri stavbe cesty a komunitného centra prídu raz 4 a inokedy 12.
29: Kopali sme drevené stojky.
30: Polievame tu stromy, kríky, kvetiny.
28: Pokračuje aktivista Vladimír Špánik.
31: Úprava krajov, osadenie obrubníkov drevených, tak to všetko už robíme s chlapcami. A pritom sa učia návyky nejaké pracovné a proste mám z toho radosť. Cez prázdniny každý deň a cez školský rok je to minimálne raz v sobotu.
28: Za chlapcami vo Vinodole vidieť už aj hotové dielo. Vladimír Špánik nám ukazuje židovský cintorín. Na jeho obnove robili takmer 4 roky.
31: To bola práca od piky, úplne od zeme. No a títo chlapci, to už je druhá generácia. Sú tu bratia, bratranci tých prvých a tí starší, tí sa zapájajú len, keď je už taká vážnejšia práca, aj fyzicky náročnejšia.
28: V obci s 2000 obyvateľmi žije 400 Rómov. Aktivity chlapcov z ich komunity oslovení Vinodolčania vítajú.
32: No to je pekne, to môžem pochváliť, ďakujem mu za to.
33: Je to fajn, keď ich tak priťahne volakdo, kto sa vie o nich postarať a kto im dá aj robotu troška, aby sa naučili. lebo niektorí sú takí nevychovaní, že to není možné.
28: Aktívnych chlapcov čaká ešte do konca prázdnin odmena. Spoločne pôjdu na chatu do prírody. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
4: Počúvate Žurnál.
1: Na letisku Boľkovce pri Lučenci pokračujú 48. majstrovstvá sveta vo vojenskom parašutizme. Usporiadatelia sa musia vyrovnať s nástrahami počasia, pre ktoré súťaže prerušili viac razy. Keďže na šampionát pricestovali pretekári z rôznych končín sveta, v stanovom mestečku nechýba napríklad poľná mešita.
2: Tretiemu súťažnému dňu dominovali skupinové zoskoky. Ilias Kamer z týmu parašutistov z Nemecka.
10: Veľmi dobre sa nám skákalo. Sme super zohratí. Mohlo by to takto ísť aj ďalej.
2: Slovensko reprezentuje vojenské športové centrum Dukla, kapitán týmu Robert Juriš.
11: Počasie výnimočne je tu nejaké také zvláštne. Hej. Po iné roky sme boli zvyknutí na stabilné počasie, že to išlo celkom dobre, ale je to asi tou celkovou zmenou.
2: V neľahkom rozpoložení, no s odhodlaním zvíťaziť prišli priamo z frontovej línie parašutisti z Ukrajiny. Jeden z nich, Vitalij Hristvý.
12: Náš tým reprezentuje útočné výsadkové jednotky ukrajinských ozbrojených síl. Všetci sme účastníkmi bojov. Niektorí sú tu z oblastí, kde bojujeme proti nepriateľovi, ktorý napadol našu krajinu.
2: Pre pretekárov postavili stanové mestečko. Organizátori museli pri výstavbe zohľadniť mnohé okolnosti, vrátane vierovyznania. Športový riaditeľ podujatia Marian Sluk.
13: Podľa pravidiel musí byť aj modlitebňa kumenická, modlitebňa pre všetky vierovyznania a jedna modlitebňa je pre moslimské vierovyznania.
2: Napriek tomu, že je šampionát v plnom prúde, niektoré vrtuľníky musia vypomáhať pri hasení požiarov na Slovensku. Znova Marian Sluk.
13: Dva Black Hawky denne odlietávajú hasiť požiare v národných parkoch, či už to bolo v Malej Fatre alebo niekde inde pri Žiline. Aj tam na výpomoc, aj tu majú čo robiť piloti.
2: Svetový šampionát v Boľkovciach vyvrcholí cez víkend. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
4: Stručne zo sveta.
5: Ukrajinské úrady nariadili takmer 2200 deťom a ich rodičom, aby opustili svoje domovy v Dnepropetrovskej oblasti. Súvisí to so zvýšením ruských útokov a postupu vojska. Evakuáciu vyhlásili pre 16 sídel východne od mesta Dnipro. Osoby prevezú do tranzitných centier a poskytnú im pomoc pri hľadaní nového ubytovania. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov povedal svojej severokorejskej rezortnej partnerke Choe Son Hui, že obe krajiny spoločne budujú nový a spravodlivejší svetový poriadok. Odhaduje sa, že Severná Korea poslala do Ruska 14 000 vojakov koncom roka 2024, aby Moskve pomohli zvládnuť vpád ukrajinských vojsk do kurdskej oblasti. Hlavný iránsky vyjednávač Mohamed Baker Kaliba vyhlásil, že Hormuzský prieliv nebude otvorený, kým Spojené štáty nesplnia požiadavky Teheránu. Spomenul viacero požiadaviek, ktoré boli súčasťou júnového memoranda medzi Iránom a USA, vrátane zrušenia námornej blokády iránskych prístavov, ako aj ropných sankcií a uvoľnenia iránskych aktív v zahraničí.
1: So žurnálom sa ešte vrátime späť k nám domov. Jazz, orgán a historické kostoly. Na Severnom Spiši sa stretla tradičná orgánová hudba s jazzom a improvizáciou. Medzinárodná zostava muzikantov priniesla koncerty do 4 obcí regiónu a ukázala, že aj sakrálne priestory môžu byť miestom pre netradičné hudobné spojenie.
14: Za projektom stojí hudobník Rico Haring z Berlína. Od klavíra sa postupne dostal k orgánu, ku klasickej hudbe a napokon k ich spojeniu s jazzom.
15: Som začínal aj s tým štýlom skladať, ako Bach alebo Beethoven. A som potom zistil, že to sa veľmi dobre kombinuje s jemným jazzom, s huslami.
14: Pridali sa aj ďalší hudobníci zo zahraničia.
16: Máme pred sebou noty a potom improvizujeme podľa toho, čo vidíme.
17: Když vidíte to publikum, ktoré sa usmívá, tak máte pocit, že sa tá hudba dostáva k ním.
14: Každý z kostolov v obciach Lesnica, Chmelnica, Hniezdne a Vyšné Ružbachy, v ktorých umelci vystúpili, má iný orgán. S vlastným zvukom aj technickými špecifikami. Opäť Rico Haring.
15: Tam boli niekedy aj diery, lebo dve noty tu na tie klavesy nefungovali a jeden na ten pedál tiež.
14: Projekt do regiónu Severného Spiša prišiel po úspešných koncertoch v Amerike, Holandsku, Nemecku a ročnom turné v Číne, hovorí výkonný riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu Severný Spiš Pieniny Jakub Ondrej, po ňom fará

0: Slovenský rozhlas.
1: Šport. Aktuálnu majsterku Európy v behu na 400 metrov prekážok Emu Zapletalovú čakajú do konca augusta ešte dve vystúpenia vo Švajčiarsku. Už túto sobotu bude štartovať na Diamantovej lige v Lausanne, následne o týždeň aj na legendárnom mítingu v Curychu. Začiatkom septembra sa predstaví v ligovom finále v Bruseli, no a potom aj na nových ultimátnych majstrovstvách sveta v Budapešti.
2: Už sa pozerám dopredu a už ma čakajú ďalšie dôležité preteky, takže sa snažím už na to zameriavať, sústrediť sa, aby som znova podala čo najlepší výkon. Tak idem postupne od preteku k preteku a ono to teda vyvrcholí na tých ultimátnych majstrovstvách a taktiež veľmi dôležité bude pre mňa finále Diamantovej ligy, ale akorát chcem ísť postupne, najprv ma čaká Diamantová liga v Lausanne, vidíme ako to pôjde na tréningu tých 14 krokov a či do toho pôjdem aj v preteku, je to veľká výzva, ale viem, že mi to môže pomôcť bežať potom rýchlejšie časy.
3: Predpoveď počasia.
4: Zajtra bude polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, miestami prehánky alebo dážď, popoludní sa miestami vyjasní. Nočná teplota 17 až 13, cez deň vystúpi na 23 až 30 stupňov. Fúkať bude zväčša juhozápadný až západný vietor 10 až 25 km za hodinu.
3: Žurnál Rádia Regina.
1: Pripravili a vysielali ho pre vás Lenka Karlubíková, Roman Kebísek, Peter Rusňák a Ctibor Michalka. Prežite ešte príjemný zvyšok dňa.
3: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 22 minút.
3: Zelená vlna.
5: Kolona na D2, odstavené auto na D1, uzavreté tunely na D3. Pozrime sa na cesty. Za sekuľami smerom do Kútov sa zrazili dve autá, výrazné zdržanie, ale nehlásite. V obci Zborov sa zrazili dve autá, prejdete bez zdržania. V kolónach si ale postojíte v Bratislave na nábreží smerom z Karlovej Vsi, stratíte takmer pol hodinu. Rovnako sa zdržíte na vjazde do Hlohovca smerom z D1, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny čakáte 20 minút. A na dobrzdevanie do 15-minútovej kolóny pozor na D2 pred Stubavou smerom z Bratislavy. Na D1 pred Voderadmi smerom z Trnavy je odstavené osobné auto v ľavom pruhu a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana obojsmerne. Sledujte dopravné značky. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Počúvate Rádio Regina.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Bolo 17 hodín 30 minút. To najlepšie z Rádia Regina Východ. Portréty. Rozhovory s tými a o tých, o ktorých je dobré vedieť.
1: Mnohí z vás ho zaiste poznáte. A to nie len z počutia, ale i osobného stretnutia. Napríklad tí, ktorí radi navštevujú Rainerovú útulňu vo Vysokých Tatrách. Peter Petras starší sa plný odhodlania a nadšenia pustil do jej obnovy v roku 1997. Bol presvedčený, že je to perla medzi horskými chatami. Minimálne preto, že je najstaršia. Málo kto však vie, koľko odriekania a námahy musel vynaložiť, aby sa chata stala tým, čím je dnes, mimoriadne obľúbeným turistickým miestom. A dokazuje to i fakt, že počas nahrávania, zovárali sme sa uprostred pracovného týždňa, bolo na chate rušno. Neraz sme sa museli presunúť na iné miesto v okolí chaty, aby mikrofón nezachytil vravu turistov. Zaujímal ma nielen dôvod, pre ktorý sa Peter Petras starší rozhodol chatu obnoviť, ale i to, aké bolo detstvo a mladosť tejto, pokojne môžeme povedať, tatranskej legendy. Ozaj, viete o tom, že na niekoľko rokov odišiel z hôr, aby pracoval v pridruženej výrobe? Aj to sa dozviete v nasledujúcich rozhlasových portrétoch. Pohodu pri počúvaní želajú Sergej Kováč a Lenka Jureková. Kde sa vlastne sformuloval váš vzťah k horám? Aké bolo vaše detstvo? Bolo späté s horami?
2: Bol to taký súbeh okolností. Narodil som sa v Kežmarku, čo som prvýkrát videl a sledoval okolie. Bolo to v kontexte s Tatrami. Mali sme jeden dom, v ktorom som býval, kde som sa narodil, s balkónom. A keď som vyšiel na balkón, videl som krásnu panorámu Tatier. Takže vždy som si myslel, že čo najskôr do tých Tatier ísť a navštíviť a poznávať tie Tatry. To poznávanie vlastne Tatier bolo, že keď som chodil na základnú školu, vtedy to bola taká cvičná škola v Kežmarku, kde bola aj pedagogická škola a na nás sa učili budúci učitelia učiť. Pani učiteľka Smolinská alebo Leštinská alebo pán učiteľ Chmelár alebo Pavlenka nás vždycky na jeden školský výlet každý rok zobrali do Tatier. Pamätám sa, že prvýkrát, čo som bol, tak to bola Belánska jaskyňa. Druhýkrát, čo som bol, čo som si zapamätal, bol obrovský vodopad. No potom postupne v 57. sa stal nosičom na zbojníckej chate môj brat Jožo. To bol taký jeden veľký krok k poznávaniu Tatier, už nie len nejakým pohľadom, ale aj takou skúsenosťou trošku s tými Tatrami. V tom 59. roku, to som mal 13 rokov, keď som vyšiel prvýkrát na Svišťový štít s Jožom. Samozrejme, to nosické remeslo má v podstate tak okuzlilo, že keď som spoznal tú prácu nosiča, tak už som nechcel sa stať ani rušňovodičom, ani pilotom, ani smetiarom. Rovno som si povedal, že keď skončím školu, že najradšej by som sa stal nosičom. Pretože videl som tú chlapskú robotu, keď niesol nejaký ťažký náklad, ktorý ja som nevedel ani pomaly nejak pohnúť a on to zobral na chrbát a vyniesol na zbojnícku chatu. Vyskúšal som jednu vynášku, bola to plynová bomba, ktorú bolo treba vyniesť. Nejakým spôsobom Jožo sa zdržal v Smokovci a poprosil ma, či by som nevybehol zaňho vyniesť tú plynovú bombu malú. Musím povedať, že mala 23 kg, takže nebol to žiadny ťažký náklad. No a bol som obrovsky poctený tým, že mi dôveroval a ma poslal s tou bombou na zbojnícku chatu. No keď som vyšiel hore, vtedy tam ešte robil Lulu Kertveleši, ku ktorému som ja potom nosil na nálepkovú chatu. On hovoril, a Joži jedze. No to Jožo sa zdržal aj s Benim Jamnickým v Smokovci. No samozrejme vedel asi, že kvôli čomu. No, tak ja som zložil tú bombu a pani Liba, ktorá bola partnerkou Lula Kertvelešiho po česky, hovoril, že z teba si vyroste nejaký nosič takovej, jak Jozo. Hovorím, no, chcel by som raz. No ale dlho sme sa nebavili, ja som odišiel nazad. Keď som naozaj skončil tú 11-ročnú strednú školu, tak som sa rozhodol, že nejdem nikde, že pôjdem robiť nosiča. No bolo to trošku také, by som bol povedal, dramatické aj osudové, pretože môj otec nechcel, aby som robil nosiča a mama vlastne k tomu nemala žiadne nejaké výhrady. Ani neviem si predstaviť, čo vlastne, akú predstavu mal otec o mne, že čím budem, keď skončím školu. Možno chcel, aby som šiel na nejakú vysokú alebo kde, ale ja som všetko odmietal. Chcel som byť konečne slobodný a sám sebou. Takže keď som po tajomky týždeň už sa chystal, odstriol som z obyčajných nohavíc tú litkovú časť, ušiel som si golfky, zobral som flanelovú košelu, všetko som si prichystal a mama, pamätám si dodnes, jak mi dala 10 korún, aby som mal na cestu do Tatier a ešte mi na čelo urobila krížik a dala mi na taký koži zavesený krížik a na ňom bola Panna Mária a hovorí mi, že toto nech ťa ochraňuje počas tvojho života v Tatrách. Keď som vychádzal z domu, čo osud chcel alebo nechcel, stretol som sa s otcom, urobil som mu miesto, prešiel cez dvere, ja som prešiel tiež vonku a v dverách sa zastavil a povedal, keď teraz odídeš do Tatier, viacej ťa nechcem vidieť. Bohužiaľ, ja som si vtedy nevedel uvedomiť a možno ani on si neuvedomil, že čo vlastne povedal, že sme sa vlastne nevideli. Ja som odišiel do Tatier a o 3 mesiace otec zomrel. Taká osudová nejaká náhoda tej veci, ktorú povedal, ani určite on to nemyslel vzlom. Osud sa rozhodol tak, takže som odišiel do Tatier. Kým moji spolužiaci sa pripravovali na akademický týždeň, ja som v ten pondelok už kráčal s nákladom z Bilikovej chaty na Nálepkovú chatu, alebo teda na chatu kapitána Nálepku. A tak som prvou vynáškou sa pochlapil, vyniesol som 57 kg. Chatárovi sa to celkom pozdávalo. Sedeli sme v kuchyni a hovorí chatár, no, bude z teba dobrý nosič, možno taký dobrý, jak bol Jožo. A pani Liba povedala, no a když budeš aj takovej slušnej, jak byl Jožo, tak to bude dobrý. A ja som vlastne na to slovo slušný bol taký alergický, pretože celú školskú dochádzku v škole, ale aj doma mi vtlkali do hlavy, že ja musíš byť slušný. Ja som nakoniec to slovo pochopil až vtedy, keď som ja od iných, treba od svojich detí alebo svojich žiakov chcel, aby oni boli slušní. Vtedy som pochopil význam a obsah tohoto slova.

0: Akým spôsobom vás hory formovali?
1: Keď som odchádzal z domu, tak som strašne mal taký pocit, že chcem sa postaviť na vlastné nohy, chcem byť pri najmenšom taký dobrý, ako bol môj brat Jožo. Obdivoval som ho, že si ho všetci vážili pre tie jeho nosické výkony a vo všetkom som sa mu chcel podobať. Prikladal som s každou vynáškou ďalšie kila, čoraz ťažšiu vynášku. By som povedal tými vynáškami, ale aj tou vôľou tú vynášku vyniesť, postaviť sa bolesti, postaviť sa únave proti a aby som dokázal, že budem nielen taký dobrý, ale možno ešte aj lepší, jak Jožo. Ten postupný prerod vlastne bol, že Tatry sa chlapca, ktorý prišiel do Tatier, urobili chlapa. Za tie roky, vlastne tom prvom období až do základnej vojenskej služby, myslím, že sa tá zmena podarila. Čo bolo takým, by som povedal, vedľajším produktom, bol ten pocit slobody. Nielen v tom, že okrem chatára som nikoho neposlúchal, ale aj v tom, že som si zarobil vlastné peniaze, že som ich mohol minúť, za nikoho som nebol zodpovedný. Toto bol taký zvláštny pocit. Vtedy jednoducho, keď sme sa stretli s chlapmi, či na Kamziku, alebo na nejakej chate, alebo v Smokovci, v bare, tak sme vlastne ako keby pretekali v tom, že kto viacej zniesie, kto viacej zatancuje, kto viacej vydržia také. Takže bolo to také získanie slobody, ale ešte nie celkom schopnosť túto slobodu racionálne využiť. Prišiel mi povolávací rozkaz v septembri v roku 1966. Bolo to treba tento povolávací rozkaz oslaviť tak, ako sa patrí. Tak som sa stretol v Smokovci s jedným kamarátom, horolescom. Tak sme šli do Popradu, oslavili sme to tak, by som povedal, intenzívne, že sme sa ráno prebudili v záchytke. Takže myslím si, že tá sloboda vlastne ukončila tou skúškou, alebo snáď aj takým trestom, že jednoducho existuje nejaká hranica, kde by už som mal skončiť a dostať nejaký rozum. No ale bola predo mnou základná vojenská služba, čo bola ďalšia skúška, alebo ďalšia etapa, čo vydržím, čo znesiem. A bola to skúška aj pokory, ale aj viery v seba, vo svoje síly a v to, že keď ma nezlomila žiadna vynáška, tak myslím, že ma nezlomí ani vojna.

0: Keď sa vám skončila základná vojenská služba, tak vaše kroky viedli do hôr?
1: Jedným zo snov, keď som bol mladý, bol stať sa námorníkom. No a tak som ten sen oprašil. Porozprával som sa s jedným vojakom, ktorý robil na Labsko-Oderskej plavbe a hovorí, že bez problému sa na tú Labsko-Oderskú plavbu dá dostať, že by som tam šiel. Dokonca to prešlo tak ďaleko, že mal som už aj list z tejto Labsko-Oderskej plavby, že môžem od 1. oktobra nastúpiť tam. No ale keď som sa vrátil do toho kežmarku, do civilu, samozrejme najprv som rátal s tým, ale keď som ma oslovil jeden kamarát, hovorí, že Peter, iba s nami na pridruženú výrobu, dá sa tam zarobiť obrovské peniaze. Sice sa narobíme, ale dá sa zarobiť. A keď mi povedal tú cifru, ktorú zarobil len za september, že zarobil 10 000 korún v tomto roku 1968, že by niekto zarobil, keď bol priemerný plat okolo 700 korún. Jednoducho prestal som uvažovať o nejakom úteku statier a hovorím, áno, idem s vami. Išli sme do Spišskej Soboty, to bolo nejaké družstvo. Družstvo malo dohodu s nejakým podnikom, že poskytne robotníkov. Tí robotníci budú robiť prácu a teraz tých 100% za tú prácu dostane to družstvo, tak 40% dostaneme my a 60% dostane to družstvo. V októbri som dostal prvé peniaze, išli sme do Bielej Labute, vlastne, že sa oblečiem. Kúpil som si dva kabaty, vtedy bolo v mode taký zimník na štýl Napoleonovho kabata. Potom svéter, nohavice, košele. Sako som si kúpil. Na týždeň som prišiel do kežmarku, obliekol som sa a možno aj tým som oslovil svoju budúcu manželku tým výzorom, že nakoniec sa do mňa zamilovala ja do nej. Musím povedať ale, že tie peniaze boli veľmi, veľmi zaslúžené, pretože tí robotníci, ktorí robili za ten podnik, pre ktorý sme vykonávali my prácu, tak mali normu 8 metrov výkopu, položiť kábel, zapieskovať a zasypať. A my sme robili po 40 metrov. Tie 2,5 roka bola pre mňa ďalšia škola života, ktorá ma naučila aj v to, že áno, keď zarobíš nejaké peniaze, niečo si odlož, urob niečo dobré aj pre iných a tak. Ale prišiel jeden moment, kedy som si uvedomil, že jednoducho ďalej to tak nejde. Sme sedeli vo výkope, mali sme pri sebe dezertné víno, kolovalo a ten kamarát, ktorý bol kúpiť to víno, tak kúpil aj rudé právo. A na prvej strane bolo, že prezident republiky udeľoval štátne vyznamenanie. Tam bola fotka nejakej družstevničky, ktorá nadojila, neviem, 10 litrov mlieka denne. A vedľa bola fotka môjho brata. A bolo napísané, že udeľuje rád Klementa Gottwalda za vynikajúce objavy profesorovi, doktorovi Milanovi Petrašovi. Toto bol taký moment, keď som sa zamyslel nad tým, že pre Boha, aký obrovský spoločenský rozdiel je v tom, že on je na tom najvyššom vrchu toho sociálneho ocenenia a ja som úplne na tom dne. No a vtedy som sa rozhodol, že dlhšie nejak už na tej pridruženej výrobe nebudem existovať, že budem si hľadať nejaké také miesto, ktoré by mi zaručilo byť spolu aj s tou mojou budúcou manželkou, ale aj miesto, ktoré by malo nejakú perspektívu. Nakoniec zavesil som v roku 1970 na klinec aj pridruženú výrobu a v tom istom roku som sa zamestnal od 1. marca ako vychovávateľ na učňovskom stredisku OSP v Kežmarku.

0: Vy ste učili na strednom odbornom učilišti služieb v Kežmarku. Tuším, to bolo práve vo vašej knihe Na chodníku chodník, kde ste hovorili, že do obedu ste učili a potom ste utekali do hôr.
1: Ja som vždycky prázdniny alebo voľný čas využil na to, že som išiel si niečo privyrobiť. Ale potom v roku 1986, keď som skončil štúdia, ktoré mi umožnili tú najvyššiu kvalifikáciu v školstve, tak manželka jednoducho už nemohla odmietnúť tie moje prosby alebo návrhy, aby ma pustila znova do Tatier nosiť. Ona hovorí, no ale však v Tatrach sa pílo, tak som aj prestal páčiť, aj prestal som požívať nejaké liehové nápoje, aj alkoholické, len aby sa mi splnil ten sen vrátiť sa do Tatier. Som sa dohodol s Belom Kapolkom, že by som k nemu šiel nosiť na zbojnícku chatu. No tak on hovorí, však samozrejme, však sa poznáme s tvojim bratom, no lenže nejak dať dohromady tú školu aj nosenie bolo veľmi ťažko. Zo začiatku ešte, keď som robil vychovávateľa, tak nebol problém, lebo mal som nočnú službu a potom som mal 24 hodín voľno, takže mohol som ráno ísť na vynášku po obede, mohol som celý deň nosiť a potom víkendy, nedele, takže nebol problém. Potom už keď som začal učiť, tak do poludnia som musel byť v škole a po obede, keď som išiel nosiť, tak musel som ísť vlastne o tej 14. hodiny, nemal som auto, tak som chodil autobusom. Takže musel som to zladiť aj rozvrh. Nakoniec riaditeľ školy mi vyšiel v ústrety s tým, že mi urobil taký rozvrh, že som sa mohol dostať na ten autobus. Prišiel som do Smokovca, pešo som išiel hore, podľa toho, či som mal peniaze na lanovku. Vyšiel som hore, nabalil náklad a okolo pol štvrtej už som kláčal s nositkami na Terio chatu. Cez september, začiatok októbra ešte to bolo celkom v poriadku, ale už potom november, december, keď už som prišiel na hrebienok pomaly za tmy a za nejakého zlého počasia, tak toto už musím povedať, že niekedy to hraničilo aj s takým rizikom, že sa mi niečo mohlo stať. Bolo to neskutočná drina, tak hovorím, o 14.00, jak zazvonilo, zobral som triednu knihu, utekal do zborovne, odložil do poličky triednu knihu, mal som prichystaný ruksak, utekal na autobus do Smokovca. To boli neskutočné také dni. Musím povedať, že to bola taká ďalšia etapa. Zámerom bolo aj zvýšiť povedzme životnú úroveň mojej rodiny. Z toho učiteľského platu samozrejme sa nejak veľmi vyskakovať nedalo. Zobrali sme si pôžičku na farebný televízor. To bolo niekedy pred Vianocami a spomínam si dodnes, jak som si niekedy začiatkom decembra povedal, koľko mi treba vynášok, aby som splatil pôžičku, potom koľko mi treba vynášok, aby som mohol kúpiť niečo manželke pod stromček deťom, hej, na oblečenie a také. A potom som si povedal, no keby sa mi ešte zvýšilo aspoň 100 korun, tak dal by som si podbiť výbrami. Viete, že vždy som v tých potrebách myslel na to, čo bude pre mňa až nakoniec. No a teraz by som ešte vlastne sa priklonil k tomu, kedy som videl prvýkrát tú chatu a kedy som sa dostal k tomu, že by som vlastne aj mohol tú chatu využiť.
0: O Rainerovej útulni hovoríme.
1: Hej. V 63. keď som prišiel na chatu Kamzik, tak vždycky od chaty Kamzik sme nosili na nálepkovú chatu alebo na tie ďalšie uhlie, koks a drevo. Nákladné auto to tu navysypalo a my sme odtiaľ vynášali do hora. Ja som myslel, že to bola len nejaká postavená drevareň pre chatu Kamzik. Vôbec nikto o tom nerozprával, že to bola Rainerova chata. Nepočul som to ani od chatára Ilka, ktorý pracoval na Kamziku, ani od ostatných nosičov. Preto som si myslel, že to je nejaká drevareň. V roku 1997 som vynášal na Zámkovského chatu materiál stavebný na to, aby mohli postaviť vecko. Naložil som si povedzme 90 kg. O týždeň som chcel nosiť po 100 kg. A keď prišli kachličky, ktorými sa mal ten interiér obložiť, tak som si naložil 4 krabice tých kachličiek a bol to enormný náklad, pretože ledva, že som sa s tým zdvihol. Ale ja som vždycky bol toho názoru, že s čím sa zdvihnem, s tým aj dojdem. Tak som išiel, už som tu bol na tej rovine nad Rainerovou chatou. Neviem, čím sa to stalo, že stúpil som na nejaký voľný kameň. Zabolel ma chrbát, ale tak intenzívne, že som skoro hľadal nejaké miesto, kde by som mohol zložiť ten náklad, ktorý som nechcel zhodiť, lebo tie kachličky by sa rozbili, tak bola tam jedna taká skala, tak som skoro sadol na to. Keď už som ten náklad zafixoval, tak ma bolel ten chrbát, tak som si myslel, že tak pôjdem na to slnko, tu na trošku si ten chrbát zohriem, možno, že ma to prejde. No jak som zišiel tým chodníkom dole, bola tu taká nedokončená zrúcanina chaty Kamzik. Potom bola tu na, som si myslel, že je to nejaká drevareň. Bolo to ako keby tak trošku zrekonštruované, že boli tam šindle, nejaké okna a boli dvere také hrubé. Tak som to poobzeral dookola, dovnútra, cez tie žihľavy, ktoré boli obložené dookola. Pozrel som sa dovnútra, nahádzané odpadkov tu na tej ľavej strane, kde je komín teraz. Tam bola prepálená diera. Keď som prišiel spredu, naraz pozriem, bola taká tabuľka a na tej tabuľke bolo napísané, že Rainerová útulňa, najstaršia chata v Tatrach. Tak som si myslel, toto, že bola chata pre pána, jakže som o tom nevedel. Tak som potom ešte raz celú obišiel, poobzeral som sa, potom som sa vrátil ku vináške a tak mi celý čas v tej hlave utkvela myšlienka, že je to taký nezaslúžený osud tejto chaty, že je najstaršou chatou. Už toto, že je najstaršou v celých Tatrách, je, by som povedal, taký skvelý štart na jej obnovu. Čím ďalej viacej vo mne spela tá myšlienka, že by nebolo zlé ju opraviť. Mal som jedného kamaráta lesníka, ktorý robil na štátnych lesoch a som sa opýtal, že komu vlastne táto chata patrí. Nakoniec zistil, že delimitácia nebola dokončená, že patrilo to štátnym lesom. Vtedy sme išli aj s tým mojim kamarátom za riaditeľom štátnych lesov a sme sa o tom porozprávali. On hovorí, no ja celkom súhlasím s tým, lebo škoda je, aby chata zanikla. Nakoniec som to nejak v hlave si utriedil, že áno, definitívne idem do toho. Už keď som vyčistil to okolie trochu, aj ten vnútrajšok, tak som povedal manželke, že čo mám za ľubom. A keď som ju doniesol tu, pozrela manželka a hovorí, Peter, pre Boha, veď my máme svoju prácu, nechaj to tak, sa zoderieš a toto. Ale ja som jednoducho taký tvrdohlavý, že som povedal, nie Zita, ešte ideme do toho, podrž ma, buď pri mne ešte v tejto životnej skúške a uvidíš, že to všetko dopadne dobre. Sme začali už aj spolu, že či dáme nejaké peniaze, či si požičame od jej rodičov alebo skade. Som mal kamaráta, s ktorým som nosil, on mi hovorí, no dobre, koľko potrebuješ? 15 000. No tak to sú riadne peniaze. Ti požičam, ale napíšeme zmluvu. Banka požičiava za úrok 20%, tak aj ja tebe za 20% úrok. Takže tých 15 000 nám dosť výrazne pomohlo, takže pustil som sa postupne do toho. Cez soboty, nedele brat Jožo mi veľmi pomáhal. Potom aj svokor, ešte ďalší kamaráti. Nakoniec sme opravili strechu. Ja sám, musím povedať, som postavil zadnú stenu. V novembri už primrzalo, doniesol som pec, postavil som komín, potom som zohrieval vodu, štrk, maltu, aby som mohol stavať. 10 kameňov som umiestnil a už som musel utekať dole do Smokovca, lebo o 8:45 mi išiel autobus do Kežmarku. Takže to bolo normálne jak v takom tranze. Mali sme taký hrnec, v ktorom dnes robíme iba čajovinu, snáď možno 5 litrov alebo koľko. Navarili sme svoj prvý čaj. Manželkin otec hovorí, viem, kde rastie meta, viem, kde rastie pamajoran, viem, kde rastie baza. by bolo dobre z toho variť čaj. Tak sme nazbierali a z toho sme uvarili prvý čaj. S trasúcou rukou som položil na pult pohár trojdecový z umelej hmoty a predal prvý čaj a pýtal za ňo 2 koruny. No, to bol ten náš prvý zárobok. Bol tam postavený nábytok, 2 stoly, lavice, pult, polička, pec. Na stene viselo jedno lano, ktoré som ja mal, ktoré som si kúpil z výplaty, ktorú sme dostali s kamarátom za vyčistenie žumpy na nálepkovej chate. Čakan, ktorý mi dal brat. Mi bolo jasné, že príde vlastne taká druhá etapa, že zariadiť interiér tejto chaty v kontexte s tým, že je to najstaršou chatou v Tatrách. Tak chodil som po burzách, po starožitníctvách, hľadal nejaké čakany a také. Postupne sa ten interiér plnil a keď dnes pozriem na tú výzdobu, tak v tom najoptimistickejšom sne som neveril, že sa mi podarí do takej krásy priviesť ten interiér chaty, ako je dnes.

Verím, priatelia, že rozhovor s Petrom Petrasom starším bol pre vás, rovnako ako pre mňa, mimoriadne inšpiratívny. Napríklad, ak hovoríme o budovaní mentálnej či fyzickej odolnosti. Peter Petras starší mi tiež pripomenul, aké dôležité je nebáť sa veľkosti svojich snov. A ak sa niekedy zastavíte na Rainerovej útulni, spomente si na príbeh jej obnovy. Dnešné portréty pripravili a za pozornosť vám ďakujú Sergej Kováč a Lenka Jureková. Vyrobil Slovenský rozhlas Štúdio Košice v júni 2025.

0: Slovenský rozhlas uvádza príhody malého Mikuláša. Mikulášové prázdniny. Táto príhoda je o nočnej hre. Včera pri večeri vedúci nášho tábora, pán Koleno, diskutoval s oddielovými vedúcimi. Celý čas si niečo potichu hovorili a chvíľami sa pozerali smerom k nám. Po múčniku, mali sme perfektný rýbezľový koláč, nám kázali, aby sme si šli hneď ľahnúť. Náš oddielový vedúci prišiel za nami do zrubu, pýtal sa, či sme vo forme a potom povedal, aby sme sa snažili rýchlo zaspať, lebo budeme potrebovať veľa síl. Na čo, pán vedúci? Chcel vedieť Valentín. Uvidíte. Tajnostkársky odpovedal vedúci, zaželal nám dobrú noc a zhasol svetlo. Tušil som, že táto noc nebude ako ostatné. A nevedel som zaspať. To už poznám. Stáva sa mi to vždy, keď idem spať nervózny. Zrazu som sa prudko zobudil na hvist píšťalky.
1: Nočná hra! Nočná hra! Nástup na nočnú hru!
0: Ozývalo sa zvonka. Všetci sme sa na posteliach posadili, okrem Roberta. Ten nič nepočul a ďalej spal. A Celestína. Ten sa bál a plakal pod prikrývkou, takže ho nebolo vidieť. Počuli sme iba čosi ako... Ale my ho poznáme. Určite zase fňukal, že chce ísť domov Gockovi a mame. Potom sa dvere na našom zrube otvorili, vošiel vedúci, zažal a zavelil, aby sme sa bleskovo obliekli a fičali na nástup na nočnú hru a nezabudli si vziať svetre. Celestín vystrčil hlavu spod prikryvky a fňukal, že sa bojí tmy, že jeho ocko a mama by ho nikdy nepustili v noci von a že nikam nejde.
2: Dobre, zafúčal vedúci, zostaneš teda tu.
0: Na to Celestín vyskočil a prvý stál oblečený vo dverách, lebo sa vraj bojí zostať v chatke sám a všetko povie ockovi a mame. Zhromaždili sme sa uprostred tábora, bola hlboká noc a tma a hoci rozsvietili svetlá, takmer nič nebolo vidieť. Pán Koleno už na nás čakal.
3: Milé deti,
0: začal.
3: Zahráme sa nočnú hru. Náš obľúbený hospodár pán Zajko odišiel z tábora aj s vlajkou na neznáme miesto. Vy ho teraz musíte nájsť a priniesť táborovú vlajku späť. Súťažia oddiely. Oddiel, ktorý splní súťažnú úlohu a získa vlajku, vyhráva mimoriadny prídel čokolády. Pán Zajko tu nechal niekoľko údajov, ktoré vám uľahčia hľadanie. Počúvajte. Odišiel som do Číny, ale pri troch veľkých bielých kameňoch... Nemohli by ste láskavo prestať s tým rámusom, keď rozprávam?
0: Albert si strčil píšťalku do vrecka a pán Koleno pokračoval.
3: Ale pri troch veľkých bielých kameňoch som zmenil rozhodnutie a vybral som sa radšej smerom k lesu. Aby som sa nestratil... Počínal som si ako palček a... Naposledy vás napomínam, prestaňte sa už hrať s tou píšťalkou.
2: Pardon, pardon,
0: ozval sa jeden oddielový vedúci.
2: Prepáčte, pán Koleno, myslel som, že ste už skončili.
0: Pán Koleno si zhlboka nahlas vzdychol.
3: Uf, takže to sú pomôcky, ktoré vám umožnia nájsť pána Zajka... A v lajku, ak prejavíte dostatok dôvtipu, prezieravosti a vytrvalosti, oddiely sa budú držať spolu a najlepší nech zvíťazí. Do toho.
0: Na to vedúci oddielov začali pískať ako najatí a my sme pobehovali sem a tam, ale len po tábore, lebo sme netušili, ktorým smerom sa máme pustiť. Strašne sa nám to páčilo. Hrať sa v noci je úžasný zážitok.
4: Idem po baterku,
0: zakričal Valentín. Ale vedúci ho zavrátil.
5: Neroztraťte sa, najprv si spoločne premyslíte, kde začnete pátranie. A poponáhľajte sa, lebo vás predbehne iný oddiel.
0: Podľa mňa sme sa toho nemuseli obávať, lebo všetci len pobehovali a vykrikovali, ale nikto zatiaľ neopustil tábor. Nože, chcel nám pomôcť oddielový vedúci. Zamyslite sa. Pán Zajko povedal, že odišiel do Číny, ktorým smerom sa nachádza táto východná krajina.
4: Ja mám atlas, kde je aj Čína,
0: vyťahoval sa Krišpín.
4: Dostal som ho na narodeniny od tety Rozálie, aj keď ja som chcel radšej bicykel.
6: Ja mám doma fantastický bicykel,
0: nadviazal Albert.
4: Pretekársky?
0: Opýtal som sa.
2: Nepočúvaj ho, zvolal Krišpín. Je to výmysel.
4: A facka, čo ti vylepím, je tiež výmysel,
0: zastrajal sa Albert.
5: Čína sa nachádza na východe, dôrazne vyslovoval vedúci.
4: A kde je východ?
0: Opýtal sa jeden chalan.
4: Pozor, pán vedúci,
0: zvolal Valentín.
4: Tento chalan nie je náš, je to vyzvedač.
6: Nie som nejaký vyzvedač,
0: zajačal ten chalan.
4: Som z oddielu Orol, to je najlepší oddiel z celého tábora.
5: Tak sa pekne pober k svojmu oddielu, povedal mu náš vedúci.
7: Lenže ja neviem, kde je,
0: rozfňukal sa ten chalan.
5: Bol to trúľo, jeho oddiel predsa nemohol byť ďaleko, veď ešte nikto nevyšiel z tábora.
0: Slnko vychádza na ktorej strane? Opýtal sa nás vedúci.
4: Na Robertovej,
0: odpovedal Jonáš.
4: Robert má posteľ pod oknom a frfle, že ho slnko budí.
6: Ozaj,
0: ozval sa Krišpín.
4: Robert tu nie je.
6: Fakt, nie je tu,
0: povedal Albert.
4: Asi sa nezobudil, lebo on strašne tvrdo spí. Mám ísť poň ho?
0: Ale rýchlo, zvolal vedúci. Albert odklusal a keď sa vrátil, povedal, že Robertovi sa nechce z postele, vraj zostane spať.
2: Jeho chyba, uzavrel vedúci. Už sme aj tak stratili kopu času.
0: Ale ešte stále nikto neodišiel z tábora, takže to bolo v podstate jedno. Pán Koleno, ktorý stál uprostred tábora, zrazu zakričal.
3: Ticho! Vedúci oddielov, postarajte sa o poriadok. Zoradte si súťažné družstvá, nech môžeme konečne začať.
0: Bola to fúška, lebo v tej tme sme sa trochu pomiešali. U nás bol zrazu jeden Orol a dvaja rytieri. Celestína sme ľahko objavili u Sioxov. Stačilo ísť za rumázganím. Valentín išiel na výzvedy k zálesákom, ktorí zase stratili svojho oddielového vedúceho.
4: Bola to fantastická zábava, ale naraz sa spustil hustý lejak.
3: Hra sa prerušuje,
0: zvolal pán Koleno.
2: Všetky oddiely sa vrátia do zrubov.
0: To išlo raz, dva, lebo našťastie nikto ešte neodišiel z tábora. Pán Zajko sa vrátil až na druhé ráno. Aj s vlajkou. Videli sme, ako ho priviezol farmár, ktorý mal nedaleko pomarančovníkový sad. Neskôr sme sa dozvedeli, že pán Zajko bol ukrytý v borovicovom háji. Keď potom začalo pršať, omrzelo ho márne čakanie a chcel sa vrátiť do tábora.
4: Ale v lese zablúdil a spadol do priekopy plnej vody.
0: Odtiaľ kričal a na to sa roštekal farmárov pes. Tak farmár pána Zajka našiel a vzal ho domov, kde sa usušil a prenocoval.
5: Len nám nik nepovedal, či farmár získal mimoriadny prídel čokolády. Mal naň predsa nárok.

príhodu z knižky Reného Gosinyho o malom Mikulášovi rozprával Pavol Michalka. Zvuková spolupráca Andrej Klimič. Hudobná spolupráca Lígia Vojtková. Réžia Martin Hvišč. Dramaturgia Beata Panáková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2012.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to je môj príbeh. Hlásateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.
2: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním. Rádio Patria.

0: Rádio Patria.
1: Amare ráňale, te rajale. Gloša Ramanho javľan tešunel, oro manolav, a da dive zvakerha paliek projektos, kepe zvakerl palu manušikane čačipena. Šukar vakt pažo rádio vitumenge mangel, oro mangorole. Šuneno harne nevipena andalo agentúri, te dive se skrelila, zave predal tumende rihtindia, oro mangorole. Andro maškar le narodnone parkovske veľká fatra, ič to sara la bolas. O narodno parkos pendia, kajo manuša tenapiren andro tan maškare Smrekovica te skalno Alpa. Protan hineo hasiča toho buťakere andale správa le narodnone parkovske veľká fatra. Ejak hini pro kotor 30 hektári, murdaren la o hasiča andalo Ružomberkos, Žilinatar andalo Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, no hineo de toho dobrovoľníka andalo Gava. Ejak talam kerdov manuša, dale skalno Alpa arakle Ačipen pale vatra. Anglo bare keradžipen a te šukiben, bare nojaka te andre Evropa. Anglo keradžipen imar mule ezera manuša u ohasiča pen maran lejagenca andru Grécko, Španielsko, Portugalsko, Belgicko, Chorvátsko te Francúzsko. Imar čaje kurko ačil kajpeske ohasiča te mangen love pro hasičská zbrojnici te haver technika. Andro duj vičinibena in 4 milióny evri. Penjov vakirutno andalo ministerstvo z vnútra o Matej Neumann. Jak miliónos čal pro likeriben te prikeriben v hasičsko nake technikake. Ogavašaj chuden 3 džipanč ezera evri. Aver 3 milióny dena kaj pes telačaren o hasičská zbrojnici, kaj len šaj toven vaj prikeren, no te probúťa sa ve telaren o energetickom mangavipen andro kera. Paže tragicko bivacht, le autobusi skerile polčikone manušenca, save amena skere andale Bosna te Hercegovina, mule dešuduj manuša, dežine pares, utranda te efta lokes du kljarde, e bivacht bez ačila pre Ungriko djalnica. O Ungrika policaj ti imar vakerena sleduje šoferenca, je kezimar mukle kere. E policija penja, hojo šoferiz musaj sa ste zasovel, no u polčiko ministros penja, ohemek naštipenen so bez ačila, musaj te užaren so penena o policaj ti proagor sar savorovi šetrinena. Šunjano harne nevipena, sabitomegi adadjive zandja o romangorole. O videopodcasti Andro Projektos Čo je za tým, kerelo temutno jeketani ben pančel. Andro Projektos sikaven o manušikane čačipena modernones pre multimediálnu platforma, kaj anen e téma avka, kaj lake teáchaľonco nekbuter manuša, so džanjono manušikane čačipena, te so anele manušenge Andro Dživi pen. Butrepalo projektos a mege pendia o šeralo andalo jeketani ben pančel, o Tomáš Slebodník. Dnes sme na nahrávaní podcastu cyklu Čo je za tým? Tak čo je za tým? Prečo ste išli do takéhoto projektu?
2: Ja som vlastne pri poslednej návšteve Slovenského rozhlasu v Košiciach v relácii, kde sme boli jeden romský, neromský host, tak s mojim priateľom Lacom Vasilom sme sa bavili o tom, že na Slovensku je strašne málo médií, ktorí venujú pozornosť ako keby tej nejakej romsko-neromskej téme. S tým, že tie komerčné telky a komerčné rádia to vôbec neriešia a v tom vysielaní verejnoprávnych médií je toho priestoru relatívne málo. No tak sme si povedali, že skúsime nejako trošku možno prispieť už len tým, že pracujeme hodne s tou rómskou komunitou, že skúsime trošku prispieť, aby sme možno trošku dokázali menej polarizovať tú spoločnosť a pomenovať veci, o ktorých sa bavíme pravým menom.
1: Takže to bol ten dôvod, že trošku tej lepšej energie medzi ľudia a trošku narušiť to spolunažovanie, ktoré je v súčasnosti naozaj veľmi zlé. Čo je to ten projekt? Čo zahŕňa? Aké podcasty? Koľko ich bude? Kto ich vyrába? Niečo o zakulisie tej výroby?
2: Séria videopodcastov Čo je za tým je z produkčnej dielne nášho občianskeho združenia 500. Bolo to podporené dotáciou z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Tento rok plánujeme nakrútiť 12 videopodcastov, kde budeme mať hostia a moderátora, ktorí si v priebehu tých 52 minút budú vzájomne vymieňať témy a budú pružne reagovať na okruhy otázok, ktoré sme si pre nich pripravili. S tým, že práve tá výmena tých postov, takzvaný ten role switching, je za mňa veľmi dôležitý, kde nechávame úplne taký voľný priebeh a voľný priestor tomu, ako sa tá diskusia bude uberať. No samozrejme, budeme len dbať na to, aby to bolo vlastne v nejakých medziach slušnosti. Preto sme si aj tých našich hostí vlastne vyberali týmto spôsobom, že sú to ľudia, ktorí nejakým spôsobom majú skúsenosti či už na jednej alebo na druhej strane rieky a vlastne práve tie poznatky, ktoré im tá ich práca a pracovný pobyt nejako priniesol, tak sa budeme snažiť ich zužitkovať práve v rozoberaní týchto tém.
1: Kto sa podieľa na výrobe videopodcastov?
2: Tento tím zastrešuje vlastne úzka skupina ľudí, ktorá s našim združením už roky spolupracuje. Máme tu Jara Mudrého, máme tu Forusa, môj kolega Juraj Baláš, ja, dramaturgiu nám robí Erika Godlova. Je to taká osvedčená partia, jednak hostí, jednak moderátorov, či romských, alebo neromských, s ktorými sa poznáme a vieme o sebe, vieme, čo si môžeme povedať a chceme proste naozaj pomenovať veci pravým menom.
1: Kde sa s nimi môžu poslucháči alebo diváci s tým videopodcastami stretnúť? Kde ich môžu nájsť?
2: Videopodcasty majú svoj web www.čoezatým.sk. Je to prelinkované z YouTube profilu našeho českého združenia. Postujeme to samozrejme, že by aj na sieťach. A máme taký prísľub od dramaturga národnostného vysielania z Košíc, že možno v priebehu roka 2027 by sme to prestrihli z formátu 52 na 2x26 a že to zaradíme v roku 2027 v rámci rómskej národnostnej menšiny do vysielania Košického štúdia.
1: A komu sú určené tie videopodcasty? Kto by si mal pozrieť a vypočuť?
2: No, tak ono, ten videopodcasty sú dnes, povedal by som, taká ultramoderná metóda alebo ultramoderný nejaký prvok, ktorým vlastne vieme tie informácie prezentovať verejnosti. A je to určené pre širokú verejnosť, hlavne pre ľudí, ktorí možno nejako tápajú, ktorí možno hľadajú nejaké riešenia v rámci slušnosti, korektnosti, spolužitia vlastne rôznych národností, ako keby na Slovensku. Nemá to ohraničené vekové, nemá to ohraničenie nejako teritoriálne, ani ničím iným pohlavím a tak ďalej. Je to určené naozaj pre širokú skupinu potenciálnych poslucháčov a sledovateľov, ktorých táto téma nejakým spôsobom trošku zaujíma.
1: Viem, že niektoré časti, ktoré ste už nahrali, sú už na webe, sú už na YouTube kanály. Máte nejaké ohlasy a aké ohlasy máte?
2: My tým, že sme vlastne ten profil zakladali tesne, my sme nevedeli, že či dostaneme nejakú finančnú podporu, tak my sme ten profil zakladali niekedy okolo nejakého 15. júna, máme mesiac aj trošku odvtedy, ale je tam nejaký ten pohyb, presné čísla vám v túto chvíľu neviem povedať, ale máme nových aj odberateľov vlastne aj na tom našom YouTube-ovom profile. Aj tam prebiehajú také nejaké možno, že mierne diskusie. My určite, keď dotočíme, to by sme chceli niekedy do polovičky septembra, tak potom by sme tomu urobili aj také nejaké promo a budeme už pracovať s tými hotovými vecami. Teraz v tomto horúcom lete sme radi, že to vieme vytočiť. No a po tej postprodukcii ja rátam, že od nejakého konca septembra, začiatku októbra pôjdeme tak trošku masívnejšie s týmito témami ako na bubon, povedal by som.
1: Už ste spomínali, že to budú tento rok 12 podcastov, takže chcete pokračovať v týchto videopodcastoch aj napríklad budúci rok a ďalej?
2: Určite sa budeme uchádzať vlastne o podporu aj ten budúci rok, veď ja si myslím, že my to robíme takou nejakou inou formou. Nie je to sterilné, nie je to proste štúdio. Vždy sme v nejakom ako keby inom prostredí. Točili sme v komunitnom centre, v knižnici, v štátnej vedeckej knižnici v Košiciach. Točili sme na technickej akadémii Spišskej Novej Vsi. Dnes sme vlastne v divadle Kontra. Takže že by to bolo aj obrázkovo, aj tematicky ako keby pestré. Aj výberom tých hostí k tým témam sa chceme maximálne nejako výkladovo približiť k tomu, aby sme tieto témy konfrontovali priamo v tom videopodcaste, že je to buď Róm versus Neróm, ale už nie je podstatné, že či je to žena, či je to muž, ale vlastne, aby sme mali zodpovedané ako keby otázky za jednu aj za druhú stranu.
1: Dnes sme tu v divadle Kontra v Spišskej Novej Vsi a dnes sa točia dva podcasty. O čom sú?
2: Dnes točíme vlastne podcasty Mám právo na názor. Budeme sa vlastne baviť o nejakých faktoch. Trošku aj o tej nejakej histórii. Ak niečo zverejním, ak niečo poviem, ak niečo natočím, veď dnes tie siete na nás chrlia stovky videí, dobrých, zlých, to už nechám, nech každý ohodnotí. Tá prvá téma bude s Romanom Goroľom. My sa poznáme tak, akože on tu zastupuje práve tú rómsku menšinu a diskutovať s ním bude Diana Gabriková, ktorá je redaktorkou štúdia Slovenskej televízie v Košiciach. A potom máme tému číslo 2. Ideme trošku do nejakej popkultúry a celkovo kultúry Rómov a Nerómov, kde budú našimi hostiami Peťo Karpinský z Prešovskej univerzity v Prešove. A za tú rómsku stranu tam bude Ferko Balok, ktorý je hercom Národného divadla v Košiciach.
1: Čo zaželať tomuto projektu?
2: No viete čo, tak hlavne my sme úžasne radi, že máme absolútnu slobodu. Hej? Proste, že nám nikto niečo nezakazuje, nevnúcuje, nepodsúva, že to musí byť takto. Preto sa snažíme to urobiť takou nejakú tú formou. No a pevne verím, že sa nám aj do budúcna podarí nájsť nejakých partnerov, samozrejme aj Fond na podporu kultúry národnosti menšín, ktorý nám pomôže a uvidíme vlastne samozrejme, že aké to bude mať výsledky sledovanosti. Viem, že toto nie je téma určite pre mainstream, ale ak to 10 ľuďom pomôže získať nejaký všeobecnejší rozhľad vlastne v týchto témach, tak za nás je to úplne že v poriadku.
1: Andro video podcasty Hine Vakeribena o analýzy, o Manušengere Ačibena te interaktívna kotora avka kalen tešunen te te diken so nek buter šunavle te dikavne leterne sikavnendar sikljardendar čike savore Manuša. Ani na témy sar jeketaniben mestiko duma, hakaj pro čačipnáskero procesis, minoritengero arakiben, či digitálna čačipena. Do ich podcastov si leskeri téma uterdil pro čačipen sa voli ďale manušenko kriticko gindipen. Aka na tomige muka cikno kotor le video podcasto star, kaj je Lucia Mušingovo Segľovo, vakerela zle Stanislavoha Danielha, palo Romano Porajmos, sa úpe zvyčinel soske pro Porajmos našti bys teraz.
0: Čo je za tým? Je projekt série videopodcastov z dielne občianskeho združenia 500, ktorý vzniká vďaka finančnej podpore Fondu pre podporu kultúry národnostných menšín. Jeho cieľom je prinášať zaujímavé diskusie na rozličné témy, ktoré sa priamo dotýkajú rómskej národnostnej menšiny a samozrejme aj celej našej spoločnosti. Dnešnou témou je holokaust, jeho príčiny a dôsledky. Ako prebiehal holokaust Rómov? Aké mal dôsledky pre rómsku komunitu? Prečo sa o ňom vie tak málo? A čo o ňom hovoria samotní Rómovia? To je témou diskusie vo videopodcaste s názvom Čo je za tým? Rómsky pohľad a otázky dnes bude klásť Stanislav Daniel. Ten nerómsky bude prezentovať Lucia Mušinková-Segľová.
3: Srdečne všetkých pozdravujem, ja som Stano Daniel a budem v tejto prvej časti v úlohe moderátora, takže sa budem pýtať Lucky Mušinkovej-Segľovej na nejaké otázky, ktoré budeme formulovať okolo témy Rómov a rómskeho holokaustu. A ja možno by som takto ťa hneď na úvod vyzval, či by si sa nepredstavila. Čo ťa vlastne kvalifikuje na to zodpovedať tu moje otázky?
4: Kvalifikuje ma vlastne to, že som historička a kvalifikuje ma vlastne náhoda, kedy ma kamaráti zavolali do nadácie Milana Šimečku pred 20 rokmi, pretože vlastne nadácia Milana Šimečku je na Slovensku jedna z mála z organizácií, ktorá má zbierku videorozhovorov s pamätníkmi na rómsky holokaust. Vlastne takéto niečo je vlastne na Slovensku pomerne výnimočné. Je tam viac ako 70 svedectiev a zavolali ma preto, lebo v tej dobe som sa venovala orálnej histórii a mojou úlohou bolo upratať ten archív tých videosvedectiev a urobiť z toho nejaké dokumentárne DVD. A to bol môj prvý kontakt vlastne s rómskym holokaustom. Vtedy mi dali čítať túto knižku od Eleny Lackovej a Mileny Hibšmanovej. Narodila som sa pod šťastnou hviezdou a to bol pre mňa taký veľký moment vlastne úžasu, kedy som si uvedomila, že na Slovensku naozaj máme pestrú kultúru a týka sa aj Rómov a že ten rómsky pohľad je v mnohom zaujímavý. Jednak zaujímavý je ten pohľad sám na seba, ale je zaujímavý aj smerom na vonok. To znamená, ako sa my Gáďovia alebo Nerómovia vlastne chováme k Rómom. A mňa prekvapilo vlastne, aká je rómska kultúra kompaktná a aká je pre samú Elenu Lackovú. Elena Lacková ju vnímala ako to najdrahšie, čo má a niečo, čo prežívala naozaj do hĺbky. A tak to vlastne vnímala aj Milena Hibšmanová, ktorá bola indologičkou a jazykovedkyňou. Takže to je niečo, čo sa so mnou vlastne pred tými 20 rokmi ma to veľmi zaujalo a ťahá sa so mnou ten rómsky holokaust, že sama som robila aj nejaké archívne výskumy k tejto téme. A začala som vlastne nedávno robiť aj orálne historické rozhovory, ale už nie s pamätníkmi, ale vlastne na to obdobie neskoršie.
1: Dujto kotor sa vo tomenge mukaha, hino palkoda, katar oroma avle, kaj amari puritem, u palkada vakere nas Elenka Goruľovatho Aleksandr Mušinka, andale periešiskeri univerzita periešiste. O videopodcastu spe zvyčinel La Indiatar Džike Slováčiko.
5: Obidvaja pracujeme na ústave rómskych štúdií, ale ja sa venujem jazyku, čiže viac tak o histórii bude vedieť povedať môj kolega. Preto mu položím v podstate prvú otázku a týka sa pravlastí Rómov. Odkiaľ pochádzajú Rómovia a prečo odišli?
6: Dobrá otázka. stále aktuálna otázka, ale dnes si myslím, že už sme v takom štádiu, že môžeme jednoznačne, ak by som veľmi krátko mal povedať, jednoznačne môžeme povedať, že Rómovia pochádzajú z Indie. To presvedčenie, ktoré aktuálne teraz máme vo akademickej, vo vedeckej obci, nie je historicky univerzálne. Dlho sa predpokladalo, že pôvod Rómov nie je v Indii, ale je niekde inde. Rómovia vždycky boli v Európe, alebo veľmi dlho boli v Európe vnímaní ako taká zvláštna skupina, kde sa presne úplne nevedelo, odkiaľ sú, skadiaľ prišli, ako sa tu ocitli a tak ďalej. A s tým bola spojené množstvo mýtov a stereotypov a legend. A asi taká najrozšírenejšia je predstava, že Rómovia pochádzajú z Egypta. A ako úplne presne dôvod, prečo si to Európa myslela, nevieme. Môžeme len predpokladať, odkiaľ sa vzala táto legenda. Tých teórií je niekoľko. Jedna z tých teórií je, že tá legenda hovorí, alebo odkazuje na rôzne príbehy biblické, kedy boli raní kresťania vyhnaní z Egypta a tak ďalej. A v tej dobe máme tam aj jednu skupinu ranokresťanskú, ktorá sa volá Acigojné, ktorá sa vyskytuje v niektorých biblických textoch a dlho sa odkazovalo, že toto asi môže byť jedna z tých legend, od zdrojov tých legend, ktoré boli. Od toho sa dlho predpokladalo, že pochádzajú aj termín cigáni alebo všetky tie variácie ako cihán, cikán a tak ďalej, cigojner.
1: A men sa vás Andres Piska nová ves, kaj kere nás aver podcasty, sa vepen vyčinen, sare popkultúra, čerinel a mare predsudky, uduj to, hinamen čači pen prolav. Kada starčinel, o video podcasty pes kere nás Andro Teatros Kontra, vakerel o aktoris Andalo Teatros Kontra, ten národno teatros Kašatar, o Peter Čižmár. Vy ste z divadla Kontra a práve u vás sa dnes nahrávali dva videopodcasty z cyklu Čo je za tým? Čo vy máte s tým projektom? Čo je za tým, že sme tu dnes v divadle Kontra?
7: Za tým je taká chuť, aby aj v tomto priestore, ale aj v našom meste vznikali stretnutia ľudí. My sme veľmi za to, aby ľudia komunikovali. Naozaj sme o tom presvedčení. Aby tu vznikalo nejaké také centrum komunitné, lebo myslím si, že od tých najnižších vecí sa začína a že my sami ľudia musíme tieto veci podporovať, aby sme sa tu, my, medzi sebou mali lepšie.
1: Vašim cieľom je aj zbližovať rómsku a nerómsku komunitu, ale aj iné komunity. Je to istým cieľom?
7: Istým cieľom, áno. Náš napríklad kolega František Balo, ktorý s nami hrá v predstaveniach, takže je to môj kolega tiež z divadla a sme priatelia, kamaráti a takisto ľudia, ktorí pripravujú tento videopodcast, čo je za tým, tak to sú tiež naši priatelia, takže nás oslovili s tým, či by to mohlo byť v týchto priestoroch a my sme to veľmi radi uvítali a uvítame každú podobnú takúto príležitosť, aby sa realizovala.
1: Proagurt mygi anas jak paripnaskero nevipen. Kurke dešušovtone augustoste muľov baro lavutaris dirigentoste skladatelis Evgen Botoš Poreder caveske sa z eftavardešte dujberš. Evgen Botoš uleda dešudujtone februariste eseros aňašiel pentatešta rúčencoste Andre Lavutakeri familia. Cyklolas pro konzervatórium te pre Janačkovo akadémia važo muzicko artikáni ben Bernate. Androberš eseros aňašiel eftavardešte duj chuľa tebášavel Andros Ľuk sa veha bašav kerelas kerete lumate. Kerelas buti bud bare lavu tarenca. Prinžarin altle znača kere no te andre aver tema. Na baša velas ča klasicko baša viben ovsas dirigentos lavu taris šeralo andro bendos Bratislava vajolin orkestra sa zleste duj čave sa vehine bare lavu tara. Očavo Evgen Terneder sa votovel ogilja hino klavesistas te šeralo andro bendos finally bez kere džesvenki gilenca hino bud pachtalo andro aver tema penav te andre Amerika. Eča je Barbora hini bare lavu tarka sa vylíča dúreder Lengera familia, kero paša vybnás, kero pár valipen. Oj pandalo folkloris a vrežan renca. Levgen Botošpeske teame leperaha Andre Relácia Rómska hudba parastuvine biš minúti anglefta ori pro rádios Regina. Lebare lavutariske teame da spatív u mieleske epovloki. Amarela Češu navle. O Romano Lavpalo projektos Čo je za tým a vľako Vágor. Te Ada Diveslez, ker ja mandre redakcia važo nácia, kere programy Rádio Patria, Andro Studios, STVR, Kašate. Richtindeles, o Peter Krajčovič, Teo Roman Goroľ, Sabotumegem Angelmech Šukarati, Uđio Šuniben, Amalina Te Amala.
8: Bolo 19 hodín.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico chce, aby bol čo najskôr ukončený proces vysporiadania spoluvlastníckych vzťahov medzi spoločnosťou Yavis a českou spoločnosťou ČEZ. Spojené arabské emiráty tvrdia, že Irán vystrelil na jeho územie dve balistické rakety. Zajtra polooblačno až oblačno, v noci na západe dážď alebo prehánky a teplota 20 až 30 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Premiér Robert Fico zo Smeru SD žiada ministerku hospodárstva Denisu Sakovú z Hlasu SD, aby proces vysporiadania spoluvlastníckych vzťahov medzi spoločnosťou Yavis a českou spoločnosťou ČES ukončila v čo najkratšom čase. Dôvodom je plánovaná výstavba nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Zároveň podľa neho platí, že citujeme, nespôsobilosť splniť vládnu úlohu nemôže príslušný minister nahrádzať torpédovaním celého projektu. Reaguje hovorkyňa Hlasu SD Michaela Eliášová.
2: Ak pán premiér vidí lepšie možnosti pre úrad vlády, ako vyrokovať pre Slovensko čo najlepšiu cenu, prípadne má možnosť konať aj na medzištátnej úrovni vzhľadom na to, že ide o transakciu medzi slovenskou a českou štátnou firmou, potom Hlas takéto riešenie podporuje a je pripravený bezodkladne schváliť na vláde prevod výkonu práv akcionára spoločnosti Yavis na úrad vlády.
1: Reaguje podpredseda KDH William Karas.
3: Pýtame sa, ak je problém cena, ak ministerka hospodárstva, ktorá v plnom rozsahu zodpovedá za dcérske spoločnosti, ktoré ovláda jej rezort, je nespokojná s cenou a hovorí, že je príliš vysoká, čo urobila v posledných mesiacoch na to, aby vyrokovala lepšie cenové podmienky.
1: Český ČES vo vyhlásení reagoval, že zvažuje právne kroky pre špekulácie v súvislosti s jeho podielom vo firme Yes a obhajoval znalecký posudok. Nasledujúce dva dni budú pre pretrvávajúci pokles hladiny Dunaja pre maďarskú jadrovú elektráreň Pakš kritické. Na Facebooku to uviedol minister hospodárstva a energetiky Ištván Kapitány. Dodal, že výstavba podvodnej hrádze pokračuje bez prestávky na oboch brehoch rieky. Maďarský premiér Péter Maďar v útorok večer zverejnil príspevok na Facebooku, v ktorom uviedol, že v Pakši pokračuje veľký boj o udržanie prevádzky fungujúcich turbín. Spojené arabské emiráty obvinili Irán z odpálenia dvoch balistických rakiet na ich územie, pričom ani jedna z nich nezasiahla pevninu. Vyhlásenie prišlo takmer 2 hodiny potom, keď rezort prostredníctvom SMS správ zaslal obyvateľom krátke varovanie pred možnými raketovými hrozbami. Finančná správa počas júla v rámci kontrolnej akcie Horúce leto 5 vykonala viac ako 1500 kontrol. Porušenie zákona zistili kontrolóri približne u štvrtiny kontrolovaných subjektov a uložili im pokuty v celkovej výške takmer 230 000 eur. Najčastejším porušením bolo nezaevidovanie prijatej tržby. Kontroly sa zamerali najmä na hudobné festivaly, jarmoky, kultúrne a spoločenské podujatia, bary, reštaurácie, sezónne prevádzky či kúpaliská, hovorca finančnej správy.
4: Kontrolná akcia Horúce leto nie je zameraná iba na odhaľovanie porušení zákona. Finančná správa ňou chce zároveň preventívne pôsobiť na podnikateľov, posilňovať povedomie o povinnostiach pri evidencii tržieb a podporovať ich dobrovoľné plnenie daňových a odvodových povinností. Dôsledné kontroly zároveň pomáhajú obmedziť priestor na daňové úniky.
1: V druhom kole Slovnaft Cupu zvíťazili futbalisti Ružomberka na trávniku Spišského Podhradia 5-0. Nové Zámky zdolali domáci ŠK Bešeňov 2-0. Partizán Osrblie podľahol Oravskému Veselému 1-2. Giraltovce prehrali s Bardejovom 2-6, Topolčany s Lehotou pod Vtáčnikom 0-5 a Vysoké Tatry s Popradom 0-2. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, spočiatku miestami až zamračené, v noci najmä v západnej polovici dážď alebo prehánky, popoludní od juhozápadu ubúdanie oblačnosti. Nočná teplota 17 až 10, cez deň 20 až 25, na západe a juhu zväčša 25 až 30 stupňov. Slabý premenlivý, miestami až západný vietor do 25 km za hodinu. Je 20 hodín 4,5 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda v Bratislave, odstavené auto na D1. Pozrime sa na cesty. Na novú nehodu upozorňujete v Bratislave na Gagarinovej za Cintorínom v Rakuňa smerom do centra sa zrazili dve autá. Výrazné zdržanie ale nehlásite. V klesaní z Havrana do Radošiny havarovala motorka. Prechádzate striedavo. Z Dolného trhovišťa do Hlohovca sa po ceste presúvajú traja neosvetlení chodci, zvýšte preto opatrnosť pri prejazde. Opatrnosť zvýšte aj na D1 pred tunelom Šibeník smerom z Prešova je v ľavom pruhu odhodené vedro a na severnej D1 tiež za Spišským Podhradím smerom do Popradu je na krajnici odstavené osobné auto. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana obojsmerne, sledujte dočasné dopravné značky. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800 Husličky z Javora.

Príjemný útorkový večer, milí priatelia a priaznivci folklóru. Vitajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Husličky z Javora. V nej si dnes priblížime oblasť a tradície južnej časti Slovenska, regiónu nazývaného v odbornej literatúre aj Podunajsko. Odkiaľ a kam až siaha a čo ho charakterizuje, to sa dozviete, ak zostanete s Reginou až do 21. Pohodu pri rádiách vám želajú majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

Región, nazývaný aj Zlatou záhradou, charakterizujú obilia a vodné toky. Politické udalosti v 20. storočí poznačili presídľovanie slovenského, nemeckého a maďarského obyvateľstva. Sústreďujú sa tu inštitúcie zamerané na prezentáciu ľudovej kultúry Maďarov na Slovensku. Rozprestiera sa na juhozápade Slovenska, v južnej časti Podunajskej nížiny až k hraniciam s Maďarskom. Územie Podunajska má výrazne pretiahnutý tvar v smere zo západu na východ, susedí na severozápade s regiónom Bratislava a okolie, na severe s regiónmi Dolné Považie a Dolná Nitra, na severovýchode s Tekovom a okrajovo Hontom a na východe a juhu so spomínaným Maďarskom. Podunajsko sa rozprestiera prevažne na ľavom brehu Dunaja, len pri Bratislave sú obce aj na pravom brehu tejto rieky. Zo severu je Podunajsko ohraničené Malým Dunajom a hranicami bývalej Komárňanskej a Ostrihomskej župy. Táto oblasť sa v minulosti členila na viaceré administratívne celky. Od Bratislavy na juhovýchod medzi tokmi Dunaja a Malého Dunaja sa nachádza Žitný ostrov, ktorý bol súčasťou Prešpurskej župy. Obce na pravej strane Dunaja, Jarovce, Rusovce a Čunovo, ktoré sú dnes súčasťou Veľkej Bratislavy, patrili v minulosti do Mošoňskej župy a v rokoch 1918 až 1947 boli pričlenené k Maďarsku. V južných častiach Žitného ostrova na územie dnešného Slovenska presahoval aj výbežok Rábskej župy. Po oboch častiach Dunaja sa vo východnej časti regiónu rozprestierala spomínaná Komárňanská a Ostrihomská župa.

Sídlo komárňanskej župy bolo na hrade Komárno. Mestečko sa stalo v 16. storočí hlavnou oporou protitureckej obrany na Dunaji, východiskom protitureckých vojenských výprav a výpadov smerujúcich predovšetkým proti Ostrihomu. Komárňanskú pevnosť, ktorej zvyšky existujú dodnes, chránila aj Dunajská flotila. Turkom sa nikdy nepodarilo Komárno dobiť, hoci obce ležiace na sever od Dunaja už im boli poplatné. Turecké panstvo skončilo až v 80. rokoch 17. storočia. Komárňanská župa bola za vlády Jozefa II. Načas spojená s Ostrihomskou. Žitný ostrov po maďarsky Csalököz predstavuje svojrázny geografický celok a v dávnejších dobách tvoril osobitnú politicko-správnu jednotku. Pomenovanie vychádza z názvu zaniknutej rieky Csaló. Delí sa na horný a dolný žitný ostrov. Výbežok bývalej rábskej župy na ľavej strane Dunaja je známy aj pod názvom Medzičiližie. Pre horný, inak aj západný žitný ostrov sú príznačné malé, blízko seba vzdialené osady, niekedy len s niekoľkými domami. Na dolnom žitnom ostrove sa nachádzajú väčšie sídla, ako Kolárovo, Kameničná či Zlatná na ostrove. V sociálnej skladbe obyvateľstva hrali významnú úlohu v minulosti zemania, napríklad vo Vojke a Holiciach. Zemianský stav mohol za zásluhy udeliť ostrihomský arcibiskup, preto boli nazývaní aj cirkevní či kňazskí zemania.

Významný podiel obyvateľstva regiónu Podunajsko tvoria príslušníci maďarského etnika. Do Turkami spustošených obcí sa na prelome 17. a 18. storočia prisťahovali obyvatelia zo severnejších oblastí Slovenska, predovšetkým z Nitrianskej a Trenčianskej stolice, do Hurbanova, Duloviec a okolia. Ďalšie slovenské obce vznikli neďaleko Komárna po pozemkovej reforme v 20. rokoch 20. storočia, keď sa rozparcelované pozemky veľkostatkárov prideľovali moravským a slovenským kolonistom. Slovenské obyvateľstvo zo severu sa sem dosídlilo aj po druhej svetovej vojne, keď bola časť maďarského obyvateľstva presídlená do Maďarska. Napríklad v Dunajskej Lúžnej žijú dodnes potomkovia prisťahovalcov z Terchovej, okolia Myjavy a Oravskej Lipnice. Západná časť Žitného ostrova bola v 16. storočí v súvislosti s protireformáciou dosídlená nemeckým obyvateľstvom, ktoré kolonizovalo aj územie pod Malými Karpatmi a na Žitnom ostrove tvorilo od Bratislavy po Kvetoslavov nemecký jazykový ostrov. Obce Jarovce a Čunovo osídlili v 16. storočí chorvátski kolonisti a dosiaľ sa tu zachoval chorvátsky dialekt popri slovenčine, maďarčine a nemčine. Nemeckí kolonisti boli v Mošoňskej župe od 18. storočia.

severozápadnej časti regiónu Podunajsko aj dnes dominujú Slováci. Podobne ako v obciach Dunajská Lužná, Kalinkovo, Miloslavov a Most pri Bratislave, ktoré v posledných 10 ročiach dosídlili Bratislavu.

Geograficko-prírodné podmienky celého územia Podunajska majú nížinný charakter s pomerne teplou klímou a úrodnou pôdou. Len vo východnej časti prechádza do zvlnenej podunajskej pahorkatiny. Žitný ostrov sa stal po meliorácii v 19. storočí najúrodnejšou oblasťou Slovenska. Okrem toho, že je obilnicou Slovenska, rozvinuté tu bolo aj ovocinárstvo. V súčasnosti i pestovanie kvetov a skleníkových plodín. Vinárska oblasť sa nachádzala predovšetkým vo východnej časti tohto regiónu. Z priemyselných plodín sa tu pestovali konope a ľan, ktorý sa spracúval v lanárskom závode v Tôni. Z poľnohospodárskych plodín malo najväčší význam pestovanie tabaku. V Chotíne a Komoči dorábali v minulosti i dorábajú dodnes kvalitné melóny. Do prvej svetovej vojny bol v tejto oblasti veľmi významný chov volov ako ťažných zvierat. Najväčším mestom bol Šamorín. Na mestečká sa postupne vyvinuli i trhové sídla Dunajská streda či Štvrtok na ostrove. Hospodársko-kultúrnym centrom východnej oblasti Podunajska bolo dnes už spomínané Komárno, ktoré zaznamenalo najväčší rozmach najmä v 18. a 19. storočí v súvislosti s rozvojom železničnej dopravy a zavedením parníkov v riečnej doprave.

Rozvinutá remeselná výroba zásobovala tovarom v minulosti nielen obyvateľov mesta a okolitých dedín, ale rozvážali ho aj do vzdialenejších miest. Príkladom sú komárňanské truhlice s maľovanými tulipánmi, ktoré sa nachádzajú v niektorých domácnostiach do súčasnosti a v 19. storočí sa tešili takej mimoriadnej obľube, že ich vyvážali až na Balkán. Drevo získavali od pltníkov, ktorí končili svoju púť po Váhu, zvyčajne v Komárne a po Hrone v Kamenici nad Hronom. Komárno bolo tiež do začiatku 20. storočia významným centrom výroby čierneho riadu a glazovanej keramiky. Keďže oblasť Podunajska bola bohatá na vodné toky a riečné ramená, rozšírené tu bolo i pltníctvo a rybárstvo. Ich význam poklesol po regulácii vodných tokov v priebehu 19. a 20. storočia. V niektorých miestach bolo rozšírené pletenie rybárskych sietí, najmä opäť v Komárne, ale aj Martovciach a Nesvadoch. V rámci ľudovej výroby bola v podunajských obciach rozšírená aj výroba spálky, trstiny, z ktorej vznikali rôzne užitkové predmety.

Tradičný odev sa na Podunajsku zachoval najdlhšie vo východných oblastiach regiónu, kde sa nosil do druhej svetovej vojny, a to však najmä v podobe pracovného odevu z konopného plátna. Mužský odev bol ušitý z čierneho, prípadne tmavomodrého súkna. Nohavice boli okolo rásporku zdobené šnurovaním, vesta i kabát na sviatočnom obleku sa zapínali striebornými gombíkmi. Strieborné doplnky odevu sú charakteristické pre obce v okolí Iže a Chotína. K obleku sa nosila košeľa mestského strihu a čižmy s vysokými sárami. V ženskom odeve sa zachovala väčšia rozmanitosť. V okolí Komárna bol najpestrejší odev v Martovciach, kde sa vzhľadom k okolitým dedinám udržal najdlhšie. Šesť obcí na dolnom toku Hrona, Bíňa, Bruty, Kamenín, Kamenný most a hontianske obce Sikenička a Pavlová sa podľa ženského kroja s predlženým driekom nazývali aj kurtasokňáš hatvalú. Do ľudového odevu pomerne skoro prenikli mestské prvky, ktoré neumožňovali širšie uplatnenie výšivky. V menšej miere sa uplatnila len na ženských rukávcoch, šatkách a okrajoch mužských plátených gatí. O mnoho väčší význam tu mali výšivky, ktoré sa zhotovovali na predaj. Približne od prelomu 19. a 20. storočia sa výšivkárstvo stalo súčasťou obživy obyvateľov Podunajska. Najrozšírenejšou technikou bola tzv. Prelamovaná výšivka ažúrového typu. K novším technikám patrí výšivka na pretlačených vzoroch. Touto výšivkárskou technikou sa stal známy najmä Chotín a okolité obce Iža, Dolný Peter, Marcelová a Modrany. Venovali sa mu dievčatá a ženy združené napríklad v Maďarskom ochrannom spolku založenom ešte v roku 1906.

Milí priatelia, v dnešnom vydaní relácie Husličky z Javora sme si priblížili tradičný život, ale i ľudovú hudbu regiónu Podunajsko. Tešíme sa na vás opäť na budúce s ďalším vydaním našej relácie. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Niekdajšiu zamestnankyňu ministerstva zdravotníctva obvinili z podvodov počas pandémie COVID-19. Britská námorná služba informuje o zasiahnutých lodiach v Hormuzskom prielive. Zajtra polooblačno až oblačno, v noci na západe dážď alebo prehánky a teplota 20 až 30 stupňov. Správy s Petrom Danišom. V rámci policajnej akcie Faktúra bolo vznesené obvinenie voči AK v súvislosti s podvodnými vyplácaniami finančných prostriedkov určených na prevádzku mobilných odberových miest, tzv. Momiek, v období pandémie COVID-19. Obvinená mala ako zamestnankyňa ministerstva zdravotníctva spôsobiť rezortu škodu vo výške takmer 1 milión 800 tisíc eur. Ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že nedisponuje bližšími informáciami o policajnej akcii ani o priebehu vyšetrovania. Polícia naďalej vykonáva potrebné procesné úkony a nateraz nemôže poskytnúť bližšie informácie. Hnutie KDH podáva do parlamentu návrh uznesenia, ktorým chce ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD zaviazať k tomu, aby vysvetlil pripravovaný PPP projekt Závlah, na ktorom sa podľa slov premiéra vláda dohodla so zástupcami zo Spojených arabských emirátov. Podpredseda hnutia Marián Čaučík hovorí, že nejde o systémovú obnovu Závlah.
3: Vláda túto vec rieši len sama za zatvorenými dverami. V tomto procese chýba diskusia. Na najvyžak povedia, že plánujú nejaký PPP projekt alebo že vodu na Slovensku by mohol zachrániť arabský šejk.
2: Šéf agrorezortu Richard Takáč odmieta, že by mal štát Závlahy odovzdať do rúk súkromným vlastníkom. Sľubuje, že systém Závlah zostane v rukách štátu.
4: To, kto dá do toho finančné prostriedky, či to bude štát, či to budú poľnohospodári, či to budú banky, alebo to budú iné subjekty z iných krajín, a akým spôsobom to celé bude fungovať, je čisto hypotetické. Podstatné je, že vláda Slovenskej republiky rieši tento problém.
2: Nákladnú loď zasiahol pri plavbe v Hormuzskom prielive neznámy projektil, informovala o tom britská námorná služba. Zásah spôsobil škody v strojovni lode a zranil alebo zabil najmenej jedného člena posádky. Britská námorná služba ďalej informovala o nákladnom plavidle bez posádky, ktoré 78 km juhovýchodne od jemenského prístavu Mucha trafilo niekoľko neznámych projektilov. Loď bola zničená. Spojené arabské emiráty zároveň uviedli, že na nich Irán vypálil dve balistické rakety. V druhom kole Slovnaft Cupu zvíťazili futbalisti Ružomberka na trávniku Spišského Podhradia 5-0. Kapitán domácich Vladimír Kukoľ.
5: Myslím si, že sami sme všetci videli, že ten rozdiel tam je obrovský, aj kvalita na lopte, aj systémovo trénovanosť, že snažili sme sa byť dôstojným superom Ružomberku, ale výsledok hovorí za všetko.
2: Nové Zámky zdolali domáci ŠK Bešeňov 2-0. Partizan Osrblie podľahol Oravskému Veselému 1-2. Giraltovce prehrali s Bardejovom 2-6, Topolčany s Lehotou pod Vtáčnikom 0-5 a Vysoké Tatry s Popradom 0-2. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, spočiatku miestami až zamračené, v noci najmä v západnej polovici dážď alebo prehánky, popoludní od juhozápadu ubúdanie oblačnosti. Nočná teplota 17 až 10, cez deň 20 až 25, na západe a juhu zväčša 25 až 30 stupňov. Slabý premenlivý, miestami až západný vietor do 25 km za hodinu. 21 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Nehoda v Čaklove, uzavreté diaľničné tunely, pokračujeme s dopravou. V Čaklove smerom do Vranova nad Topľou zrazilo auto vysokú zver, blokovaný je jeden jazdný pruh. Na D4 pri Lúžnom moste smerom na Jarovce blokuje dva jazdné pruhy nadrozmerný náklad. Na D3 sú pre udržbu uzavreté tunely Svršinovec aj Poľana obojsmerne, sledujte dopravné značky. A radary nám hlásite za Veličnou smerom do Dolného Kubína na výjazde z Breznice na Miňovce a merajú aj na výjazde do Pozdišoviec z Michaloviec. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: 0800 900 800. Letné Rádio Regina. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
7: Pekný večer vám z Košického rozhlasového štúdia želajú Andrea Tyrčová a Iveta Vaculová. Dnes večer bude témou reflexií Košický zlatý poklad. Do štúdia som si však nepozvala nikoho z Východoslovenského múzea v Košiciach, kde sa zbierka takmer 3000 mincí nachádza, ale svoje dve rozhlasové kolegyne, pretože reč bude o mnoho mladšom poklade, a síce o tom v podobe slovenských autorských piesní. Tými kolegyňami sú vedúca literárnej redakcie, dramaturgička Košického zlatého pokladu Hana Rodová a hudobná dramaturgička, hudobnička a speváčka Zuzana Eperiešiová. Vítajte doma v našom štúdiu.
0: Ďakujeme pekne. Pekný večer všetkým.
8: Dobrý večer.
7: Ak vás, milí poslucháči, zaujíma, o čom všetkom bude dnes večer reč, tak vám napoviem, že prejdeme od histórie tejto súťaže cez jej zaujímavé momenty, slávne mená, ktoré sú s ňou spojené, až k súčasnosti s náhľadom do blízkej budúcnosti. Všetky potrebné úvodné informácie už v tejto chvíli odzneli, a tak je tu čas na prvú pesničku. A keďže všetky dnešné skladby boli nejakým spôsobom súčasťou nedávnej či dávnejšej histórie Košického zlatého pokladu, tak poprosím, aby niektorá z vás niečo o každej skladbe povedala, teda aj k tej úvodnej, ktorou je Jediná šanca na živo.
0: Niekedy sa stretnú ľudia, ktorí majú čo povedať, a v tomto prípade sa stretol dlhoročný riaditeľ Košického zlatého pokladu Juraj Hidvegi, ktorý je aj hudobným skladateľom, a Vladimír Puchala, ktorý bol v tom čase, myslím, riaditeľom Košického rozhlasového štúdia a ktorý je výborným textárom, a napísali spolu pieseň, ktorá bola určená teda pre Košický zlatý poklad, ktorú naspievali víťazi Košického zlatého pokladu. Táto pieseň vznikla v roku 2009 a my si ju teraz vypočujeme.
1: Večerné reflexie.

0: Každý, kto si bude vyhľadávať informácie o Košickom zlatom poklade, si môže prečítať, že je to najstaršia celoslovenská pesničková súťaž zameraná na prezentáciu a propagáciu pôvodnej slovenskej populárnej hudby so zreteľom na mladých začínajúcich autorov a interpretov. A ja dodám, že od svojich začiatkov je spojená práve s Košickým rozhlasovým štúdiom. Ako to celé vlastne vzniklo? Vieme, kde sa zrodil nápad usporiadať pesničkovú súťaž a kto stál za jej vznikom?
1: Možno by som začala tým, že my teda nie sme pamätničky vzniku. Ani, myslím,
0: to
1: že
0: ani nepredpokladám,
1: ani jedna z nás. Ale myslím, že dovtedy boli rôzne interpretačné súťaže v rámci vlastne bývalého Československa. To bol vlastne taký podnet, ako podporiť tú autorskú základňu a ako trošku zmobilizovať aj tú pôvodnú slovenskú tvorbu, pretože samozrejme, že vieme, že boli piesne, ktoré najmä boli prevzaté zo zahraničia, tie sa spievali a nikto nepochybuje teda o ich kvalite, ale keďže naši slovenskí hudobníci, a my už vieme, že to boli páni Olajoš a Sabadoš, takisto viažúci sa ku Košiciam a ku Košickému rozhlasovému štúdiu, chceli podporiť slovenskú tvorbu, tak si vymysleli takýto zaujímavý projekt, ktorý mimochodom takisto, pokiaľ viem, nadväzoval na interpretačnú súťaž, ktorá bola dokonca asi pod rovnakým menom v Košiciach, ale vôbec sa nespájala s Košickým rozhlasom.
0: Začalo sa to v roku 1980. Ako to teda bolo a je s tými rokmi a ročníkmi a prečo sa od dvojročnej periodicity potom prešlo ku každoročnej organizácii tejto súťaže?
1: Je to určite z organizačných dôvodov. Nie vždy, alebo nie každý rok je úspešný, nie vždy sú financie, nie vždy sa to podarí nejakým spôsobom zorganizovať. A samozrejme, pokiaľ sa stane, že je súťaž etablovaná, tak možno tie dvojročníky sú také vďačnejšie. A mimochodom aj pri etablovaných súťažach, ktoré sú teraz aj na rôznych súkromných staniciach a vidíme, že nie každý rok sa organizujú súťaže, čiže je to asi úplne bežná prax a ja by som v tom nič zle nehľadala. Práve naopak, mne sa to páči, lebo niekedy taký ten výdych potrebuje, myslím, že každá súťaž, alebo v podstate všetko potrebuje sa niekedy ako keby na novo nadýchnuť, zresetovať, nabrať tú novú silu a možno ponúknuť niečo lepšie.
0: Čo bolo prvotným cieľom Košického zlatého pokladu a zmenil sa nejakým spôsobom, alebo je ten cieľ stále rovnaký?
1: Pokiaľ si dobre pamätám, teda čo hovorili pamätníci a čo som si mala možnosť naštudovať, tak tie prvé Košické zlaté poklady boli so štúdiovou skupinou, čiže bol to trochu iný formát, ale vždy teda išlo o tú pôvodnú tvorbu. Teraz je to už samozrejme aj technologicky vyspelejšie, ale čo sa nezmenilo určite, a to mi možno aj Zuzka potvrdí ako niekoľkonásobná finalistka Košického zlatého pokladu, že naozaj ide o tú pôvodnú autorskú tvorbu, o to vyjsť s niečím vlastným a pred ľudí a možno nabrať tú skúsenosť, nabrať tú odvahu, pretože musíme povedať, že nie len začínajúce kapely a začínajúci speváci a speváčky sa hlásia do tejto súťaže, ale sú to aj často etablovaní speváci, speváčky, autori a autorky, ktorí chcú súťažiť, chcú sa porovnať, chcú získať názor možno odbornej poroty alebo len sa konfrontovať s tým, čo prosto je.
0: Čiže technické vymoženosti sa menia, ale cieľ ostáva rovnaký? Správne
1: určite
0: som to pochopila?
1: Určite áno.
2: Ja by som možno len dodala, že je také obdivuhodné, že vlastne za tie roky sa nepoľavilo vlastne v tom takom prvotnom zámere, a to je ponúkať teda pôvodnú slovenskú tvorbu a na to sa stále kladie rovnaký dôraz a to napriek tomu, že teda súťažiaci občas skúšajú na nás rôzne kľučky a či to náhodou nevíde, keď pošlú teda piesne s iným textom, ale ozaj ide o pôvodnú slovenskú tvorbu. A ešte možno len taká drobnosť na margo tej periodicity, že je zaujímavé alebo také obdivuhodné až priam, že práve že v tých posledných rokoch sa darilo mať Košický zlatý poklad každý rok, že ozaj je mnoho teda autorov a povedzme to teda, ako aj Hanka povedala, že nie len mladých, ale ozaj etablovaných, ktorí stále majú čo ponúknuť a tým pádom my to môžeme ponúkať potom takto ďalej a máme z čoho robiť a pripravovať aj výber.
0: Hanka, spomínala si, ako technika pokročila za tie roky a mňa by v tejto súvislosti zaujímalo, ako sa počas tých 10 ročí menil spôsob prihlasovania skladieb. V 80. rokoch zrejme nemal takmer nikto možnosť nahrať si pesničku niekde v štúdiu a poslať ju na nejakom zvukovom nosiči. Či ako to vtedy vlastne fungovalo? Zaujímala si sa o to?
1: Zaujímala som sa o to a hlavne som aj sledovala kolegu, ktorý to mal na starosti predo mnou a on naozaj dostával haldy listov, v ktorých boli teda nahrávky, či už na CD-čkách, alebo predtým na kazetách. Potom už samozrejme, keď tá doba pokročila, tak už sa to posielalo rôznym iným spôsobom, mailom a teraz už našťastie je to jeden klik a máte to prihlásené cez v podstate takú ako keby databázu alebo úschovňu v počítači doma alebo v štúdiu, to viete hneď odoslať. Ale ten fyzický nosič bol vždy zaujímavý a najmä keď sa teda tá obálka rozbaľovala a nie vždy, pretože až posledné roky sme sa teda začali viac zaujímať aj o texty, takže boli to nahrávky a bol tam nejaký sprievodný text a tie základné informácie o tom interpretovi alebo tej skupine a tak ďalej. Takže bolo to také naozaj rozbaľovanie darčekov. Teraz už je to také jednoduchšie pre nás, ale asi trošku sofistikovanejšie a komplikovanejšie pre tie skupiny.
2: Ja sama musím povedať, že keď som sa teda hlásila do súťaže, tak ja som ešte mala teda nahrávky priniesť na CD-čku alebo poslať, takže to bola tiež taká zodpovednosť, ale aj stres svojím spôsobom. Nahralo sa to všetko dobre, bude to v poriadku, príde to v poriadku, nič som tam nezabudla pridať. Dneska v tomto ohľade je to jednoduchšie, pretože ak náhodou niekto niečo zabudne pripojiť, pripísať, tak ak nechá minimálne ten e-mail, tak ho vieme kontaktovať a dožiadať si tie informácie, čo vtedy nebolo až také úplne jednoduché.
3: No a spýtam sa aj na to CD-čko, ako vznikne doma alebo kde vlastne taká nahrávka, ktorú ste potom takto poslali na CD-čku?
2: No ja som bola normálne nahrávať v štúdiu, nebola to úplne taká demo nahrávka, ja som na to ani nemala nejaké možnosti, ale myslím, že už za tých mojich čias, teda minulých, keď som sa hlásila do súťaže.
3: To bolo nedávno.
2: O nie, je to až tak úplne nedávno. Je to už dobrých 12 rokov, teda pomaličky, ale isto. Každopádne už vtedy boli aj nejaké domáce štúdia, čiže minimálne nejaké demo nahrávky si už aj tá mládež vedela doma pripraviť. Ale my sme teda boli poctivo nahrať v štúdiu.
1: Ale ak teda môžem ešte k tomu, tak nielen do štúdia chodia speváci a speváčky, ale často sa nám zobrazujú aj videá z telefónu, čiže aj vidíme aj zároveň tých interpretov, ako nám pošlo, ako si niekde doma na gitarke hrajú a vlastne vidíme, ako zapli to nahrávanie a potom to vyplí, hej. Pretože v podstate áno, ak by tá pieseň bola vybratá, teraz nehovorím, či bola alebo nebola tá konkrétna, len hovorím teraz vo všeobecnosti, tak ešte je ten čas, aby naozaj vznikla tá skvelá nahrávka potom v štúdiu.
2: No v tomto ohľade dnes je to už teda ozaj o dosť jednoduchšie, pretože áno, stačí nám už aj nahrávka na telefóne, ktorá vôbec teda neznie zle.
3: No ale ja som sa dočítala, neviem, či mám správne informácie, že úplne na začiatku, kým sa tie nosiče posielali, tak sa posielali len noty a texty zvlášť a žiadna nahrávka nebola. Tá sa urobila až potom s klaviristom.
1: No to som práve sa k tomu chcela ešte dostať, že ten čas s tými notami bol samozrejme prispôsobený aj tomu, že tam bola tá štúdiová kapela a oni to hrali naživo. A my sme sa k tomu v podstate tak trochu vrátili pri 40. ročníku, keď sme mali teda naživo kapelu a práve Zuzka prepisovala doslova všetky piesne do, ja teraz neviem, či do nôd alebo akým spôsobom si to robila, to môžeš ty prezradiť, ale viem, že tí hudobníci boli nadšení z toho, že naozaj dostali už pripravenú pieseň, ktorú oni sa už potom len rýchlo naučili a to zvládli.
2: No ja som to teda ozaj do nôd neprepisovala, na to dnes už ani nemám ako si tak až priestor, ale pripravovala som teda nejaké podklady chalanom, aby ozaj to mali čo najjednoduchšie. A oni teda boli nadšení tak veľmi preto, a to poviem teda z takú internú informáciu medzi hudobnícku, že teda my sme niekedy takí šlendriani, že aj spolu hráme, aj si povieme, že pošlem ti nahrávku a potom pošle niekto MP3, ale nedodá k tomu ani text, ani akordy. Takže tohto nejakého pátrania a zbytočného prepisovania som ich chcela tak ušetriť, aby ozaj dostali všetko, čo potrebujú a mohli sa už venovať len cvičeniu, počúvaniu a zohrávaniu potom spoločnému.
3: Neviem, či Tomáš Buranovský, keď nahrával pesničku Hriechy mladosti, mal k dispozícii aj noty, určite mal k dispozícii text.
1: No a Zuzka vlastne to prepisovala, pretože práve to bola pieseň, ktorá bola takisto odohraná naživo na 40. ročníku Košického zlatého pokladu a mimochodom vznikla práve pre Košický zlatý poklad, pretože Tomáš Buranovský ako výherca, teraz sa obrátim na Zuzku, že ktorého ročníka, to je taký náš interný humor, keďže sme mali nedávno nahrávku aj s Tomášom Buranovským a ho o pár rokov ostarela.
2: Ja som práve to chcela povedať, že Tomáš túto pieseň spieval aj naživo, teda na verejnej nahrávke. No a tam teda Tomáš Tomášovi som s takým nadšením povedala, že Tomáš, ty keď si vyhral ten 14. ročník Košického zlatého pokladu, tak nebol z toho taký veľmi nadšený. No ja som mala teda na mysli rok nejaký, ani teraz nie, dokonca 10. ročník.
1: Tak 10.
2: ročník. A on vyhral v roku 2010. Tak bolo to taký nevinný omyl, no.
1: Takže je to skvelý spevák a hudobník, skladateľ a mimochodom aj textár a napísal pre nás túto piese.
3: No a vyhral vtedy v tom 2010 so skladbou Blízko cieľa, ale my si vypočujeme skladbu, ktorá vznikla pri príležitosti jubilejného ročníka, teda Hriechy mladosti.

0: No a my sa dostávame ku košickému zlatému pokladu a k tomu, ako vyzerá dnešok. Hypoteticky si predstavme, že som mladá, ambiciózna autorka a speváčka, čo je v mojom prípade dosť absurdná predstava, ale skúsme to. Napísala som skladbu a chcem ju prihlásiť do nadchádzajúceho ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Ako mám postupovať? Poďte so mnou vyplniť prihlasovací formulár a poradte mi, na čo nemám zabudnúť, ako mám postupovať a aj to, ako nepremeškať samotnú uzávierku súťaže. Tak poradíte mi.
1: Oceňujem, že máš trému ako mladá ambiciózna speváčka.
0: Áno, hneď som si pomýlila poklad s programom.
1: Ale program je veľmi dôležitý, pretože myslím, že človek sa musí trošku pripraviť na to, aby sa prihlásil. Takže najprv si treba sadnúť do toho štúdia, alebo teda aspoň k tomu telefónu a naozaj vymyslieť tú svoju autorskú pieseň, dať to dokopy a potom sa netreba báť. To je, myslím, že prvý bod programu. Netreba sa báť, treba sa prihlásiť, pretože naozaj niekedy tá autocenzúra funguje zbytočne. Niekedy sa treba odhodlať a skúsiť.
2: Áno, najhoršie je čo? To, že človek nepostúpi, to je to najhoršie, čo sa môže stať. Ale skúsiť to treba vždy.
0: Dobre, ako mám teda postupovať? Na akú stránku sa dostanem? Čo tam mám všetko urobiť?
2: Treba prísť na web stvr.sk, treba si teda nájsť Rádio Regina Východ a tam už sa dostaneme aj teda k podstránke Košický zlatý poklad, na ktorej nájdeme aj prihlasovací formulár. Naozaj všetky kolónky sú povinné, keď to mám až takto povedať, čiže všetko treba poctivo vyplniť, aby my sme teda mohli kontaktovať človeka v prípade, že s ním chceme potom pracovať ďalej.
1: A? Treba povedať, že pre nás je dôležitá informácia, ktorá sa možno tebe ako teda
0: mladej začínajúcej
1: autorke, speváčke bude zdať zbytočná. Je tam, že krátka umelecká biografia interpreta. Naozaj treba napísať o sebe pár slov, lebo v prípade, že teda budeš úspešná, tak my na základe tohto textu ďalej pracujeme, ďalej vieme, že čo s tebou, akým spôsobom s tebou komunikovať, lebo to je naozaj tá prvá vstupná informácia. Potom, keď sa tento základný formulár vyplní, odošle, kde musí byť vždy napísaný autor hudby, autor textu, názov skladby, kto prihlásuje, všetky kontaktné údaje a tak ďalej, tak treba prihlásiť, teda vložiť aj text piesne a samotnú pieseň. Pripomínam, text piesne, samotnú pieseň a zároveň formulár. Pretože ono znie to tak vtipne, keď to teraz hovorím. Naozaj aj tento rok už mám niekoľko piesní bez formulára. Čiže ja netuším, kto to naspieval a neviem sa k tomu dopátrať, pretože ako náhle to prejde do toho systému, vlastne to tam zmizne, čo je úplne prirodzené, aj keď si kupujete cez nejaký web, e-shop, niečo, tak vám zmizne tá objednávka. Hej. Čiže ono to ide ďalej, všetko je v poriadku. Len neviem, či sa teda tí ľudia zľaknú, alebo nie, netreba sa bať, treba naozaj všetky veci odoslať. Ak odošlete formulár, ja kontaktujem, že teda chýba vám skladba, zabudli ste na text a potom väčšinou to tam dôjde. Ale ak nemáme ten formulár, nevieme naozaj. Aj keď by bola najlepšia pieseň na svete, netuším.
0: Čiže, ak na vojnu treba 3 veci, tak na KZP treba tiež 3 veci. Tak. Akurát to nie sú peniaze, ale je to text, čiže Wordový súbor, predpokladám.
1: Wordový alebo PDF-ko.
0: Áno, potom samotná pesnička a formulár. Tak. A ešte čo s tou uzávierkou? Dokedy to musím stihnúť všetko?
1: Jednoduché si zapamätať do konca prázdnin, do konca leta, čiže 31. august, dajme tomu 1. september, ale to už by som nenechávala, pretože ak náhodou sa niečo stane a vy zabudnete niečo odoslať, tak už vám to nemá kto povedať, že teraz ste zabudli.
2: Ale myslím si, že môžeme spomenúť aj takú kuriozitu, že dokedy teda sa prihlasovali ľudia do toho minulého ročníka. Hanka, ty vieš ten dátum lepšie?
1: Už presný deň neviem, ale bol to december. My už sme mali finálový večer za sebou.
0: Áno, samozrejme, v decembri.
1: V oktobri, a prišli ešte dve piesne v decembri, tak som si povedala, že fajn. Neodpovedala som, lebo som si teda nebola istá, či ich už neprihlásim do toho ďalšieho ročníka, ale odvtedy sa neozvali, tak možno to už niekde uverejnili a tým pádom nesplňajú podmienku.
0: Áno, lebo toto sme vlastne ešte nespomenuli, že okrem toho, že text má byť slovenský a nemajú to skúšať so žiadnymi anglickými, ako som od vás počula, dokonca aj tureckými textami.
1: Včera prišiel český.
0: To tiež neuznáte.
1: Nie.
0: Nie, darmo sme boli spoločná
1: darmo.
0: Republika. Musí byť slovenský. No a čo ešte ďalej? To, čo si spomenula, že nesmela vlastne tá pesnička nikde zaznieť.

0: Áno, nesmie.
1: Tak. Samozrejme, že rešpektujeme to, že majú skupiny naozaj dobré pesničky a možno, že už mali nejakú koncertnú šnúru. To je samozrejme prirodzené aj sa trošku tak oťukať, aby som povedala, že nie je zlé, ale naozaj žiadne streamovacie platformy, žiadne nejaké rozhrania alebo prosto nejaké médiá neodporúčam, alebo v tom prípade nemôžu byť zaradení do súťaže.
0: Je to svojím spôsobom aj taký priestor rovnaký potom alebo rovnejší pre všetkých, aby naozaj niekto nebol v nejakej obrovskej výhode oproti tým ostatným.
2: V našom vysielaní často spomíname, keď hovoríme o KZP, že táto súťaž je skvelým odrazovým mostíkom k úspešnej hudobnej kariére, o čom svedčia samozrejme mená nielen výhercov, ale aj samotných finalistov. Peter Naď, Beata Dubasová, Marian Čekovský, Peter Cmorík, Tomáš Buranovský, skupiny No Name, Noc za deň, Maduár s Barbarou Haščákovou či Ikonito. Otázka je, či by sa napokon nepresadili aj v prípade, že by neboli súčasťou KZP. A teraz vysvetlím, kam smerujem touto otázkou. Čo je pre tvorcov a interpretov tým najväčším prínosom, pokiaľ ide o účasť vo finále KZP? Kedysi to bola možnosť nahrať skladbu v profesionálnom rozhlasovom štúdiu, ale dnes už podobných súkromných štúdií existuje naozaj veľmi veľa a potrebujú vlastne len dobré akustické podmienky, kvalitné nahrávacie zariadenie, počítač, počítačový program. Je to skrátka oveľa dostupnejšia možnosť, než to bolo pred rokmi. Finančná odmena je isto tiež motivujúca, ale tak nie sú to sumy v rádoch víťazstva v súťažiach typu Voice of Czechoslovakia. Čiže, ak niekto váha s poslaním prihlášky práve preto, že premýšľa o tom prínose, aký je podľa vás? V čom ho vidíte?
0: Ja si myslím, že pre všetkých, ktorí sa hlásia do Košického zlatého pokladu, je to najmä vedomie toho, že dostanú ten mediálny priestor. To je taký jeden rozmer, hej, že tá moja pieseň, ktorá vyhrá, bude sa hrať, bude sa o nej hovoriť, budú sa k nej ľudia teda vracať, tak ako sa napríklad vraciame aj my dnes opäť k týmto piesňam, ktoré vyhrali alebo ktoré teda boli súčasťou Košického zlatého pokladu, alebo teda veď koniec koncové Rádio Regina Východ tieto piesne hráva. To je taký jeden rozmer, by som povedala. Druhý rozmer je určite to, že všetci, ktorí sa prihlásia, alebo teda hovoríme o tých už, ktorí sa dostanú do finále alebo do semifinále, do finále, sú konfrontovaní v tom najpozitívnejšom slova zmysle s profesionálnymi hudobníkmi, s inými tvorcami, možno aj práve s tými, ktorí sa uchytili vďaka Košickému zlatému pokladu, ktorých ste spomínali. A to sú tiež také rozhovory, skúsenosti, stretnutia na nezaplatenie svojím spôsobom. Pýtať sa priamo ľudí, ktorí to už majú za sebou, čo to obnáša a možno aj získať od nich nejakú radu, aj kontakty, možnosť dokonca niekedy aj spolupracovať. Koniec koncov príkladom toho je napríklad Slavka Tkáčová, s ktorou Igor Tymko spolupracoval, alebo Kristián Dufinec, ale vôbec sú to aj také kontakty, ktoré potom ľudia navzájom a hudobníci medzi sebou získavajú a myslím, že to je zvlášť u nás na tom našom krásnom, ale maličkom Slovensku veľmi dôležité, lebo všetci poznáme sa navzájom a všetci poznáme všetkých. No.
1: Zase treba uvažovať nad tým, že či by tí interpreti a interpretky boli naozaj úspešní, než by som teda nejak Košický zlatý poklad velebila, čo samozrejme robím, ale skôr si myslím, že už to, že sa prihlásim do nejakej súťaže akejkoľvek, znamená, že mám to sebavedomie, aby som ukázala svoju tvorbu a toto je podľa mňa dôležité, pretože tak, ako si správne povedala, nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. Naozaj Peter Cmorík, typický príklad, myslím, že ani v prvej trojke nebol. A potom už tým, že mal nejakú skúsenosť, že vedel, že je dobrý, išiel na inú súťaž, kde bol mega úspešný a tak ďalej, tak kariéra sa odštartovala. Však v konečnom dôsledku ani Beata Dubasová, myslím, že ani Peter Naď nevyhrali. A o mnohých víťazoch zas už sme nepočuli, lebo sa dajme tomu tie kapely rozpadli, alebo prosto si zvolili nejakú inú profesionálnu cestu. Naozaj ten život niekedy nás zavedie kamkoľvek, ale dôležité je to, že ak už sa rozhodnem, že idem s kožou na trh, tak už som nejakým spôsobom prednastavená a viem, že asi toto je tá moja cesta. V konečnom dôsledku teraz sa pozerám na Zuzku. Zuzka takisto trikrát bola v Košickom zlatom poklade, ani raz nebola úspešná, aj keď teda si myslím, že neprávom. Ale teraz nechcem žartovať ani nič, ale vlastne si vytvorila tú svoju kariéru a myslím si, že aj to ju posunulo ďalej práve to, že možno keby bola úspešná, tak by nebola tam, kde je dnes. dnes, hej, to vlastne nikdy nevieme.
2: Nikdy nemôžeme ísť oboma cestami naraz, takže netušíme. Na základe čoho sa vyberajú členovia poroty a ako potom porota vyberá finálovú dvanástku? Koľko skladieb si musí vypočuť? A zaujíma ma, či ich počúvajú spoločne, či o nich spoločne diskutujú, alebo si ich vypočuje každý sám doma a stretnú sa potom už len pri konfrontácii svojich jednotlivých hodnotení. Ako to prebieha?
1: Začneme ja, lebo ono to má niekoľko fáz. Takže tá prvá fáza je taká selektívna. Tu robí vlastne človek, ktorý je dramaturgom toho Košického zlatého pokladu. V posledných rokoch som to teda ja, predtým to robil Juraj Hidvegi. A je to naozaj dosť také komplikované, pretože všetky skladby, a sú to stovky skladieb, ktoré prichádzajú, a si musíme vypočuť a musíme urobiť takú prvú selekciu. A tá prvá selekcia je naozaj o tom, že nie je po slovensky písaná. Dajme tomu. Poslal interpret 4 skladby, tak vyberiem tú najlepšiu. Aj pretože vlastne by som diskvalifikovala možno aj všetky 4, ak by som ich tam posunula. Potom samozrejme sú aj také základné kvalitatívne kritéria, ale ja zase priznávam za seba, ja som veľmi dobrá. Ja skoro všetko by som poslala ďalej, pretože si hovorím, že ak už sa niekto teda prihlásil, tak si dal tú námahu a tak ďalej chce a tak ďalej a tak ďalej. No a potom príde tá druhá fáza. A v tej druhej fáze ja si pekne zavolám našich hudobných redaktorov, redaktorky, ktorí veľmi krutým, prísnym, dramaturgickým, hudobným okom a uchom sa pozerajú na tieto skladby a vyberajú z nich takú menšiu skupinku, možno 50 skladieb. Napríklad aj poviem náš kolega Martin Tomčík, ktorý vybral dnešný playlist, alebo Zuzka, keď hovorím o našom košickom štúdiu. Potom sa do toho samozrejme zapájajú aj kolegovia z iných štúdií.
0: No, ty si to tak popísala, že naozaj teraz sa všetci budú báť, ale teda my počúvame naozaj ako hudobníci, ako ľudia, ktorí sa tomu venujú, ale zase tiež treba povedať, že sme takí čo najlepší voči všetkým, ktorí by len trošku mohli teda postúpiť ďalej, ale nejaká selekcia teda musí prísť, lebo potom, aby to aj pre toho človeka nebolo také náročné, keby náhodou sa dostal niekde do finále a tam, ja neviem, by to nejak pohorelo, vyhorelo. Ale inak je treba povedať, že tieto moderné technológie nám umožňujú aj to, že mnohokrát teda spev sa v štúdiách vyľaďuje, takisto sa vyľaďujú nástroje. To my napríklad nie zo všetkých nahrávok môžeme vedieť, len je to potom taký risk, ktorý teda podstupuje samotný interpret, autor, že no, kto vie, ako to potom dopadne do finále, keby sa napríklad dostal. Našťastie také prípady sa nedejú, ale ozaj, keď niekto je na tom intonačne veľmi zle, viem to takto, tak bohužiaľ také veci ani nemôžu postúpiť. Nestalo sa nám zatiaľ, chvála Bohu, nikdy, že by bola nejaká výrazná rečová chyba, ale keď napríklad niekomu nerozumieme, tak potom ťažko takú pieseň posunúť ďalej. A samozrejme sa to týka aj interpretácie na hudobných nástrojoch, ale preto to počúvame zase viacerí a mnohokrát o tom debatujeme, čo ešte je prípustné, čo už teda naozaj nie, aby sme ani tým ľuďom jednoducho neurobili zle, ktorí by mohli a mali postúpiť.
2: Čiže keď už je ten predvýber, ten postup potom je aký? Vyberú sa členovia tej poroty, to už je viac ľudí.
1: No, ale to je opäť len ďalší krok, pretože teraz sme pri nejakej možno 50-ke, 60-ke skladieb, ktorú v podstate máme vybrať, ako je to skupina, z ktorej každá pieseň, dajme tomu, ja to poviem takto zjednodušene, aby to aj naši poslucháči pochopili, každá jedna by mohla odznieť v rádiu a nebol by problém. Prosto sú to na nejakej kvalitatívnej úrovni všetky skladby. Potom príde taká prvá porota, ktorá sa nemusí zhodovať s tou, ktorá je na finálovom večeri, ale je to porota, ktorá je zložená opäť z našich interných rozhlasových hudobných dramaturgov a dramaturgičiek. A plus sú tam textári a plus sú tam už do toho zakomponovaní aj naozaj etablovaní hudobníci a hudobníčky. Vrátane Milana Rendoša, ktorý napríklad sa nevenuje špeciálne, dáme tomu, populárnej hudbe, ale zas neviem, čo o ňom vedia, naši poslucháči má absolútny sluch, čiže on to naozaj cíti, vie presne povedať, že či je niečo dobré alebo zlé. A možno aj práve tým, že sa nevenuje populárnej hudbe, tak to vníma ako poslucháč, čo je podľa mňa skvelé. Potom sú tam textári, textárky. Čiže vždy sú tam ľudia poskladaní tak, aby ten diapazón tých možných sklade bol čo najširší. A potom ja si stále hovorím, že ja ako nehudobníčka môžem im tak do toho trošku vrtať a im hovoriť, ale že dajte aj to, lebo to je pekné. A to sa bude ľuďom páčiť, že nebuďte taký prísny a tak, oni sa tak na mňa škaredo pozerajú, ale občas si dajú povedať a občas si dajú povedať. Tak.
2: A vrátim sa k tej pôvodnej otázke. Počúvate to teda všetci spolu, alebo si to každý doma sám odpočuje? Nie,
1: nie. Myslím si, že to by sa ani nejak nedalo v tom prvom a druhom výbere. Keď hovoríme o tých veľkých skladbách, tak to si počúva každý sám, potom sa robia, normálne sa to boduje a vlastne najväčší počet bodov ide do tej 50-ky. Ale už tieto semifinálové a finálové výbery, to už sme spolu a už naozaj sa o tom dosť diskutuje. A je to, poviem, že taký niekedy až ľutý boj, ako sa hovorí.
0: Tak veru, lebo každý má to ucho iné, vďaka čomu teda je ozaj zachovaná aj taká čo najväčšia objektívnosť pri výbere. Ale áno, každý má zároveň iné preferencie, tak potom sa tak snaží, že toto sa páči mne, tak toto potlačím a tak bojujeme naozaj niekedy.
1: Je to tak. A potom príde ten samotný finálový večer a tam je opäť porota úplne iná. Niekedy sú členovia, ktorí sa prelínajú a niekedy sú to členovia, ktorí sú vybratí špeciálne na ten večer, pretože chceme niečo tým výberom povedať. Ale v princípe sú tam vždy zástupcovia STVR, sú tam zástupcovia SOZI, sú tam zástupcovia profesí, čiže hudobníci, hudobníčky, textári, textárky. Toto si myslím, že je veľmi dôležité. Dokonca posledné roky máme aj hudobnú pedagogičku, keď Veroniku Rabadu, teda ktorá je aj samozrejme speváčka, ale myslím si, že v tomto, možno, že o tom nevedela, ale si ju tak akože berieme vždy ako toho hlasového pedagoga, ktorý sa opäť inak pozerá na tú interpretáciu. A to je naozaj dobre vyskladaná porota, pretože tam už len nezáleží, nezáleží už len na tom, čo si vypočujem doma, alebo o čom diskutujem, ale už záleží na tom, čo vidím na tom pódiu. Takže tam má každý nejakú osobnú skúsenosť, osobné preferencie a plus zrazu ten zážitok, ktorý je na tom mieste jedinečné, výnimočné, neopakovateľné.
0: No, treba veru povedať, že niektorí teda interpreti, o ktorí sa ozaj hlásia s úplne svojou prvotinou do takejto súťaže a boli už aj takí, čo naozaj aj postúpili do finále a potom je to ozaj o tom, kto to tak ustojí aj s tým takým vonkajším tlakom, lebo je to náročné postaviť sa pred ľudí a zaspievať, najmä keď človek teda nemá ešte nejakú väčšiu skúsenosť.
2: No tak dajte mi prosím ako tej fiktívnej začínajúcej autorke, lebo táto predstava sa mi zapáčila, tip na to, ako by moja prihlásená skladba mala vyzerať, aby zaujala členov poroty. Poradte mi, mám za súke desiatky skladieb a neviem vybrať, čo by ich mohlo osloviť. Ktorý štýl, aký rytmus, ktorý text mám vybrať?
0: No my nie sme štýlovo ani žánrovo ozaj vyhranení, takže napokon aj Hanka to naznačila, že je možné prihlásiť aj viacero skladieb, aj keď my ich samozrejme nemôžeme posunúť všetky a z nich sa vyberá. Môžem uviesť aj príklad. Napríklad sa takto hlásila skupina Moruša. Ja si pamätám, že všetky tie piesne sme počúvali so záujmom a debatovali sme ani tak nie o tom, že či ich posunúť, ale s ktorou piesňou ich posunúť. A teda napokon sme aj vybrali, myslím, že sa volala Tancuj, my ju aj hráme. No a Moruša sa koniec koncov aj umiestnila. No ale to som teda odbočila, čiže je dobré niekedy, keď úplne sa teda neviete už rozhodnúť, tak prihláste hoci aj 2, 3, aj 4. My už potom niečo vyberieme. Ale v zásade platí, že teda je fajn ísť možno po takom trošku overenejšom postupe a to je, že teda okrem dobrého textu alebo najlepšieho, aký dokážete ponúknuť, tak skúsiť prísť so silným refrénom a ozaj možno s jednou, dvoma slohami. Nemusí ísť o 6 minútovú veľkú kompozíciu so 4 rôznymi témami.
2: Ozaj, nemusí to byť Bohemian Rhapsody na prvýkrát.
0: Ale môže. Tak,
2: môže. Ale dobre, nemusí. Pozriem sa, či tam je niečo také mám.
0: Áno. Podstatné, aby to ozaj bolo niečo príjemné, zapamätateľné, ideálne spevné, aby to chytilo ľudí, aby sa to príjemne počúvalo. Ale to teda nutne nemusí znamenať, že to má byť veselé alebo nejaké smutné, keď už ideme po nejakom obsahu. Naozaj to môže byť všakovakého druhu a charakteru, ale teda aby sa tá piesň snažila aj niečím aj zaujať.
1: Dve poznámky len k tomu, čo povedala Zuzka a z toho, čo som si teda napozerala pri výbere porodcov. Nie je dobré, ak jedna pieseň obsahuje v sebe viaceré piesne. A naozaj treba sa venovať jednému, pretože možno, že si myslíte, že keď tam dám aj to, aj to, aj to mi ide, aj to mi ide, že to bude lepšie. No nie je to lepšie. Radšej poslať tri rôzne piesne, ako tri piesne v jednej. A to je jedna poznámka. Druhá poznámka je naozaj, že 3,5 minúty, aby bola hraná pieseň v rádiu, stačí a naozaj dokáže ten autor, autorka, interpret, interpretka všetko ukázať v tých 3,5 minútach, čo vie.
0: A keď už teda ponúkame takéto grify na písanie tak a skladanie, tak možno aj nemusí mať tá pieseň napríklad 40-sekundový instrumentálny úvod. To tiež zvykne pomôcť, pretože...
1: A myslím, že náš majster zvuku, Gabriel Nikházy, by hneď povedal, že nech nezačína slovom, lebo spevom, nenastúpi spevom, tak, lebo nenastúpi, takže to je ďalší taký grif.
0: No, takú predohru, aby mala, ale tak, nemusíš 40 sekúnd.
1: Aspoň také tri takty. Ale ešte, čo je veľmi dôležité a čo vlastne nezaznelo, nie sme ohraničení žánrom. Takže mali sme naozaj od roku metalu cez gospel, cez balady, pop, šanzón, country, šanzón, všetko naozaj zohráva jediné a to je kvalita.
2: A aké veľké sú moje šance? Viem, že to bude závisieť od kvality skladby, vyberiem tú najlepšiu, ale ja som z matematickej triedy a tak ma zaujíma aj pravdepodobnosť. Koľko skladieb je zvyčajne prihlásených do Košického zlatého pokladu? Nech si to viem vyrátať, tú svoju šancu vo finále.
1: Júka, sklamem ťa, ty sa nemôžeš prihlásiť, lebo si zamestnancom STVR, takže tvoje šance sú nulové.
2: Tak ja nie som všetci... ani mladá začínajúca autorka, len sa tak hráme.
1: Áno, ale všetci ostatní majú šance. Myslím, že tak priemerne okolo tých 150 skladieb, ale teraz tak poviem, že sú aj ročníky, kde sú v stovkách, sú ročníky, kde je tých 150 skladieb prihlásených. Človek nikdy nevie, pretože niekedy sa vám zdá, že tento rok bude strašne veľa skladieb, lebo už po prvých dvoch dňoch máme stovku a potom sa to zastaví. A niekedy máte pocit, že čo sa deje, nejak sa tí autori zasekli a potom príde posledný augustový týždeň a všetci prihlásujú svoje skladby. Prosím vás, nenechávajte to na posledný augustový týždeň. Pokojne aj tak priebežne môžete prihlásovať tie skladby. Šance sú rovnaké. Ale myslím si, že koľkokoľvek skladie bude, ak je skladba dobrá, šancu má.
2: Z tých čísel, čo si spomenula, mi vyšlo, že je to tak od 5 do 10% šanca, že sa človek dostane do finále, keď prihlási svoju skladbu. No a my si teraz zahráme Ľalie. Tak by bolo vhodné niečo o nich povedať.
0: Nicky Mack je víťazkou jubilejného 40. ročníka a Ľalie natoľko upútali teda porotu aj v rámci textu, aj hudby, že táto pieseň vyhrala.
3: Letná pohoda s rádiom Regina.

0: Večerné reflexie.
1: V Košiciach sa pravidelne už od roku 1980 zvykne hľadať poklad, ten však nemá podobu zlata, diamantu či drahého kameňa, ale pôvodnej autorskej piesne. O jej nadchádzajúcom ročníku sa dnes večer zhováram s vedúcou literárnej redakcie, dramaturgičkou Košického zlatého pokladu Hanou Rodovou a s hudobnou dramaturgičkou, hudobničkou a speváčkou Zuzanou Eperiešiovou. Dámy, my sme už tu povedali, respektíve vy ste to asi povedali, že text piesne musí byť slovenský, ale názov kapely zjavne nie.
2: No to sa nevylučuje absolútne. Dokonca často je to taká trošku pre nás aj taký rebus, pretože kým prídeme na to, ako sa to vyslovuje, tak čakáme samozrejme, kým príde tá kapela. Tá kapela väčšinou mlčí, len sa tak pochechtáva. Nechá si z nás, akože, si z nás robia trošku akože zábavu a potom povedia, my sa čítame úplne inak. A my hovoríme, že super, že skvelé, že odkážeme moderátorom alebo prosto tomu, kto s tým bude robiť, aby prosto vedeli, že čo majú zahlásiť, pretože my to nemôžeme tušiť.
3: Ale ty si, Hanka, možno dala práve podnet sama sebe, možno, že pridáme do toho prihlasovacieho formulára kolónku, že výslovnosť vášho umeleckého mena.
2: Tak ako áno, napríklad víťazka Nicky Mac, ona je vlastne Dominika Macková. Čiže kým sme prišli na to, či je to Mac, či je to Mac, ako vlastne s tým, tak musela nám to vysvetliť. Pozdravujeme Dominiku.
1: Vraciam sa späť k svojej fiktívnej prihláške. Aký bude ďalší postup po prihlásení mojej pesničky? Dáte mi vedieť, či ste ju vybrali alebo nevybrali do finále, či budem doma iba čakať na finálový večer a tam zistím, že keďže tam nie som, tak ste ma nevybrali. Neboj sa, povedz mi to.
2: Áno, je to ťažké, ale ja teda predpokladám, že keď som sa prihlásila dobre, tak viem, že teda tá pieseň bola prihlásená, tak čakám, že či sa mi niekto ozve. Potom my vlastne začiatkom septembra už vyhlásime tých finalistov, to znamená tých, ktorí postupujú na ten finálový večer. Je to v tlačovej správe, je to na webe, je to samozrejme na všetkých okruhoch rádia, rozhlasu slovenského. Hovoríme o tom prosto všade. Takže ak tam nie som spomenutá, teda ak tam nebudeš spomenutá, tak si nepostúpila do finále. Žiaľ, nie je to vždy v mojich silách každému jednému odpovedať, že prepáčte, je mi to veľmi ľúto, skúste na budúce, aj keď je to pravda, je mi to naozaj veľmi ľúto a veľmi by som chcela, aby sa prihlásili aj na tom, ten ďalší rok, pretože musím povedať, že ten vkus tej poroty, ona je to ako asi pri každej súťaži, že často je to, teraz nech sa na mňa nikto nenahnevá, že priemer. Hej, ale že ak je, poviem, 10 porodcov, no 10 sa zle bude počítať, ale ak je 9 porodcov a 5 povedia, že áno, 4 a že nie, tak pieseň ďalej postupuje. Čiže niekedy sa stane, že aj tá lepšia pieseň nepostúpi a tá menej dobrá postupy. Teraz Zuzka na mňa tak pozerá, ale potom nie je tak ľúto, aby som veľmi chcela povedať aj tomu, kto sa za tým skrýva, že teda je nám to veľmi ľúto, ste nepostúpili, skúste budúci rok, nikam ju neprihlasujte, len prosto to tam posunte o rok. Je to tak, no.
3: Je to pravda. Treba mať, tak ako asi pri všetkom živote, aj trošku takého šťastia. No a šťastie pre pripraveným, takže potom tí, ktorí sú pripravení a majú aj to šťastie, tak okrem toho, že sa nájdu v tlačovej správe, tak zase príde im aj e-mail, ano. Už ich kontaktujeme priamo. A už s nimi komunikujeme ohľadom ďalších
2: tým, vecí. Tým, čo nepríde, tak tým postúpili. A je mi to naozaj ľúto, netreba to vzdávať.
1: Ale ešte nadviažem na to, čím si pred chvíľočkou končila. Teda môžem tú istú skladbu prihlásiť aj ďalší rok?
2: No, v princípe,
1: môžem ju prihlásovať do nekonečna?
2: V princípe áno, pokiaľ ju nikde neuverejníš.
3: Tak, pokiaľ teda bude spĺňať všetky podmienky aj o rok, tak prečo nie?
2: Ale zase ako možno dozrie ako víno.
1: S tým počítam. A čo všetko sa bude diať po výbere finalistov? Čo to pre mňa bude znamenať, keď doň postúpim? Ako sa mám pripraviť a čo odo mňa budete chcieť?
2: No, keď už poznáte Košický zlatý poklad, ak aj nie z vysielania, či už Rádia Slovensko alebo Rádia Regina, tak možno zo streamu alebo potom z televízneho dokumentu, tak viete, že ten večer je naozaj vizuálne veľmi zaujímavý. A tak ako po iné roky boli prezentovaní napríklad aj v Rádiu Regina, ale aj v Rádiu Slovensko, tak to isté ich čaká aj teraz. Minimálne tá skladba raz odznie na našich okruhoch, aby si ju teda poslucháči mohli napočúvať. A aj samozrejme porota, ktorá počúva Slovenský rozhlas a potom budeme ďalej s nimi pracovať. Až myslím, že tá najdôležitejšia práca je v ten samotný finálový deň alebo večer.
3: Zároveň nie je teda to nejaké tajomstvo, že sa presúvame do Kunsthalle. No a Kunsthalle teda, to je väčší priestor, ozaj taký, bude si vyžadovať, myslím si, že od súťažiacich vo finále aj takú naozaj dobrú, živú prítomnosť, aj prezentáciu na pódiu, pretože túto vyznie snáď ešte viac, než predtým v kasárňach.
2: Neviem, či ste mi nakúkli do scenára, ale presne priestoru som sa chcela venovať v tejto chvíli, pretože ja si pamätám veľkú koncertnú sálu v Jambe, ale aj naše veľké rozhlasové štúdio zo pár posledných ročníkov, to bol Kultúrpark, teraz, ako ste spomenuli, to bude Kunsthalle. Má aj priestor podľa vás vplyv na účinkujúcich a obecenstvo?
0: Začnem možno tým, čo si sa pýtala ako prvé. Priestor má absolútny zmysel a dokáže veľa vecí ovplyvniť. Keď sme napríklad mali pár ročníkov vo veľkom štúdiu, tak tam je ten priestor veľmi komorný. My naozaj vidíme, ako dýcha ten spevák, tá speváčka. Vidíme tú kapelu, vidíme možno to, čo oni by nechceli, aby sme videli. Ak je tá kapela na scéne, je ďalej, tak je to zase priestor aj trošku pre to divadlo, nazvem to preto, aby sa odprezentovali aj vizuálne. Mnohé veci sa dokážu zakryť a mnohé veci naopak vystúpia. V Kultúrparku bol ten priestor samozrejme taký, by som bola napomedzi. Myslím, že to Jambo bolo trošku väčšie ako Kultúrpark, keď si dobre pamätám. Bol to samozrejme úplne iný priestor. A teraz to opäť, tak ako už Zuzka naznačila, dá možnosť na to, aby tie kapely začali pracovať, alebo aj samotní interpreti, keď sú teraz sami na tom javisku. Ono je to inak oveľa náročnejšie, keď je tam ten jeden alebo jedna.
2: Určite.
0: A keď musí obsiahnuť ten priestor. Pretože my sa snažíme pomôcť aj napríklad nejakým vizuálom, samozrejme svetlami. A predtým máme technické skúšky, máme počas toho dňa generálku, kde sa snažíme pomôcť, aby to aj nejak vyzeralo, aby to nebolo len naozaj o tom speve, ale aby ten človek mal čo najväčšiu šancu sa predať a osloviť teda, poviem to tak, že hlavne tú porotu, pretože na nich záleží, ale aj samozrejme na poslucháčov, pretože aj tí majú šancu hlasovať počas večera. A to je skutočne... Ja si myslím, že kameňom úrazu. Často piesne, ktoré porota príde, že toto je 100% víťaz, neúspejú práve preto, že to javiskové prevedenie nemusí byť 100%. A možno o piesne, o ktorej by sme pochybovali, zrazu neskutočným spôsobom vyznie na tej scéne. To, akým spôsobom vedia komunikovať, ako vedia udržať, ja neviem, očný kontakt, energiu. Dnes máme Andreu Tyrčovú vo zvukovej režii, tá by takisto vedela k tomu povedať, že ako ona dokáže tancovať počas toho finálového večera, keď sa jej skladba, to prevedenie
2: vidím, že
0: páči, alebo naopak prosto pozeraš, no dobre, a čo? Hej. Čiže my už aj podľa toho vieme, že či teda tí ľudia na to reagujú, že akým spôsobom sa to hýbe. A ten priestor sa zmenil aj preto, že treba povedať, že máme ambície s Košickým zlatým pokladom a chceme, aby to rastlo ďalej, aby naozaj sme mohli expandovať a pojať viac publika na ten samotný finálový večer, pretože tá atmosféra je absolútne špecifická a neopakovateľná. Pretože my či už víťazov, alebo finalistov, alebo hostí, môžeme vidieť na nejakých koncertoch, ale v takejto konštelácii hviezd a často s takým programom ich už nikdy neuvidíme, pretože je to jeden jediný večer.
3: A tým pádom všetci, ktorí prídu, majú vlastne možnosť zažiť ten pocit, že čo ak dnes večer tu je ďalšia Beata Dubasová, alebo ďalší Peter Nať. Niekto, kto jednoducho s nami tu bude ďalšie teda roky, priam dekády a bude jednoducho známym známou.
2: A na to nadväzuje aj moja ďalšia otázka. Keď sa budú chcieť na moje vystúpenie prísť pozrieť moji priatelia a známi, dostanú sa na finálový večer? Môžu si niekde kúpiť lístky?
0: Ja si myslím, že ak ťa majú radi, oni si ich kúpia. Samozrejme, že tí, čo chcú vidieť našich hlavných hostí, tak treba si lístky kúpiť, netreba váhať a potom samozrejme, ak viete, že váš kamarát, kamarátka alebo obľúbená kapela sa prihlásili, tak už myslím, že nie čím váhať a keďže viem, že tam budeš ty a budeš v tom finále, tak ja by som si ten lístok kúpila.
2: Ne. Ďakujem ti.
3: Ja si tiež myslím, že tu sa ukážu skutoční priatelia, ktorí dokážu podporiť kamarátov hudobníkov.
0: A to je veľmi dôležité mimochodom a Zuzka, ty mi to určite potvrdíš, že mať svojich prívržencov v publiku je na nezaplatenie, pretože
2: aj keby som mala nejakú trému, tak ju aspoň čiastočne trošku odbúram. Keď vidím tie známe tvára, vidím, že mi naozaj držia palce, že pískajú, tlieskajú, tešia sa so mnou.
3: Nebudú sa cítiť ozaj tí interpreti tak osamelo na pódiu, keď budú mať.
4: Niekedy majú aj transparenty, však som
2: majú,
4: si všimla.
2: Majú.
4: Čiže to musí byť dobré. Veď vy to musíte vedieť, Zuzka, najlepšie, pretože tým, že ste sa trikrát stali finalistkou, tak niečo nám porozprávajte o tej tréme, o tej podpore.
3: Tréma bola veľká, ale ja musím vždy znať
4: za
3: vec.
4: Za každým?
3: Za každým, tak priebežne. No, tak pozor, tam sú kamery, to sa jednoducho natáča. Všetci teda počúvajú. Hanku si pamätám, ako teda nám tam dávala také dobré rady. Celý večer nás veľmi, veľmi podporovala. Ale priznám, a to je taká perlička, ktorú som asi ešte nikomu nepovedala, že ja z toho svojho prvého alebo druhého finálového večera, počas ktorého som súťažila, mám odložený do dnes doma transparent.
4: Priatelia
3: teda,
4: vyrobili.
3: Áno, priatelia vyrobili, oni teda tam s ním sedeli, dokonca vieme aj presne teda, kto to bol. Bolo to veľmi milé, ozaj na také povzbudenie popri tom všetkom, čo sa dialo.
4: Ten text je tajný, alebo nám ho prezradíte? Asi ho viete na spameť.
3: Nie, to si nepamätam.
4: Nie?
3: No, bolo tam asi niečo,
4: doma to naštudujete niekedy.
2: No, toto je práve, že prvýkrát, keď prišla Zuzana Eperiešiová na Košický zlatý poklad, tak to bola Zuzana Eperiešiová a druhýkrát už to bola Skiva.
3: Ty si to až takto pamätáš?
2: Ja si to pamätám. A ja si to pamätám a trošku nás to prekvapilo, však to je tá, čo už tu bola minulé, ale pritom to nie je tá, čo tu bola minulé, ale takže niekedy sa menia aj tie názvy, to sa vraciam tak oblúkom. A tiež sme mali problém, že ako sa to číta.
4: Či to nie je Skyva.
3: No, áno, Skyva to bola jedna možná vyslovnosť. Potom sa ma pýtali, že či to je niečo také severské ako Bjork napríklad, tak som vysvetlovala, nie, to je rídzo slovenské legitimné slovo.
4: Skiva chleba?
3: Skiva chleba, áno, presne tak. Čiže
4: výborne.
3: Všeličo sme zažili. No tak bola to ozaj teda tréma pre mňa určite a veľkou oporou boli chalani, s ktorými som hrala, tak to bolo fajn. Ale je dobré a myslím si, že dôležité, a to je tiež taká dobrá rada, že počúvať to, čo hovoria ľudia naokolo, keď vás voláme, príďte, keď niekto povie, že neboj sa, usmievaj sa, jednoducho predveď sa to, čo v tebe je, pieseň je dobrá, treba ju naozaj len kvalitne odprezentovať, tak to sú všetko také fajn rady, ktoré aj ja som v tom čase ocenila a myslím si, že môžu teda len pomôcť.
2: Ešte možno jedna taká malá rada. My vlastne dnes rozdávame rady pre tých, čo chcú byť vo finále.
4: Samozrejme.
2: Dobrá rada na zlato, na zlatý poklad.
3: Na zlatý poklad.
2: A prosím, ak teda máte tie ambície a už naozaj sa dostanete do toho finále, Ivka, prosím ťa, ak sa dostaneš do toho finále, neber si so sebou tanečnú zložku.
4: Dobre.
3: Toľko miesta tam až nebude.
4: Toľko miesta tam
3: nie.
4: Lebo Andrejka pekne tancuje, keď sú dobré pesničky, ale tak poviem jej, nech tancuje v obecenstve.
2: V obecenstve môžu byť. Nehovorím to preto, že teraz by som mala niečo proti Andrej Tyrčovej, ktorá zvykne tancovať na Košickom zlatom poklade, ale naozaj to pódium je vlastne rozmiestnené tak, že sú tam nástroje a ak, dajme tomu, aj ja som sama na scéne, alebo ty, ak by si bola teraz sama na scéne, tak to neznamená, že tá scéna je prázdna. Čiže stalo sa, že sme naozaj mali tanečníkov, ktorí tancovali veľmi pekne, ale nemohli tam byť. Čiže oni boli potom veľmi smutní, že to tam nemohli odprezentovať a myslím, že sa museli nejak tak akože zminimalizovať, že namiesto nejakých 10 tam potom nejakí dvaja tancovali. Potom to nevyzerá tak dobre, ako si to naplánujete, ale hlavne naozaj ten priestor na to nie je. Takže treba tam prísť s kapelou alebo samostatne odspievať, odohrať a netancovať.
3: Tak, najpodstatnejšie je ozaj odspievať to teda čo najlepšie, ako sa len dá a zároveň aj odohrať. A tak, aby išla jednoducho z tých interpretov dobrá energia, lebo toto veľmi cítiť a to potvrdí určite každý spievajúci interpret.
4: Spev je naživo a hudobný podklad je playback?
2: Je to playback, je to samozrejme technická záležitosť, pretože nie je možné, aby 10 alebo 12 finalistov sa na novo prezvučovalo. Je to naozaj live večer, takže je to tak.
3: Zároveň nám to pomáha trošku dodržať aj tú žánrovú pestrosť, lebo treba povedať, že keby aj bola jedna kapela, ktorá by hrala so všetkými interpretmi, lebo my nemáme v rámci tejto produkcie žiadnu šancu jednoducho vymeniť tam 10 alebo 12 kapiel, ale keby teda bola jedna, ktorá by hrala so všetkými spevákmi, tak by sme sa ochudobnili potom o tú hudobnú pestrosť a inštrumentálnu pestrosť. Takže všetko má svoje výhody aj nevýhody.
2: Ja už viem, že chystáme ďalšiu pesničku a tá pieseň sa volá Najlepšie miesto. Je to opäť pieseň, ktorá je spojená s Košickým zlatým pokladom a so 40. ročníkom. A teraz, ak by som mohla prezrieť také malé tajomstvo, tak niekedy človek tak sníva a si povie, že nahrajme túto pieseň s finalistami, teda zaspievajme ju naživo. No to vám nebudem hovoriť, že čo sa udialo s našim majstrom zvuku, ktorý povedal, že to nie je možné toto zabezpečiť. Nakoniec sme to dali, speváci boli výborní, naozaj vlastne všetci finalisti sa dopredu naučili túto skladbu. Peter Cmorik podľa mňa tiež tomu celkom neveril, že to vyjde, ale teda hrdinsky sa tváril do poslednej chvíle, že to dá. A myslím si, že to vypálilo výborne, pretože tá pieseň je naozaj veľmi chytľavá a všetci to brali ako tú svoju, ja to poviem tak, že hymnu Košického zlatého pokladu, ktorú aj my tak trošku už berieme, že je to teda tá naša hymna.
3: A myslím, že v tej piesni sa zvlášť ukázalo, ako veľmi sa navzájom aj súťažiaci interpreti podporovali, pretože tá energia z piesne bola výborná.
2: Bol to skvelý ročník.
4: Takže Košický zlatý poklad je najlepšie miesto, ako o tom spieva Peter Cmorík.

0: Počúvate Rádio Regina. Rádio Regina.
1: Už o pár týždňov sa uskutoční 42. ročník pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Na jeho predošlé ročníky určite v dobrom spomínajú víťazi a finalisti, z ktorých sa už stali renomovaní slovenskí hudobníci. Ja ich znovu vymenujem. Peter Naď, Beata Dubasová, Marian Čekovský, Maduár, Peter Cmory, kapely Noc za deň, Mukatado, No Name či Ikonito. Dnes večer tu však nemám nikoho zo spomínaných muzikantov. Sedia tu so mnou vedúca literárnej redakcie, dramaturgička Košického zlatého pokladu Hana Rodová a hudobná dramaturgička, hudobnička a speváčka Zuzana Eperiešiová alias Skiva, alebo Skajva?
2: Nie, Skiva, Skiva.
1: Zuzka, vy ste ale boli účastníčkou, ako sme tu už spomenuli, dokonca trikrát. O aké piesne išlo a hlavne ma zaujíma, aké sú vaše spomienky na účinkovanie v Košickom zlatom poklade?
2: No ja som mala naozaj veľký rešpekt aj pred porotou. Veľmi som sa samozrejme tešila, keď som sa dostala do finále vlastne za každým. A každý rok bol trošku iný a každý bol niečím príjemný. A spoznala som tam ozaj mnoho ľudí. Mnohých som už poznala. Pamätám si ozaj to svoje prvé stretnutie so Zuzkou Mikulcovou. A také, mám také príjemné spomienky na to, ako tí ľudia ostatní vystupovali, spievali, ako svoje piesne interpretovali. A veľmi sa z nich teším, lebo poznám ich teda dodnes. Niektorých sledujem, niektorých si rada aj vypočujem. Takže to sú také veci, ktoré sa tak zapíšu. A potom pamätám si ozaj Hanu, ako tam všade teda behala, ako s nami komunikovala, ako nás podporovala, povzbudzovala. No a potom, áno, môžem tak povedať, že keď som ju občas tak videla niekde okolo rozhlasu, tak som povedala, že ju poznám, on tam tiež bol. Takže bolo to aj také osobné. No a kto by bol povedal, že takto po rokoch sa opäť stretneme, dokonca, že budeme aj kolegyne.
1: No a aké to boli piesne?
2: A pardon, na toto som zabudla odpovedať. Áno, bola to najskôr, myslím, piesen Zapadá slnko, potom asi Hra a do tretice to boli Divoké kone.
1: A neodradilo vás to, že ste vlastne sa nedostali na tie stupienky víťazov, alebo práve ste si povedali, že budem sa hlásiť dovtedy, kým to nevyhrám?
2: No ja som si po treťom raze povedala, že trikrát a dosť, že som to teda vyskúšala, že dostať sa do finále vôbec nie je ľahké a že je to fajn. Nevravím, že ma to nemrzelo, však asi je to také normálne, že každého to zamrzí, keď teda sa nepostaví na ten stupeň víťazov, ale ja som vyhrala v takých iných mnohých ohľadoch, ozaj hlavne cez to, koho každého som vďaka Košickému zlatému pokladu spoznala, že v tomto ohľade nemám čo ľutovať.
3: Ak by som mohla do toho vstúpiť, aj keď teda ja som nikdy neúčinkovala v Košickom zlatom poklade.
1: Ja ešte len budem.
3: Ty budeš a to vyhráš, áno. A ja by som vlastne k tomu len chcela povedať, že samozrejme kapela alebo interpretka, ktorý vyhrá, má tú cestu najjednoduchšiu. Tá prvá trojka, je to fajn. Ale tak ako Zuzka povedala, že treba mať to šťastie, kontakty, tak ja napríklad musím povedať, že máme taký formát, ktorý sa volá Úsmevník. A v rámci Úsmevníka oslovujeme naozaj týchto finalistov a finalistky Košického zlatého pokladu, ktorí potom prídu k nám do štúdia na verejnú nahrávku a naozaj môžu ukázať svoju tvorbu a nie len teda tú jednu pesničku, ale viacero piesní a potom sú hrány. Dokonca mnohé skladby, ktoré nie sú teda tie z prvých troch, tak sú hrávané a my si vyberáme na rôzne iné projekty aj v rámci napríklad nášho Košického rozhlasového štúdia tieto kapely, týchto interpretov a s mnohými spolupracujeme dlhé roky a vôbec to nemuseli byť víťazi, alebo naopak práve preto, že boli víťazi, tak sa zrazu dostávajú možno častejšie ku nám, napríklad Tomáš Buranovský alebo Slavka Tkačová, ktorí už boli spomenutí, Ikonito a tak ďalej. Tak. O No Name ani nemusíme hovoriť.
2: Áno, presne tak, ale to sú práve tie kontakty, o ktorých sme hovorili už na začiatku, alebo respektíve sa to tu spomenulo dnes viac raz, že nemusí byť nutne len tá výhra, to naj, čo z toho človek získa, aj keď samozrejme to je skvelá príležitosť, ale my ako hudobníci jednoducho musíme tie kontakty medzi sebou udržiavať a je dobre poznať ďalších ľudí.
1: Kým si zahráme vašu skladbu Zapadá slnko, tak mi ešte prezradte, čo vám viac vyhovuje, či ten adrenalín spojený s účinkovaním v súťaži, alebo ste radšej mimo súťažného diania a čo to v praxi znamená? Aké sú vaše úlohy v rámci finálového večera?
2: Tak ja sa pohybujem tam, kde ma treba, ale ozaj ja som skôr súčasťou tých prípravných fáz. No a potom počas finálového večera vyskakujú rôzne veci, takže minulý rok aj predtým vlastne som sa starala aj o porotu a pomáhala som takto v zákulisi.
1: A si bola v porote.
2: A bola som v porote, áno. Tak to je adrenalín sám o sebe a musím povedať, že to je veľmi, veľmi veľká zodpovednosť aj z, a z tohto som mala snáď ešte väčší stres než zo samotného vystupovania.
1: A čo vám teda viac vyhovuje? Či ten stres pri spievaní alebo ten stres pri tej práci, ktorú ste spomenuli?
2: No, teraz už neprežívam stres pri spievaní, takže poviem, že spievanie.
1: Tak nám teraz zaspievate. Sice nie naživo, ale bude to tá spomínaná skladba Zapadá slnko, lebo už zapadlo.

0: Košiciach sa každoročne v období, keď sa leto prehúpne do jesene, konajú dve veľké súťaže. V jednej z nich si merajú svoje sily maratónski bežci a v tej druhej hudobníci. Vo väčšine prípadov sme najskôr spoznali víťazov košického medzinárodného maratónu Mieru a pár týždňov po nich dobiehali do cieľovej rovinky nové pesničky, ktoré zvíťazili v pesničkovej súťaži. Aj tento rok sa táto tradícia dodržia. Po maratóne budeme sledovať muzikantov a ich súťažné finálové piesne. Dámy, my tiež už vlastne vbiehame do cieľovej rovinky, tak sa vás chcem opýtať, v rámci košického zlatého pokladu, či sa stáva aj vám, ako mne s kolegyňami, že vás niektorá pesnička zaujme, nadchne a potom ste sklamané, že nič nevyhrala. Nie je škoda, že niekedy nevyhrajú tie skladby, ktoré by mali u poslucháčov možno väčší úspech, inú odozvu? Je naozaj ten sluch a vnímanie skladby bežným obecenstvom také odlišné od toho, ako pesničku vnímajú členovia poroty?
1: Hudba je umenie. A umenie je individuálne a závisí od vkusu každého človeka. Takže to, že...
0: Ty by si mohla vstúpiť do diplomatických služieb, prepač.
1: Áno, a chcela som ako v podstate... Áno, to, čo mne sa páči, nemusí sa páčiť tebe, nemusí sa páčiť Zuzka, alebo naopak môžeme sa všetky tri zhodnúť, ale nikomu inému sa to páčiť nebude. Takže to je veľmi dôležité. Mne sa stalo, čo ja tak sledujem, Košický zlatý poklad a nebudem hovoriť, že koľko rokov to je, lebo by si ma priradila k exponátom v Košickom zlatom poklade potom. Tak chcela som tým povedať, že naozaj možno raz alebo dvakrát vyhrala pieseň, ktorú som veľmi chcela, aby vyhrala. Pretože treba povedať aj to, že tá porota berie ohľad na to, či môže byť tá pieseň hraná a akým spôsobom budú vedieť ďalej v rámci programových služieb využiť. Takže toto je tiež taký trošičku malý možno handicap pre piesne, ktoré by oslovili istý typ publika, tak toto poviem. Ale zas na druhej strane treba povedať, že sú kapely, ktoré vôbec nie sú hrané, alebo sú hrané minimálne a majú mega úspech u publika a majú vypredané koncerty. Ak spomeniem napríklad Hlenine oči, tak vieme, o čom hovoríme naozaj. Nie je to rádiová kapela, ale je to veľmi úspešná kapela, čiže sú aj také skladby, ktoré žiaľ si poviem, no škoda, že tá moja pieseň nevyhrala, ktorú som chcela, ale život je taký, no.
2: Tak a možno je to práve ten počiatočný bod, v ktorom si človek začne tvoriť takéto vernejšie publikum a postupne sa rozrastajúce publikum.
0: A ktorá pesnička vám najviac možno utkvela v pamäti z predošlých ročníkov? Lebo to, čo si ja celé roky pospevujem a čo zaznie na záver dnešných večerných reflexí, je skladba Ráno čo ráno, teda väčšina ju ľudí pozná ako Električku číslo 6 a možno ešte skladba Tomáša Buranovského Blízko cieľa, ale asi je to dosť málo, takže čo si pospevujete vy? A je dôležité, aby sa pesnička stala hitom alebo aspoň bežne hranou skladbou?
1: Júka, myslím, že toto bola zákerná otázka od teba.
0: Prepáč.
1: A poviem to tak, lebo Električka číslo 6, ja som napríklad dlhé roky netušila, že je to víťaz Košického zlatého pokladu, dokonca z roku 1982, čiže už má tú históriu za sebou, ale brala som to ako integrálnu súčasť svojho košického ja. Električka číslo 6, no kto by to nevedel, všetci to spievajú. A asi ten hit, to je veľmi dôležité. To je veľmi dôležité, ale mám takú pesničku z pred rokov, ktorá ma veľmi zaujala. Je to kapela God Bless Dumplings a Zabijeme splin. A toto je naozaj pieseň, ktorú ja si dokážem spievať hocikedy.
2: No to je opäť taká interná informácia, lebo keď už je nejaká veľká kríza, tak si zaspievame spoločne, že Zabijeme splin. Ja túto pieseň mám tiež veľmi rada.
0: Takže toto by ste vybrali vy. Nevybrali by ste svoju pesničku, že si pospevujete tú svoju nejakú z tých prihlásených?
2: Z tých prihlásených, tak svojich si spievam dosť, keď ich spievať na koncerty, ale takto ozaj veľmi rada si vypočujem rôznych interpretov. Zabijeme splín, to bola výborná.

0: To neviem, akože dobre, ako sa dá niečo také vymyslieť. Myslím, že to aj vysvetľoval potom na mikrofón. Je to zaujímavé. Povedzte mi záverečnú, veľmi stručnú výzvu pre autorov, ktorí váhajú. Čo by ste im povedali? Či sa prihlásiť alebo nie?
1: Ja by som povedala, prihláste sa. Aj mňa pred tými rokmi povzbudilo pár priateľov a nakoniec dnes som kdesi úplne inde a bola to ozaj neoceniteľná skúsenosť.
2: Určite sa treba prihlásiť, treba zahodiť zábrany, treba prejsť nejaký kus cesty vlastnej, životnej a treba si povedať, že nejde o nič a môže sa stať len to, že ma vyberú do finále.
0: A čo by ste zaželali ďalším ročníkom Košického zlatého pokladu?
2: Skvelé skladby, skvelých interpretov, interpretky, skvelé publikum a to, aby sa potom tie piesne finálové, nielen víťazné, ale finálové naozaj hrali, aby z nich mali posluchači radosť.
1: Tak a ja možno mnohých podporovateľov dobrej, kvalitnej slovenskej hudby.
0: No a ja k týmto slovám už len dodám, že želám autorskej pesničkovej súťaži Košický zlatý poklad, aby sa všetky želania vyslovené teraz v závere dnešných večerných reflexí aj vyplnili. O blížiacom sa ročníku spomínanej súťaže som sa dnes večer zhovárala s vedúcou literárnej redakcie, dramaturgičkou Košického zlatého pokladu Hanou Rodovou a s hudobnou dramaturgičkou, hudobníčkou a speváčkou Zuzanou Eperiešiovou. Obom vám veľmi pekne ďakujem a prajem šťastnú ruku a šťastné ucho k výberu tohto ročných finalistov. Poslucháčom ďakujem za pozornosť aj v mene Andreji Tyrčovej všetkým pokojnú noc želá Iveta Vaculová a teraz sa už povozíme električkou číslo 6.

0: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
1: Máme prípad.
2: Každé ticho skrýva príbeh.
3: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasu.
2: Za každou vraždou je pravda.
4: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
2: Každá dolina má svoje tajomstvo.
5: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
2: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na Jednotke.
6: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
7: Rádio Regina, váš najbližší svet. Pekné hlasy.

Pršil som prahom, zavrel som dvere, začul som hudbu inú, čo reve. Niečo tam viselo a niečo stálo. Nebolo večer a nebolo ráno. Boli tam všetci, ktorých som poznal, plejáda tvári, karneval postav. Mladí tu sedeli a stáli starí, nik na to nehrešil, všetci sa smáli.

Dátum som nevedel dnes ani včera. Nebolo posledných, nebolo prvých. Každý bol dokola, každý bol uprostred. Nebolo dole a nebolo hore. Nebolo zle a nebolo dobre. Nevadí, nevadí, nevadí. Keď tam, tak tu tiež to nevadí. Anieli máčajú, Mingus je pera. A dátum nevieme dnes ani včera.

pozrel sa na ňu, skryla si prsia. Obaja vedeli, že stretnúť sa musia. Počítam, že uspíš, keď toto píšem. Prečítaš, povieš mi, že je to klišé. Nevadí, nevadí, nevadí, nevadí. Keď tam, tu tiež to nevadí. Anieli máčajú, vingu ste pera. A dátum nevieme dnes ani včera. Nevadí, nevadí, nevadí, nevadí, nevadí, nevadí. Keď tam, tu kor to nevadí. To iba pri srdci.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Na sledujúcich minútach vás pozývame počúvať z rozhlasového archívu reprízu zábavnej relácie Stredoslováci. Vznikla v roku 2004. Príjemné počúvanie.

0: Ďakujem pekne. Želám vám pekný dobrý deň všetkým poslucháčom Slovenského rozhlasu, ktorí si aj dnes naladili Stredoslovákov. A samozrejme vítam aj publikum tu v Dome kultúry v Banskej Bystrici. Áno, môžete dať tleska, samozrejme. Budete v rozhlase, viete. Drahí poslucháči, drahí prítomní, drahé všetko. Ale treba povedať, že hneď od začiatku roku bola sranda aj nám v Banskej Bystrici. Napríklad tu nechodili autobusy. Ľudia začali aj športovať. Vtedy sa mi veľmi páčilo, že jedno súkromné rádio vysielalo 5-krát za deň živé vstupy z Londýna, lebo tam bol štrajk a nechodilo tam metro. Takže každú hodinu ste počuli, že čo tí chudáci Londýnčania do roboty nemôžu ísť, na pivo nemôžu, na futbal nemôžu a my tu v Bystrici autobusy zozvolené. No ale predstavte si, zrazu je cestovanie o dosť lacnejšie, ako som počul, a vyzerá to tak, ako keby nás tí predtým klamali. Alebo len tak s nami strandovali, ja neviem. Inak, keby vás náhodou nepobavili naši politici alebo televízne noviny a chceli by ste sa rozosmiať, existuje na to veľmi starý a dobrý jednoduchý recept. Stačí si otvoriť ktorékoľvek noviny, čítať si titulky a myslieť pritom na intímne chvíle vo dvojici a potom už len čítate také veci ako napríklad chceli to vraj len vyskúšať, vystrieda sa aj facinkotu, obrovské balóny v Liptove, alebo Bačovský unikát na Kysuciach. Tiež zaujímavý je potom v tejto súvislosti aj nevinný titulok Mám najväčší zips v Bratislave, V obehu sú falošnice, alebo Boli dvaja a nevedeli, čo s ňou. V novinách nájdete aj iné veci, napríklad Stano Radič, na ktorého tu stále spomínam, mi s obľubou ukazoval výstrižok z polovníckej revy, kde bol inzerát Predám parohy a vypchatého vtáka značka Končím. Tak to sme sa už dostali vlastne do oblasti vtipov, pretože aj jeden z mojich dnešných hostí je vlastne majster v rozprávaní anekdot. Ja sa vám priznám, ja si vtip vypočujem a hneď ho aj zabudnem. A potom sa mi stáva, že prídem do spoločnosti a tam mi ľudia vravia, že si humorista, tak povedz jeden vtip alebo povedz nejakú strandu a ja mu poviem, dobre vyzerá, že on sa potom urazí a už sa som nerozpráva. A ja jeden vtip vám poviem. Na mešite, kde si v Turecku je nápis Požiadať manželku blížneho svojho je taký istý hriech, ako vstúpiť do mešity v klobúku. A pod tým, kto si rukou pripísal, vyskúšal som oboje, nedá sa porovnať. Ja neviem, prečo si pamätám práve tento fakt. No ale dosť bolo vtipov. Je na čase privítať mojich dnešných hostí, ktorými sú Marcelka Molnárová a Ivan Vojtek.
1: Ahoj.

0: Ďakujem pekne. Ďakujem. Wow.
1: Prvá otázka je veľmi jednoznačná, jednoduchá.
2: Chce sa presadiť vlastným scenárom.
1: Nie. Pýtam sa na váš pôvod. A dajte si veľký pozor, čo máte spoločné so stredným Slovenskom, lebo viem, že Ivo, ty máš napríklad.
3: Tak ale Marcelka nech začne.
1: Dobre. Marcelka, odkiaľ si a prečo?
3: Ja vyčkám, kedy sa nadýchne.
2: Tak to prečo, to by som teda vedela v zásade rada aj ja, ale asi to nie je také zlé, že čo budeme hrešiť na osud, náhodou nám nie je až tak najhoršie. Ale odkiaľ, ja som z Bánoviec nad Bebravou, tam som sa narodila a to už tak ďaleko od toho...
1: To už nie je stredné Slovensko, nevadí, pokračuj a ďalej, tam sa aj vyrastala.
2: To už nie je tak ďaleko od stredného Slovenska ako Bratislava.
1: To už nie je tak ďaleko, to máš veľkú pravdu toto.
2: To je kúšťok.
1: To si u ľudí vyrežila teraz. To, ako to
2: Výretušová, retuš.
1: Retuš je ťažké, ja račkujem, ja nemôžem takéto...
2: Tak povedz, jak sa volám ja.
1: No to teda je... Počúvajte, celú náhradu, ja volám Maťo a ona, že nie, aby som ju tak nevolal.
2: Matej, nie no, Maťo, Matej.
1: Ivo, ideme na teba, ja viem, že ty máš korene aj na strednom Slovensku.
3: Ja mám korene a dosť mohutné a pevne zasadené korene, tak ľahko sa nevytrhnú. A to konkrétne môj tata, nech mu je nebeská sláva večná dopriata, z Terchovej, teda konkrétne z Hornej Tižiny.
1: To už viacej stredoslovák
3: nemôže
1: byť.
3: To nemôže už byť. Viacej stredoslovák už sa nedá byť. No a keďže bol trošku prezieravý a ten vrch už ako hej, mal pod kontrolou, tak mňa vyrodil v Dunajskej Strede.
1: Bol prezieravý.
3: Čak mi povedal, čak uvidíme, hej. Takto ja som teda v Dunajskej Strede som sa narodil. To je úžasná taká podhorská rázovitá obec.
1: Vieme. Tisícročná včela sa tam točila.
3: Áno, tam je skutočne najvyšší strom, je tam kukurica. A kopec, na ktorom som sa naučil lyžovať, tak ten u susedov krtko vyril.
1: Ja nezabudnem na jednu otázku, keď som ešte robil otázky do Aj múdry z chyby, kde si aj ty bol hosťom niekoľkokrát.
3: Áno.
1: A tam som vymyslel otázku, že vymenujte aspoň 3 zo 4 svetových strán. Počúvajte, prvá pani, ktorá prišla. To ja neviem, ja som z Galanty. Teba vlastne nemôžu prekvapiť také slova ako naše stredoslovenské nočák, krepán, krepí, hámrik a podobne.
3: Všetky môžem vysvetliť, keď chceš.
1: Nemusíš, mne nie. Ale ja som vám dal za domácu úlohu, tebe Marcelka, keďže si Bánoviec.
3: Napríklad vieme, čo je filfas.
1: Napríklad. Máš také nejaké ťažké slova, ktoré by sme vedeli uhádnuť alebo nevedeli?
2: Také z toho môjho okolia, no ale ja musím povedať, že ja som sa v Bánovciach iba narodila a to iba narodila, to platí doslova do písmena de jure de facto. Čiže ja som potom vyrastala úplne niekde inde, kde bolo oveľa, teda, pardon, všetci Bánovčania, ale teda keďže som Bánovce ani nepoznala do dnešného dňa, som tam bola asi raz, prerodný list na úrade. Takže ja vlastne som poznala iba to okolie a to bolo nádherné, ktorom som vyrastala a rodičia urobili nádherné detstvo pre mňa. Tak a tam bola západoslovenčina. Tá západoslovenčina je veľmi tvrdá a ona sa tak trošku ako podobá sem tam na maďarčinu, sem tam na nemčinu, z čoho všetkého tí ľudia, ktorí tam žili, čerpali. Takže napríklad bol u nás fogaš.
1: Fogaš.
2: Alebo bola furmanka.
1: Furmanka, to by sme vedeli.
2: Fogaš.
1: Počkaj, fogaša hádame teraz. Fogaš vieme?
2: To ako nikto tu nevie, to mi...
1: Kto?
4: Vešiak.
2: Kto vešiak?
1: Kto je to vešiak? Normálne zarevte, ne? Máte 20 bodov hneď a teraz aj tlieskajú vám okamžite.
2: A vy ste tu starý?
1: Fogaš je vešiak.
2: A ja som si, ako napísala som si to tu ešte, napríklad u nás bol frištuk.
1: No počkaj, fruštík je u nás zase.
2: U nás bol frištuk vždycky.
1: Frištuk, no lebo ste Maďari už.
2: My sme museli si dať kabát na fogaš, potom sme si sadli všetci ke frištuku. Predtým sme si museli v umývalne umyť všetci ruky, dali sme si potom mlíko a mama sa ešte opýtala, či aj milom sme si v tom umývalne umývali tie ruky.
1: Áno.
2: A potom, keď všetko bolo dobre, mohli sme ísť všetci spolu na gánek.
1: Na gánek. To ako tiež chápeme.
2: Všetci rozumá.
1: Áno. Ivo?
3: No ja by som vám tu mal z Dunajskej Stredy ktorékoľvek slovo povedať, preto by ste rozumeli. Ale ja vám poviem skôr také slova trošku naozaj zo Slovenska. Nie je to úplne stredné, ale je to pri Zlatých Moravciach. To už je čo by, hej, za kopcom. Lebo ja mám odtiaľ manželku. Tá dedinka sa volá Lovce. A keďže ja som trošku aj taký polovník, a keď som videl, že Lovce, tá som lovil. Až som ulovil. No a ja som bol prvýkrát u nich, ako na dedine, starký ešte žil, Marikin, starký Hrúzik, dožil sa 90.
1: Tieto mená nám veľmi pomáhajú.
3: No. A tak sme sedeli na gánku, sme sedeli a hovorí, no, Ivanko, dones mi rajpišňu. Prosím? Rajpišňu mi dones. Hovorím, Mari, mám ťa doniesť. Netušil som, čo to je prirodzene. Potom prišla moja ešte vtedy len frajerka. Hovorí, starký chce nejakú papu, alebo ja neviem. Že rajpišňu. No, jasné. Viete, čo je rajpišňa?
1: Nie. Ty si dobrý, ty budeš frajer počúvať tu.
3: Dobre. Rižák. No, je tá kefa taká.
1: Ja neviem, čo je rižák zase.
3: No, viete, čo je rižák, nie? Normálne. Ciroková kefa, normálne.
1: S tým nerobím, no tak čo? No.
3: To ešte nič nebolo, tak som ju doniesol, samozrejme. Ale potom sme obedovali a môj vtedy nádejný svokor, svokor Hrúzik, aby vám tie mená niečo hovorili. A už sme jedli a naraz mi hovorí, že Ivan, dáš si aj búco? Nie, nie, díky, ja už som nájdený dosť. Dobre, tak ja si ho dám. Ja debil sprosti, toho stehno, čo mám najradšej.
1: Búco.
3: Neznalosť a nenažerete sa. Normálne. Búco je stehno.
1: Ja sa vás budem teraz pýtať na vaše koníčky. Marcelka, u teba viem, že fotografovanie. Je to pravda?
2: Áno.
1: Inak vám musím povedať, nám ukázovala svoje CDčko ako obal v šatni a tam toho nemá teda veľa oblečeného na sebe. Úplne vážne.
2: Ale ty si si to zle vysvetlil.
1: Ja som si to dobre vysvetlil.
2: Ja...
1: Však keď sa to... Musí sa to predať, nie? Tak...
2: Poďme si to... Ale ja nemám koníček, že si tam sadnem, lahnem a fotte mám.
1: Ležala. Ja som nepovedal, že ležala.
2: tam som si tak trošku...
1: Áno, áno.
2: Ale tak pozor, fotila to Desana Dudášova, čo už s ňou tam... Že, no a môj koníček je to, keď chytím tú kameru, aha, teda u nás je fotoaparát a keď môžem ako urobiť zo pár pekných záberov a z toho urobiť niekedy...
1: A čo najradšej fotky?
2: Tak ja si môžem dovoliť fotiť, čo chcem, ale múdri ľudia to, čo ja fotím, nazvali umelecký dokument. Tá teraz si vyber.
1: Si mi to pomohla teraz. A to je? Umelecký dokument je čo?
2: Že ideš, vidíš, odfotíš.
1: Wow. To robím bežne, to robím umelecké dokumenty, ako?
2: No však ty si není ja. Moji rodičia boli fotografi, profesionáli. Takže ja som vyrastala v čiernej komore a u nás všade samé filmy.
1: Dobre, no sa každý niekde. No.
3: Ale ja tým, že si blondýna, ťa našli aspoň.
2: Svietila. Ako, takže mala som to pokom v zásade nejako zdediť alebo sa to naučiť a vždy som to nejakým spôsobom túžila, ale nikdy neprišlo čo k čomu, až raz sa stalo, že sa mi dostala do rúk dobrá kamera a raz som sa objavila, ale to už som ja viackrát sem tam v nejakých médiách pospomínala v krajinách, ktoré už sa nedá nič iné iba odfotiť, lebo sú nádherné a zaujímavé, no a tam je poprvé úžasné svetlo, fantastickí ľudia skvelí, ktorí vám ako pomôžu a sa tam postavia a sú takí zaujímaví,
1: zadarmo.
2: Že sa to... A napríklad zadarmo. Dokonca ja som mala takú jednu super story z Jordánska, kde ženy absolútne nie je šanca odfotografovať. To nesmiete. Tá žena potom pre toho muža, ten by bol ochotný ako ju pustiť potom. Nech sa páči, choď, si sa si niekde u nás viditeľne ide super a u nich dovidenia, stará moja, už
1: takže
2: si preč.
1: Takže tam, keď chce žena odísť od muža, stačí, keď sa odfotí, hej?
2: No, a už je over.
1: To vidíte, dobre.
2: Tak ja som si povedala, nebudem provokovať. Sice mala som takéto blond vlasy, ale nemám ich tak moc na hlave, tak som to strčila pod jednu baretku, dala som si také holinky, bol taký február, to tam nie je tak veľmi teplo, tak som sa naobliekala, nenalíčila som sa, išla som medzi tých ľudí a tam bol taký rákoš, u nás rákoš, hej, že sa všetci tak do rákoša posadia, že tam tak sedeli a s tými chlapmi debatovali vtedy. A tak ja som si tam sadla medzi nich a ja tak už pomaly tie debaty, už sme politiku preberali rukami, nohami, všetkým možným. A toto, a že či by som predsa len ich nemohla odfotiť a kedysi čosi tak už dali na dobre, tak teda odfotia. Ja hovorím, ale ja by som potrebovala aspoň jednu tú jordánsku ženu už len preto, že by to bola rarita. A ten jeden sa na mňa pozerá, hovorí, a pretože si taký pekný a sympatický chlapec, môžeš.
1: No vidíš, ako to... Inko, čo tvoje koníčky?
3: Ja som hrával voľakedy volejbal a to je známa historka. A raz sme prišli na taký turnaj do Galanty, si pamätám. Ako družstva nastupovali, ja som robil zhodou okolnosti ešte kapitána mužstva.
1: Logicky.
3: Jasné.
1: Ako, jediný pocie,
3: ako som išiel prvý, tak sa z hľadiska ozvala, prvá sa ozvala. Taká bol, mala asi 130 kg. On nejaký tučný nahošľak trafí. Prvé. A potom sa ozvala od tiež z takej druhej strany, že Boha, ty musia byť dobrý, ty majú aj maséra.
1: Prosím ťa, už len na záver pred pesničkou tú peknú príhodu s tými bažantmi.
3: Bola to taká viac menej pánska poľovačka, kde hrala muzika cigánska a také prestreté stoly tam boli a klobásky a tak. A toto všetko a také pulty s čečinou boli pripravené, štandy pre strelcov, strelci boli nachystaní a bažantov, kde to priviezli z liahni, hej? Len tým, že tí polovníci sme sa trošku zdržali dlhšie pri tých cigáňoch a tak, pri tej kapele, tak tie bažanty boli vonku, samozrejme, čakali, bolo tak sichravo, mrzlo, odtrúbil sa začiatok polovačky, teraz tí miestni, čo boli nachystaní, tie bažanty, ako otvoriť klietky, aby to vyletelo všetko, strelci nachystaní a už, že a už! A teraz tak sa otvorili tie klietky a tie bažanty, že... No chúdence sa triasli tam, teraz na nich tá srieň padala, teraz im tie krídla primrzli všetko, tak aby sa zachránila tá česť, tak ich začali z tých klietok tak vyťahovať a vyhadzovať do luftu. To nie je nasmiech, to je, ale čo vám poviem, oni jak to bažanta vyhodili do luftu, ten aj chcel tie krídla, že a tie lady prašťali na ňom, že ale už padol rovno na hubu takto hneď. Oni takto páchali samovraždu. Počúvate, výrad bol. Normálne viete, ak sa robí výrad, slávnostný, polovnícky, ako zapália sa ohníky, spraví sa štečinky. Také pietné miesto pre tie bažanty, tie sa poukladajú do radu. 42 bažantov sa ulovilo a ani jeden výstrel nepadol.

0: Takže ja ďakujem Marcelke za pesničku a poprosím ju, aby si ešte nesadala. Na rade je totiž naša pravidelná rubrika Slovensko-slovenský slovník. No aby to naši hostia nemali také jednoduché a samozrejme aj by tu v hľadisku, vybral som dnes nárečie východniarské, konkrétne z okolia Mengušoviec. Takže Marcelka, ja ťa poprosím, prečítaj ten text. Ja pôjdem ako obvykle medzi divákov tu v hľadisku a budeme hádať jednotlivé slovíčka.
1: Zac Imro, šedou na Dreyfus, kukáv na popku, jak dilino na puliaka, a ta šou posmrtkovac.

0: Áno. Zaďko, no to... Dobre pomáhaš.
1: Jako vieš, sex už vedia.
0: Zať je zaďko. Ideme, Marcelka.
2: Šedov.
0: Šedov, to je v podstate jasné, si sadol.
2: Dreyfus.
0: Dreyfus, čo je to Dreyfus? Skúsime? Trojnožka hovoria.
2: No nie, sú dobrí.
0: Počujete
2: vedia.
0: To?
2: Som ťa zrušila.
0: Áno. Dobre, ďalšie slovo, ťažké.
2: Popka.
0: Popka. Čo je to popka?
3: Tak od popu.
0: Od popu, no napríklad.
1: No lepšie ako od popa.
0: Ale není to pravda, bohužiaľ.
1: Nie, nie.
0: Bába? Môže byť bába? Uznáme im to?
2: Je...
0: Tak povedz presný, tam máš preklad, nie?
2: Bábika je bábika.
0: Bábika
2: vedia,
0: je to popka.
2: Potlesk.
0: Tak dobre, tak áno. Tak ty musíš povedať.
2: Ne?
0: Idem ďalej, tamto.
2: Puliak.
0: Puliak. Čo je to puliak? Poliak. No, to už by bolo ťažké, vážne.
1: Poliak s vypúlenými očami. No.
2: Môžem ja pomáhať?
0: Nesmiem? Nie.
2: Nie, dobre.
0: Ale uhádli, to je to moriak, áno.
2: Moriak je to, áno, posmrtkovac.
0: Posmrtkovac je čo?
4: Zomrieť.
0: Zomrieť, no, to je hovadina, čo? Ale dobre ste povedali.
2: Tak v zásade, ale nie úplne, lebo povedali lenošiť, ale to tiež
0: tak
2: by sa...
0: Lenošiť a zomrieť, že ma to isté?
2: Navždy si poleňoši. Si naveky poleňoši.
0: Slečna, vy ste vlastne uhádli. Tamto v Banovciach, keď si lahnete navždy, tak si poleňošíte, no?
2: No.
0: Dobre, no, ďalej.
2: Oštoba.
0: Oštoba, krásne slovo.
5: Neviem, ale môže to byť nejaká osoba, ktorá je oškobaná.
2: Ja uznávam, hej, ako direktorka od uznávadla.
0: Lebo?
2: By som to mohla nazvať ako nepríjemný človek. Čiže, áno.
0: Protivá. Protivá. To bolo pekné toto.
1: Toto je z Maďarska toto.
0: Boj, tak ty prečo nepomáhaš?
1: Však ja ešte stále, môj čas príde.
0: Aha. Dobre, oštobu sme uhádli. Ideme ďalej.
2: Sflafotaný.
0: No toto je krásne, že sflafotaný. Spity, opity, no, už zase všetci vedia, hej?
2: No, zmočený.
0: Počúvaj, to si nemala povedať, však je to neuhádli.
2: Nie, prečo?
0: Opity není zmočený.
2: Nie, u nás sa to tak povedalo.
1: Ale zasa nejaký opity zmočený môže byť. No.
0: Počúvaj, Marcela, to vôbec neuhádli. Ďalej.
2: Muchienky.
0: Muchienky. Čo sú to muchienky?
1: So mnou chodil Dušan Sabo do školy, a on je zo Spišskej Novej Vsi, a on mi povedal, že dáš si muheňky. To je to isté. Len na Spišu je to muheňky.
0: Nie, muchotrávky nie sú to.
1: Tam je skúste. To muchienky.
0: Ovocie je to.
3: Negreše.
2: Áno. Super.
1: Múdro.
0: Jak som o vás odišiel a hneď viete, vidíte? Máte 23 bodov, môžete začiskať.
2: Močidlo.
0: Čo je to močidlo? Na východe, pozor. Močidlo na východe. Čo to je močidlo?
6: Rybník.
0: No, rybník. Ale no tak...
1: Keď ho až telo namočíte, tak...
0: Nie.
1: Ja vám pomôžem, je taká pesnička. Tiadadá, tiadadá, tiadá,
0: no, už sme blízko. Veľmi presne, je to miesto na močenie lanu. On vám to normálne odspieval, máte 120 bodov.
2: Na toto určite neuhádam. To je posledné slovo, to neverím. Dilino.
0: Ale... Ale Dilino je hlupák, jasne, to nebudeme naťahovať.
1: A vieš vybrané slova po rómsky?
0: Povedz.
1: Dick Dilino.
0: Dobre, takže celý vlastne tento text po slovensky znie... Zať Imro si sadol na trojnožku, pozeral sa na bábiku ako hlupák na moriaka a išiel len tak leňošiť. Bol nepríjemný a celý zmočený ako egreše na mieste, kde sa močí lan. No a s týmto skvelým posolstvom sa s vami zo slovenského slovníka na dnes lúčime a ja poprosím Marcelku o ďalšiu pesničku.

0: Priatelia, stále počúvate Stredoslovákov. Mojimi hostiami sú dnes Ivan Vojtek a Marcelka Molnárová. Nasleduje druhé kolo nášho rozhovoru. Ivko, ja som na úvod vlastne spomenul, že ty si majster vtipu, ty si mal reláciu v jednej z našich televízií. Ja myslím celkom úspešnú, kde sa rozprávali vtipy, myslím, sa to volalo A tento poznáte. A ja som tu už spomenul, že vlastne ja vtip vypočujem si, zasmiem sa a hneď ho zabudnem. Ale ty si naozaj zdroj vtipov, ja s tebou neraz cestujem a viem, že to sa nedá niekedy zastaviť. My sme tu v tejto relácii Stredoslováci, priznám sa pravdu, nikdy vtipy nerozprávali. Dnes naozaj urobíme výnimku, pretože naozaj podľa mňa ty si majster vtipu a môžeš si zaspomínať na túto skvelú časť svojej kariéry. Krásne som to zakončil.
1: Krásne si to, lebo v tvojich očiach bolo všetko. Ale
2: čakali sme všeličo.
0: Ale nie.
1: No, ja nemám rád nostalgiu, ale rád si zaspomínam na veci, ktoré sú pekné. Naspäť cesta nemožná, napred sa ísť musí v jednej básni sa. Ale ja vám teraz poviem vlastne, ako to s tými vtipmi je, pretože mnohí, drvivá väčšina si myslí, že ak sa v spoločnosti začnú rozprávať vtipy, končí zábava a tak ďalej. Priatelia, vtip podľa lexikonu je kratučký literárny útvar, po väčšine končiaci sa vtipnou poentou. Každopádne väčšina vtipov sa stala. To sa nedá vymyslieť jednoducho. To ako tí dvaja napríklad, Rusi sa stretli po úspešnom Oscarovom filme Kolia, režiséra Svieráka, stretli sa a ten jeden Rus sa pýta druhého: Vova, ty už videl Koliu? No, čo videl, ja už jej pil. Ale naozaj, napríklad aj tí dvaja záhoráci, ak išli po takej cestičke a naraz jeden hovorí: Stoj! Co je? Nevidíš, co je pred náma? Co? No nevidíš, kúkne sa lepší. Kúkaj, však to je pietistovka. Neblázni, normálna pietistovka. Však to môže presvopať. Počkaj, ja ju zdvihnem. Ježiš, to je nádhera, poď, ty máme šest. Ty ale, zahod ju. Okamžite ju zahod. A proč, to si sprostý, proč by ju zahadoval? Však je falešná. Jak falešná? Zahoď ju, ukáž to sem. Roztrhal to, chytil, zahodil. Co s to udelal? Jak to môžeš viedeť, že je falešná? No predsa 500 koruna nemá 3 nule.
0: To
1: sa určite stalo, to nemôžete vymyslieť toto, alebo tiež, teraz sme tu mali troštičku východniarčiny, ak na východe mali Piťu, v škole učiteľka sa opýta, že Piťu, máš domácu úlohu? No tá nie. Celú vetu sa odpovedá. Tá nemám. A takisto sa muselo stať, keď prišiel ten malý chlapček domov a otec sa ho pýta: Čo ti je? Čo? Čo ti je, sa pýtam. Čo si taký smutný? Čo, niečo v škole? Čo v škole, nejaká zlá známka? Čo, ty si dostal zlú známku? Nebodaj peťku! A z čoho si dostal peťku? Z ničoho nič.
2: Ja mám taký, môžem...
0: Jasne, nech sa vajci, samozrejme.
2: Majster a možno ani ne vtipu, ťažko povedať, ale ja teda mám dobrých kamarátov, ktorí vedia dobré vtipy. My v Bratislave máme takú ulicu, nevysvetľujte si to zle, volá sa Krížna.
0: Nevysvetľujeme si to zle. Majte si ju kľudne.
2: Majú, ale okrem iného tam jazdia električky.
0: Áno.
2: Hore dole. No a strašne hrkocú.
1: Tak už si videla električku niekedy šlapať?
2: No. Tak ale, ako chodia tady električky.
0: Áno, potom schápeme zatiaľ.
2: Hore, dole a šialenie hrkocu, pretože to je stará.
1: Inak si ma počula, že vtip je krátky literárny útvar.
0: Toto bol úvod, vieš?
2: Vtipu.
0: By som chcel teba vidieť, ak rozprávaš vtip, keby si 30 rokov žil v tmavej komore. Ideš, Marcelka, nedaj sa, kľudne.
1: A ešte omotaný celuloidom.
2: Vzduch. No dobre, tak ako... A tam pani si hovorí na tej ulici, čo tam býva.
1: No počkaj, a kde, Krížna, jak to začalo nechaj. Celé? Počkaj,
2: lebo sa nesústredíš, chceš ma nivočiť, lebo je ničoba jakásik. A tak na tej Krížnej ulici býva jedna pani, ktorá má veľmi príjemného manžela a rozhodla sa, že mu kúpi novú skriňu do predsenione na služobnej ceste a že keď sa vráti, príde z baranovú skriňu, dá si tam krásne kabátik a budú happy. No a tak sa stalo, pani ide do obchodu, kúpi skriňu, ktorú treba doma zmontovať, tak tam príde teda domov a otvára to už tú skriňu podľa návodu, montuje, jak to už má zmontované, prejde električka, tá strašne zahrkoca, tá skriňa sa jej strašne rozpadne v tom momente. Tak urobí to ešte raz, pokusí sa a tá skriňa sa znovu rozpadne. Tak hovorí, no tak toto ja nespravím, kým ten muž príde, to ja nezvládnem. Tak ide von, zaklope susedovi a hovorí, počuj, Pišta, poď mi prosím ťa pomôcť, ja som tu kúpila mužovi skriňu, ja to neviem dať dohromady, ja to neviem zošrobovať, poď mi pomôcť. Tak ten tam ide a si to pozrie, tak to urobí a samozrejme sa to rozpadne, keď prejdú dve električky totálne. On hovorí, tak na toto musíme ísť diplomaticky, ja idem dnu a ty to budeš zvonku priťahovať a ja znútra to budem pridržať. Tak už sa to tak deje, on vo vnútri,
0: ešte vieš,
2: on to
0: čo je strašne zle?
2: Priťahuje.
0: Rozpráva dlhý vtip, ktorý všetci poznajú.
2: Všetci ho poznajú tu?
3: Nie.
0: Nie, to som len tak som zase počtiepl.
1: Ale nerúžiu.
2: A oni poznajú?
0: Nie.
2: Ale keď poznajú, nevadí. Poznáte?
0: Nie.
2: A chcete vedieť, ako to skončí?
0: Nie. Strašne dobrý toto. Teba berú tak na chaty do party a tak.
2: Áno, lebo
1: no, hovor.
2: Ten vtip končí
1: strašne. Je to strašne napínavé, ja to nepoznám. Poď.
0: Áno, o štvrtej už idú na ryby. On hovorí koniec vtipu. No ideš, dobre.
2: Tak už on tam akože je, ona už pritáča a naraz ako je, to vypadne a to letí ten šrabovák až do kuchyne, ide pre ňo. V ten moment príde muž, otvorí dvere, zbadá skriňu, hej. Prvé, čo spraví, otvorí a ten sused hovorí, počuj, ty nebudeš veriť, ale ja tu čakám na električku.

0: Vážení priatelia, tak ako obvykle aj dnes, je tu chvíľka pre dočasné zneužitie našich hostí do pripravenej scénky. Dnes som si vybral ako tému školu a je vám iste jasné, že kto jediný z nás troch tu môže byť učiteľ a kto budú jeho žiaci. Takže pán učiteľ, máte slovo.
1: Tak, milí žiaci, ja vás tu vítam. Pekne. Molnárová, vystrite sa. Sedíte tu zhrbená, jak ťava na púšti pri prázdnej studni. Vystrite chrbát. Hlavu hore. Prsia vy... No, to nemusíte. Škoda námahy. Snopko, nerehocte sa. Čo to máte počmarané na tom zošite? Ukážte, poďte. Snopko! Aha. Tebe atles. Terolink stones. Te tehla! Te bača si tam napíšte, vy mám tak. Teraz si dáme písomku z matematiky, ale aby ste neboli takí oplašení, tak krátka a vtipná hádanka. Viete, aký je rozdiel medzi mlou a manželkou? Žiadny. Keď sa ráno zdvihne a zmizne, vyzerá to na celkom pekný deň. Ha! No, dobre, no. Narová, sme sa trošku zasmiali, a čo? No, a vystrite sa, lebo vám takú kidnem potom hrbe na chrbte, že sa vám zjaví vpredu a stereo. A ticho tu bude. Píšte si. Keď ide Snopko rýchlikom zo Zvolena do Bratislavy?
0: No tak prečo, ja by som mali zo Zvolena, zase neviem.
1: Keď máte zo Zvolena autobusy, budete mať aj vlaky. Tak teda, keď ide vlak zo Zvolena do Bratislavy rýchlosťou 80 km za hodinu a z Bratislavy ide vlak rýchlosťou... Molnárová, vyplujte tú žuvačku! Tak ide vlak aj z Bratislavy rýchlosťou 100 km za hodinu? Kde sa tie vlaky, Snopko, stretnú?
0: No, mne je to tak jedno, keď idem zo Zvolena.
2: A ja idem kde?
1: Molnárová, vy idete z Bratislavy do Zvolena, Snopko zo Zvolena do Bratislavy. Vy z Bratislavy do Zvolena, je to jasné, nie?
2: No, a na čo?
1: Čo na čo? Za Snopkom na vystúpenie idete.
0: No ja nebudem doma, ja budem v Bratislave.
2: Tak ja ho môžem dočkať u nás v Bratislave, ne?
1: Je to tu možné? Vy ste taký dutý, jak toto drevo.
2: Pán učiteľ, niekto tu klope.
0: Idem otvoriť.
1: Nie, ja som si zaklopal, ja si pôjdem otvoriť. Počúvajte, ja vám dám iný príklad, dobre? Prosím vás, ticho v tom treťom rade a vy tam pustíte tú slečnu, dobre? Druhý príklad. Ľahší. Janko má 5 guličiek.
0: No to teda nemám.
1: Snopko, vás keby napadla nejaká geniálna myšlienka, tak zomrie na osamelosť. Janko má 5 farebných guličiek a Marcelka len 2.
2: No to sedí, ale farebné.
1: Počúvajte, vy dvaja. Toto sa fakt nedá naučiť, s tým sa musí človek narodiť. Nie, naozaj už nie toľko času. Musíte uhádnuť aspoň jednu otázku, ináč vás nepripustím k maturite. No, tak dáme prírodopis, čo poviete, no?
2: No, ja rada chodím do prírody. Na takom džípe, to je super.
0: To ja nechodím. Zviera patrí do prírody, človek do baru.
1: Snopko, Molnárová, tak posledná, ale naozaj posledná otázka. Ktorý vták nebýva v hniezde a nekladie tam vajíčka? Tri možnosti máte. Po A síkorka, po B kukučka a po C straka. No?
0: No to je ťažké, toto je veľa možností, to dajte jednu iba.
2: Náhodou ja viem.
1: No?
2: No kukučka, ne?
1: Nie. Povedzte to ešte raz.
2: Kukučka, no?
1: Vy ste fantastic. Vy ste mysliteľ, Molnárová. Vy ste to normálne uhádli. Počúvajte, čo uhádli. Ako ste vôbec na to došli? Ako ste to vedeli?
2: Však to je jednoduché. To je pako. Však je jasné, že kukučka býva v bodinách.
0: No ne.

0: Tak priatelia, a máme tu záver dnešných Stredoslovákov a ten bude dnes trochu netradičný. Prečítam vám totiž na dnešné pomery aktualizovanú bajku o vrane a líške, ktorú napísal Peter a Pavol Diviaky, ktorý je práve teraz na Sibíri a natáča tam voľné pokračovanie filmu Nič nevidím 2. Je to film z chirurgického prostredia z nemocnice, kde pričasto vypínajú prúd a vznikajú tam rôzne komické situácie. Napríklad na plastike tam bol dvakrát aj Michael Jackson, tak si to viete predstaviť. Pracovný názov druhej časti je Hádaj, čo teraz zašívam, a sľubuje veselé zážitky. No a teraz už k sľúbenej bajke o vrane a líške. Sedí na konári vranic. Ste všimli, že tu majster vtipne zamenil vranu za samca však? Tak teda sedí na konári vranic a drží v zobáku kus chleba. Zrazu ide okolo hladná líška. Tu sa nič nezmenilo. Ste si tiež možno iste všimli. Ide okolo hladná líška. Aj keď je pravda, že Peter a Pavol najprv chcel zameniť za lišiaka túto líšku. Potom sa mu však zdalo byť divné, prečo by sa lišiak prihováral vranicovi. Však ako to... Ešte by to niektorých evokovalo k tomu, že je lišiak homosexuál alebo čo. A Peter Pavol to radšej nechal tak. Tak teda sedí na konári vranic... A v zobáku, nie, to není dlhé, to sa nebojte, to vám dočítam, mne to má 3-4 strany. To na úvod som vám musel ako oboznámiť, že o tom, čo je, ako aby ste vedeli, aby ste sa v tom vyznali. Takže, sedí na konári vranic, no lebo na konci sa už potom zle vysvetľuje, viete, keď ona je tehotná, on ženatý, nikto nevedel, že ona mne berie tabletky. A je to preto dobré vysvetliť si tieto veci dopredu, že či sa dajú sklopiť sedadla v aute, keď sa ide do lesa, alebo tak, či si tam dotyčná nezabila ponožku a náušnice a také veci. To sa dlho zle
1: vysvetľuje. Prosím ťa, mohol by si sa držať textu?
0: Áno.
1: Ďakujem.
0: Tak samozrejme. Tak. Sedí teda Peter a Pavol na... No vidíte, ste ma doblblí. Sedí teda vranic na konári, drží v zobáku kus chleba. No a tu ste si vidíte tiež možno všimli, tu Peter a Pavol zase zamenil syr za chleba. Ale nie, priznajme si, ideme teda do lesa, hej, jeme chlieb a tú kvorku teda niekedy zahodíme, to je pochopiteľné. Ale ja som nevidel nikoho, kto by chodil po lese a zahadzoval tam syr, vážne, to už by rovno mohol druhý za ním rozhadzovať šnicle a šunku a tretí za ním by si to rovno vyprážal a ešte nejaký blbec by tam aj červené víno rozhadzoval.
1: Janko, máš tam scenár.
0: No dobre, veď, no. Bajka. Aktualizovaná Petra Pavola Diviakyho. Sedí teda na konári vranic a drží v zobáku kus chleba. Ide okolo líšiak, zamaskovaný za líšku, a tak tomu hovorí. Vranic, ty máš krásny hlas, zaspievaj niečo. A vranic si myslí, no určite ty tela sproste, ja ti budem spievať zadarmo, keď mám v sobotu koncert. A mlčí. Zresne, dobre to prehodili toto. Ale lišiak, lišiakovitý, prefúkaný, to je, prepáčte, prefíkaný, sa len tak nedá odbakať a hovorí. A vieš o tom vranic, že tvoj šéf ti chodí za ženou? A tu sa vranic neovládne a zareve, čože? A samozrejme chlieb mu vypadne, lišiak ho uchmatne a odbehne, priatelia. Chlapi, čo z toho vyplýva? Že keď vám šéf behá za ženou, tak držte zobák, lebo prídete o chleba. Tak, to je poučenie z tejto bajky, priatelia. Týmto sa s vami na dnes zlúčime. A ja, aj Peter a Pavol, a môj hostia, Ivan Vojtek a Marcelka Molnárová.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Dobrý deň, milí poslucháči. Zvlášť vy, ktorí už netrpezlivo čakáte na ďalší príbeh zo života. Práve sa začala 934. časť relácie Rozhlasový bakalári. Prajem vám príjemné počúvanie. Vďačným námetom komických i tragikomických príbehov sú zážitky z rôznych výletov a dovoleniek. Obzvlášť zaujímavé príhody z takýchto výletov majú mladí, slobodní ľudia, ktorí si vyrazia do sveta ani nie kvôli oddychu, ale skôr za dobrodružstvom a zábavou. Takíto mladí ľudia na svojich cestách priam vyhľadávajú vzrušujúce a adrenalínové situácie. Aj preto sa mnohé takéto výlety končia rôznymi úrazmi, stretnutiami so strážcami zákona, alebo aspoň trapasmi, na ktoré ich aktéri v pokročilejšom veku spomínajú so ostychom, či s poznámkami o mladíckej nerozvážnosti. No ale to predbiehame, pretože ten bakalársky námet sa začínal takto. Niektoré naše dospelé deti sú vynikajúci lekári, umelci či inžinieri informačných technológií. Žiaľ, v praktickom živote nie sú veľmi praktickí. Písateľka tohto listu, pani Miriam Kamenická z Popradu, vedela svoje. A dobre urobila, že nám poslala historku o výlete troch mladých mužov k vodnej nádrži, ktorý sa skončil úplne inak, ako bol plánovaný. Príbeh sme nazvali Inžinierská plavba a pre rozhlas ho autorsky pripravil Štefan Tybko.
1: Ahoj, mami, už si doma?
2: Chvala Bohu, som, Borisko. Nenormálne veľa ľudí bolo dnes v supermarkete. Motala som sa tam takmer hodinu. Aj tak som na pár vecí zabudla. Čo si dnes porábal?
1: Pol dňa som pripravoval web stránku jedného klenotníctva. A potom som si hľadal na internete nejakú lepšie platenú prácu. Zatiaľ neúspešne.
2: A neboj sa, zlatíčko. Určite si niečo nájdeš. Si môj múdry, šikovný chlapec.
1: Ja viem, mami. Nepriniesla si mi náhodou nejaký nanúk? Tu je na umretie.
2: A vonku je ešte teplejšie. Nanúk by sa mi tam ihneď roztopil.
1: Dobre, kúpim si ho sám. O chvíľu idem s chalanmi von.
2: Borisko, ak pôjdeš vonku, tak kúp mi v potravinách aj paradajkové pyré. V plechovke.
1: Ale mami, vieš, že ja tieto kuchynské veci nerád nakupujem.
2: Neodvrávaj, zlatíčko. Si už dospelý človek. Máš za sebou vysokú školu.
1: Veď práve. Ja som vyštudovaný informatik inžinier. Nakupovanie jedla je predsa tvoja parketa.
2: Pochop, Borisko, ja ťa nebudem obskakovať večne.
1: Ja viem, mami. A chvíľu vydržíš, čo skoro nájdem nejakú starostlivú ženu.
2: Ako ťa poznám, tak skoro to nebude.

0: Čau, Boris.
1: Čau, te chalani.
2: Dnes meškáš, my pijeme už druhé pivo.
1: Nebojte sa, veď ja vás rýchlo doženiem. Musel som ešte skočiť nakúpiť niečo pre mamu.
0: Ha, ty ešte stále žiješ s mamou? Boris, nehambíš sa.
1: Bohužiaľ, nenašiel som si ešte tak dobre platenú robotu, aby som sa mohol osamostatniť.
0: Ja už som práve takú prácu našiel.
1: A kde ťa zobrali, Dávidko? Do pohrebnej služby?
0: Ohromne vtipné.
2: Náš Dávidko bude už budúci týždeň pracovať pre jednu veľkú bratislavskú IT firmu.
1: Gratulujem. Tak to sa už môžeš aj žeť?
0: Zatiaľ nemám s kým, ale už na tom pracujeme aj túto s budúcim pánom doktorandom Jakubom.
1: To som zvedavý, kde vy dvaja chcete zbaliť ženy.
2: Zajtra sa chystáme na Liptovskú Maru.
0: Mám zaručené správy, že sa tam teraz pohybujú krásne baby.
1: Myslíte, že budú zvedavé práve na vás?
0: A prečo nie? Sme mladí, krásni a perspektívni.
2: A navyše som si nedávno kúpil 40-wattový vodotesný reproduktor. Keď doň pri vode pustím z mobilu správnu hudbu, žiadna kráska mi neodolá.
1: Môžem ísť s vami aj ja? V meste je aj tak nudá teplo.
0: Keď sa s nami zložíš na pár plechoviek piva, berieme ťa.
1: Jasné, že zloží.
2: Zajtra o 8:00 vyrážame z Popradskej stanice do Mikuláša. Na priehradu pôjdeme taxíkom.

0: Ahoj, mami. Ty ešte nespíš?
1: Čakám na teba, Borisko. Kde si bol tak dlho?
0: Mali sme s chalanmi dlhšiu debatu o práci, o živote a tak.
1: Dúfam, že si s nimi nepil.
0: Mami, veď už som dospelý. Dal som si iba dve piva. Ale na nákup som nezabudol, nech sa páči.
1: Ukáž. Boris, ja sa z teba zblázním. Čo som ti kázala kúpiť?
0: Veď pyré?
1: Áno, ale paradajkové v plechovke. A ty si mi doniesol zemiakové v prášku.
0: Ale mami, zo všetkého robíš vedu, zajtra to pyré môžeš vymeniť.
1: Ja ho mám ísť vymeniť?
0: Bohužiaľ, ja idem ráno s kamarátmi na Liptovskú Maru.
1: Ty sa ideš kúpať?
0: Prečo nie? Plávať predsa viem.
1: A kedy sa vrátiš?
0: Podvečer budem späť.
1: No, ako myslíš, Borisko, ale dávaj na seba pozor.
0: Jasné, mami, keby sa niečo...

0: čo?
1: Chlapci, zložíme si veci tu, pri brehu.
2: Dohodli sme sa, že sa utáboríme niekde pri pekných dievčatách a naokolo sa rozvalujú iba samé dôchodkyne.
3: Tridsiatničky považuješ za dôchodkyne?
2: No keď majú pri sebe malé deti, tak hej. Určite si s nami nebudú chcieť vypiť pivko a potancovať.
1: Jakub má pravdu. Mali by sme si vyhliadnúť nejaké mladé, slobodné dievčatá.
4: Najkrajšie dievčatá sú na vode. Pozri sa tam. Na ten žltý vodný bicykel.
2: Pekné sú. Hlavne tá blondína v tých červených bikinách. Ale sú len dve.
1: A to nič. Možno sa k ním pridá ďalšia kamoška.
2: Tak čo, chlapci? Požičiame si aj my jeden vodný bicykel?
1: A čo to stojí?
3: 10 eur za 2 hodiny. Záloha je 20 eur.
1: No to nie je zlá cena. Ide sa na vodu.
3: A čo naše šaty a doklady? Necháme si ich pri brehu?
2: To by bolo veľké riziko. A pozrite, tieto vodné bicykle majú vzadu sieťku, kde sa zmestí aj vak. A do môjho vaku si môžeme vložiť šaty i doklady.
4: Dobre, chlapci, rýchlo si vyzlečme nohavice a trička a pohníme si, aby nám tie krásavice neodplávali.
5: Dávid už spomal, nasadil si vražedné tempo.
1: Ako chceš, ty si chcel byť čo najskôr pri dievčatách.
3: Mám ťa vystriedať, Jakub?
1: Netreba. Tie dve baby nám predsa neutečú. Sme už takmer pri nich.
4: Hej, kočky! Ako sa máte?
6: Dobré.
3: Počasie nám vyšlo. Však?
6: Hej, je krásne.
2: Nechcete sa s nami trocha porozprávať? My sme prišli až z Popradu.
6: My sme z Mikuláša.
1: A to je super. A ako sa voláte?
6: Ja som Monika a toto je Hedviga.
1: Teší ma. Ja som Dávid, toto je Boris a tento Jakub. Všetci sme vyštudovaní programátori, ale vieme robiť aj DJ-ov.
6: Nehovorte, fakt.
1: Hej, na intráku v Blave sme zorganizovali pár nezabudnutelných akcií. Nechcete si zatancovať?
6: My na diskotéku dnes nejdeme. Musíme byť večer doma.
2: Nemusíte ísť na diskotéku. Priniesol som tu super reproduktor. 40 W a dokonalé basy.
6: Ale čo?
2: Čo vám môžem zahrať?
6: To je jedno. Napríklad niečo od Lady Gaga.
2: Dobre, ako chcete. Boris, podaj mi mobil. Hneď tam nájdem niečo od Lady Gaga.
1: Tu je.
2: No čo? Môže byť?
6: Hej, je to super. Ten reprák nemá chybu.
1: A nechcete prísť zabaviť sa na náš bicykel?
6: Nie, ďakujeme. Poďte radšej vy k nám.
1: Ako chcete. Skočím si k vám na chvíľu.
2: A ja si skočím. Pozerajte, ako.
4: To čo bol za skok, Kubo? Ja viem urobiť lepší premer. Pozerajte.
6: Bravo! Si frajer.
1: Čo sa stalo? Pokazil sa nám reprák?
4: Reprák je stále na sedačke, ale svoj mobil nikde nevidím.
1: Mobil som ti dal do vaku.
2: Chlapci, mňa porazí. Náš vak sa potopil.
4: Ako potopil?
2: No keď si rozhojdal bicykel, vypadol zo sieťky do vody.
4: To nebola iba moja chyba. Všetci sme ten bicykel rozhojdali, keď sme z neho skákali.
1: Ja som mal v tom vaku mobil, peňaženku, tričko, aj kraťasy.
2: No ty si myslíš, že ja nie? V peňaženke som mal 50 a platobnú i zdravotnú kartu.
4: Ja som mal v kráťasoch 20. Počkajte, chlapci, skúsim sa pozrieť pod hladinu.
6: Máte po diskotéke, čo?
1: No, nie, je to len malý technický problém, dievčatá. O chvíľu ho vyriešime.
4: Voda pod nami má hĺbku možno 5 metrov. Nedovidím na dno, je tam bahno.
2: Takže naše veci sú stratené.
1: Vyzerá to tak.
6: Ak potrebujete vyloviť ten mobil, poznám v Mikuláši jedného fakt dobrého potápača.
1: Naozaj? Ten by nám pomohol.
6: Tento týždeň je v Egypte, ale budúci týždeň sa má vrátiť.
2: Týždeň tu na neho čakať nemôžeme. Musíme sa ešte dnes vrátiť do Popradu.
6: Aha. No, všetci potápači, ktorých poznám, sú teraz pri mori. Len my dve chudery trčíme doma.
1: Ak chcete, môžeme sa ešte chvíľu bicyklovať. Je krásny deň.
2: Veru krásny, Dávid. Práve sme utopili všetky naše veci okrem plaviek.
1: Na svete sú aj väčšie tragédie, než prísť o kraťasy a mobil. No čo, dievčatá, pridáte sa k našej plavbe po priehrade?
6: Rady by sme, ale o 5 minút musíme vrátiť bicykel. Nemáme už peniaze na ďalšiu jazdu.
4: My by sme vám nejaké peniaze požičali.
3: Ale teraz ich máme vo vyše 5-metrovej hĺbke.
6: Vážne? To je škoda. My už naozaj musíme k brehu. Čaute.
1: Ahojte, dievčatá.
4: Hádam sa ešte, stretneme.
3: Počujte, nejdeme aj my k brehu.
5: Zaplatili sme si za dvojhodinovú plavbu. Nie sme tu ani hodinu.
1: Poďme späť na bicykel. Aspoň sa trocha opálime.
3: A čo bude s našimi vecami?
1: Čo by bolo? Sú na dne priehrady. Odtiaľ nám ich nikto neukradne. No čo, Kubo? Dostal si zálohu za bicykel?
5: Hej, vrátili mi ju. Máme 20 eur.
4: To je výborné! Na 3 lístky vlakom do Popradu to bude stačiť.
1: Ale my sa musíme dostať najprv na stanicu v Mikuláši. To je minimálne 7 kilometrov.
5: To je nič. Za hodinu sme tam.
3: Vám sa to povie, chlapci. Vy máte aspoň šľapky. Ale moje tenisky sú na dne priehrady. 7 kilometrov na boso určite nedám.
1: Tak poďme aspoň na hlavnú cestu do Mikuláša. Tam si skúsime stopnúť nejaké auto.
3: Myslíš, že niekto zoberie do auta troch takmer nahých chlapcov?
1: Hovor láskavo za seba. My s Jakubom máme elegantné bermudy.
5: No presne tak. Pozerám, že ty v tých úzkých plavkách vyzeráš naozaj ako nahý.
1: V hlave veľa nemáš, za to nižšie.
3: Ja som si totiž prišiel zaplávať. Preto som si zobral moderné plavky a nie žiadne krikľavé, vyťahané bombardiáky ako vy. Netušil som, že prídem o všetky šaty, doklady aj peniaze.
5: Upokoj sa, Boris. Viem, ako to vyriešim. My s Dávidom pôjdeme na hlavnú cestu ako prvý a budeme zastavovať auta. Ty si zober mu reproduktor a zakry sa ním.
3: Keď si zakriem reproduktorom plavky, budem už vyzerať ako úplný nudista.
1: Celé plavky si zakrývať nemusíš. Drž reproduktor trochu nižšie.
3: Myslíte, že nám potom šoféri skôr zastavia?
5: Pozrite, chlapci, blíži sa k nám staršia pani. Tá sa nad nami určite zľutuje. Mávajte všetci.
1: Zastavte, prosím, prosím.
4: Zastavte, zastavte teta.
3: Videli ste to? Keď nás tá baba uvidela, pokrútila hlavou a ešte pridala. Také stopovanie je na fiku.
5: Stojíme tu pri ceste už pol hodiny a všetky auta naše mávanie ignorujú.
1: Niektorí si klepú na čelo, keď nás vidia. Keby sme mali aspoň trička, určite by nám niekto zastavil.
3: Vravel som vám, že s tým reprákom vyzerám ako nudista. Nikto normálny nás do auta nezoberie.
5: Počkajme tu ešte štvrť hodinu. Možno nám niekto napokon zastaví.
3: Jedine tak režisér filmov pre dospelí.
1: Ako sa chceš dostať na stanicu do Mikuláša, keď nemáš peniaze ani topánky?
3: Ja by som sa vrátil na plážové parkovisko a tam by som pohľadal niekoho, kto by bol ochotný nás zobrať do svojho auta.
5: To znie rozumne.
1: Čo ak nikoho takého nenájdeme?
3: Tak potom skúsim od ľudí vyžobrať nejaké peniaze na taxi.
5: Ja už som v živote robil všeličo, ale žobrakom som ešte nebol.
1: Ani ja, ale možno nám taká skúsenosť nebude na škodu, páni inžinieri. No čo, chlapci? Neopýtame sa tam tej dvojice pri aute, či nás nevezmu do Mikuláša?
5: To nie je dvojica, ale trojica. Nevidíš, že majú pri sebe malú dcéru?
3: Keby som to dievčatko zobral na kolená, pomestili by sme sa na zadnom sedadle.
1: Ak si myslíš, že to je dobrý nápad, spýtaj sa ich na to. Ale ja by som sa bál, či ti otec toho dievčatka jednu nevrazí. Pozri, aké ma svaly.
3: Viem, ako vyzerám, ale čo mi ostáva? Na tejto pláži sú dnes samé rodiny s deťmi.
5: Bojím sa, že tu budeme musieť napokon nocovať. Sme v poriadnej kaši, chlapci.
1: Nie sme v žiadnej kaši. Pozrite na toho motorkára, čo ide k svojej mašine. To je predsa náš spolužiak zo strednej školy.
4: Máš pravdu.
5: Je to Fero. Hej, Fero.
0: Čaute, chalani. Čo tu robíte?
1: Mali sme dnes na vode jednu nepríjemnosť, kým sme boli na vodných bicykloch. Prišli sme o oblečenie a doklady.
0: Okradol vás niekto?
5: To nie, ale vak s našimi vecami sa nám utopil v priehrade.
0: To sa vám ako podarilo? Pili ste už od rána však?
4: Nepili sme nič. Akurát sme trošku šantili na vodných bicykloch.
0: A vy ste mali vždy čudné nápady. Pamätáte si, že sme vás na strednej prezývali kockáči?
1: Hej, no, niektorí nás volali aj nerdi, alebo geekovia.
0: Ak chcete, viem vám zohnať veľmi šikovnú dvojicu potápačov z Mikuláša. Ale nebude to zadarmo.
2: To sa nám neoplatí, Fero. Všetky naše mokré telefóny budeme môcť vyhodiť.
4: Ani kraťasy, trička a moje tenisky veľa nestoja.
0: Ako chcete, ja som vám chcel pomôcť. Ponáhľam sa teraz za frajerkou do Ružomberka. Tu som si bol iba odskočiť na kofolu.
2: Počuj, Fero, nemáš náhodou požičať nejaké drobné? Potrebujeme na taxík zo pár eur.
0: No, mal by som mať vo vrecku nejaké mince. Páči sa.
1: Ďakujeme, kamarát.
0: Nemáte za čo, chlapci. Starí spolužiaci si musia pomáhať. Držte sa.

0: stanica Boku. Nastupujte do zmeškaného Žilinka z Bratislavy, smer Spišská Ves, Kisa, Košice.
1: No chlapci, sláva! Už sme takmer doma.
2: Ešte sa musíme dostať do veľkej. To už zvládneme, hoci aj štvornožky.
1: Ja už chcem byť čo najskôr doma a zabudnúť na dnešnú hambu. Celý vozeň na mňa dnes pozeral. A sprievodkyňa ma chcela vysadiť niekde v Štrbe. Predstavte si, čo by si o mne mysleli turisti v Tatrách.
2: Napokon sme ju presvedčili, že nie sme žiadni exhibicionisti.
3: Ja neviem, jedna puberťačka si nás točila na mobil. Ak to zavesí na internet, môže mať problém v práci. Môj šéf je extrémne konzervatívny.
2: Ja si myslím, že budeme celebrity. Nebudeme mať o prácu a peniaze núdzu.
3: Jedine tak v striptízových kluboch.
1: Nevtipkujte už toľko a pridajte do kroku.
3: To nepôjde. Ide oproti nám policajt.
4: Dobrý deň, mládenci. Kam ste sa vybrali tak naľahko?
1: Dobrý deň. My sa už chystáme domov, do veľkej.
3: Vraciame sa z výletu.
4: Aha, a kde ste si nechali šaty?
1: Utopili sa nám.
4: Čože?
2: Sú na dne Liptovskej Mary.
4: Nemám dnes chuť na žarty, mládenci. Poprosím vás o preukazy totožnosti.
2: No aj tie zostali na dne Liptovskej Mary.
4: A nahlásili ste to niekde?
3: Ešte nie, to urobíme až doma.
4: Každú stratu dokladov je treba nahlásiť. Okamžite. Nepoznáte povinnosti občana?
1: My by sme to aj oznámili, keby sa nám neutopili mobily.
4: Aha, takže aj mobily sa vám utopili. A ten reproduktor, čo držíte v rukách, ten sa vám prečo neutopil?
1: To je na dlhšie vysvetľovanie a my sa naozaj ponáhľame domov.
4: Pôjdete domov až vtedy, keď mi všetko pekne vysvetlíte.

0: Ľutujeme. Číslo, ktoré voláte, je momentálne nedostupné.
1: To nie je možné. Je už 6:30 a chlapec nikde.
0: Ľutujeme. Číslo, ktoré voláte...
1: Stále je nedostupný. Haló, Borisko, to si ty?
2: Tu je obvodné oddelenie polície v Poprade. Vy ste matka Borisa Gazdíka?
1: Áno, to som ja. Preboha, čo sa stalo? Nemôžem sa mu už 3 hodiny dovolať. Žije?
2: Áno, žije, ale prosím vás, prineste mu nejaké oblečenie.
1: Oblečenie? Myslíte mikinu?
2: Mikinu ani tak nie. Potrebuje skôr nohavice, tričko a topánky.
1: Čože? Var je tam u vás úplne nahý?
2: Nie, nie, úplne nahý nie je. Ale príďte si po ňo čo najskôr. Celkom sa už ochladilo.

0: Prosím.
1: Dobrý deň.
0: Dobrý.
1: Ja som Gazdíková. Vraj je u vás môj syn.
0: Áno, je tu.

0: Inžinier, ale stále sa o ňo strachujem ako o malého chlapca.
1: Tomu ja rozumiem, pani. A ja mám dospelého syna a tiež sa niekedy správa ako malý.
2: Traja mladí muži, napokon vypočutí a oblečení, opustili obvodné oddelenie policajného zboru. Ako nám v závere svojho listu prezradila autorka bakalárskeho námetu, Boris sa počase spolu s mamou opäť vybral na Liptovskú Maru, lebo sa dozvedeli, že priehrada vyschla. Dlho sa prechádzali po jej suchom dne s nádejou, že utopený ruksak so šatami, topánkami i dokladmi nájdu. Ale márne. Mama sa v práci podelila o tento ich zážitok a jej kolega to komentoval, že je to krásny námet pre rozhlasových bakalárov. Dali sme mu za pravdu. Ak aj vy poznáte vtipnú historku, ktorá sa vám prihodila, alebo ste o nej počuli, napíšte nám ju. Vaše listy čakáme na adrese STVR Rastislavova 13 043 07 Košice, heslo Rozhlasoví bakalári. Mailová adresa je bakalari@rozhlas.sk. Za zásielky vopred ďakujeme. A tie príbehy, ktoré vyberieme na ďalšie spracovanie, odmeníme aj honorárom. Tak nezabudnite, prosím, ani na svoje kontaktné údaje. A to je už na dnes všetko. Želám vám príjemné a veselé dni, ktoré vám prinesú veľa originálnych príbehov. Vaša Ľuba Blaškovičová.

Počúvali ste 934. príbeh rozhlasových bakalárov nazvaný Inžinierska plavba. Podľa námetu Miriam Kamenickej z Popradu ho napísal Štefan Timko. Redakčne pripravila Ivana Jachim. Zvuk Peter Krajčovič. Réžia Lukáš Lipčák. Účinkovali Kristián Michal Hnát, Beáta Dubielová, Sebastian Bartko, Filip Ďuriš, Lea Mráčková, Katarína Kačmariková, Juraj Fotul a Patrik Viňaš. Slovenský rozhlas 2025.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Kňazov dnes stretneme nielen v kostoloch, ale aj vo väznici, armáde či nemocnici. Duchovná služba je v našich zdravotníckych zariadeniach samozrejmosťou a v ostatnom období sa o nej aj pomerne dosť hovorilo. Aké miesto má kňaz v nemocnici a čo všetko služba nemocničného duchovného zahrňa, o tom sa dnes budem rozprávať s kňazom Matúšom Hatokom, ktorý je nemocničným kaplánom v Univerzitnej nemocnici Louisa Pastera v Košiciach. Dobrý deň, prajem, vitajte.
2: Dobrý deň, ďakujem pekne.
1: Tak, podľa novely zákona od júla kňaz už nie je v nemocnici len návšteva, ale zároveň nie je ani súčasťou nemocničného personálu. Aký status teda máte?
2: Úplne to neviem ani ja vyjadriť, ale ja si hovorím, že som externý dodávateľ. Niečo podobné ako keď je tam SBS, na jednej strane sa stará o nemocnicu, ale nie je zamestnancu nemocnice, tak podobne aj ja. Nejak tak to beriem.
1: Podceňujeme, nepodceňujeme na Slovensku duchovný rozmer starostlivosti o pacienta v nemocniciach? Ako to vnímate vy?
2: Otázka je možno, že kto podceňuje ten rozmer? Či ide o zdravotníckych pracovníkov, o verejnosť, alebo niekedy aj o samotných pacientov, ktorí niektorí chcú tú duchovnú starostlivosť a niektorých to ani nenapadne.
1: Nové pravidlá v zákone mali uľahčiť pôsobenie kňazov v nemocniciach. Mali ste v tomto smere vy osobne niekedy problém a zmenilo sa reálne od júla pre vás niečo?
2: Nakoľko som tam iba rok a pol, tak pre mňa sa veľa nezmenilo.

0: Viem, že kolegovia predo mnou museli troška bojovať o to, aby mohli byť súčasťou nie personálu, ale skôr tej zdravotnej starostlivosti.
1: Novela zákona vyvolala naozaj širokú diskusiu medzi politikmi, odborníkmi, ale aj cirkevnými predstaviteľmi a stala sa predmetom diskusie o právach pacientov, náboženskej slobode, o etike poskytovania zdravotnej starostlivosti. Ako ste túto diskusiu v spoločnosti prežívali vy?
0: Dobrá bola už len kvôli tomu, že urobila službu tej duchovnej pastorácii v nemocnici, pretože sa o nej veľmi málo hovorilo. Skôr som bol smutný z toho, že sa málo hovorilo o kvalite zákona a veľmi veľa sa začalo spochybňovať kvalita kňazov, ktorí tam prichádzajú. Možno to jediné mi vadilo na tej diskusii, aj keď aj to možno je potrebné.
1: Nedotkli sa vás slova kritikov novely zákona, ktorí argumentovali, že duchovní by mohli poskytovať duchovnú starostlivosť bez súhlasu pacienta? Ťažko si to vôbec predstaviť, ale je niečo také možné?
0: Museli by mi ukázať, ako to urobiť, tí kritici, to je prvá vec. Druhá vec je, že keď prichádzame k pacientom, prichádzame vždy na nejaký pokyn niekoho, buď jeho samotného príbuzných alebo zdravotníckého personálu. Ja nedokážem vyhľadať osobu v nemocnici bez toho, že by som o nej dopredu nevedel.
1: Ako teda prítomnosť kňaza v nemocnici vnímate vy? Je tá duchovná služba naozaj súčasťou liečby toho pacienta, keď sa lieči telo, potrebuje aj duša nejakú vzpruhu?
0: To by mohli hovoriť, myslím, že pacienti, či potrebujú tú duchovnú spruhu. Ja vidím na nich, že áno. Mnohokrát dostanú kvalitnú starostlivosť o telo, starostlivosť o dušu, o psychiku a predsa chcú a potrebujú kňaza tam. Myslím, že to, že oni ho chcú, tak je tiež výpovedná hodnota nejaká.
1: Bežní pacienti, bežní ľudia majú mnohý syndrom bieleho plášťa a keď nutne naozaj nemusíme, tak nemocniciam sa vyhýbame a necítime sa tam úplne príjemne. Čo vy? Už ste si zvykli na nemocnicu po tých mesiacoch?
0: Zvykol som si a kým som tam kaplánom, tak mi je tam celkom dobre. Myslím, že ako pacient by som zase tiež nebol úplne šťastný, že som tam, ale ako kňaz som tam rád.
1: Počas covidu vymenili mnohí kňazi reverendy za ochranné obleky a dobrovoľne pomáhali. Boli v tej naozaj prvej línii pomoci. Boli ste medzi nimi aj vy?
0: Bol. Bol som v Prešovskej nemocnici na jednotke intenzívnej starostlivosti na covidovom oddelení.
1: Aká skúsenosť do života i kňazskej pastorácie to bola? Ako si spomínate na to obdobie, keď aj kňazi riskovali svoje životy a rozhodli sa byť blízko tým chorým, tým umierajúcim na ten covid?
0: Tak v prvom rade by som povedal, že mi ani nenapadlo, že riskujem život. Povedali mi to až moji kamaráti a známi, že čo mi to napadlo tam liesť. Ale jednoducho chceli sme pomôcť, ako sme vedeli. Prihlasili sme sa, skúsenosť to bola dobrá, veľká a potrebná. A ja som si to nebezpečenstvo naozaj nejak možno zo začiatku neuvedomoval.
1: A kedy ste si to uvedomili?
0: Až na druhý deň. Prvá moja skúsenosť po školení, ako sa obliecť do tých ochranných odevov a podobne, tak na prvej smene alebo na prvej službe som pomáhal prvého zosnulého baliť do mechov a tak ďalej. Takže vtedy mi to došlo, že to asi nebude až také jednoduché.
1: Takýto kontakt so smrťou nezamával vami?
0: Zatiaľ nie. Možno aj tým, že tých pohrebov som mal už veľa predtým, ale toto bola úplne iná skúsenosť. Jedna vec je niekoho pochovať, druhá vec je starať sa fyzicky o jeho telo.
1: Ostal vám v spomienkach nejaký zážitok alebo chvíľa, na ktorú sa možno len tak ľahko zabudnúť nedá ani po tých rokoch? Možno si ju budete pamätať navždy?
0: Pravdepodobne áno. Pri tej otázke mi hneď jedna napadla, takže áno. Bol to muž, ktorý mal okolo 70 rokov, nemal vôbec mobil pri sebe. Návštevy samozrejme neboli možné. Neviem, či cítil, že sa blíži jeho koniec, alebo mu už aj lekári niečo povedali. Ale jediné, čo mal, bolo telefónne číslo na papíriku a poprosil ma, či mu zoženiem telefón a či zavolám jeho. Myslím, že to bol syn. A keďže nevládal už držať ani telefón pri ústach, tak som ho držal a on sa lúčil s príbuznými. To si budem asi pamätať veľmi dlho.
1: Bol to silný rozhovor?
0: Bol spontánny. Nebol dlhý, bol spontánny. Neboli tam nejaké hlboké myšlienky, jednoducho prejaviť si to.
1: Bolo takýchto príbehov viacero počas toho covidu?
0: Možno nie denne, ale častejšie, než by sme chceli asi, ktorí sme tam boli.
1: Oceňovali tí pacienti alebo zomierajúci, že okrem lekárov je tam aj kňaz?
0: Boli radi, pretože ak nie z toho duchovného hľadiska, tak minimálne z toho ľudského. Pretože tí zamestnanci pri nich nemohli presedieť dlhé chvíle, keďže tých ľudí bolo veľmi veľa a my sme boli práve na to tam. S pomocnými pracami a hlavne sedieť pri ľuďoch, keď to budú potrebovať.
1: s pomocnými prácami? Teda robili ste možno veci, na ktoré ste ako kňaz neboli zvyknutí, ja neviem, možno pomáhali obliekať pacientov, krmiť, asi aj také veci tam boli.
0: V podstate áno, ale všetko bolo pomocné práce. Keďže nie sme zdravotnícky personál, tak sme vždy pracovali s niekým, kto zdravotnícky vyškolený bol. Takže všetko boli pomocné práce, ale presne tie, ktoré ste vymenovali. Možno ešte sem tam upratovanie nejaké.
1: Bola to dobrá škola do toho kňazského života?
0: Veľmi dobrá. Aj z pohľadu toho, že som spoznal náročnosť práce v nemocnici.
1: Inšpirovala vás možno práve táto skúsenosť v nemocnici počas pandémie k tomu, že ste chceli ostať a naplno sa venovať tejto forme duchovnej služby?
0: Veľmi podstatne. Keďže aj predtým som navštevoval nemocničných kaplanov v Prešovskej nemocnici, boli to moji kamaráti a oni sa ma pýtali, či by som túto službu nechcel prijať a predtým som ju prijať nechcel.
1: Čiže až po covide?
0: Až po covide.
1: V čase rozhodovania sa pre kňazské povolanie alebo krátko pred či po vysviacke, ako ste mali predstavu o svojom pastoračnom pôsobení? Chceli ste byť skôr vo farskej pastorácii, pracovať s deťmi, s mladými? Akú predstavu ste mali o tom, aký kňaz budete?
0: Určite farská pastorácia. Nikdy mi nenapadla nejaká špeciálna zameranie. Skôr som chcel byť obyčajný dedinský farár. Som z dediny a tak ani to mesto mi nejak extra nesedí a som rád na dedine, ale vidím, že ako sa hovorí, že cesty pánové vedú kade tade.
1: Na mesto ste si už zvykli a po tých pár mesiacoch služby neľutujete rozhodnutie pre duchovnú službu v nemocničných zariadeniach?
0: Neľutujem vôbec. Na mesto som si úplne nezvykol, ale keďže som to študoval 6 rokov, tak ako nie je to pre mňa novinka. Ale rád utečiem na dedinu, kedy môžem.
1: A boli ste na túto službu aj nejako špeciálne pripravovaní? Absolvovali ste predtým nejaké kurzy, školenia? Ako sa kňaz stane nemocničným kaplánom?
0: Tak prvom rade musí chcieť, musí sa zaujímať o tú službu. Ja som ponúkal otcovi arcibiskupovi, že keď bude potrebovať, tak rád tú službu príjmem. To bolo asi pred 5 rokmi. Pred 4 rokmi som si spravil kvôli tomu strednú zdravotnú školu. Pred 3 rokmi som navštevoval kurz pre nemocničných duchovných. Ten kurz zastrešuje lekárska fakulta v Martine. To bol, myslím, že 13 stretnutí, skoro celú sobotu, kde sme sa stretávali s lekármi, ale aj s nemocničnými kaplánmi a s ďalšími odborníkmi, ktorí nám radili, ako pracovať s chorými ľuďmi. Teraz momentálne som v takom online kurze Viera a psychológia, aby som si doplňal ďalšie vedomosti, lebo vidím, že stále ich je málo.
1: Stále vás to baví?
0: Viem, že je to potrebné. Neviem, či ma to až tak baví, ale viem, že je to veľmi potrebné. Po vysokej škole som tancoval okolo skripta, som povedal, že už sa nikam do školy nikdy neprihlásim a predsa to je iné.
1: A kde dnes ako nemocničný kaplan pôsobíte? Do akých nemocníc prichádzate pravidelne?
0: Pracujem v Univerzitnej nemocnici Lohe Pastera, pracovisko na triede SNP. Vedľa je potom detská fakultná nemocnica a hneď vedľa je aj Východoslovenský ústav srdcových chorôb, čiže tieto tri inštitúcie.
1: Čiže všetko blízko.
0: Tak.
1: Koľko času vám to v rámci pracovného týždňa teda zaberie táto vaša služba?
0: Pracujem tam naplno. Nemám inú službu. V tej farnosti, ktorej bývam, iba občas vypomáham. Dvakrát do týždňa spovedám, takže v podstate celú svoj život trávim tam.
1: Čiže ako vyzerá vlastne ten váš pracovný deň? Aby sme si vedeli predstaviť, že čo všetko vlastne počas dňa zvládnete.
0: Počas týždňa pracovného prichádzam do nemocnice okolo 10. A hneď ako prídem, otvorím kaplnku, pripravím si veci, ktoré potrebujem na službu, idem do univerzitnej nemocnice, prejdem jednotlivé oddelenia, mám zoznam pacientov, ktorí sa prihlásili do duchovnej služby. V podstate to robím až do obeda. Kým nezačnú vydávať obedy pacientom, vtedy nechcem rušiť, tak idem aj ja na obed a potom od 13. pokračujem tej službe. Potom prechádzam do detskej fakultnej nemocnice, následne do Východoslovenského ústavu srdcových chorôb. A až kým mi nedôjdu pacienti, ktorí sa prihlásili, potom o 15. otváram, pripravujem kaplnku na svätú omšu. O 15.30 je tam svätá omša. Predtým alebo potom sa venujem ľuďom, ktorí prídu do kaplnky, či už sú zvonku, alebo sú to chodiaci pacienti, alebo zamestnanci. A po svätej omši, ak som stihol všetko urobiť, tak mám voľno, a keď som nestihol, tak pokračujem v nemocnici.
1: Víkendy sú voľné?
0: Víkendy nie. Každú sobotu, nedeľu mám službu tiež. Tu zase začínam skôr, keďže nie sú vizity, respektíve sú kratšie a nie sú vyšetrenia, tak začínam už o 8:30.
1: Máte v týždni nejaký deň voľna?
0: Utorok a polovicu stredy.
1: Dáva táto služba iný, nový rozmer vášmu kňazskému povolaniu? Môžete dnes povedať, že ste sa v tom naozaj našli?
0: Určite. Som našiel nový rozmer kňazstva v tom, že trávim viac času s ľuďmi, ktorí sú v takom špeciálnom položení. Každý, kto bol chorý, kto bol v nemocnici, asi vie, že to nie je ako doma. O to viac je možno citlivejší, o to viac aj troška nervóznejší a o to viac je aj rád, že niekto k nemu príde. Takže aj pre mňa je to obohacujúce a ja verím, že aj pre tých ľudí.
1: Vy ste kňaz, využívajú pacienti v nemocniciach možnosť aj len duchovného rozhovoru? Stáva sa aj to, že sa chcú s vami len porozprávať?
0: Stáva sa to. Niektorí naozaj, alebo nie sú zvyknutí prijímať sviatosti, ktoré môžu prijať, a niektorí chcú iba rozhovor. Ale aj po tom rozhovore občas potom povedia, a predsa aj tie sviatosti by som chcel.
1: A keď sú to neveriaci ľudia, hovoríte vtedy o duchovných veciach, témach možno nejak inak, bez nejakého náboženského jazyka? Aký prístup ste zvolili k neveriacim ľuďom?
0: Či sú veriaci, či neveriaci, v prvom rade si hovorím to, čo mi hovorili nemocniční kaplani predo mnou. Menej hovor a viac počúvaj. A podľa toho sa zariadím aj u neveriacich. Ak chcú preberať duchovné veci, lebo ich zaujímali, možno ich aj to utrpenie dotiahlo k otázkam duchovným, tak s nimi budem rozprávať o duchovných. Keď chcú úplne obyčajný rozhovor o tom, ako svieti vonku slnko, tiež som k dispozícii.
1: Pripravený na všetko.
0: Neviem, či pripravený na všetko, ale k dispozícii na akýkoľvek rozhovor.
1: A čo treba s pacienti iných vierovyznaní? Tam ich nasmerujete k iným kňazom, alebo ako to je?
0: Mám kontakty v podstate na duchovných, tých najväčších vierovyznaní tu u nás na Slovensku. Čiže ak chcú duchovnú službu, spýtam sa ich najprv, či im nezavolám ich duchovného otca. Väčšinou chcú, tak ich skontaktujem. Ak nechcú, že sa chcú len porozprávať, a im to jedno, že ak je to duchovný, tak sa im venujem tiež.
1: Už sme viackrát spomínali, že prichádzate teda na požiadanie, alebo je tam nejaký kontakt s vami. Ako vás teda nemocničných kaplánov tí pacienti kontaktujú? Požiadajú vás cez blízkych, cez personál, aby ste za nimi prišli, ako to je?
0: Buď zavolajú sami, ktorí sú toho schopní, potom požiadajú príbuzných alebo personál. Kontakty sú na každej nástenke, na každom oddelení, sú na internete, sú pri kaplnke, vedia si to dohľadať. Buď oni sami, alebo tí príbuzní.
1: Stáva sa aj to, že príbuzní bez vedomia pacienta možno vás kontaktujú, požiadajú kňaza, aby prišiel k ich blízkemu. To asi môže vyvolať aj nepríjemnú situáciu niekedy.
0: To hej. Stáva sa, že príbuzní by chceli, ale nevedia, ako bude reagovať ten ich príbuzný chorý, ktorý tam je. Pretože buď dlho nemal kontakt s cirkvou, alebo niekedy kvôli tomu, že aby sa nezľakol v odzovkách. Hej, že keď už posílajú kňaza, no, tak to už je vážne asi. Takže občas sa stane, áno, že chcú príbuzní, ale hneď mi povedia, že nevedia, ako zareaguje ich chorý ocko, mama. Tak vtedy idem ako normálny človek okolo sa ich spýtam. Dobrý deň, som nemocničný kaplan, potrebovali by ste niečo? Nechcem vyzradiť tých príbuzných, aby som ešte nezhoršil vzťahy v rodine.
1: A skúsenosť je aká?
0: Podal by som 50 na 50. Niektorí chcú, príjmu to a niektorí poďakujú. Ale za každým sa mi potvrdzuje, že veľmi slušne poďakujú a povedia, že nechcú. Nestáva sa, že by došlo k nejakým konfliktom. Aspoň mne sa to nestalo. Možno kolegovia by mali iné skúsenosti.
1: Ako vyzerá vaša spolupráca s lekármi a zdravotníckym personálom?
0: Vždy, keď prichádzam na oddelenie, tak poprvé musia mi otvoriť. A po druhé, aj keď je otvorené občas, ja sa musím prihlásiť pri pulte sestier, povedať, že som prišiel, aby vedeli, že kto je na oddelení. A aj im hlásim, ku komu idem. Aby mi vedeli potvrdiť, že je na izbe a že či tam teraz je vhodné ísť.
1: Je vás veľa nemocničných kaplánov na Slovensku? Je vás dosť? Aký je stav?
0: Otázka je možno aj, kto je nemocničný kaplán, pretože s dekretom nemocničného kaplána, ktorý dostávame kňazi, tak sme, myslím, v Košickej arcidieceze, čo je skoro východné Slovensko, asi iba dvaja, alebo traja. To neznamená, že ostatné nemocnice nemajú duchovnú starostlivosť, ale sú to kaplani z farnosti, ktorí len dochádzajú, kedy je to potrebné. Čiže je to ťažké povedať, či je nás dosť, alebo nie. Tých výlučne nemocničných kaplanov je možno málo, ale to neznamená, že tú službu vykonávame iba my.
1: Prichádzate k chorým pacientom, zomierajúcim pacientom. Nestáva sa vám niekedy, že ostávate v bolesti tých iných ľudí príliš dlho? Viete po odchode z nemocnice žiť taký svoj bežný život? Alebo si to niekedy nosíte na tých ramenách?
0: Za ten rok a pol sa ešte len učím aj spracovávať to, aj na to zabúdať možno. Mám takú asi dobrú vlastnosť, ktorú som doteraz považoval za zlú, kým som neprišiel do nemocnice, že mám veľmi slabú pamäť. Ale zistím, že to môže byť občas aj požehnanie. Že si veľa vecí nepamätám.
1: Ale sú aj také prípady, nie? Keď ten človek ostane dlhšie možno v tých spomienkach.
0: Určite. Sú tam niektoré prípady. Keď sú tam príliš dlho tí pacienti, mali sme pacienta, ktorý bol 7 mesiacov v kuse v nemocnici, tak toho si budem pamätať dlho, lebo sme sa 7 mesiacov videli takmer každý deň. A potom sú aj niektoré príbehy, ktoré jednoducho sa vám ríjú do pamäti.
1: Predpokladám, že v tých osobných rozhovoroch s vami ľudia aj hľadajú príčiny toho ich utrpenia, prečo tá choroba postihla práve ich, prečo sú v nemocnici tak dlho. Viete na toto odpovedať? Viete vtedy, čo povedať? Alebo ako zvyknete povzbudiť tých ľudí?
0: Poviem im v prvom rade, že budeme spolu hľadať tú príčinu. Pretože ani Sväté písmo nám nedá jasnú a jednoznačnú a jednotnú odpoveď na to, prečo človek trpí. Je tam tých dôvodov veľa. Či sa pozrieme na rôzne príbehy tých biblických postav, tak každá trpela z nejakého iného dôvodu. Preto ja im poviem, že keď chcú, tak budem s nimi hľadať ten dôvod, ale samým to odpoveď nedám. Musíme ju spolu hľadať aj.
1: Uspokojí ich táto odpoveď?
0: Niekedy áno, niekedy nie. Ale zdá sa mi, že minimálne to, že niekto im chce pomôcť nájsť tú odpoveď, to im pomôže.
1: Stáva sa aj vám niekedy, že vám dôjdu slova?
0: Až príliš často. Častejšie, než sa to stalo možno vo farnosti. Ale niekedy aj to, že príliš nemudrujeme, je dobré. A že vieme priznať, že nemáme odpovede.
1: Stačí niekedy možno aj tá prítomnosť človeka, ten záujem o toho druhého človeka?
0: Určite. Jedna z podstatných vecí podľa mňa, čo trápi pacientov, je určitá samota v tej nemocnici. Alebo opustenosť, alebo to, že nemajú nikoho po ruke. Aj keď sú možno traja na izbe, neznamená to, že majú blízkeho človeka pri sebe.
1: Ktoré chvíle sú pre vás v nemocnici pri vašej službe obzvlášť ťažké? Čo je pre vás náročné?
0: Uvažujem sám nad tým, pretože jednotlivé príbehy sa veľmi líšia, asi podľa toho by som to nejakým spôsobom rozlišoval. Nikdy nie je ľahké ísť napríklad na detskú onkológiu. Myslím, že to potvrdia aj zamestnanci, aj moji predchodcovia, aj hoci kto tam prichádza, pretože s utrpením dospelých sme sa nejak zmierili, že je prítomné, ale nikto nemá rád utrpenie detí.
1: Znášajú deti to utrpenie aj inak?
0: Neuveriteľne sa niekedy pozerá na to, ako dokážu to utrpenie, ale aj to, že sú tam spracovať mnohokrát jednoduchšie ako tí dospelí. Pamätám si deti, ktoré boli schopné sa hrať napriek tomu, že mali kanily, mali infúzie, mali rôzne prístroje pripojené k sebe a napriek tomu sa chceli hrať. Dospelí by asi už to vzdal a len pozeral do stropu a čakal na ďalší deň. A oni nie. Prišiel čas na hranie a mne je jedno, že čo zo mňa trčí, jaká hadička. To je pre mňa až neuveriteľné a inšpirujúce.
1: Prišli chvíle, keď ste sa museli teda hrať aj vy? Alebo vás chceli zapojiť do hry?
0: Zatiaľ nie. Zatiaľ nie, pretože s každým z nich je tam rodič. Zároveň tam prichádzajú rôzne organizácie, myslím tie Červené nosy, ja neviem, ano. Ďalší iní, ktorí s nimi tú hru majú, takže nesnažili sa zapojiť ma do toho.
1: Ale však ste si už s pacientom zahrali.
0: To už viete. To je pravda. Hrali sme spolu, však bolo to o Východoslovenskom ústavu srdcových chorôb. Pamätám si, že ten pacient čakal na transplantáciu srdca a bolo to veľmi zdlhavé. Takže aj to bolo. Zahrali sme si šach a keďže som prehral, tak sa veľmi až tak často nechválim s tým.
1: Teda zažívate pri vašej službe aj viac menej radostné momenty niekedy?
0: Myslím, že áno. V prvom rade sú radostné momenty, keď sa lúčim s pacientom a sa za každým dohodneme, že sa už tu neuvidíme.
1: To je radosť.
0: Že radšej niekde inde. Samozrejme vzniknú aj rôzne nedorozumenia, rôzne vtipné situácie na oddeleniach. Občas prídem na zlú izbu, si to zle zapamätám.
1: A tá pamäť, ďalej. Hej.
0: Tá pamäť, ale niekedy aj to, že takto mi zle nadiktuje číslo izby. Hej, tak sú prekvapení, že čo tam stváram. No. Ale dobre, je to aj sranda občas.
1: Niekedy treba aj takýto asi veselý element na miesta, kde je tej bolesti a utrpenia veľa.
0: Tak to sa aj snažím, pretože keď vojde kaplan do izby, tak nejak zvážne je tá izba ešte viac, než bola vážna. Preto aj sa pýtam, naučil ma to jeden pán farár, tie slova, ale keď prídem, tak sa predstavujem, dobrý deň, som nemocničný kaplan, potrebujete odo mňa niečo, rozhovor, modlitbu, sviatosti, hudbu, tanec alebo tombolu. Tak ich to troška pobaví.
1: Stretnutie s ktorým pacientom, alebo aká chvíľa, aký zážitok vo vás najviac zarezonoval?
0: A teraz sa prebudza tá moja krátka pamäť. Snaží sa spomenúť. neviem tých zážitkov. Ten, ktorý som spomenul na začiatku z covidového, bol taký pre mňa asi jeden z najvážnejších, najdôležitejších. A potom sú to tí, možno pacienti, ja spomenul by som si možno na dvoch, troch, ktorí vám oznámia, že odchádzajú z nemocnice domov zomrieť. Vedia, že odchádzajú zomrieť, pretože už nie je nejaká žiadna možnosť ich liečby. Prechádzajú na paliatívnu starostlivosť. A to, že sa s vami, aspoň tí traja, na ktorých si spomínam, s kľudom a úsmevom rozlúčia, je pre mňa neuveriteľné.
1: Čo chorý človek v nemocnici najviac potrebuje?
0: Okrem liekov, spoločnosť, podľa mňa. Okrem toho, že chcú ísť domov a chcú byť zdraví, že chcú niekoho, kto by pri nich bol. Mnohokrát je to skôr aj to iba vedomie, že je niekto po ruke. Mali sme, hovorili mi sestry o pacientke, ktorá im pípala na tú službu, len kvôli tomu, že by sa uistila, že tam je takto. Nepotrebovala nič, ale sa bála, že bude sama. No tak občas to stlačala, ten núdzový gombík, aj keď nepotrebovala nič, pretože sa jej zdalo, že potrebuje sa uistiť, že je tam niekto. Takže asi to prítomnosť človeka.
1: A čo zomierajúci človek v nemocnici najviac potrebuje?
0: Tí, ktorí mi to stihli povedať, alebo chceli o tom hovoriť, tak chceli ísť domov zomrieť. Zdalo sa im to lepšie, ako zomrieť na lôžku v nemocnici. A viem, že niekedy sa to nedá, niekedy to nie je možné, pretože sú rôzne okolnosti, rôzne choroby a tak ďalej. Ale videl som aj radosť napríklad muža, ktorý s pláčom mi hovoril, že ako mu oznamili, že už mu nie je pomoci a že má len zo pár dní alebo týždňov. A hovoril o tom, ako sa bojí smrti a tak ďalej. Dohodli sme sa, že prídem k nemu každý deň, že aj hoci kedy môže zavolať a tak ďalej. Ale videl som, ako sa ukľudnil, keď prišli príbuzní a povedali, že ho berú domov. Úplne iný to bol človek, hej. Tešil sa, že bude medzi svojimi, že bude doma a tak.
1: Viete, čo ako kňaz povedať v takej tej už hraničnej situácii?
0: Väčšinou už máme vypovedané všetko v tom čase, keď tí pacienti už vedia, ako to s nimi je. A vtedy opäť, možno sa budem opakovať, ale skôr prídem posedieť, pomodliť sa s nimi. Niekedy sa im nechce, alebo nevládzu sa modliť. Pacientka nedávno mi to hovorila, že tak som ťažko chorá, tak to vyzerá so mnou zle, ja nemám ani silu sa pomodliť. Hej? Čiže im pomôže, že sa v podstate pomodlím za nich, oni to len počúvajú. Že im pomáham v spojení s Bohom.
1: Zmenila vás táto práca, táto duchovná služba v spôsobe, ako sa možno aj vy pozeráte na zdravie či samotný život človeka?
0: Tak minimálne by som povedal, že prestávajú mi vadiť veci, ktoré mi predtým vadili, alebo sa mi zdá, že niektoré moje problémy sú o ničom. Niektorí mi hovoria moji kamaráti, že o to zdravie by som sa mohol viac starať, keď už vidím to utrpenie druhých, ale určite sa to posúva nejakým spôsobom aj vo mne.
1: Zakrátko je tu advent, potom Vianoce, choroba si nevyberá, aj počas sviatkov budú určite ľudia v nemocniciach. Bývajú tie Vianoce náročnejšie pre pacientov i pre vás nemocničných duchovných, alebo je to ako každé obdobie roka?
0: Je to také zvláštne, pretože na Vianoce prepustia každého, koho môžu prepustiť. Aj kvôli tomu, že by mohli byť samotní pacienti doma, aj kvôli tomu, aby mohli troška zamestnanci oddychnúť, možno skrátiť tie služby, alebo už neviem, ako to presne funguje. A o to je to také zvláštnejšie, že sú najväčšie sviatky a vy nemáte až tak veľa roboty. Všade ostatní moji kolegovia, keď ma teraz budú počúvať.
1: Spovedačky.
0: Hej. Ako spovedať, pomáham tu vo farnosti pred Vianocami, čiže tiež sa nenudím, ale samotných tých pacientov nie je tak veľa. Len sú o to smutnejší. A o to možno viac by chceli, že by tam takto bol, pretože no, musia byť na Vianoce v nemocnici.
1: Ale vy tam budete aj na Vianoce?
0: Ja tam budem.
1: Kedy prichádza do vášho života ten pocit, že to, čo robíte, má zmysel? Kedy ten pocit zažívate v živote, v kňazstve, v tej duchovnej službe chorým? To je už moja posledná otázka na vás.
0: Keď mi pacienti poďakujú za moju prítomnosť, keď povedia, že tiež sa mi to nedávno stalo, že ľahšie sa im znášalo to nemocničné prostredie, keď tam prichádzal kňaz, či ja, alebo kolegovia, ktorí tam so mnou slúžia, tak asi to je také, že sa nám zdá, že sú tí ľudia radi, že sme tam. A zároveň možno pri tých zosnulých už, keď nám občas napíšu alebo poďakujú ich príbuzní.
1: Takže netreba niekedy veľké slova, stačí obyčajné ďakujem.
0: Absolútne.
1: Tak ja vám ďakujem. Prajem vám veľa sily pri vašej službe a sme radi, že ste nám ju dnes aj takto priblížili. Nech v nej stále vidíte ten zmysel. Všetko dobre prajem.
0: Ďakujem krásne a nech sa tam nevidíme v tej nemocnici.
1: Tak, presne tak. Mojím hosťom v relácii Na kus reči dnes bol nemocničný duchovný otec Matúš Hátok. Milí poslucháči, spoločne s Michalom Balážom vám ďakujeme za pozornosť a želáme naďalej pekný deň.
2: Rádio Regina Východ, Na kus reči s Martinou Vaškovou.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Pekný večer prajeme. Leto je pre naše oči obdobím, keď ich môže potrápiť viacero nepríjemností. Intenzívne slnečné žiarenie, peľ, klimatizácia, dlhé hodiny pri obrazovkách, ale aj kúpanie s kontaktnými šošovkami. To všetko môže viesť k podráždeniu či zápalom očí. A práve týmto letným nástrahám sa budeme dnes večer venovať najskôr. Poradíme, ako si oči počas horúcich dní správne chrániť a na čo si dať pozor. Potom sa už pozrieme na oči z iného pohľadu. Na zmeny, ktoré prináša vek, na očné ochorenia, ktoré sa objavujú častejšie vo vyššom veku a na signály, ktoré by sme nemali prehliadať. Povieme si aj o sivom zákale a o tom, prečo sa jeho operáciu neoplatí zbytočne odkladať. Na naše otázky odpovie primár očnej kliniky Neovizia Bratislava doktor Radovan Piovarčí a na vašu spoločnosť sa tešia Michal Nefe a Beata Repíková.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Doktor Radovan Pivovarčí, primár očnej kliniky Neovízia, je u so mňou v štúdiu. Pekne vítam.
2: Dobrý večer.
1: Budeme hovoriť o tom, že leto si spájame so slnkom, dovolenkami a pobytom vonku a práve v tomto období však dostávajú naše oči poriadne zabrať. Slnečné lúče síce nevidíme, no ich ultrafialová zložka môže oči poškodzovať a účinky sa môžu postupne sčítavať. O to dôležitejšie je vedieť, ako ich správne chrániť. Pán doktor, začneme teda pri slnku. Čo všetko môže UV žiarenie s našimi očami urobiť a ako sa pred ním môžeme účinne ochrániť?
2: UV žiarenie je v tom najnepríjemnejšie, že je naozaj neviditeľné. Ani nepáli, ani nestudení. Čiže nie je to ako infrasvetlo, že vám je teplo, tak cítite, že sa niečo deje. Ale UV žiarenie je nebezpečné. To, čo ste spomenuli, že sa sumuje, to je pravda. Čiže v prvom rade akokoľvek sa chráni. A nesmieme zabudnúť, že ochrana očí neznamená ochrana oka ako takého, ale máme aj okolie oka, máme viečka v odbornej terminológii mihalnice a celé okolie oka, kože, povrch oka, rohovka, šošovka a hlbšie štruktúry. Čiže všetky tieto štruktúry môžu byť citlivé na UV žiarenie a preto je na mieste v lete pri intenzite, vysokej intenzite slnečného žiarenia a UV žiarenia si oči chrániť. Okolie oka, samozrejme SPF krémom s ultrafialovým filtrom, ale potom sú to tmavé okuliare s kvalitným filtrom proti UV žiareniu.
1: Môže nám uškodiť, aj keď necítime žiadne okamžité ťažkosti, že môžeme pocítiť tie dôsledky neskôr?
2: Tá sumácia je veľmi, veľmi dôležitá, čiže okolie oka, starnutie kože. Čím viac sa je koža vystavená UV žiareniu, tým je viac, ona sa akoby stenšovala, mierne atrofuje, čiže stárne, zhoršený metabolizmus, rôzne pigmentové škvrny. Netreba zabúdať aj na onkologické ochorenia, ktoré vznikajú UV žiarením, či je to spinocelulárny karcinom, alebo bazaliom, alebo maligný melanom. To sú ochorenia, ktoré postihujú či už okolie oka, kožu, ale samozrejme aj spojovku a nachádzajú sa aj na sietnici ako maligný melanom, ktorý je veľmi nebezpečné ochorenie a väčšinou sa bohužiaľ diagnostikuje veľmi neskoro.
1: To by sme ani nepovedali, že to súvisí s UV žiarením.
2: Maligný melanom môže určitým spôsobom malignizovať z pigmentového nevu, čiže z klasického pigmentového znamienka môže dojsť k jeho zmene na maligné ochorenie.
1: Dá sa to určiť nejak v predstihu, že k tomuto speje oko a zachrániť ho?
2: Tam sú veľmi špecifické príznaky, diagnostika, ktorá vie odlíšiť, či sa jedná o pigmentové znamienko, pigmentový nevus alebo maligný melanom, ale to je asi širšia téma. Čiže ak by sme išli od povrchu oka, tak chronické vystavovanie sa UV žiareniu spôsobuje tzv. Expozičnú keratitídu, čiže na rohovke vznikajú rôzne zmeny, až prerastanie spojovkového tkaniva cez rohovku. V očnej štrbine, čiže v mieste oka, ktoré je najviac exponované UV žiareniu, vznikajú degenerácie spojovky, rôzne zhrubnutia, zožltnutia, ktoré potom môžu spôsobovať dráždenie, chronické začervenanie, cievky sa rozširujú, čiže skôr estetický problém a potom z mechanického dráždenia. Chronické vystavovanie rohovky môže spôsobovať zmeny na epiteli rohovky. A samozrejme, rohovka má UV filter. Čiže to, čo sa vychytáva v rohovke, spôsobuje zmeny v rohovke. To, čo prenikne hlbšie, chronicky môže spôsobovať samozrejme aj vznik sivého zákalu. Hlbšie sa už väčšinou UV žiarenie nedostane, ak odmyslíme teda, že rohovka aj šošovka majú UV filter.
1: Takže mať správne slnečné okuliare je asi alfovom omegou.
2: Pre udržanie si čo najlepšieho zraku, čo najlepšieho zdravia a samozrejme aj estetické zložky, tak tmavé okuliare sú nepostradateľné. Či už je to stmavením, ale aj kvalitným UV filtrom 400.
1: Sú oči na UV žiarenie citlivejšie u detí alebo u seniorov?
2: Ani by som nepovedal, že citlivejšie. Jedná sa aj o typ pleti, či je niekto tmavšej pleti alebo blečí, či má dostatok pigmentu menej, to tá absorpcia UV žiarenia je rôzna. Samozrejme, detská pleť je o mnoho citlivejšia v zmysle tom, že je mladá a vznikajú rôzne iritácie, dráždenia až po ochorenia. U staršieho človeka je to sumáciou už úplne iné, inak zmenené a tam hrozia skôr tie onkologické ochorenia, čo sa týka povrchu oka.
1: A kedy je slnečné žiarenie najnebezpečnejšie? Na pravé poludnie, ráno, popoludní?
2: To je všetko závislé od tzv. UV indexu. Čiže momentálne je to voľne dostupný údaj. Ak je vysoký UV index, mali by sme sa vystriehať priamému slnečnému žiareniu.
1: Vy ste už spomenuli sivý zákal, takže otázka, ktorú teraz položím, asi bude už aj odpovedou na to, čo ste vy povedali, že už ste to vysvetlili, že UV žiarenie, poškodenie UV žiarením môže sa po rokoch prejaviť napríklad sivým zákalom.
2: Áno, takzvanou kortikálnou kataraktou, čiže je to sivý zákal, v ktorom to gro zákalu sa nachádza v kvore šošovky. Ale existuje aj zákal, ktorý vzniká nie UV žiarením, ale infračerveným, čiže tepelným žiarením. Takže to je sumácia viacerých faktorov, ktoré spôsobujú zmenu metabolizmu šošovky a tá následne zmení svoju číru priehľadnosť do nejakého typu zákalu.
1: Sivý zákal som spomenula preto, lebo hovoríme o tom, ako si udržať zdravý zrak aj vo vyššom veku a čo všetko môžeme urobiť pre svoje oči aktuálne teraz počas leta. A tak vlastne práve tu vidíme, že sivý zákal je aj dôsledkom starnutia, ale aj si môžeme ochorenie privodiť sami.
2: Skôr.
1: A môže sa stať, že človek tým, že zostarne, nebude mať tento druh diagnózy sivý zákal? Každý človek?
2: Do určitej miery je to aj genetická záležitosť. Čiže nie každý človek musí mať sivý zákal, ale myslím si, že percentuálne väčšina ľudí dozrie do štádia, že sivý zákal sa objaví v nejakej intenzite a sú určité ochorenia, či už sú autoimunitné, zápalové, sú určité lieky a samozrejme aj expozícia UV žiareniu, ktoré vývoj sivého zákalu urýchlia do obdobia, keď ešte sa nemal vyskytovať.
1: My sa budeme venovať aj tým, ktorí nosia kontaktné šošovky počas kúpania, pretože leto bez kúpania to pre mnohých nie je žiadna dobrá predstava. Ale dáme priestor aj našim poslucháčom. Poviem, že ak majú otázku, ktorá sa týka očí, pokojne nám ju môžu napísať. A možno práve tú otázku, na ktorú hľadajú odpoveď mnohí, oni za nich položia. Milí posluchači, tak píšte nám na adresu regina.zapad@stvr.sk alebo nám pošlite SMS správu na číslo 7773 v tvare Západ, medzera a váš text. Dnešný večer patrí vašim očiam.

0: Hosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Pálenie, rezanie, pocit piesku v očiach alebo nepríjemné slzenie, aj takéto problémy môžu patriť k letu. Oči totiž nemusia dobre znášať horúčavu, vietor, prach, klimatizáciu, ale ani dlhé hodiny pred počítačom či mobilom. V štúdiu som nový oftalmológ doktor Radovan Piovarčí. Pán doktor, ako môžeme očiam uľaviť, keď pociťujú pálenie, rezanie či pocit piesku v očiach?
2: Samozrejme, jedná sa aj o to, aká je príčina. Sú ochorenia, ktoré primárne spôsobujú tzv. Syndrom suchého oka, ktorý sa presne takto prejavuje a to liečenie alebo riešenie závisí od diagnostiky, správneho nastavenia liečby. Ak liečba len kvapkami, čiže umelými slzami nie je dostačujúca, tak potom nastupujú rôzne iné prípravky, ktoré sú už veľmi špecifické pre každý typ ochorenia. Ak to nestačí, tak následne je nutná nejaký drobný chirurgický zákrok, ako napríklad uzáver slzných bodov. Ale to je samostatná téma. Ak sa jedná o sezónne podráždenie, spôsobené práve klimatizovaným priestorom, vysokou suchosťou ovzdušia, poveternostnými podmienkami, prachom, alebo v pelová sezóna. Každý, kto má nejakú alergiu na pele, vie presne, kedy to jeho obdobie začína. Na to sú už aj prognostiky, takže dôležité je sa predpripraviť, či už celkovo, čiže tabletkami, alebo potom lokálne kvapkami. Takže to je akoby predpríprava na pelové alergické obdobie. Ale klimatizované priestory, alebo v aute, keď si nechávate fúkať klimatizáciu priamo do tváre, tak po hodine začnete pociťovať určite rezanie, pálenie, začervenanie, únava, niekedy až svetloplachosť, musíte zastaviť, oddychnúť si. Takže vždy platí, priame prúdenie vzduchu do očí spôsobuje draždenie, vysušovanie tým, že oko je pokryté slzným filmom a ten sa rýchlejšie odparuje. Následne dochádza k zvýšeniu dráždenia povrchu, pretože oko a rohovka je jedno z najcitlivejších a najlepšie inervovaných miest ľudského tela, čiže veľmi rýchlo reaguje na akúkoľvek zmenu tej ideálnej povrchovej vrstvy slznej. Čiže umelé slzy a potom hygiena pri práci. Ak ste nútený pracovať so zobrazovacími zariadeniami, tak jednoznačne platí pravidlo, že po každých 20-30 minútach by ste si mali urobiť aspoň minútovú prestávku. Tým, že prežmurkáte, pozriete do diaľky, dojde k uvoľneniu zaostrovacieho systému a prípadne už keď viete, že také obdobie, alebo že mávate syndrom suchého oka, tak už sú to kvapky, ktoré si môžete počas práce kvapnúť. Je to aj pitný režim napríklad a rôzne výživové doplnky, ktoré môžu pacientom, ktorí už majú príznaky syndromu suchého oka, pomôcť.
1: Keď sme sa dostali k tomu mobilu, pýtam sa, že prečo máme pri dlhom pozeraní do mobilu či počítača pocit suchých a unavených očí?
2: Platí zásadné pravidlo, keď sa človek sústredí na prácu, a to je asi aj jedno, či to je na mobil, alebo je to ručná práca, to sústredenie spôsobuje, že menej žmurkáte. A žmurkanie je základ toho, aby oko bolo správne povrchovo zásobené slzami. Čiže tá vrstva slz, ktorá má svoje vlastnosti od tzv. Bielkovinovej mucinóznej vrstvy cez tú vodnú zložku slanú až po olejovú filmovú vrstvu, ktorá zabraňuje tomu odparovaniu. Toto všetko sa udeje po žmurknutí a pri každom ďalšom žmurknutí, ak ten interval medzi jednotlivými žmurknutiami, čiže zatvorením, otvorením oka sa predlžuje, tak dochádza k postupnému vysušovaniu povrchu oka a následne dráždeniu. Čiže ak je človek vystavený takémuto stavu hodinu, dve hodiny, tak to v podstate vždy môže skončiť tak.
1: Trochu to zľahčím, čiže ak budem žmurkať pri tom, ako pozerám do mobilu a počítača, tak nebudem mať to suché oko.
2: Sú také programy, napríklad aj na mobilných telefónoch, že vás prinúti žmurknúť a tým pádom by ste si mali ochrániť oči práve takýmto spôsobom, žmurkaním.
1: Takže na vine nie je ani mobil a obrazovka, ale to, že nežmurkáme.
2: Ale váš reflex, že menej žmurkáte. Presne tak.
1: Tak sa naučíme žmurkať. A ako často by sme mali pri práci s obrazovkou robiť prestávky?
2: Každých 20-30 minút je úplne ideálne. Samozrejme, to neznamená, že sa zniží vaša výkonnosť pracovná, ale určite hygiena práce s zobrazovacími zariadeniami je založená na tom, že musíte uvoľniť zaostrovací systém, ktorý dlhodobo v napätí na blízko spôsobuje zvýšenú únavu, ktorá večer vyústi až do červených očí, neschopnosti vôbec si prečítať knihu, pretože celý deň ste mali ten systém v takom zvýšenom napätí, až by som povedal, že v krči zaostrovacom, a tým pádom by ste mali tomu zabrániť práve správnou hygienou práce.
1: Leto bez vody si mnohí z nás nevedia predstaviť. Bazén, jazero či more prinášajú príjemné osvieženie, no z pohľadu našich očí môžu mať aj svoje rizika. A teraz sa pýtam za tých, ktorí nosia kontaktné šošovky. Čo sa teda môže stať, ak sa do oka dostane voda?
2: Kontaktné šošovky prešli obrovským vývojom. Momentálne sú extrémne kvalitné, čo sa týka priepustnosti pre vodu, čiže aj pre výživu, pomocou slz, ale aj pre kyslík. Čiže poškodenie rohovky cestou šošoviek je o mnoho nižšie, ako to bolo pred 30 rokmi alebo 40, keď boli kontaktné šošovky len vo svojej takej úvodnej fáze. Napriek tomu chronické nosenie kontaktných šošoviek spôsobuje mikrotraumatizáciu povrchu oka, rohovky, a ak by ste si to predstavili ako ornú pôdu pre všetky baktérie, ktoré sa dostanú z riečnej alebo jazernej vody, ale v podstate už aj z bazénovej do oka, tak na zdravom oku sa neuchytia. Ale na poškodenom mikrotraumatizovanom povrchu rohovky majú ideálne podmienky na to, aby sa uchytili, a sú niektoré veľmi špecifické jednobunkové organizmy, ktoré vedia spôsobiť úplný rozpad rohovky. A tie sú charakteristické práve pre pacientov alebo ľudí, ktorí nosia kontaktné šošovky, a pod tou kontaktnou šošovkou sa krásne tieto baktérie vedia alebo tieto jednobunkové organizmy rozmnožiť a spôsobiť deštrukciu rohovky, ktorá si následne vynúti až transplantáciu rohovky. Čiže nosenie kontaktných šošoviek je úžasná pomocka pre tých, kto neznáša okuliare, ale treba vedieť, ako si zabezpečiť ich trvalý účinok bez ohrozenia zdravia. Jednou z možností je nosiť jednorázové kontaktné šošovky, pretože aj v kontaktnej šošovke sa môže uchovať nejaký choroboplodný zárodok. Ak si to nemôžete, ak nie je možné, alebo nenosievate jednodňové alebo jednorázové kontaktné, tak potom správna starostlivosť s roztokmi, ktoré udržiavajú tie šošovky v čo najlepšej kvalite. Treba si dať skontrolovať, či tie šošovky nie sú poškodené, hlavne okraje šošoviek, rôzne trhlinky mikro, ktoré by tým škrabaním vlastne povrch rohovky mohli spôsobiť tú traumatizáciu. Takisto je otázka, že či nosiť dlhodobejšie šošovky. Bol taký trend a počet ľudí narastal, ktorí nosili kontaktné šošovky aj v noci, čiže si ich nedávali von z očí. Ten trend momentálne už je zase na ústupe, chvála Bohu, pretože rohovka nemá potom šancu sa zahojiť. Čiže tie drobné mikrotraumy sa vlastne iba zbierajú od nedostatočnej výživy cez nedostatočné oplachovanie až po vznik rôznych drobných erózií, čiže poškodenie rohovky tým permanentným cudzím telesom v oku, narúšali správne hojenie a správnu fyziológiu rohovky. Čiže jednorázové šošovky alebo správna starostlivosť.
1: Je z pohľadu očí rozdiel medzi bazénom, jazerom a morom, teda kde sa kúpeme s kontaktnými šošovkami?
2: Každé má svoje špecifika. Bazénová voda väčšinou býva dobre chlorovaná, čiže skôr podráždí jednorázovo, podráždí ľudí, ktorí majú možno syndrom suchého oka. To začervenanie je niekedy až krvavo-červené, ale prejde to časom vyplachnutím čistou vodou alebo umelými slzami. Prejde do stratená. Voda v jazerách a v riekach samozrejme môže byť viac znečistená, menej, ale reálne je tam celé spektrum rôznych živočíchov, mikroorganizmov, ktoré môžu spôsobiť celé spektrum ochorení od zápalu spojiviek až po zápal rohovky. Čo sa týka morskej vody, tak je to skôr dráždenie v zmysle soli. Sú ľudia, ktorí môžu s otvorenými očami plávať aj v mori, aj v jazere, aj v bazéne, a nič sa nestane, a sú zase ľudia, ľudia, ktorí po 10 minútach vyjdú z vody a majú obrovský opuch, červené oči, dráždenie, svetloplachy sú. Čiže tie prejavy môžu byť rôzne, ale v princípe skôr sa nemusí nič stať, ide iba o jednorazové podráždenie.
1: A hrozí aj vážne ochorenie infekcií rohovky?
2: Tak ako som spomenul, je to skôr spojené s nosením kontaktných šošoviek, čo sa týka ochorenia rohovky, ale zápal spojiviek spôsobený špinavou vodou je relatívne veľmi častý a u detí veľmi častý. Hnisavý zápal spojiviek je v podstate bazénovo-jazerové ochorenie časté.
1: A prírodná voda ako môže pôsobiť rovnako?
2: Týmto spôsobom, presne.
1: Čiže môžeme tam počítať možno s tým, že pravidelne sa staráme o kontaktné šošovky alebo používame jednorazové. A opýtam sa, či vieme pomôcť aj nejakými operáciami.
2: Pri akoby náhradou kontaktných šošoviek, áno. Samozrejme. Je to samostatná téma, samostatný obrovský segment oftalmológie. Kontaktné šošovky sú pomôckou, ale majú aj svoje nevýhody a mnoho ľudí kontaktné šošovky neznesie od toho, že si ich nevie dať do oka, alebo majú strach až odpor sa dotknúť vlastného oka, alebo ich nemôžu nosiť, pretože ich neznesú. Tak pre pacientov takýchto je ideálne chirurgické riešenie, či už sa týka o laserovú refrakčnú chirurgiu alebo vnútroočnú refrakčnú chirurgiu, vždy od druhu na dioptrickej chyby, ktorú majú, aj veku a potrieb.
1: Keď oči starnú, ale to ich skúša, to je naša téma. Už sme si teda povedali, čo robiť, ak nám leto takto oči skúša. Jednoducho povedané. A my sa budeme venovať v tej ďalšej časti, v ďalšom vstupe, ochoreniam, ktoré súvisia s vekom. Povieme našim poslucháčom, že ak majú otázku, ktorú by chceli položiť, môžu napísať na adresu regina.zapad@stvr.sk alebo poslať SMS správu na číslo 7773 v tvare Západ, medzera a text. Milí poslucháči, možno práve váš problém otvoríme v niektorom z ďalších vstupov.

0: pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Doteraz sme hovorili najmä o tom, čo naše oči zaťažuje počas leta. Teraz sa pozrieme na ďalšiu tému, na zrak v priebehu života. S pribúdajúcim vekom sa totiž mení aj fungovanie našich očí a niektoré zmeny sú úplne prirodzené. Nie všetko však môžeme jednoducho pripísať veku. Niekedy môže byť zhoršovanie videnia prvým signálom očného ochorenia. Pán doktor, ktoré zmeny zraku môžeme považovať za prirodzenú súčasť starnutia, kedy už treba spozornieť?
2: Určite prirodzenou súčasťou starnutia je sivý zákal, teda diagnóza, ktorá vzniká po 55. 60. roku života. Postupne, pomaličky sa zhoršuje priehľadnosť vlastnej šošovky, ktorá je základom optického systému oka. A stav, ktorý dosiahne okolo 60. roku, je už stav, ktorý je viac menej nezlučiteľný s pohodlím a s kvalitným videním a vyžiada si operačné riešenie. Keby som išiel od takých menej dôležitých, ale niekedy veľmi zásadných diagnóz, ktoré súvisia so starnutím, je to napríklad zníženie prítlaku viečok na povrch oka, ktoré sa prejaví tým, že akoby viečko je odpojené alebo odlúčené, neprilieha k povrchu oka, čo spôsobuje chronické vysušovanie, nazýva sa to ektropium. U starších ľudí, hlavne takých, ktorí majú chronické dráždenie, že veľa slzia a stále si utierajú oči a tým pádom si tú kožu tak masírujú, až dojde k tomu, že to viečko neprilieha.